Аплодисменти за сопрана Хана Елизабет Мюллер и симфоничния оркестър на Берлин с диригент Корнелиус Майстер. В тяхно изпълнение прозвучаха пъзели и игри из Алиса в страната на чудесата от Он Сук Чин. От концерта им, състоял се през юни миналата година в залата на Берлинската филхармония, ще чуем и симфония номер 4 в

Аплодисменти за Хана Елизабет Мюллер и Симфоничен оркестър Берлин с диригент Корнелиус Майстер. В тяхна интерпретация прозвуча симфония номер 4 в сол мажор от Густав Малер. С творба от Малер продължаваме в концерт Евроклассик Ноктюрно тази нощ. Клавирен квартет в ла минор ще чуем в изпълнение на Мариана Ширинян пиано, Невена Тошев цигулка, Алесандро Дамико виола и Рафаел Розенфелд виолончело.

Клавирен квартет в ла минор от Густав Малер, една от малкото камерни композиции на автора, чухме в изпълнение на Мариана Шириньян, Невена Тошев, Алесандро Дамико и Рафаел Розенфелд. Продължаваме с изпълнение на момчешкия хор от Талин с диригент Лидия Рахова. Слушаме Аве Мария от Антон Брукнер.

Рахова. Концерта Евроклассик Ноктюрно продължава с още една камерна творба – флейтов квартет в до мажор от Вовганг Амадеус Моцарт. Изпълнители са Ула Майлмен флейта и квартет Крогер.

флейтов квартет в до мажор от Волфганг Амадеус Моцарт. Това е трети от квартетите, посветени на флейтиста Фердинанд Дежан, писани през 1781-82 година. Изпълнението бе на Ула Майлмен флейта и квартет Крогер. Евроклассик Ноктюрно тази нощ ще завърши с «Моят купнеж, моята заблуда» из «Мъртвият град» от Ерих Волфганг Корнголд. Изпълняват Александър Нор, баритон, и норвежкия радиооркестър с диригент Петър Попелка.

Моят купнеж, моята забуда из операта «Мъртвият град» от Ерих Корнголд по текст на Пол Шот. Изпълнението бе на Александър Нор, баритон и норвежкия радиооркестър с диригент Петър Попелка. Така завършва концерта «Евроклассик Ноктюрно». Спокоен ден, уважаеми слушатели!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6 с новините от изминалото денонощие. В студиото е Лъчезар Вълев. Добро утро, уважаеми слушатели! Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Той направи това изявление по време на митинг, организиран от управляващата Сръбска прогресивна партия в Белград. На 10 юни Вучич обяви, че обмисля възможността да се кандидатира за министър-председател. Преди това той каза, че предсрочни парламентарни избори ще се проведат в периода от края на септември до средата на ноември. Думите му идват след масови протести, организирани от студенти, след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където през ноември 2024 се срути козирката на наскоро ремонтираната ЖП гара и причини смъртта на 16 души. Ден след обявеното от Вучич, днес в сръбския град Кралево студенти организират демонстрация под надслов «Всичко се вижда на Видов ден». Американските военни са нанесли нови въздушни удари по ирански складове за ракети, дронове и по радарни станции, разположени по иранското крайбрежие. Действията на Съединените щати са в отговор на поредното нарушение на споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран. Това пише Доналд Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social. Много е вероятно те никога да не си вземат поука, допълва в публикацията си Тръмп, след като по-рано петролен танкер бе ударен от снаряд в Ормузкия проток. Преди това Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близки изток, заради нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели вчера, които Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство с Вашингтон. Всички американски военни самолети, които са на летище София от февруари, ще отлетят поетапно до понеделник. Това съобщи Министерството на отбраната. 4 от тях вече са отлетели. Преди месец правителството удължи разрешението за престой на 15 самолета цистерни до 30 юни. Президентът на Ливан Жозеф Алун е потърсил помощ от американския си колега Тръмп за спазването на споразумението с Израел. Това се казва съобщение на ливанската прес-служба, цитирана от агенция Reuters. В телефонен разговор между двамата президенти Алун е изразил надежда, че Тръмп ще окаже въздействие върху Израел да изпълнява договорените ангажименти, по-специално като поиска от Бенямин Нетаняху изтеглянето на израелските войски от окупираните райони в Южен Ливан. По-рано напрежението между Израел и Ливан се повиши, след като Тел-Авив нанесе удар в Южен Ливан. Тези действия бяха извършени въпреки пакта за сигурност, включен с Бейрут. Проиранската шиитска групировка Хизбула, която действа на територията на Ливан, окачестви споразумението като голяма грешка и заяви, че няма да го спазва. Русия е свалила 124 украински дрона над страната във вчерашния ден, съобщава Министерството на отбраната в Москва, цитирано от местни медии. В същото време Украина губернаторът на югоизточната Днепропетровска област Олександр Ханжа заяви, че в резултат на общо над 40 градуса с руски дронове и артилерийски обстрел един човек е загинал, а друг е бил ранен в близост до град Никопол. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен във Венецуела достигна 1430, заяви председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. У нас първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет София. Демонстрантите поискаха оставката на кабинета заради сбъркана политика.
2: Протестирам аз лично срещу цялото правителство на Радев, защото той е така много гафове и като хора, и като политик. Ако Радев остане на власт и това правителство, предполагам, че до зимата България ще затъне много зле.
3: Искате свалиме правителство на Радев, защото е много вредно за България. Защото е вредно, защото е поел пътя към Русия. Ние не искаме Русия, искаме Европа.
1: Това казаха протестиращи в София пред репортера ни Евелина Стоянова. А жители на Габрово излязоха на протести и повториха исканията си за справедливост, ред и сигурност. Повод стана сбиване, случило се преди седмица на Централния пазар, по време на което пострадаха двама братя спортисти и мъж на 65 години. Пред кореспондента ни Евелина Махлебашева, единият от пострадалите братя, който е с чупена ръка, заяви.
4: Органите на реда прикриват други лица, които са участвали в самия бой. Настояват да има повече контрола по паркове, по детски площадки. Правата да бъдат равни както за нас, така и за тях, защото има системни сигнали за нарушения.
1: Майката на пострадалите братя каза, че другият и син е в болницата с чупен череп и ръка и множество травми. Обсъждат се два варианта за разпределяне на

0: Обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Близкия изток. Министър Абровски коментира темата в Кюстендил, където беше по повод празника на черешата.
1: Единият вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Вторият вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
0: Завършиха мачовете от 11-та група на световното първенство в Съединените щати и по футбол в Мексико и Канада. На стадиона в Атланта Демократична република Конго победи Узбекистан с 3-1, а в Майами, Колумбия и Португалия завършиха при нулево равенство. По-рано в 12-та група Англия победи Панама с 2-0, а Хърватия надигра Гана с 2-1. В момента на почивката се играят два мача от Мондиала. Алжир и Австрия са при резултат 1-1, а Аржентина води на Йордания с 2-0. В емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Иван Василев. Добро утро.
2: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 12 градуса в Добрич до 21-23 градуса във Враца, Лом, Оряхово, Свищов, Плевен, Сандански и Ахтопол. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен, а по високите била и върхове и временно силен

0: северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 17. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, за високи максимални температури между 35 и 37 градуса в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа чухте новини от изминалото денонощие. Представи ги Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Добро неделно утро с Изгрев по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Зорница Гъркова и с мен за днешното издание работят редакторът Васил Балев, музикалният редактор Пламен Георгиев и звукорежисьорката Кристина Петкова. В седмицата на Еньо ден ще си говорим за будния дух на природата и на хората, които познават и обичат природата. Става дума за връзка и свързаност, за билки и преработването им, за дървета и присаждането им, за плодове и гъби. Мой събеседник днес е Станислав Стефанов Стенли, хижарят на русенската хижа Минзухар, с когото искам да се срещна от поне 4 години и се радвам, че най-накрая успяхме. Хижа Минзухар не е типична хижа, а както ще чуете, хижарият и се занимава с редица приятни и интересни неща, докато се грижи за сградата и посреща туристите, избрали да я посетят. Част от тези неща са събирането и отглеждането на билки и преработването им в серия натурални козметични продукти. Останете с нас до новините в 7 сутринта.

0: Струва ми се, че съвсем умишлено по време на интервюто оставих микрофона на диктофона си на настройка висока чувствителност, за да чуете и вие птиците, листата и насекомите, които непринудено съобщаваха за себе си, докато разговарях с Станислав Стефанов. Чуйте най-първо за хижата.
1: Хижата по документи е строена 32-та до 34-та година. В тия рамките на тия две години се е построила, естествено, на времето с доброволчески труд. То, доколкото знам, всички хижи по планини, изобщо много обекти са построени точно с доброволчески труд. Хората не ги е мързяло, мисли са за общото благо, дори се радвали да бъдат част от колектива. То май са нямали избор.
2: А ти как попада на нея?
1: Моята предистория е такава, че първоначално стопанисвах и хижарствах съседната хижа, която се казва Здравец, която не е предназначена постройката за хижа. Тя по-скоро е била бивше военно поделение към 5-ти Дунавски полк. В близост до хижата имаше бомбоубежище, което на времето при евентуални военна заплаха управата на Руса е трябвало да вземе там решение и после се отправи към голямото бомбоубежище. Но така или иначе там само 4 години се задържахме. В този период тогавашният хижар на хижа Мензухар, дългогодишният Димитър, беше получил вече някакъв здравословен проблем и последната година буквално не е бил тук. И хижата е била съвсем заключена и без никаква поддръжка. И аз така ли, че бях се отказал от стопанисването на хижа Здравец и на драго сърце приех поканата от местното туристическо дружество да встъпя в, как го кажа, владение в случая, защото аз съм стопанин поради това, че стопанисвам хижата чрез Сдружение Здравец, което е туристическо сдружение и не съм хижар на заплата. Така да го кажем, всичко, което се получи като приходи от нощувки или други дейности, свързани с устава на Сдружение Здравец, автоматично се влагат в подобряване на материалната база. Сами ще видите, нали, покрив. Изобщо хижата е старичка. Миналата година чествахме 90 годишен юбилей. Не е малко за хижа и тя се води първата ски хижа в България. Сигурно тук ще възникне следващия въпрос. Какви ски насред равнината? Русе е града с първите неща. Чували сте? Първо кино, първи асансьор, първата железница. Вероятно има и много други. Това е поради факта, че Дунава е един коридор, една магистрала, която миналия век са идвали много новости от западните развити държави. А и в Русия има интелигенция, която не е била само българи, той е предимно австрийци, чехи, предполагам и унгарци и други. Та, основателите дори на хижата са на първото ски движение, са един чех и един австриец, ако не се лъжи, един българ, не мога да назвам имена, не ги помня. Но първото, което те са правили, са внесли ски, но не ски спускане, както всички в момента знаем, а нещо труда на ски бягане, като биатлона. Ски пантени се наричат, дълги ски, щеки и така, предвижване на по-далечни разстояния. И в последствие тя се е превърнала в притегателно място. В началото на миналия век аз съм виждал снимки от 1908, ако не се лъжа. Тук е абсолютно равнинно. Равнино има предвид, няма гора, няма храсти, няма нищо, ливади. Те са няколко дерета едно след друго, всичко е било ливади, краварник долу и са гледали патки. И една чешма, и общо взето няколко големи дървета, които мога и сега да кажа, мога и по-нататък в разговора. От миналата година 28 дървета защитихме с местния РИОС и местното горско стопанство. Защитени са това, че са вековни, дъбове са, летен и зимен дъб, обнародвани са в Държавен вестник с заповед на тогашния министър на горите и земеделието.
0: Разкажи ми повече за този процес, как се стигна до това нещо? Да влезем от сега в детайли, за да
1: не спуснем. Стигна се поради факта, че аз обичам природата. Не случайно съм тук. От малък съм сред природата. Факт е, че съм израснал и в този район, в Образцов Чифлик. Баба и дядо живяха цял живот, работиха в местното стопанство. Майка ми работеше в гимназията по селско стопанство, Лиля ми в института по земеделие и семезнание и аз всички свободни моменти, къде при баба на Образцов Чифлик. И тук сме се разхождали, когато имаше горски пътища, които в момента не съществуват, нали, заличени са. И от тогава знаех, че има големи дървета и в последните години една от страстите ми е дивото гъбарство, т.е. хоря за диви гъби. Първоначално само ги фотографирах, малко по малко ги понаучих по снимки, малко по малко почнах да ги опитвам и стигнах там до един набор от гъби, които си ги знам перфектно, знам си местообитания и ходейки за тези гъби, нали, аз се сблъсквам с всичко, с диви животни, с природа и срещнах много големи дървета, като казвам, в градски условия рядко съществуват с обиколка, примерно над 3 метра. Тази маса, на която сме седнали, е малка. Тук е около, може и 2 метра да няма. Та, големи дървета са и свързах се с РИОС, те казаха, процедурата е следната, идваме на терен, екип с представител на горското, измерваме ги, той определя какъв вид е и така направихме две поредни години по две групи дървета да ги кантят. Те са на различни места, но и сега има 28 дървета, които аз имам голямо желание да в един момент да свържим в една кръгова пътека, която да наречем пътеката на гигантите. И хората, които идват, гостите на хижата, да имат нещо, за което да се разходят, защото повечето хора в последно време имат страх от природата наистина и особено когато са с малки деца, всичко е свързано с някакво притеснение. Какво е? И като има така една обособена пътека, освен двете съществуващи туристически пътеки, те са туристически маршрути, да има една, която да завърти хората, да видят, да се насладят, като идеята също под всяко дърво, така се получисти, да стане малка зона за отдих. Ако искаш да спреш, да се поприказваш с дървото, така да обмените енергия, всеки според вижданията и разбиранията си, наистина. Малко ми е притеснително, защото пък има и другия момент, в който има и нежелани посетители. Лично за нас, както и в планините съм забелязал, бича на туристите са мотоциклетистите на кросови мотори и АТВ-та. Тук също не отсъстват, местни са, за жалост повечето са арогантни, нали, не дават да им се направи забележка, то е тяхно, карат си. И така, че мисля по въпроса как така да направим този кръгов маршрут, че да не е удобен за този тип посетители.
0: А ето и още за посетителите на хижата.
1: Развивам туризъм, работя с деца, предимно занимални и училища. Реализирахме един проект с Двореца на децата, който е на фондация от Русе, през който минаха към 300 деца. Проект Млад градинар и пчелар. Тоест, всеки ден, всяка седмица идваха по два класа деца, да кажем, и първо съдяха билки, присаждаха, аз правих расът, те го пренасяха в малки саксийки и после на 2-3 групички обличахме пчеларските костюми, влизахме в пчелина, отваряхме едно семейство и показвах на децата що е то пчелно семейство, че далеч пчелите не са толкова агресивни, колкото всички си мислят. Ако имахме късмет, виждахме майката, кралицата, така имахме и кратки беседи с децата. Беше интересно, което и в настоящето го практикуваме. Дори в петък имам група деца, които ще ги заведем до вековните дървета, ще влязат в пчелина и 2 часа, 3 астрономически

0: прекарат така сред природата. Идват предимно хора от други градове, които вече с годините научиха за мен, научиха за концепцията на хижата, че като дойдат няма да намерят разни хора натръшкани по поляната. По-скоро гледаме да сме насочени в такива практики, които са за здравето, за душата, за релакс.
1: Време е за музика, скъпи слушатели. Останете с нас.

0: Отново сме в студиото на Изгрев рано сутринта в неделя и се връщаме към разговора с Станислав Стефанов от хижа Мизохар край Русе. След историята и запознаването с хижата, попитах събеседника си за производството на храна.
1: Аз съм от 8 години стопанин на хижа.

0: и от 8 години развам своята градина, която твърдя, смея да твърдя, че не съм вложил капка химия. Взимствам наистина стари методи, такива от други народи, защото примерно има една джандам, мисля, че се казва, че те са японци, които правят във връзка на биологичното земеделие. Та, следвам всякакви такива практики и смятам, че и групите, които в социалната мрежа посещавам, все повече хора гледат на алтернативното земеделие и в частност сами да си произведат храна, да са до някъде независими. Казвам до някъде, защото моя опит поне показва, че не можеш целогодишно да си осигуриш продоволствие от градината. Колкото и...
1: Или от гората.
0: Или от гората, да. Идва зимния период, в който само консумираш това, което си гледал цяла година, общо взето. И мисля, че много будни хора има на тази тема. Въпросът е, че се спекулира вече, пак ще кажа, социалните мрежи с много продукти, защото се появиха и много производители на биологични продукти. И така трябва с умисъл да се подхожда и да се отсява, а не да се хваляш на първото като панацея, че ще ти реши проблема с дадена мушичка или с дадена гъбично заболяване. Общо ето, аз членувам в една група, наречена Разумните градинари, които, ако сте забелязали, по път имаше табели към срещата. 2 години провеждахме срещата тук. И лекции на тези теми, нали, как се използват микроорганизми, каменно брашно, хума и ред други продукти, които в конвенционалното земеделие не присъстват.
1: Защото не дават бързия резултат, мигновения резултат, който конвенционалното земеделие търси.
0: По-скоро при конвенционалното земеделие се търси една печалба. Там не се гледа нито здравето на хората, нито... Там се гледа една печалба, една дотация от държавата и ако може нещо така в някой канал да се вкара незаконно като пестициди, всички знаем, че се внасят незаконно от южната ни съседка всякакви продукти. Ние взимстваме толкова от природните закони, дори не копаем градините с цел да запазим микроорганизмите вътре, средата,
1: гъбите,
0: влагата.
1: Гъбите, връзките.
0: Точно, ами то микроорганизми, гъбички и растения са в пряка зависимост. Абсолютно. Както в нашия организъм е добре микробиома ни да е пълен с полезни микроорганизми, така и в почвата. Това целим с нашето градинарство. Аз дори с нощи с една късна поливка съм добавил микроорганизми, които са 35 щама предимно на лактобацилус и подобни пием и сутрин с съпругата ми, даваме и на нашата дъщеря. Тоест, всяка сутрин абсолютно обогатяваме чревната флора, и стомах, устна лигавица и хранопровод с полезни микроорганизми. И оттам тя темата е голяма. Ферментирали троши, кисело мляко, кефир, комбуча.
1: Какво отглеждаш? И как тече една... Тя не е голяма градина, предполагам, но има всичко в нея.
0: Градината успях всяка година да я разширявам малко по малко и буквално отвоювах от природата това, което предните стопани бяха загубили. Той е имал градина преди години, с предните стопани на хижата те са били ни един и двама, са гледали дори животни. Изчистих всички паднали мрежи, освободиха се терени, имаше доста обраснало, поизчистих го, естествено. И първата година нямаше как да не прекопая, то нямаше начин, за да извадя повечето плевели и оттам насетне копане почти не е имало, бих казал, с едно леко преправяне така на лехите. Имах голямото желание, пак заимства от други градове, по-скоро да кажа, където практиката на фермерските пазари е много добре развита. Предлагат се сезонни фермерски кошници. Произвел си повече цвекло, зелен боб, картофи, каквото има

0: в градината. Зелени подправки. Обявяваш от днеска за днеска. И хората си поръчват. Естествено, цената е малко по-висока от на пазара, но всички знаят, че ти си вложил само естествени материали. Тоест, компост от компостера, микроорганизми, както каменно брашно, хума и такива неща. Но това в Русе обаче за 2-3 години установих, че не сработи. Първо, че много малко хора поръчваха, второ, че не повтаряха. Макар, че давах в повече, отколкото моите колеги, примерно в Пловдив и в София, защото аз познавам такива хора, както каза, сме се срещали на фестивал на семената, аз оттам имам много контакти. И в един момент се стигнах до извода, че бачкам много и нямам видим резултат. Тоест, аз на края на годината имам продукция, която не мога да реализирам или е съсипана от нещо друго. И последните 2 години, буквално благодарение на дъщеря ни, която се роди миналата година, април, аз успях да променя концепцията за градина и вече произвеждам толкова, колкото на нас ни трябва, без да се опитвам да задоволявам нужди на други семейства. И това, че ние се впуснахме в производството на домашна козметика, където много от продуктите са, те всичките са натурални, но много от продуктите трябва да си ги купуваме. И
1: от суровините, от съставките?
0: От суровините предимно етерични масла, билки за извлици. И аз реших, че мога да ги гледам и в момента градината ми по-скоро от зеленчукова се превърна в билкова градина, като и в момента имам резници, които се опитвам да размножа някои растения като безсмъртниче, като розмарин. Те се правят с резници, други с семена. Пролетно време прави си расът, мащер към русалски чай, мента. Тя даже ментата, той като плевел. Има много бял пилин, салвия. Дори има и такива, които не ги ползвам. Просто съм ги взел от някъде. И градината стана билкова вместо зеленчукова, но то до някъде и така наречената алелопатия, съжителството, билките помагат за здравето и за това неприятелите да странят от нашите, примерно, домати, краставици, пипер. Чували сте за невен, тагетес, те са най-често срещаните. Бях загубил невена, тази година се примолих на разни познати, защото той бе като плевел в градините на хората и ми наскубаха сумата и расът и съм насякъде съм го. Защото невена е наистина много мощна билка, особено за мехлеми, за кремове, такива домашни, регенериращи.
1: След музикалния избор на Пламен Георгиев ще влезем в градината на събеседника ми Станислав Стефанов Стенли от хижа Минзухар.

0: Изгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Здравейте отново, скъпи слушатели. По това време от седмицата в ефира на програма Христо Ботев звучи Изгрев. Последите на будния дух на хората. Аз съм Зорница Гъркова и тази сутрин сме в хижа Минзухар край Русе за разговор с нейния стопанин Станислав Стефанов Стенли, който отглежда градина с билки, ашладисва дървета, бере диви гъби, грижи се за туристическите маршрути в околността, а със съпругата му Милена произвеждат и натурална козметика. За нея ще чуем повече след малко, а сега, както обещах, влизаме в градината.
2: Ето тази леха беше с пипер миналата година, люти чушки, сега е само с невени малки, които трябва да станат големи. Отдолу двете лихи не съм бутал и тук нищо не съм бутал. По-скоро другата част на градината е по-работената. И това, което аз правя като разумност, пак да го кажем, гледам да не кося. Тревата по естествен начин засенчва и остава влагата в почвата. Това ниско косене какво прави? Изпича се на слънцето и изсъхне. А тук сме на терен, отседлив е района и прените лета, аз буквално с ежедневно поливане имах съсъхнещи растения. Другия голям проблем, който ми е последните две години. Зайци и сърни. Люти чешушки и пипера го изяждат абсолютно. Дръвчетата изяждат листата, ще ви покажа по-нагоре. Белят корите. Аронията също се изяжда. Е така се подстригва ниско и аз чакам арония да стане. И сега единственият метод, който стигнах до него, е електропастир. Който няма да навреди на животните, но надявам се да ги спре до някъде. Като ти говоря за ашладисване, тук има два сорта сложени върху издънка от череша. Тук е пак един сорт, втори сорт. Христо, ашламинатора, може би някой го знаят. Преди години идва тук, той е русенски кадър на пещерния клуб и направи обучение, на което аз наистина се научих. Естествено, всяка пролет, какво да правя? Ашладисвам диворастящи видове. Ета е за ябълка срещу нас, има може би 8 или 9 вида. Просто ти, когато си любител, слагаш калеми и те се хващат. И 90% от дръвчетата, които тази година ядохме череши и ще ядем сливи и джанки, са шладисани. Тези двете също са шладисани. Сега ще ви покажа нещо по-интересно. Белия изолир бант са присадки. Ето това е опасано от сърна. Това е миналата година присадка. Вече си имаме две големи, те стават и такива сливи.

0: огромни. Това е хубавото на ашводисването, че ти хващаш растение, което вече е вкоренено, не му прекъсваш централния корен. Той е добре адаптиран, в случай е диворастящо джанка, дива круша или глок. Те са адаптирани към тези условия, дават силно сукодвижение. Ето за 2 години аз имам фиданка, която от разсадника го вземеш, то с пръст няма да ти я направи. Картофите забелязваш ли?
1: Сега ги видях.
0: Да. Това също беше, като трите отдела на моята градина имат по едно еднотонно купче, от което поливам с капково. Тук градината

0: нощта в момента се вижда как е стъпаловидна на тераси. Преди беше на едни малки лихи, които в последствие обединих в тези тераси с една идея. Всяка тераса да може по някакъв начин по-малко да спира оттичането на водата и влагата да остава в самите лихи. На ръба на всяка тераса има засадени вошки и многогодишни билки. Билките са за нас, корените държат да не се свлича брега, овошките също, като другата роля на овошките е да пазят сянка, естествено. Тази градина тук преди години, ето е този кол стърчащия, имаше такива 60-70 кола и 240 квадрата засенчваща мрежа. Много труд, много нещо и първата буря правеше всичко на... направо разкъсваше мрежата. В един момент реших по естествен път с дръвчета да засаждам, но те пък пустите сърни не ги оставят на мира. Ето хибридния сорт домат какво прави. Виждаш ли?
1: Този ми изглежда като по-сух сорт на първия ред.
0: По-сух е. Ще го видим. Аз дори не се сещам какъв е. Може би ръгби. Но там е по-друг, но също има много, много завраз.
1: Тикви, мурсалски чай.
0: Мурсалски чай. Да, лавандулата цъфти. Тук имаше грах, който вече преминава. Няма да го изкоренявам изобщо. Директно му очирам отгоре с слама и евентуално до година разбутвам сламата и слагам домат, краставица, каквото реша. Картофи. Тук имам два реда цвекло, което не се вижда и умишлено не се вижда, защото сърната като дойде няма да го видя. Тя много го обича. Както виждаме, юза ме е превзел всичко, но има салвия и естрагон.
1: Кое е превзело всичко?
0: Юзъм.
1: Това какво е юзъм?
0: На боба, което се слава подправката.
1: Джоджен?
0: Джоджен. Добре, джоджен. Юзъм. Ето още една подправка за боб. Калоферче. Това е от фестивала на семената. А ето го и безсмъртничето. Това не знам как се казва. Купих го. Трябваше да бъде и ще бъде нещо, което се използва в парфюмерията и е една от основните аромати.
1: Лимонова трева?
0: Някакво специално имаше, което не мога да го произнеса. И гордостта ми е сладкия пелин, от който ще направя дистилат, като дойде времето. Това е от един стрък пелин. Успях да размножа много топ. Естествено се размножи. Сега имам много малки понници, които на есен ще ги преместя на друго място, защото сладкия пелин излезе, че е много, много хубава билка. Това е друго растение, което се нарича вратига.
1: Та жълта или бяла вратига е?
0: Жълта вратига. В пчеларството се използва за опушване на кошерите, когато отваряш, но тази годишната изсушена се използва до година. Това е което знам като информация. Мурсалския чай повечето съм го обрал вече. И тук стигаме до последната тераса на втората част на градината.
1: Това е аронията.
0: Това е аронията, която я имам от много години. Тя е едната оцеля, другата едвам крета тук, защото нямам... Капковото ми тръгва от тук, от първите редове, няма тук.
1: И леска виждам нагоре.
0: Тук по естествен начин се опитах да направя стена към полето, което полето е към местния институт по земеделие. Те използват доста химия и за жалост щях да имам ей такива големи храсти, минаха с пръскачката с хербицид и без да искат ми умориха 80% от лешниците.
1: Джанката е насреща, нали?
0: Джанката е насреща. Ето, едно стъбло, разклонения, череша. Ето е пресадката, е там. Кайсия. Виждаш ли? Но същото дърво е, няма друго дърво тук. И това са два вида джанки. По-скоро това е слива, но тя още не е родила тая година. А това са джанки, които всяка година се чупят клоните, когато има плод. Миналата година беше нулева за нашия район, казвам го съвсем...
1: Заради замръзване.
0: За абсолютно едно късно априлско слани имаше. Нито сливи, нито орехи, абсолютно нищо. Миналата година си е така си гледахме празните дървета. Може да се откъснете колкото желаете.
1: Ще чуем една песен преди последната част от разговора ми с Станислав Стефанов Стенли.

0: Връщаме се в студиото на Изгрев. Новините в 7 сутринта наближават, а до тогава ще чуем от събеседника ми Станислав Стефанов Стенли, стопанина на хижа Минзухар край Русе, за натуралната козметика, която семейството прави.
1: Случи се така, че се запознах и в последствие се ожених за моята съпруга Милена и така установих, че двамата родители са завършили химия и са химици. И в миналото са правили, ня байка и сега продължава като хоби да прави сапуни. И аз предложих на Милена, имаме учител, имаме човек, който може да ни помага, нека да пробваме. И първоначално Милена правеше сапуните, докато не се роди Рада. Тога естествено вниманието на Милена беше на 100%, той в момента е на 100% върху детето. И в един момент сапуните почнаха да свършват. И аз реших, че какво му е толкова сложното, спазваше на рецепта и факт е, че сапуните се правят лесно, стига да имаш желание. Ако имаш и фантазия, стават приказни. При сапуните е, това е свободата на творчеството. То е, може би, мога го сравня с, до някъде с рисуване, моделиране също, защото в последната фаза сапуна можеш, когато вече от полутечен е станал по-твърд, можеш да му добавиш формички с някакъв инструмент, с лъжица, примерно, отгоре да го декориш на вълнички, на разни фигурки. Другото, което е пък към рисуването, може да добавиш различни отцветители естествени, които по определен начин, разбърквайки вътре в самия кълъп, после при срез да получиш много

шарки, дори има хора и рисуват вече. Толкова са добри, че могат да си представят като капнат или като налеят една лента и после като я разбъркат по определен начин с друг цвят лента в сапуна, че тя ще направи облаче или пък нещо друго. И така от сапуните видяхме, че има интерес, че се справяме добре и то като всеки производител на нещо, каже, до тук ли ще спрем? А Милена почна се интересува и почна да прави твърди шампуани, които в днешно време, в съвремието, излезе, че са много подходящи, търсени за от хората, които вече доста пътуват. Ако на времето малко са пътували, сегашните хора много пътуват и търсят такъв тип продукт. Аз това казвам на всички наши клиенти. Какви са предимствата на твърдия шампуан? Особено за пътуващи хора. Той никога не може да се разлее. Той е твърд. Второ, случая нашия и с балсам 2 в 1. Тези, които правим. Той не съдържа вода. Оттам идва и по-продължителната му употреба. Т.е. той е по-издръжлив. Спестяваш средства. Като отзиви, всички са отлични. Нали, как измива, как подхранва, как се държи косата. И за мен най-важното, което е, няма остатъчен буклук. Т.е. ти нямаш пластмасова опаковка, случая дори две от балсама, които да изхвърляш. И така направихме твърди шампуани и после Милена каза, ами аз що да не опитам да правя и кремове. И то вече там е лудото билкарство, бил го нарекал, защото в кремовете можеш да комбинираш наистина много билкови извлици, пчелен восък, прополис, абе, каквото се сетиш и да постигнеш конкретни резултати. Ние сме насочени изцяло към природата, гледаме опаковките ни да са от рециклирани материали.

0: материали и такива, които са разградими. И един не сполучлив опит имаме до сега, но не е останало време да го повторим за сапун за бръснене, което в момента също е така актуално. Мъжете да си купуват бръсначки, паничка, сапунче, четка и пак има много предимства.
1: Събеседникът ми, Станислав Стефанов, изяснява връзката между богатата на билки и ароматни растения градина и производството на козметика.
0: Те първа тази година се опитвам, чета книжки, гледам видеа за сапуните особено и за някои кремове. Се правят маслени извлици, мацерати, които

0: много трудно и не гранясва, да го кажем. И билковите изолици, които са в зехтина, ще използваме самия зехтин в част от рецептата. То, така или иначе ми влиза зехтин. Но има за по една партида сапун общо взето. Те първа навлизам аз наистина в тези билкови магии, да ги кажа, защото за мен са направо магични тия неща, като идеята е в последствие да се осигуря по-големи съдове, повече зехтин, повече билки.
1: И повече продукти.
0: И повече продукти. Предстои да се узаконят част от продуктите, защото пътя е доста дълъг. Европейското законодателство плюс българското прави не е невъзможна мисия, но много трудно, защото всеки един продукт трябва да бъде минал химичен анализ, одобрен. Всяка една съставка трябва да има сертификат. И ако почнем да си говорим за домашна косметика, тези правила те принуждават, примерно, сапуна, който влагаш козе мляко, да не е домашно от овчаря от село да ти е дал прясно козе мляко, а трябва да е сухо мляко с сертификат. И тогава то си губи домашното, ако питаш мен. Но това са изискванията, защото все пак до някъде нали, засегнато здравето на хората. И общо взето за сега в нашата продукция сме само по базари, фестивали и приятелски кръгове. Но отзивите са отлични от всички продукти, които нас ни зареждат така с желание да продължим и да работим в тази посока, като нашата идея е да върнем на съпругата ми майка и от чужбина, да се включи в семейния бизнес и отваряне в Русе на едно малко пространство на някоя централна улица с наши продукти.
1: Докато слушах разказа на Стенли, кой знае защо, се сетих за романа на Патрик Зюскин «Парфюмът», но разбира се, само магията на ароматите и козметиката е свързващото звено в моята широка асоциативна верига. Или може би по-скоро умението да се извличат умно и отговорно благата на природата. Не само по този начин, но и по всички начини, по които го прави Стенли. Истински буден дух. Светъл и буден неделен ден от мен, Зорница Гъркова, и от екипа на днешното издание на Изгрев. Васил Балев, Пламен Георгиев и Кристина Петкова. Очаквайте ни след седмица в ефира на програма Христовото.

7 часа. На 28 юни започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. След като президентът на Сърбия обяви вчера, че до седмици подава оставка, днес в западната ни съседка обявен протест под Нацов, всичко се вижда на видов ден. Нови въздушни удари нанесе Вашингтон по ирански складове за ракети и дронове и по радарни

0: станции, разположени по иранското крайбрежие. Русия и Украина продължават с размяната на въздушни атаки. Москва удари с балистична ракета Киев, а Украина атакува Русия с дронове. Пореден горещ ден в голяма част от Европа. У нас жълт код за опасно горещо време обявен за 14 области на страната. Предупреждението за високи температури от 35 до 37 градуса, за София около 32 градуса. Останете с нас. В сръбския град Кралево студенти организират демонстрация под надслов «Всичко се вижда на видов ден». На митинг на управляващата сръбска прогресивна партия с нощи президентът Александър Вучич обяви оставката си, без да уточнява кога ще я подаде. Редакторът Савина Спасова с още информация.
1: Това са последните ми дни и седмици като президент на републиката, обяви Александър Вучич пред хиляди привърженици на Сръбската прогресивна партия. Според властите в демонстрацията са участвали над 200 000 души. Вучич допълни, че на предстоящите избори ще помогне да бъде спечелено доверието на народа за следващите 4 години. Каза също, че управляващите и коалиционните им партньори ще се явят на вота с листа, наречена Единна Сърбия. Вучич обаче не уточни кога ще бъдат свикани изборите. Подчерта, че страната ще съчетае европейския път с традиционните партньорства с Китай и Русия. Сръбският президент е изправен пред масови антиправителствени протести от ноември 2024, когато инцидент с срутената козирка на гарата в Нови Сад взе 16 жертви и отприщи масово недоволство. Студентското движение, което ръководи протестите, обвинява правителството в корупция и настоява за предсрочни избори. Всичко се вижда на видов ден е посланието на студентите за днешния им контрамитинг. Денят е знаков в историята на Сърбия. През 1389-та решаваща битка на Косово поле между войските на сръбския княз Лазар и на Османската империя бележи началото на вековното османско владичество. В сръбската традиция тя е въздигната в символ на духовен триумф. Изборът на честа и вярата пред робството. За новините Савина Спасова.
0: Украина съобщи, че Русия ударила с балистична ракета Киев през нощта. Дронове и артилерия убиха цивилни от двете страни на руско-украинската граница. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: В столицата действат силите за противовъздушна отбрана. Останете в укритията. Това написа тази нощ кметът на украинската столица Виталий Кличко в канала Телеграм. При над 40 руски удари с дрони и артилерийски огън по-рано в Днепропетровск и в северната област Суми са загинали двама души. От своя страна Украина предприе атаки срещу Волгоград и Белгород в югозападна Русия, както и срещу Горловка и Макавеевка в контролираната от Москва Донецка област. Трима души са били убити при нападенията, предаде Франс Прес. Руското министерство на отбраната съобщи, че 124 украински дрона са били свалени над руски региони в събота. Украина атакува и завод за производство на ракетите «Искандер» във Волгоград, в югозападна Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди за атаката, при която са били ранени 10 души. Той заяви, че производствените съоръжения на обекта са били повредени. Службата за сигурност на Украина съобщи, че украинските сили са нанесли удар и по петролна помпена станция в руската Владимирска област, която снабдява Москва с гориво за втори път този месец. За новините Михайлина Димитрова.
0: Американските военни са нанесли нови въздушни удари по ирански складове за ракети и дронове и по радарни станции, разположени по иранското крайбрежие. Действията на Съединените щати са в отговор на поредното нарушение на споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран, написа президентът Тръмп в социалната си мрежа Труд Сошъл. Кореспондентът ни Светослав Козловски с още информация.
3: Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са нанесени в събота, ден след като американски самолети атакуваха ирански позиции за първи път след подписването на меморандума за разбирателство на 17 юни. Петъчните удари бяха в отговор на иранска атака с дрон срещу търговски кораб, преминаващ през Ормузкия проток, но извън маршрута, посочен от Техеран. Президентът Тръмп заяви, че след първоначалните удари на Иран е бил даден шанс да спази споразумението за прекратяване на огъня, но е избрал да не го направи. В публикация в социалната си мрежа Труд Сошъл той потвърди, че американски самолети са ударили складове за ракети и дронове и крайбрежни радарни обекти. Тръмп предупреди, че ако Иран не си вземе поука, Съединените щати ще бъдат принудени да завършат военно работата, която успешно започнаха и че Ислямска република

0: Иран вече няма да съществува. Регионални медии съобщават, че Иран е изстрелял балистични ракети и дронове по цели, свързани с американското присъствие в Кувейт и Бахрейн. В изявление Корпусът на гвардейците на Ислямската революция предупреди, че ще реагира по-интензивно от преди на кораби, които нарушават одобрения маршрут. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Броят на жертвите от разрушителните земетресения във Венецуела достигна 1430, а други 3200 души са ранени. Над 300 души са останали без дом. Десетки хиляди хора са обявени за изчезнали, като според ООН техния брой е над 50 хиляди. Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства, а временният президент Делси Родригес благодари на държавите, притекли се на помощ. 21 държави изпращат екипи за търсене и спасяване на оцелели. ООН оцени физическите щети от трусовете на 6,7 милиарда долара, което е равно на 6% от брутния вътрешен продукт на Венецуела. Междувременно агенция Ройтер съобщи за ново земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер, ударило крайбрежието на щата Арагуа с нощи. Анди Бърнам ще се нуждае от тест от Москва за политиките си, ако стане министър-председател на Обединеното кралство. Това заяви бившият началник на щаба на отбраната адмирал Тони Радакин в интервю за BBC от Лондон, предава Веселин Пълнов.
2: Анди Бърнам, фаворита за наследник на Кир Стармер като премиер, беше заявил, че евентуалната нова власт трябва да премине теста на Мейкърфилд, избирателния район, в който той беше избран за депутат този месец. В интервюто за BBC бившият военен началник заяви, че следващият лидер на Обединеното кралство ще трябва да действа почти като министър-председател по време на война, в светлината на глобалните заплахи. Наместата на Тони Радакин идва в момент, когато правителството се готвеше да публикува дългоочаквания план за разходи за отбраната. Той каза, че който да стане министър-председател, трябва да изпълни обещанието да увеличи разходите за отбрана до 3,5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година, описвайки военните способности на страната като силно ослабени. Адмиралът каза, че Бърнам е издържал теста в Мейкърфилд, но трябва да издържи и този с Москва. Радакин допълни, че има много въпроси. Как гледат на Великобритания в Москва? Изглежда ли страната като силен член на НАТО? Изглежда ли като силна ядрена сила? Изглежда ли като силен съюзник на Америка? На въпрос какво би било посланието му към Бърнам, ако стане министър-председател, адмиралът отговори. Важно е да пазим страната си в безопасност, да осъзнаем, че имаме тази изключителна отговорност, така че в момента Бърнам е почти като във военно положение, а това означава, че трябва да инвестира в това, което наистина пази страната в безопасност. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Пакет от 6 искания за извънредна допълнителна държавна помощ заради болестта ШАП подаде Асоциацията на групите отглеждащи овце и кози в Кипър в писмо до Земеделското министерство. От ведомството отговориха, че възможностите за подкрепа ще бъдат разгледани и оценени в зависимост от реалните нужди на сектора. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: Животновъдите алармираха за нарастващи проблеми, предизвикани от продължаващите ограничения за производството, търговията и движението на животните заради епидемията от ШАП. Забавянето на държавна подкрепа може да доведе до загуба на доходи, затваряне на ферми и намаляване на местната продукция, се посочва в изпратеното писмо. Производителите на овце и кози искат правителството да субсидира повишените им разходи за фураж, тъй като действащата забрана за паша на животните увеличила необходимите за изхранването им количества. Те настояват и за изплащане на допълнително обезщетение за непродадени животни. От асоциацията заявиха, че очакват информация от Земеделското министерство до понеделник-вторник. Правителството разбира трудностите пред производителите и ги подкрепи от началото на епидемията, посочи в изявление в събота агроведомството. То напомни, че в предходния период са им предоставени субсидии и инвестиции в размер на близо 30 милиона евро, а програмата за обезщетение заради шапа надхвърля 35 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Чехия и Германия отчетоха вчера абсолютни температурни рекорди. 40,6 градуса бяха измерени в Доксани на север от Прага, в Древиц в източна Германия 41,5 градуса. Германските власти съобщиха за щети по магистралите и спрени влакове. Националният железопътен превозвач Deutsche Bahn призовава хората да не предприемат пътувания, освен ако не са неотложни. Голяма част от Европа, от Франция до Полша, е в плен на жегите. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен в Швейцария, Германия, Австрия и Унгария. Жълт код за опасно горещо време обявен за днешния 28 юни в 14 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението за високи температури от 35 до 37 градуса важи за областите Видин, Монтана, Враг.

0: са Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Изпълнителната агенция за борба с градушките разполага с над 10 600 ракети. Очаква си стартът на самолетния способ, информира репортерът Даниел Инков.
1: Изпълнителната агенция за борба с градушките разполага с достатъчно ресурси за продължаване на активния сезон. Това заяви за Хоризонт Цветлина Димитрова, директор на дирекция оперативни и технически дейности в агенцията. Сезонът започва с над 20 000 противоградови ракети, а към момента на склад има 10 600 броя. Това осигурява средна зареденост от около 340 ракети на всяка ракетна площадка, като са налични и резерви.
2: Тъй като процесите са непредвидими. При необходимост могат да бъдат закупени и допълнителни бройки ракети.
1: През тази година няма нови територии, включени в системата за защита от градушки. Извън обхвата на защитената територия остават районите на областите Бургас, Ямбол, Кюстендил и Благоевград, както и части от Родовския масив. От агенцията съобщават, че продължава подготовката за въвеждането на самолетния способ за борба с градушките.
2: Съвместните ни дейности с РВД са на много високо ниво. Има известни моменти, когато ние държим затворено въздушното пространство. Това затруднява излитането и кацането на самолети в Пловдив, но в момента работим по оптимизиране на съвместните ни дейности. Суперклетките са възможно най-силните конвективни облаци. Те са свързани с образуването на торнадата. При нас торнадата са в доста по-слаба степен. При въздействията върху тях и при много силни бури ефектът е доста по-малък, но ако се започне засев в начална фаза на развитие на конвекцията, може да се постигнат и много добри резултати.
1: За новините, Даниел Инков.
0: Две двойки ще сключат брак с старинен ритуал по време на традиционната северняшка сватба във Врачанския Балкан. Тя е част от националния фолклорен събор Леденика, който се провежда за девета година край едноимената пещера. Още от репортаж на нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова.
3: Старинният сватбен ритуал и гущавка се очаква да съберат хиляди гости на поляната край пещерата Леденика. Кметът на Враца Калин Каменов
4: ще бъде с възстановка от северозападна България. Ритуал, който ще се случи да е абсолютно автентичен и по врачанските обичаи, както е правилно преди доста години.
3: По традиция гостите са облечени с носии или с дрехи с фолклорни елементи.
5: Специално съм си приготвила една носия, която е от баба ми, която леко актуализирам с допълнителни елементи. Много се вълнувам и безкрайно се радвам, че ще отида.
3: За събора във Врачанския Балкан е осигурен безплатен транспорт от центъра на града. От Враца Ива Антонова.
0: Ретът на спортните новини ще ги представи Борислав Нинов. Добро утро!
6: Добро утро! Отборът на България победи Канада с 3 на 2 гейма в матч от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Волейболистите ни заемат деветото място в класирането с 11 точки, а днес в последната си среща в този турнир българите ще има за съперник тима на Украина. На световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада се изиграха последните мачове от груповата фаза. В 12-та група Панама-Англия 0 на 2, Хърватия-Гана 2 на 1. За 16-ти на финалите се класираха англичаните с 7 точки. Те ще играят срещу Демократична република Конго. Вторият тим на Хърватия събра 6 точки, а следващият му съперник е Португалия. Гана е трета с 4 точки и очаква тима на Колумбия. В 11-та група Демократична република Конго, Узбекистан 3 на 1, Колумбия, Португалия 0 на 0. 10-та група Алжир, Австрия 3 на 3, Йордания, Аржентина 1 на 3. Третият гол за аржентинците отбеляза Меси, превръщайки се в първият футболист, разписал се в 7 поредни мача на световни футболни финали. Тук първи Аржентина пред Австрия и Алжир. Лора Христова спечели първото място в старта на звездите на превара по летен биатлон, състоява се в Фрасиноро, Италия. Калояна Налбантова ще играе за титлата на единично жени на международния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединени щати, след успех на полуфиналите срещу канадката Рейчел Чан с 2 на 0 гейма. Никола Цолов завърши на 8-о място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран При на Австрия. В основната надпревара Цолов ще стартира от третата позиция днес в 11 часа и 10 минути. А в квалификацията във Формула 1 най-бърз беше Джордж Ръсъл с Мерцедес. Второ време за Шарл Леклер с Ферари. Състезанието е от 16 часа. Тиери Нювил с Хюндай има предимство от 4 секунди пред Себастиан Ожие с Тойота преди неделните скоростни отсечки в Рали Акрополис, кръг от световния рали шампионат.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
7: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 12-13 градуса в Добрич и Смолян до 22-23 градуса във Враца, Лом, Оряхово, Свищов и Плевен, а по Черноморието от 19 градуса във Варна до 24 градуса в Ахтопол. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. На връх Мусала, Черни връх и връх Ботев има облачни шапки. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде слънчево и горещо, с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд незначителна купеста облачност, ще духа умерена по високите била и върхове и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До понеделник, 29 юни, между 8 и 18 часа в платното в посока Варна ще се почистват съоръжения в отсечката от 88 до 92 км на магистралата. Заради това преминаването в изпреварващата лента ще бъде поетапно ограничавано, а автомобилите ще се движат в активната лента. Сега, в края на бюлетина, чуйте още веднъж новинарските акценти от 28 юни. След като президентът на Сърбия обяви вчера, че до седмици подава оставка, днес западната ни съседка обявен протест под надслов «Всичко се вижда на видов ден». Нови въздушни удари нанесе Вашингтон по ирански складове за ракети и дронове и по радарни станции, разположени по иранското крайбрежие. Русия и Украина продължават с размяната на въздушни атаки. Москва удари с балистична ракета Киев, а Украина атакува Русия с дронове. Пореден горещ ден в голяма част от Европа. У нас жълт код за опасно горещо време обявен в 14 области на страната. Предупреждението за високи температури от 35 до 37 градуса. За София около 32 градуса. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Савина Спасова и пред микрофон на Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Красимир Зафиров.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Добро утро, скъпи деца! Как сте в тази прекрасна неделна сутрин? Днес Детското БНР по програма Христо Ботев, както винаги, ще е любопитно и забавно. Ще ви представя децата от Арт среда талантите, актьорска школа, създадена от Соня Ковчезлиева и Левон Манукян. Техните малки възпитаници от град Елинпелин представиха първата си постановка в родния град. Представлението «И баба е била дете» по идея и сценарии на Соня и Левон, който мина повече от страхотно. Има тайни, които само времето знае. Какво се случва, когато едно скрито послание от миналото попадне в ръцете на група любопитни деца? Едно вълнуващо приключение отвъд екраните и технологиите. След това

ще се пренесем на Панчаревското езеро, където миналата седмица се проведе фестивалът «Дъга на занаятите». Фестивалът събра деца от 3 до 12 годишна възраст и техните семейства. Основната му цел е да насърчи интереса към българските занаяти, културното наследство и традициите, като създаде пространство за среща между поколенията чрез творчество, знания и практически умения. Тази сутрин музиката избира Антонина Тодорова, а зад звукорежисьорския пулт е Криси Петкова. Ами не ни остава нищо друго, освен да започваме!

0: Сега се пренасяме в Народно читалище Елин Пелин 1896 година, където си поговорих с бъдещите актьори от детското театрално представление «И баба е била дете», както и с създателите на арт среда талантите Соня Ковчезлиева и Левон Манукян.
1: Детското!
2: Детското БНР!
3: Соня Ковчезлиева се казва. Актриса съм и се занимавам и с терапевтичен театър.
4: Кажете сега за това представление, което съвсем след малко ще бъде представено тук на зрителите в град Елин Пелин.
3: Зрителите в Елин Пелин ще видят представлението «И баба е била дете», което така ни връща към детството. Нашите баби и дядовци ще имат възможността да се върнат към детството, защо не и нашите родители. По един много така интересен, любопитен начин, с театър, много музика и много енергия.
5: Левон Манукян и заедно с Соня сме създали театралната школа

0: в Елен Пелин, заедно с още три в София и в Ботевград. И това ни е годишен спектакъл на тази трупа, като искам да добавя, че тази трупа ние направихме през месец март. И имахме 3 месеца, така малко смело с Соня решихме за 3 месеца да създадем един кратък спектакъл, колкото децата да придобият някакъв опит на сцената, но този спектакъл се оказа доста сериозно предизвикателство с много роли. Неопитни деца да стоят 40 минути на сцената без да излизат и да имат през цялото време динамика в реплики, в игра, в смяна на състояние на мизансцен. И ние вече се чувстваме горди с тях преди премиерата, защото това, което видяхме, че постигнахме за 3 месеца, вярваме, че след една година ще има още по-голям плод.
1: А откъде дойде идеята да направите точно това представление с заглавие "И баба е била дете"?
2: Истината е, че всъщност може би на една тераса го решихме, да. На един балкон на булевард Витоша. Репетирахме с групата, която е в София, и си говорихме какво да направим с тези деца, тъй като ги видяхме. Вече беше в средата на годината. Открихме школата заради големия интерес. Решихме да я открием, въпреки че повечето школи стартират през септември с началото на учебната година, но ние въпреки всичко решихме да рискуваме и да я открием. И видяхме децата, след което разговаряхме с председателя на читалището, където решихме, че е необходимо да се включим в афиша на Шопския празник. Мислейки за Шопския празник и с какво може да им е интересно на тези деца, решихме да ги вкараме в едно старо мазе на една от бабите на едно от децата, което участва в представлението, и да разгледат какво има в това мазе, за да се срещнат с всичко, което може да излезе оттам, дори с едно старо радио, с много носи и с така спомени от детството на нейната баба. И така всъщност на този балкон на Витоша, репетирайки с... В почивката с голямата група, която ни е в София, решихме да разкажем малко повече на децата за техните баби, дядовци и най-вече за Шопския празник, и така да разкрием света на този край.
0: Забавното е, че повечето проекти, с които сме работили с Соня, защото ние работим, не знам, 15-16 години на сцена, са се раждали по много странен начин. С моята майка, която беше сценарист, съжаление, вече не е между нас, пишехме сценарии, в които Соня беше главно действащо лице, и се спомням, че много пъти сме ги измисляли в момента кафе, разходка, или дори когато сме падали в задръстване, даже и при някаква авария, в която стоиш 2-3 часа, стоиш в колата, особено като сме тримата и мислим, се създават някакви страхотни спектакли. И този спектакъл с Соня просто го измислихме и почнахме да се надпреварваме с идеи. Почнахме да го разиграваме, да маркираме какво може да се направи, след което се разровихме, потърсихме някои стари игри, които може би са от моето, не от нейното време. Тя е малко по-малко от мен, от моето време, и научихме тези деца как да играят тези игри. Надявам се, че ще засилим някак интереса към децата да се обърнат малко към игрите, не толкова към телефоните, и може би ще върнем родителите към това време, в което играехме на билички. Не знам тук как беше известна играта, но с тези стъклени топчета, или на дама или куцанка, както аз да знам, и всякакви други игри. И освен това сме преплели и шопски диалект, както сме избрали и музика от Шопския край, и на финал завършват с хоро. Та, искам да кажа, че за тези няколко месеца, за 3 месеца, децата овладяха доста неща, и даже в трупата споменах, че имаме и дете, което от Украина, от 2 години е, но абсолютно равностойно с останалите, и на български, и на шопски с диалект говори, и всички танцуват, има изключително много настроение. Най-важното, че те се вълнуват за нас. Това е най-ценното.
1: С какво е полезна една театрална школа на най-малките?
2: Всяка театрална школа има кауза, според мен, зад която стои. Преди няколко месеца, аз дълги години работех за различни школи, реших, че е време да създам своя. Така се събрахме и с Левон и основахме Арт среда талантите. Край на творческия сезон са вече 4 школи, които имат за цел да създават личности. Това, зад което стоим, е да създадем едни личности, които да възпитават. Другите, връзниците им, да поддържат.

0: на тях. Едни артисти, които да имат също така и здрава психика. И изграждайки здрава такава психика, да създадем личности, които да възпитават връстниците си. Да имат умения да говорят, да се изразяват правилно, да могат да се представят, да могат да имат комуникативни умения, да могат да използват правилно телата си, да имат така наречената физическа култура. Така че това е нашата цел на нашите школи и продължаваме напред.
1: Детското БНР!
2: Моята роля е на внучката. Представлението е такова, че сме в едно мазе на баба ми, което трябва да го чистим. И през това време се случат всякакви приключения, играем игри, намираме носи, обличаме ги и накрая това завършва с хоро.
3: Моята роля е, че съм ентусиазирана. Постоянно се ровя по кашони и не ме свърта на място.
4: Аз играя като саркастична, постоянно мрънкам, се ми изнемя другите и това роля е специална за мен, защото аз по принцип в реалния живот съм си такава.
5: Моята роля е, че постоянно снимам и на всяко нещо, което се случва, изваждам телефона и започвам да снимам. Страхлива.
6: Защо имаш такава роля? Добре, от какво се плаши твоята героиня?
5: От паяци.
6: Ох, и мене ме е страх. Твоя герой?
7: Аз съм мечтател, ама малко не разбирам защо съм мечтател, защото на сцената почти не мечтая.
8: Аз съм инфлуенсър, всеки път говоря нещо, Снежана ме снима и всеки път дразня всички.
9: Аз по роля и в действителност съм най-големия и уж трябва да съм там, за да ги окрутявам и да бъда глас на разум, но всъщност съм на тяхната вълна.
6: Колко от вас ще станат актьори, деца?
3: Аз?
6: Защо?
3: Още от малка съм си такава. Винаги каквото видя, го копирам в буквалния смисъл.
2: Аз също много искам, нали, да стана актриса, защото аз и по принцип мога да направя много емоции, които са много трудни. Например, трептене на гласа, мога да плача изкуствено и тем подобни.
4: Аз също искам да стана актриса като пораса, защото вкъщи се нещо, казвам шиги, разсмиват се хората и се кефат от мене.
5: Аз искам да стана актриса, защото още от малка с баба ми постоянно играем на някакви игри, където са, нали, актьорски. А и ми е хубаво да бъда актриса.
7: Аз ще стана актьор, защото когато съм бил по-малък, някъде на 7 или 8 години, баща ми е казвал, че ще стана много добър актьор, защото се правих, че ме боли нещо.
8: Като малък правих различни образи и казвах всякакви шеги.
9: Аз по принцип се занимавам и с музика, свиря на китара, имам интерес към това. Винаги съм намирал интерес в киното, а откакто дойдох на актьорско майсторство, разбрах вече какво е истинския театър, защото преди това не знаех и ми беше скучен. И тук всъщност ми се пробуди интерес и за театър.
6: Добре, имаш ли резервен вариант, ако не станеш актьор по някаква причина?
9: Да, винаги друга мечта моя е да съм китарист и композитор.
6: Изкуството е твоето?
9: Да.
6: Искаш това да се занимаваш?
9: Да, това е моята професия.
5: Аз искам да стана актриса, защото тук е хубаво и се учим на хубави неща.
6: Харесва ли ти да те гледат много хора в залата?
5: Много.
6: Не се притесняваш?
5: Да.
6: Боже, аз като малка толкова се притеснявах, че направо мислях, че ще припадам даже.
5: Аз на едно тържество, като гледах хората, на мен беше срам.
6: Да. Ама то се свиква.
5: Да.

0: Да държим лошите ловци.
1: Този ритъм не може да ме настигне.
2: Скъпи деца, сега се пренасяме на Панчаревското езеро. Миналата седмица там се проведе двудневния фестивал Дъга на занаятите. Ето какво ми разказаха организаторите и участниците.
3: Намираме се в момента на Панчаревското езеро, местността

0: плажа до рибарника, където сме разположили шатри с занаячии, майстори от Софийската камера на занаячиите и лектори от БАН, Българска академия на науките, които правят демонстрации на децата, организират игри, работилници.
1: Какво ще видят децата, като дойдат тук на този двудневен фестивал в Панчарево?
0: Много неща, свързани с изработка на всякакви продукти от занаечийски производ. В смисъл, могат да тъкат, могат да правят дървени изделия, могат да правят гривнички, да рисуват на стъкло, хербари, в момента имаме работилница. Всякакви такива неща, бакърджийство, сапуни вчера правиха, изливаха, могат да плетат.
1: Това е първото издание на фестивала с амбицията да се случва всяка година и да стане традиция. А защо искате да стане традиция? На какво искате да научите децата тук? Да научим децата да работят с ръцете си, с въображението си, да ги отделим малко от екраните и да се сблъскат с това, което са правили техните деди и нашите деди. Да разкажете малко повече за хората, които имат тук различни щандове. Какво е интересното, какво е любопитното, което може да се види и от малки, от големи?
0: Ами интересното е, че малките примерно могат да си направят сами да си изработят гривни от мед с чукче, сами да си изработят на дървена плочка от лепа примерно, някаква фигура, да си я гравират, да си направят гривнички от текстил, да си изплетат ластик за коса.
1: Фестивалът се казва Дъга на занаятите. На занаятите и не е предназначен само за най-малките. Разбира се, занаятите са нещо, което всеки един от нас трябва да познава, защото това е нещо, което определя родовата ни идентичност. Как се казваш?
2: София.
1: София, ти разгледа вече някои от шатрите тук, разположени на Панчаревското езеро. Какво те впечатли най-много?
2: Еми, впечатли ме рисуването на стъкло. Аз съм правила преди и ме впечатлява. Не е много трудно, затова мисля, че хората могат да го правят. Също ме впечатли, където правят гривни от мед и обици. И по принцип това най-много ме впечатли.
1: Хубаво ли е да има такива фестивали на занаячийството? На какво може да научат те децата?
2: Да се справят. По принцип е най-добре самите също да се справят. Разнообразни неща могат да правят и...
1: И малко да оставите телефоните, може би.
2: Да. Също да не сме винаги на екраните и да правим нещо със сърцето си, да не сме забити в екраните, в телефоните.
1: Какво представлява вашия щанд тук на фестивала?
3: Ами тук правим демонстрация, показваме такане на вертикален стан килимарски. На него са такът само килими. А имаме малки станчета за деца, които са тип хоризонтален стан, с совалчици и с бърдо. Така че показваме и двата начина на такане ръчно на станове. Едните са тип хоризонтални, ето ги тук, малките деца, дето работят, а това е вертикален стан за килими. Показваме фигури от чипруските килими, защото ЮНЕСКО ги обяви за световно културно наследство. Имат много хубави символи, тези символи имат много хубави значения, много стари са от векове, ние искаме да продължим техния живот. Те са за здраве, за късмет, за успех, много хубави значения и сме известни с тях в цял свят. Затова сме дошли да ги покажем тук, за да имаме и последователи, хора, които да продължат традициите.
1: Тази традиция трябва да бъде показана и на децата. Здравей, как се казваш?
4: Аз съм Димитър.
1: Митко, я кажи, харесва ли ти тук сега на този щанд?
4: Да.
1: Какво те впечатли най-много?
4: Ами, работенето по тези щандове най-много ми харесва. Оттам си направих един медальон.
1: А, страхотен е! Какво друго те впечатли на фестивал?
4: Ами, има много неща. Харесаха ми. Много неща има.
1: А ти би ли се занимавал с нещо такова?
4: Да, мама ще поръча.

0: планове. Ще ходим тази събота или неделя някъде в някакъв музей и ще поръча станове и ще си работим колкото се искаме вкъщи скакаме на становете.
1: Ще правите килими?
0: Да, да. На такиви детски.
1: А, детски килими за сега?
0: Да.
1: А представяш ли си и след време да правиш огромни килими за хората?
0: Ох, това ще изгледа трудна работа.
1: Но пък имаш време.
0: Да, имам време. Имам бая време, докато се науча добре да тека.
1: Благодаря ти. Я разказвайте направо.
2: Така, от двете страни има ръбчета. Пипни е тука, да видиш ръбчето. Усещаш ли го? Трябва да го махнем това ръбче. От тази страна усещаш ли ръбче? Няма, няма. Значи обръщаш от тази страна, където има ръбче и с пилата караш по ръбчето. Ето така. Трябва да го махнеш. Ръбчето, заповядай.
1: Как се казваш?
3: Ники.
1: Ники, какво изработваш в момента?
3: Ами, изработвам меделонче с формата на кръг и да.
1: И какво правиш сега? Я обясни на нашите слушатели.
3: Ами, заглаждам ръбчето, за да не е толкова остро.
1: И след това ще си го нанижеш и това да. Ще бъде твое медальонче.
3: Да.
1: Ти как се казваш?
4: Мартин.
1: Мартина, ти вече си готов така, като гледам.
4: Да.
1: Какво направи на твоето медальонче?
4: Каинка.
1: Разкажете сега за вашия щанд, какво предлагате на най-малките посетители тук на фестивала?
2: Предлагаме работилничка, медни бижута, те си ги правят самички под наш контрол и накрая остава бижуто за тех или за техен близък. Някои правят за майките, другите за татковците и така. Общо взето, да. Това е медникарската работилничка, показвал съм неща, които се правят от нашата школа в Асеновград. Всичките тези неща, които виждате, са ръчни, ръчно правени. Там съм показал и различни обички, които децата могат да видят като мостичка, просто да си изберат. И тук вече е работния щанд. Тук всеки може да пробва да направи нещо собствено.
1: А защо е важно децата да видят този занаят?
2: Значи това е един от най-старите занаяти. Още от преди 3000 години се намират продукти, изработени от мед. Едно време е бил много разпространен. Във всяка къща имало медни съдове. Вече с напредване на технологиите нещата стават различни. Ползваме какво ли не, но не и това, което е било отпреди. И се опитваме по някакъв начин да възродиме този занаят, да възродиме традицията. Разбира се, няма как да правят медни съдове, но могат да правят картинки, могат да правят бижута и още много други неща. Все пак да развият и моторика, и усещане, и всичките други неща, които са важни за едно дете. А и не е само за децата. Всеки един възрастен може да опита да направи нещо. И със сигурност ще му се получи.
1: И да се запознае с този стар занаят.
2: Точно така. Има какво да се научи.
1: Вашите имена?
2: Иван Петров съм аз.
1: Благодаря. Да. Да кажете коя сте и къде се намираме.
5: Аз съм майстор Радка Вацева в занаята рисуване и гравиране върху стъкло. Също така съм и художник-стенописец. Намираме се в Панчарево, местността Плажа, където се провежда един много приятен фестивал Дъга на занаятите. Във вчерашния ден и в днешния правиме занаятчийски работилници. Това, което аз представям, е първи стъпки в рисуване на стъкло. Децата са много очаровани, виждам, че много им е приятно, макар че е много топло, те работят с удоволствие. Вчера имаше много деца, днес също има много деца, което много ме радва. Малко така нещата излизат извън контрол, но е много приятно, много весело. И мисля, че така ще приключи с това настроение, ще приключи фестивала и ще се видим и на други места.
1: Деца, какво рисувате вие? Я ми разкажете.
6: Морето.
1: Морето?
6: Да, рисуваме морето на чаши.
1: А твоята чашка с какво е?
6: С точки.
1: Който?
6: С точки.
1: Я чакай да попитаме младежа тук. Ти какво рисуваш?
6: Рисувам море.
1: Предстои ли ти да отидеш на море?
6: Да.
1: Харесва ли ти тук?
7: На мен ми харесва, че можем да изработим нещо сами и се остава за нас.
1: Страхотно. Твоята чаша с какво си я нарисувала?
7: Моята чаша е с морски дизайн.

0: κότφι, βότκι ή κορμίου.
1: Τα τσάσα σας κακό ε?
2: Σμόρκι design.
1: А защо решите с това?
2: Защото е лято.
1: А всъщност какви цветове ползваш?
2: Златно, зелено и синьо.
3: Въпреки топлото време, с удоволствие доведохме децата да научат първи стъпки в занаятите и ако някой реши и проявява склонност към занаятите, да може да продължим и по-натам.
1: А защо е важно всъщност децата ни да разберат повече за занаятите тук в България?
3: Ами, за да оставим традициите за следващите поколения.
1: Я кажете за вашата шатра, какво предлагате тук на най-малките?
4: А днес на моята шатър Плетива Де предлагам ръчно изработване на ластичета за коса с кранчета, които могат да изработят тук и да си ги вземат за вкъщи и да си ги ползват, да си връзват косите. Защото момичетата имат много красиви коси.
1: И какво правиш сега, Ями, разкажи?
5: Ластик.
1: Какъв цвят?
5: Кафяв.
1: На какво може да научи плетивото най-малките?
4: Да се съсредоточат в това, което правят, защото обикновено децата повече от 2-3 минути не може да им хванеш поглед да, и да се съсредоточат. А и с плетенето се развива фината моторика на ръцете.
1: Освен това, това е един много стар занаят тук в България. Още пра бабите ни и дядовците, които са плели.
4: Да, всички са плели. Най-вече плетени чорапи и търлици. И искам да покажа, че плетенето не е само едни обикновени чорапи, а може да се сплетат много нови неща, като цветя, новите видове плетива, които може да се носят дрехите и чанти, панери и всичко, което може да се оплете.
1: А интересно ли им е на децата да видят неща, които са изработени от плетиво?
4: Ами да, трябва да ги попитаме.

0: Това беше всичко за днес, скъпи деца. Бъдете здрави и до нови срещи!
1: Keep up.

0: Благовестие. Предаването за вярата.
1: Здравейте, вие сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата Анна Мария Кръстева. Физическия свят, разделението между племената е особено силно. Нетърпимо съществува дори между различните родове на едно племе. Споменавам това, за да добием по-ясна представа в каква атмосфера проповядва Спасителят. Римският стотник, за който става дума в днешното евангелско четиво, е не само иноверец, но и поробител. Силата на Христовата проповед до такава степен впечатлява този войн, че той пренебрегва своето обществено и служебно положение и не се съобразява с господстващите норми на поведение за онова време, за да се доближи до Исус. Случайно ли става така или тук е заложен скрит смисъл? Не е ли това промисълът Божий, чрез който Бог непрестанно участва в пътя на човечеството и който помага на невярващите да се превърнат в вярващи? Да се спрем върху молбата, отправена от Капернумския стотник. Днес, когато човек се моли, поставя на първо място собствените си грижи и проблеми, а римлянинът се моли за своя слуга, за роба, не за себе си. От тук не става ли по-достъпна за нас и повелята да обичаме и враговете си? При молбата на този езичник, като оценява неговата вяра, Спасителят веднага откликва и е готов да посети дома му. Войникът изненадва присъстващите с думите: Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми, но кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Какъв по-добър пример на истинска вяра може да се намери? Самозабравилят се богоизбран еврейски народ получава един нагледен урок за намиране на верния път към Бога. Словата на Христос «Нито в Израиля намерих толкова голяма вяра» са един ясен упрек за неверието му. Той продължава: «Казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на трапезата с Авраам, Исаак и Яков в Царството Небесно». Това е пророчество, оставено ни от Божия Син за повсеместното разпространение на учението му. Така се демонстрира и грижа на Бога към съдбата на цялото човечество без оглед на пол, раса и обществено положение. Истинската вяра на Капернумския стотник е придружена и с една добродетел – смирението. Великият френски мислител Блез Паскал дава следното определение: има само два вида човеци – едните праведни, които се мислят за грешни, а другите грешни, които се мислят за праведни. Онзи, който в днешното евангелско четиво прие себе си за недостоен да бъде посетен от Спасителя, е посочен за образец на истинско достоинство във вярата и добродетелта. Да осъзнаем своето недостоинство, както пред хората, така и пред Бога, ни призовава евангелистът. Човек, който смята, че знае всичко и може да се справи с всяка ситуация, е опасен за всяко общество. Често лишен от необходимите дарби и способности, жаден за суетна слава, той си служи с подлост, интрига, лъжа и клевета. Такива хора, където и да се изявят, нанасят материален и духовен разпад. Самонаценяването и гордостта чрез първородния грях внесоха смъртта в света. Това не значи, че заложения в човека вечно търсещ дух трябва да тлее. Напротив, той трябва да се развива чрез науката и познанието, чрез които ще ни се отдаде да бъдем по-близо до истината. Ако искаме да бъдем полезни на обществото и на себе си, трябва да се стремим обсега на нашите интереси да нахвърля това, което можем да проумеем. Дълг на човека е да открива Божите закони, заложени при миросъздаването, за да може по-добре да разбира света. Правилното ми използване води до благоденствие, а неправилното към разруха. Почтените труженици не могат да не получат благодата Божия, ако пристъпват със смирение и благодарност към нея, защото както водата от небето не може да се застои по върховете, а се събира в низините, така и Божията благодат не се излива върху гордите, а върху смирените по сърце. За вярата и смирението на Капернумския стотник, за разликата между смирението

и овчедушието, за свободата и отговорността да бъдеш вярващ, ще разговаряме днес с иконом Василия Шаган, председател на Варненския храм Св. Николай. Останете с нас!

0: Виенските формации New Choir и Construction Choir Collective развиват разнообразна концертна дейност, в която значимо място заема духовната и църковна музика. Тази година те участваха в 22-то издание на Международния фестивал за православна музика Света Богородица Достойно Ест, проведен от 10 до 14 юни в Поморие. Участието на двата виенски ансамбъла впечатлиха публиката своите изпълнения на православни песнопения, поднесени на църковно-славянски език. Construction Choir Collective съчетава капелно пеене, сценично присъствие и изпълнение в нетрадиционни пространства. Музикалното ръководство се осъществява от диригентите Павел Найденов, Магдалена Хубауер и Йоханес Штайман, които ще разкажа за двата хора. Магдалена Хубауер първо разказва за основаването на Construction Choir Collection, който участва за първи път в фестивала.
1: So Construction Choir Collective was formed in 2019 when an artist approached us because he built a big structure for a festival in Vienna.
2: Хора, също 2019 година, когато един артист Данил Ашванден работи в колаборация с архитекта Михаил Валрав. И те направиха един архитектурен обект, който преносим. И идеята беше всъщност този обект да бъде в тези периферии на града. И за да подсилят самия проект, установиха, че им в човешкия глас, т.е. който да застане с гласа си в публично пространство.
1: And that's why we are called Construction Choir Collective still.
2: И затова се наричаме Construction Choir Collective. Така че този архитектурен обект, той беше от 260 надуваеми възглавници, които спадат една с друга и става нещо като покрив или беседка. И ние докато пеем, го издигаме. Това е една мултифункционална конструкция, казва се Фредерике, която може да се използва като беседка за разговори за града и за това как да се развива културния живот, но може да бъде и екран за кино, сцена за музиканти, или просто място за срещи. Това беше един проект, който свърши в рамките на един месец. От тези хора, които се включиха да пеят с нас, всички бяха единодушни, че проектът трябва да продължи по някакъв начин и не искаме да правим повече музика заедно. Веднага след първия ни проект бяхме поканени за един от големите урбанистични фестивали в Виена, който се казва Urbanize Festival, който е в колаборация с архитектурния център Виена, и събитието се случи в Белведере 21. От тогава ние разширяваме своя репертуар и се опитваме да имаме най-различен репертуар в хора. Към днес в репертуара ни влиза песни от мадригали, фолклор, интернационален фолклор. Съвсем отскоро състава започна да пее и източно православна музика.
0: А кое ви насочи към този репертуар с православни песнопения?
3: I believe it was we sang one song, but we sang "Достойно Ест" by Петър Динев, and

0: using our repertoire for so long?
1: Започнахме с едно песнопение на Петър Тинев, Достоен Уест, преди много години. И в различни ситуации, плюс много ялета.
0: True.
1: И хора много се радваше от време на време да изпълняваме това песнопение. Всъщност човека, който покани да станем част от този най-първия проект, за който говорихме, в последствие стана част от Хорни. Това беше преподавател в Университета по приложно изкуство. Годината беше 2020, когато с хора за първи път дойдохме в България за моят рожден ден и посетихме църквата Свети Кирил и Методий в София на Женския пазар с вечна памет Боряна Найденова. И тогава направихме един въркшоп между двата хора. Всъщност ни научихме Достоен Уест тогава. Една година, две години след това Данил почина, вечна му памет. И преди да почине, ние с него пяхме много, много често. Дуетили, правихме си квартети. Той вече беше много болен и дори в болницата продължавахме да ходим всеки 2-3 дни да си попееме. Дали ще Мадригала, дали ще Достоен Уест. И тогава той помоли на погребението да изпълним Достоен Уест. Понеже първото песнопение, което научихме заедно и винаги, когато го изпълняваме, тук все още има една буца в нашото гърло и винаги го възпоменаваме за нас. И може би това направи, че всъщност ни се превързахме към тази музика, понеже имаме този много интимен, личен елемент.
2: And I think what was also, I remember the discussions we had about church music.
1: Магдалена си спомня време, когато говорихме за църковна музика.
2: And we really like folklore music. It's very fun to sing and very
1: cool. Истината е, че ние много харесваме фолклорна музика, защото я намираме за много забавна. В тези разговори стигнахме и до заключението, че много брилянтни композитори, освен обработка на фолклорна музика, се обръщат към духовната музика и всъщност тяхните шедьоври са там. И това е причината, поради която решихме да добавим в репертуара си част от песнопенията.
3: Вашия хор е от няколко националности. Съспълно славянски език не е лесен език. Как се умявате да така добре, без да се разбира, че сте с акцент?

0: Tako ispolnjavate.
1: That's a question compliment.
2: Blagodarja or something like it's not blagodarja.
3: But for Pavel, it's not it's very easy to work with us on this.
1: Yeah. За мене било лесно да работя с тях. Да, не е верно. Те много слушат. Те слушат също и други интерпретации, други записи. И това става едно наслояване. Само да кажа, примерно, сега вече те, след като научихме доста песни, и ви знаете, текстът е същия, просто композицията е различна. И днес беше за първи път те реално получиха нови ноти, но текстът е същия и за тях беше много по-лесно, сравнение с преди половин година, когато започнахме да дълбоко да учим тази музика. Сега съвсем леко разбеха, аха, сега пеем Свети Божия, аха, сега е достойно ест. Вече се опитва да се ориентират по нотния текст, къде трябва да сменят сричката. Интуитивни. Интуитивни.
2: And some of us already learned Cyrillic.
1: Да, някои започнаха да учат кирилица. Това не е шега.
2: It's an upward trend.
1: Това не е шега. Все повече и повече хора от хора се опитват да, по един или друг начин да научат да четат кирилица, основни думи, опитват се да правят изречения. Така че тази музика ги провокира да открият един нов език.
0: А как подбирате репертуара си?
1: На този въпрос аз ще отговоря, понеже все пак имам малко повече опит от тях. Аз вярвам в една приемственост поколенческа и за мен е важно традицията, но е важно и да видим как тази традиция се развива. Тоест, за мен е важно в репертуара да имаме музикални песнопения, които са като година много по-стари и същото време да работим и с млади композитори, които продължават да работят в традицията на песнопенията. За нас е интересно да проследим как се развива, какви посоки се променя църковната музика.
3: And we can also say we had our general rehearsal in a church in Vienna.
1: Магдалена добавя, ние имахме нашата генерална репетиция във Виена, концерт в една църква. Свещеникът или свещенослужителят има право да избере дали богослужението да бъде православно или католическо.
0: Това е униянска
1: църква. Да, което в Австрия обаче е много рядко. Той дойде на концерта и след концерта. Това беше миналата събота. И той ни попита дали желаем за неговия юбилей и двата хора да направят концерт. И това, което Магдалена каза на финала е, всъщност направихме един трансфер на православната музика от България във Виена, от Виена в България и сега я връщаме отново във Виена.
0: А във вашия хора хора?
1: Ами с New Choir нещата са малко по-различни, тъй като хората там имат малко повече опит вече с тази музика и самите те дори често предлагат. То стана за тях едно повече от хоби, наистина страст. И те започнаха сами, дори понякога аз се изненадвам от шедьоврите, които те изнамират като ноти. Така, например, изпълнихме Тело Христово Зуева, защото няколко човека от хора поставих един интересен въпрос. Защо до сега, за 3 години, всъщност ние все още не сме пели песнопение от жена композитора? Да, всъщност аз не знам.
0: Те не са много жените.
1: Но този случай Зуева беше попадение, което тези няколко човек от New Choir казаха, до седмица ще намерим някое много готино песнопение и ти ще кажеш дали можем да го изпеем. И наистина до няколко дни получих PDF файл на партитурата и го започваме веднага. И за нас това е важно. Смятам, че във времето, в което живеем, е много важно да имаме и жени композитори, които пишат такъв тип музика. Но е според мен едно поле, което не е развито все още, а то има своята си идентичност и своя друг молебствен характер. Така че ние продължаваме да търсиме повече и повече песнопения, написани от жени композитори.
0: А вашия хор също е от различни националности. Има ли в него православни християни?
1: Има хора, които споделят християнски възгледи и мога да кажа, че с християни не знам до каква степен е тяхната отдаденост. Но това, което виждам, мога да разбера, че да, те имат някакъв собствен практика в, в християнството, в, в православието. Има няколко човека, които са и от бивша Югославия, то Сърбия, Македония, където знаем,

0: това сърф е също доста установена. Така че да.
1: А как ви въздейства православната музика?
0: Аз съм влюбен в тази естетика. Много може да се говори между... Не казвам, че едното е лошо или другото е по-добро, но западната християнска музика и източната християнска музика, те имат своите красоти, но за мен естествено по-близко като идентичност ми е православната музика. Все пак съм израснал в България и съм пял в църковни хорове, така че за мен тази музика ми носи изключително много голям заряд и с удоволствие сега съм от другата страна на играта, дирижирам.
2: Levitated, you know?
0: Като издигане, като превдигане.
3: Kind of.
2: I think especially when there is not the basso continuo, but the, like a vadun, the whole
0: something. Когато става дума за какво чувстваме докато пеем, Магдалена казва, създава усещане за топлота. За Йоханес се споменава за въркшопа, който имахме тази сутрин в църквата и когато, тъй като той е бас, както може да чуете в гласа, той от страната, която пазиха Исона и той каза, ето там нали сопран и тенор, всъщност те пеят нещо друго, но ние сме свързани, т.е. за него тази музика е по-скоро идея за свързване.
1: Защо не? А в Австрия има ли интерес към тази музика?
2: I can say that my mom listened to the concert and she for the first time, because there's a translation of the Oče Naš that we sing in German and she heard it for the first time in Slavic.
0: Вчера майката на Магдалена е гледала лайвстрима. Понеже ни по социалните ни мрежа пуснахме за лайвстрима и в Австрия доста хора са го гледали. Майка е един от тези. И Магдалена сподели, че всъщност Отче наш, което за мен също беше ново, но Отче наш Кедров е доста разпространено в Австрия с немски текст. До селото на Магдалена има манастир. Един от свещеници, който работи в този манастир, е известен със своя голям интерес към източното православна музика. Той е организирал в този регион изключително много концерти.

0: За вярата и смирението на Капернаумския стотник, за разликата между смирението и овчедушието, за свободата и отговорността да бъдеш вярващ, ще говорим с иконом Василий Шаган, председател на Варненския храм Свети Николай. Здравейте, отец Василий.
1: Добър ден.
0: Отец Василий, в това евангелско четиво за излекуването на слугата на Капернумския стотник забелязваме една добродетел, която според мен в наши дни не е много разпространена. Това е смирението.
1: Вижте, в наши дни много добродетели не са разпространени и то е не защото те по принцип не съществуват, а защото ние трудно усвояваме добродетелите. Евангелието една страна е проповядвано преди 2000 години и Христос ни е разкрил цялата пълнота на божествената правда, но в същото време от нас зависи дали сме готови или не сме готови, дали искаме или не искаме да приемем това, на което ни е научил. Дали в това повествование се говори за смирението? Да, възможно се говори за смирението, като има предвид, че стотника е всъщност военен от римската армия и следователно язичник, следователно не е от избрания народ юдейски, сред които се е появил Христос и сред които е най-много е проповядвал Евангелието. Но ето, че за разлика от юдейските нагласи спрямо Христос, този язичник показва нещо, което много е впечатлило и учудило по невероятен начин самия Христос, защото когато стотника идва при него и моли, забележете, да бъде излекуван неговия слуга, то тогава между тях възниква един много интересен диалог. Христос каза, да, сега ще дойда от дома ти, за да видя този твой слуга. Стотника му отговаря, аз не съм достоен ти да влезеш в покрива на моя дом и по този начин иска да каже, че да, аз съм недостоен пред твоето величие, което ти носиш в себе си. Явно иска да каже, че вече знае или разбира или подусеща или вярва в това, че Христос е Бог или носи в себе си божествената слава и отговаря на Христос, като казва, че виж какво аз съм подвластен човек.

0: имам на мен подчинени войници и на единия казвам върви и той отива, на другия казвам дойди и той дохожда и на слугата си направи това и той прави. И тогава Христос казва, аз и в Израел не съм виждал или не намери по-голяма вяра от вярата на този човек, за който казвахме, че е бил езичник. И да, това може да се види като едно смирение на човек, който от една страна има власт, но от друга страна каза, аз също съм подвластен човек, а от трета страна забережете, това е много важно, според мен е актуално, той идва да моли не за кого да е, а за своя слуга.
1: Точно това е интересно, защото в наши дни ние много сме втренчени в себе си и много по-трудно за някой друг човек желаем той да бъде в добро здраве, в това да се помолим за него, камо ли пък за някой, който ни е подчинен.
0: Да, и повече от това, той буквално се жертва за своя слуга, защото със сигурност в очите на тези, които са следвали Христос, най-вече на юдеите, на книжниците и на фарисеите, той малко така, може да се каже, подложил своя статус на някакво съмнение. То случай властник, уж от тези, които ме управляват, командва войници, а в същото време, виж, отива при този, за който и ние още не знаем кой е и за който мислим, че и самозванец дори. Да, това е лично за мен е един вид жертва от страна на стотника, който жертва своята репутация и авторитет да отиде и да моли за своя слуга.
1: Това не е първия случай в Евангелието, когато Господ Иисус Христос помага не на юдеин, на човек, който по никакъв начин не е обвързан с юдейския закон. Какво ни говори това?
0: Той в днешното слово много добре се казва и това е един много интересен акцент, защото Христос, като видял тази вяра на стотника, за която казал, че не намерял такава или не намерял по-голяма вяра в Израел, а още сред избраните от Бога, казва, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на трапезата на Авраама, Исака и Якова, Божието царство. И по този начин иска да каже, вижте какво, това, което аз ви проповядвам, не е само за вас, юдеите, не е само за така наречения избран народ. Словото, което аз нося, вече е откровение за всички хора. Защото по-нататък, всъщност, последствие апостол Павел ще каже, че няма мъжки пол, ни женски, няма вече юдеен, ни елен, ни обрязване, ни необрязване, ни варварин, ни скит, ни роб, ни свободник. Буквално руши цялата структура на юдейския закон, който категорично се разграничава от всички останали народи. И по този начин свидетелства за тази широта на Христовата проповед, че тя е за всички народи. И това лично мен ме навежда на една мисъл спрямо нещата, които се случват в днешно време, как когато ние се опитваме да отъждествим православието с своята народност и затваряйки го в границите на своята национална идентичност или подчертавайки, че вярата определя нашата национална идентичност без ние да я познаваме и да се чувстваме не част от тази вяра, да се чувстваме истински последователи на Христос и на Неговото Евангелие. И точно поради тази причина, че ние са за тези, които са бият в градите, че са избрани, че народ, че са свят народ и имат право да диктуват Христовата правда дори пред другите народи, подобно на книжници на фарисеите във времето на Христос. Точно за такива той казва, че тези синове на царството, на така нареченото царство, които се смятат, че са вече придобили царство Божие, ще бъдат всъщност изхвърлени във външната тъмнина и там ще бъде плач и скърсани с

0: няма да станете част от Царството Божие, защото ви не познавате същността на Божието Слово, същността на Евангелието, защото ви нямате вярата на стотника, а той, че макар че езичник, показа вяра, която е по-голяма от вашата, истинската вяра. И затова той ще стане наследник, а ви ще бъдете изхвърлени. И затова много важно е в така наречения патриотарски дух, нарицателно го казвам по този начин, да внимаваме относно това, да не би да си сложим етикета на православието върху ревера, или както много мнозина сега правят, на рамото или на някакъв бицепс в вид на някаква татуировка, и по този начин да мислим, че ние вече принадлежим на избрания Христов народ или че вече сме придобити от Бога. А всъщност това ще е, може би, най-голямата измама, ако толкова повърхностно гледаме на това откровение, което Христос ни е открил като Божия правда.
1: Отец Василий, това, за което говорите, е особено актуално в наше време. В последните 10, може би, години много политически формирования се опитват да създадат своя идентичност чрез православието. За жалост, много така наречените православни християни се впускат в това, за мен, опасно дело.
0: Винаги е било опасно да отъждествяваш своите политически проекти или амбиции, не дай си Боже, които много често имат популистски характер с вярата, защото за да носиш истината на вярата в масите, ако мога да изразя, трябва много добре да я познаваш и сам да я

0: защото за да носиш истината на вярата в масите, ако мога така да се изразя, трябва много добре да я познаваш и сам да я живееш. И знаете ли, не живееш вярата, не познаваш Божията правда, я използваш за своя популизъм, като политик, можеш много бързо да бъдеш уловен в популизма. И така се случва. За съжаление, популизма много често увлича, защото той е повърхностен и играе съвсем на други човешки струни. А Христос играеше на струните на човешкото сърце и свидетелстваше, че човешкия ум е даден за съзерцаване на Бога и на Неговата правда, а не за уреждане тук на древните човешки неща, които ни трябва да си ги уреждаме, но за това не е даден разума, а ума за съзерцаване на Бога. И точно във връзка с това, знаете ли, много интересно е, че църквата в днешното слово, в словото за днешната литургия, предлага не само този откос от Евангелието, но и един откос от посланието на апостол Павел. До Римляни, където там Павел говори за правдата и казва, че ви трябва да се освободите от греха и да станете роби на правдата, свидетелствайки за Божията правда. И нали разбирате, че когато ти се опитваш да станеш лидер на народите, особено на народа, трябва да познаваш тази правда. Правдата на Бога не е просто някаква истина за това, кое е черно, кое е бяло. Това е нещо много по-дълбоко и по-широко. Това е да признаеш, че Бог е този, който е прав, т.е. Той е истинския, Той е живота. И да се опиташ да изпълняваш в такъв случай неговите заповеди, защото ако ти признаваш, че той е прав, а не спазваш неговите заповеди, значи ще лъжеш. Затова много често в нашите популистски нагласи и на политиците в качество са такива повърхностни и свидетелстват не за истината, не за правда. За съжаление. Затова не бива да се заиграваме. Нито политиците с вярата, нито пък, например, църквата с политиците някакви неща. Това са опасни неща и историята ни го показва и както в миналото, така и в днешно време, и ние живеем подобни неща, когато религиозните структури или църквата, или обратно политическите структури се заиграват помежду си в някакви опити да изградим някаква симфония, но нали знаете, че това дори в Византия е било много сложно да се утвърждава и това винаги е било много крехко такова общуване между църквата и държавата и много често нарушавали граници.
1: За жалост обаче ние не си взимаме поуките от миналото, след малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговори с иконом Василий Шаган, председател на Варненския храм Свети Николай. Отец Василий, знаете ли, много хора бъркат смирението с овчедушието. Това са две абсолютно различни понятия.
1: Знаете ли, Данте Алигери, когато говори за малодушието, защото аз овчедушието го отъждествявам с малодушието, казва, че тези ще се намират в четвъртия кръг на ада и там и вика много странно положението, защото там нито ги измъчват, нито ги превъзнасят. Те там са някаква такава нейтрално положение, сами се измъчват от своето абсолютно несъстоятелно такова положение, нито горещи, нито студени. Като говоря за Алигери, нямам го за като миродавно нещо, но много интересно неговото разсъждение за малодушието и то в никакъв случай, разбира се, не бива да се отъждествява с смирението, защото смирението това е добродетел, която би трябвало да носи в себе си мир, следователно радост, следователно яснота, защото само който е влязал в яснотата на Бога, т.е. на когото Бог му е станал ясен, когато влезеш в яснотата на Бога, дори повече от това, тогава можеш да кажеш, да придобиеш този мир и да приемеш своето място пред величието на Бога като място достойно и място, което сам Бог си предоставя. Защото от една страна ние осъзнаваме, че сме много грешни хора и недостойни за Бога, но от друга страна ние знаем, че сме призвани да застанем пред Неговото величие. И тук е въпроса не дали сме застанали или не сме застанали, а какво мислим и как стоим пред величието на Бога. Като хора, които вярват в Неговото безкрайно величие, като на Бог, като този стотник, за който днеска споменаваме, за който Христос казва, че не е видял такава вяра в Израиля, или като хора, които нямат никакъв дух, никаква решителност, никаква лична така мисъл или желание за избор, абсолютно съкрушени и смазани, може това е най-правилното дума, под чувството за вина, което по някакъв начин те си придобили или им било натрапено в живота. И тук е много важно да разбираме, че Бог, който е велик, не иска ни да се чувстваме смазани, безгласни, абсолютно ничтожни, а трябва да знаем, че Той е този, който никога няма да загаси тлеещия фитил или да смажи причупената тръстика. Той, виждайки нашата немощ, Той стои пред нас като такъв, който може и е готов и желая да ни изправи, а не постоянно да ни натяква нашата немощ и да нас мазва още по-силно, като негодни черви, както много често можем да чуем. Но ние, и това е велико изкуство, между другото, когато осъзнаваш своите грехове, да не се отчаяваш пред величието на Бог.
0: Да, отец Василий, защото не бива да забравяме, че Бог ни приема такива, каквито сме. Той стои и е готов да владе своята спасителна десница, но той никога в цялото Евангелие няма място, където да обвинил някого в някакъв грях. Единствено в храма, когато разхвърля масите на менячите. Защото Бог ни разбира и знае, че всеки според своята немощ може да

0: стигне до него.
1: Има още повече, апостол Павел го показва на собствения пример, като казва, че силата Божия се проявява в нашата немощ. Защото само човека, който осъзнава своята немощ, може да вика към Бога. И следователно да получи неговата благодат. Когато ти не осъзнаваш твоята немощ, ти не можеш и да викаш. Ти тогава впадаш в това състояние на отпуснатост или малодушие и всъщност си смазан, безгласен, безинициативен, блудкав, както казва на едно място Христос в откровението всъщност. Блудкав ставаш и нито гореш, нито студен. Е, този дух е чужд на Бога и трябва да се пазим от този дух. Затова Бог ни е дал много духовни сили, една от тях и тази сила на духовна ярост, с която да се стремим да се разграничаваме от лошите неща, за да придобиваме добри неща.
0: Но това няма да се получи, ако през цялото време някой ти обяснява колко си грешен и колко трябва да се каеш, защото реално човек сам трябва да осъзнае своята греховност и сам трябва да направи своето преобръщане. Колкото повече някой ти обяснява колко си грешен и колко трябва да се каеш, толкова повече ти се озлобяваш.
1: Възможно е да е така, но основа, знаете, съвръщане отново към това днешното послание на Светия апостол Павел. Дори сам Христос казва много категорично, нали, вие бяхте роби на греха. А упрек ли? Възможно да е така. Възможно просто той казва, внимавайте, вие бяхте роби на греха. Бяхте свободни от правдата, казва. А сега казва, въоръжете се с Божията правда. Тоест, научете се на Божията правда. И това от една страна звучи като упрек, но от друга страна си подава ръка. Разбирате ли? И аз за това връзка това обичам да помням за случая на свети Силоан Атонски от миналия век, подвижник на Света гора, който е стигнал до отчаяние като млад монах, наречен на Атон, смазан под тежестта на чувството за вина и на своите грехове, на така наречената несъстоятелност. Нищо не става от мен. Много често това може да види при младите дни. И тогава в такова състояние на неговия дух му се явил Христос, буквалния смисъл на думата, и му казал, виж какво си, Иоанне, дръж ума в тива пада, т.е. не дей забравя за своите немощи и за своите грехове, но не се отчаивай. Ето това е най-главният ключ към покаянието, когато ти виждаш своята немощ и своето паднало състояние, но в същото време виждаш пред себе си Христос от протегната ръка, който тя протяга, за да се изправи. И точно това е прошката, която той ни дава. Той изправя повалените. И само той може да го направи. Затова всички му се чудиха и дейте му каза, кой си ти, че грехове може да прощаваш. Само Бог може да прощава. И той по този начин показва, че е Бог, защото може да изправя повалени. Т.е. може да прощава грехове. И това е, когато виждаме, че сме грешни, да знаем, че има и надежда за спасение. Това е много важно. И тук е много важно за пастирите да знаят, за свещениците, особено в духовните им практики, да се подсказват на хората на първо място, че за всичко има надежда. В този свят, този страшен свят, който живеем ние сега, има надежда. И тази надежда трябва да ни дава криле, за да можем ние, въпреки всичко, да се чувстваме творчески изявени. Как се творят младите днес, ако ние постоянно удряме с дъската по главата? Никакъв случай няма да могат да проявят творчество, когато ние им даваме възможност да повярват в себе си и в това, че могат да се стремят към Бога и Той да допълва, да изпълва всичките им надежди.
0: И всичко това следва да се прави с любов, а не с строг и назидателен глас.
1: Е, това е изкуството на това, на тайноводството. Аз съвсем скоро имах възможност да се докосвам до тайноводствените слова на Свети Максим Изповедник отново и отново. И той казва много интересно. Вика, вие в църквата сте много различни. Мъже, жени, деца, грешници, праведници, всякакви има в църквата. Но всички при нас, ми казва той, на себе си, своите тези различности, някак така да се изразя, ги принасяме в църквата, където те биват освещавани от духа на църквата, от Светия Дух. И всички биваме събирани от Христос, подобно на това, както център съединява в себе си правите линии, в следствие точно на тази любов, която той има и може да събира в себе си векторите на всеки човешки живот. Но казах, че може да ги събира. И това дали ние ще позволим да бъдем събрани, вектора на нашия живот да бъде насочен към Христос, зависи от нас и от нашата воля.
0: Която не бива да забравяме, че е свободна, но тази свобода изисква отговорност.
1: А тя се и възпитава тази свобода. Това не е някаква просто така закономерност, която се пада като сняг на главата, без ти да я мотивираш в себе си. Но тя може да бъде прикършена от някой. Или, както казах, не смазана тази воля. Да изгубиш силата на своята воля, защото тя ни е дадена от Бога като дар, но необходимо е да я развиваме. И затова трябва да внимаваме как възпитаваме своите деца. Дали им даваме надежда? Или само и критикуваме?
0: Да, защото критиките не водят винаги до нещо добро, особено критики, направени с размахващ пръст, в който няма и капка любов.
1: И затова трябва да показваме Христос като надежда, като изход. Знаете ли, съвсем преди няколко години говорих с един свещеник, който в същото време е психолог, и му зададах въпроса, защо младите днес са толкова нихилистични, трудно поемат в живота, трудно правят избор, до последно се чудят какво ще правят в своя живот, не знаят. И той вика, защото се страхуват. И от какво се страхуват? Те нямат, казва, отговор на въпроса за смъртта. Те не знаят за възкресението от мъртвите. Следователно техния живот е само в перспектива до гроба. А това как много пречи човек да твори, когато няма вечна перспектива. И затова проповядването на Христос и на Неговото възкресение за света и за хората и за младите, особено хора, на които първо предстои да осъзнаят себе си като са работници и като творци, че от тях нещо зависи. Тази вяра може да даде криле на хората, на тях, на всички.
0: Да, но и тази проповед трябва да бъде правена внимателно, защото днешните млади хора са изключително

0: но голяма част от тях начетени. Не може на един такъв млад човек, който знае понякога повече от теб, да извадиш проповед от 40-те години на миналия век и да му я прочетеш.
1: Затова нашето слово задължително трябва да бъде съобразено с глобата на деня, с състоянието на човека днес в 21 век, съобразено с преживяванията на човека в 21 век. И най-какво интересно, че винаги, ако погледнеш по този начин на словото, дори в пророчеството на Исаия, което е писано в 8 век преди Христа, ще намериш отговори за актуалното положение на света и на човек. Това е прекрасно, защото ние имаме в Библията, в този свещен кодекс, това съкровище на правдата, на Божията правда, което хубаво е да го ползваме като настолна книга.
0: И да знаем как да го проповядваме, така че да стигне до повече.
1: Тези, които имат благословение да го проповядват, трябва да знаят. Това е дал Божий да можеш да го правиш.
0: Не става с архаични думи и с неразбрани думи.
1: Надявам се, че повечето от свещениците в днешно време се опитват да съобразяват с духа на времето и да намират правилните отговори от свещеното писание и правилните думи. Иначе как? Не бива да сме толкова оптимистични за нещата. Църквата е динамичен организъм, той е жив, воден от Христос, той е нашата глава. И от нас много често зависи просто да кажем: ей, Господи, елай ни просвети, ей, Господи, ни оставяй, бъди наш водач в този свят. И това се отнася за моя личен живот, така и за живота на хората, за които аз отговарям. Ето както стотника. Отговорен и отиди да потърси помощ за твоя слуга. Ако всеки се отнасяше така отговорно към своето служение, както стотника, ако всеки от нас се грижи за тези, които са негови ближни или подчинени, а и за своята душа, ще му бъде обещано, както е настотника, Царството Божие.
0: Аз много ви благодаря за този разговор. Гост на Благовестие бе иконом Василий Шаган, председател на Варненския храм Свети Николай.

0: Бъдете с благовестие.
1: В рубриката на Християнска поезия чуете стихотворението «Молитва» от Емануил Поп Димитров в изпълнение на актьора Ириней Константинов.

0: смирен от смъртно ложе, свети и Боже. От бисер капки тегнат моите клепки, свети и крепки. Спомни ме сред безименните жертви, свети безсмъртни. Из дълбини, сърдечни, викам аз, помилуй нас.
1: Това бе всичко от нас. Днес в предаването слушахте изпълнение на венските формации New Choir и Construction Choir Collective, участвали в поредното издание на Международния фестивал за православна музика Света Богородица Достойно Ест, проведено от 10 до 14 юни в Поморие. А това бе всичко от нас. Михаил Михайлов, Ивал Кицов, Албена Велева и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя, точно в 8. Останете с програма Христо Ботев.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтове

0: провеждане, можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Детското БНР!
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР!
2: Добро утро на слушателите на програма Христо Ботев. Аз съм Ангелина Грозева, а от първо студио на Българското национално радио това е официалната церемония по награждаването на отличените участници от 43-то издание на националния конкурс за детско литературно творчество «Искри».
3: Добро утро и от мен. Аз съм Наталия Цекова и да ви призная, днес едва стигнах до тук.
2: Е, защо така, Нати? Успа ли се?
3: Защо? Като помолих обувките си да тръгнат, те отказаха. Отвърнаха ми, че било неделя, има ли почивен ден. Съгласиха се да потеглят едва когато им обещах, че скоро ще ги заведа на обущар. Искали годишен обувен преглед.
2: Чакай, това някаква метафора ли е? Как така си говориш с обувките си?
3: Ми ей така, ти не си ли говориш с твоите?
2: Не, разбира се, обувките са вещи, неща и те не говорят. Деца, вие говорите ли си с

0: Вашите обувки. И ето, виждаш ли?
1: Ето, казаха да, Лукас. Не е вярно, Анджи, не си права. Всичко около нас говори. Но трябва да гледаш на света с детски очи. Точно както го правят участниците в конкурса Искри, които ни изпратиха над 200 творби. Над 200 доказателства, че няма такова нещо като неодушевени предмети.
0: Знаеш ли, сега като го каза така и се сетих, че когато бях дете, имах един любим чедър и си говорех с него. Изказвах му благодарности, че винаги вярно ме пази от дъжда и мокрия сняг.
1: Ето, виждаш ли, ти си спомни. Когато сме деца, светът около нас има душа, има и език.
0: Да, но който обаче може би с времето забравяме.
1: Да, но имам чудесна новина за теб.
0: Каква?
1: С произведенията на нашите финалисти, ние ще си припомним какво е да си, да си говориш с всяко едно нещо в този свят.
0: О, Нати, звучи прекрасно. Предлагам да не губим повече време, а смело да поемем из детските светове, създадени от финалистите в таз годишния конкурс Искри. А откъси от нашите магични текстове ще чете актьорът Боян Младенов. Здравей! Как си?
2: Добре, добро утро, Нати, Анджи. Добро утро и на всички малки творци. Надявам се в бъдеще големи.
0: Според мен всички тук сме заслепени от тези искри пред нас, но нищо още не сте чули, защото те първа предстои.
1: Анджи, Анджи, а как се казват финалистите? И има ли специални награди? Първо, второ, трето място, хайде де!
0: Ох, Нати, много бързаш! Всичко това ще стане ясно в края на церемонията. За сега мога само да ти кажа, че финалистите и наградените бяха отличени от жури в състав Оля Стоянова, Митко Новков, Юлия Спиридонова, Димитър Риков и Виктор Чулев. И тук е моментът да благодарим на нашите партньори, които дариха специални награди за нашите участници. Издателствата Softpress, Ентусиаст, Marmot, Noble Starbucks и Миранда.
1: Ех, знаех си, че има специални награди. Анджи, хайде! Малко да открехнем сега вратата, даже още повече. Кажи ми поне един награден.
0: Ех, Нати...
1: Хайде, давай!
0: Добре, щом така горещо ми се молиш, ще ти дам нещо. Даже няколко неща ще ти дам.
1: Да.
0: Но първото е, че разглеждаме творбите на участниците в две възрастови категории. Едните са до 12 години, а другите са от 13 до 18 години. А второто нещо, което ще ти споделя, е, че за всяка от категориите имаме финалисти, както и отличени на първо, второ и трето място. А третото нещо е особено интересно.
1: Така ли? Защо?
0: Защото първоначално е било нищо, но с помощта на един вълшебен чедър, като този моя любимия, той извършило много добрини, намерило приятели, и чуй какво станало, когато нищото трябвало да се справи с един опасен горски пожар.
2: Щом нищото влязло в гората, разпънало чадъра над главата си. В този миг завалял проливен дъжд. Не след дълго от пожара нямало и спомен. Продължили тримата приятели по пътя си през гората. Изведнъж видели една костенурка, която плачела. Пожарът изгорил къщата й и тя вече си нямала дом. Тогава нищото я съжалило и решило да помогне и на нея. Събрал жълъди, шишарки, черупки от орехи и смола от едно дърво. Така бързо построил нов дом за костенурката. С доброто си сърце този път и без вълшебния чадър успял да направи още една добрина и спечелило още един приятел. То било толкова изморено, седнало на един камък да си почине след изморителния ден и се замислило. Преди бих едно самотно нищо, тъжно нищо. А сега намерих верни приятели и станах истинско нещо.
1: Ах, каква поучителна история сам!
0: Така е, Нати.
1: А как се казва и кой я написа?
0: Историята се казва Чедърът на приятелството, а я написа 9-годишната Анаис Бранкар. Аплодисменти за Анаис, която вече е при нас. Тя учи в българското училище Иван Вазов в Париж и е един от финалистите със специално отличие в първа възрастова категория. И то не е за първа година. И друг път е участвал.

0: и е печелила.
1: Точно така. Здравей, Анаис, как си?
2: Добре.
1: Разкажи ни сега малко за това, защо трябва да бъдем добри едни с други.
2: Защото когато сме добри, винаги доброто ни се връща и имаме много приятели.
1: А доброто винаги ли побеждава?
2: Да.
0: А ти какво би казала на хората, които не искат да бъдат добри?
2: Да бъдат добри, защото доброто винаги побеждава и се отварят много врати.
0: Добре.
1: Прекрасно.
0: А ти защо продължаваш да учиш български език, въпреки че учиш в чужбина? Какво ти харесва в българския? Защото е на мама и тати езика, може би, нали? Или само на мама?
2: Само на мама.
0: Добре, много ти благодарим. Анаис днес има и изпит, така че с едни бурни аплодисменти да я пожелаем успех.
1: Успех! Благодарим ти!
0: Нати, вече и аз започвам да си припомням как в детските очи нещата оживяват, чувстват и говорят.
1: Великолепно! А сега е време да засилим спомена ти и да тръгнем по улица Детство, заедно с музиката на Георги Арсов.
0: Чудесно! Всички, които имат желание да танцуват на тази песен, една малка Грета, която каза, че танцува, да заповяда.
3: За съжаление, моите песни са крайно меланхолични. Не знам колко стават за танци. Това е една песен, която написах на възраст, така доста по-голяма, но я кръстих улица Детство, защото така си спомням аз детството. Аз съм роден доста преди вас, така че може би много от нещата в песента няма да разпознаете, но се надявам, че песните на вашето поколение ще са малко по-веселички.

0: Значи до година искам и ти да пееш.
1: Ще си седя.
0: Не, няма да седиш така. Ще пееш и ти до година.
2: Един ден цифрата 9, която била от български град Русе, тръгнала на пътешествие. Решила да го направи със самолет. Когато тръгнала обаче, самолетът вместо да полети, поел към река Дунав и заплувал. Оказало се, че деветката се е качила на вълшебен самолет амфибия. Седейки на мястото си, цифрата 9 се огледала наоколо и на седалката до себе си видяла бутилка с писмо в нея. Отворила я внимателно, извадила листа и зачела следното. Аз съм деветка, също като теб. Трябва да откриеш къде съм. Мога да ти дам няколко улики, по които да се ориентираш. Ето ги и тях. Живея в страна, която на картата прилича на Бутуш. Щом се сетиш коя е тази държава, търсиме в нейната столица. Там има известен фонтан, в който всички хвърлят монети за късмет. Хвърли и ти, преброй до 9. Тогава аз ще се появя от водата. Тук при мен има още една бутилка с писмо. Него ще прочетем заедно.
0: Чухте отказ от магично пътешествие на 10-годишния Никола Николов от Русе.
3: Нашето пътешествие към детството с творбите на финалистите в детския литературен конкурс Искри продължава с къдравите мисли на Алекса Димова, която е на 6 години и от Казанлък.
2: Няма да ме разберете. Аз съм различна. Имам къдрави мисли. Само такива са. Нямам нито една изправена. Каквото и да кажа или направя, все се получава нещо много накъдрено и заплетено. Точно като косата ми. Вие сте виждали моята коса, нали? Тя е толкова къдрава, че никой не може да я среща истински. Такива са и мислите ми. Ето, искам да нарисувам картичка за мама. Но не, не е обикновена картичка. Започвам да изрязвам листа с къдрава ножица. После правя рамка с най-щурите печати, които имам. После лепя една доста къдрово сръчице, но то е къдрово, защото как очаквате да го изрежа съвсем право? Получава се една много къдрава картичка.
0: Аплодисменти за прекрасната Алекса. Заповядай при нас на сцената, миличко. Нати, аз се опитах да имам къдрави мисли като Алекса.
3: Нените са по-къдрави обаче.
0: Не се получиха, да. Само косата ми се накъдри без мислите. Но, Алекса, според теб, защо е хубаво да имаме къдрави мисли?
4: Защото те...
0: Те са хубави, нали?
4: Да.
0: По-хубави се отправите. Добре, а ти защо реши да напишеш точно този разказ?
4: Защото... Това исках да напиша.
0: Точно така, ето така се отговаря. Това исках да напиша и го напиша.
3: Всъщност всеки трябва да прави това, което иска, ами, и да си изразява както си иска.
0: Така е. А според теб, как хората, които имат изправени мисли, да си ги накъдрят? Само с косата ще стане ли или трябва повече нещо?
4: Трябва да се измисли някаква бела.
0: Охо, Нати, измислила съм ти една на теб.
3: Добре.
0: Ще видиш.
3: Хубаво е да има бели.
0: Ако прочетем твоя разказ, ще имаме ли къдрави мисли? Ама върни се да ни кажеш на микрофон.

0: Добре. Значи всички да прочетете разказа на Алекса. Благодарим ти много. Ще ви го дадем. Нищо, че е обект на авторско право вече.
1: Ако на нас възрастните светът на децата понякога ни се струва къдрав и необичаен, то представете си колко смешен е за тях нашият свят.
0: Нашият свят, всичките тревоги, срокове, забързаности и какви ли не странности.
1: В детските очи светът на възрастните може да бъде наистина абсурден и забавен поради някои уж разбираеми, но всъщност трудно обясними усилия. Чуйте, например, как се бере, как се вари, според 6-годишната Грета Василева от Казанлък.
2: Как се бере грозде? Питай дядо, той знае. Той всичко може. Ако не вярваш, така е. Торба ще го набере, после вода ще сложи. Всеки може да разбере какво дядо ми може. Прави гроздето на ракия. Баба казва ми да не пия. Аз съм малка, само се кискам, защото изобщо не искам.
0: Нати, аз много добре разбирам Грета, защото също никога не искам подобни напитки за възрастни. Грета, заповядай.
1: Обаче виж как забавно го е написала. Сега, Грета, и я ми кажи ти от кога пишеш такива прекрасни стихчета?
3: От малка.
0: От 2-годишна, според мен.
1: От 2-годишна ли пишеш?
3: От 3-годишна.
1: А, от 3, извинявай. На 3, да. Затова така талантът добре.
0: Сама ли ги пишеш? Вече можеш да пишеш? Или диктуваш на някой и той ги пише?
3: На госпожата.
0: Диктуваш ги на госпожата и тя ги пише?
3: Да.
0: А защо за гроздето реши да пишеш? Наистина ли не обичаш? Не си пробвала никога да пиеш от тази напитка?
3: Да.
0: Добре.
1: А освен писането, какво друго обичаш да правиш?
3: Да пея и да танцувам.
1: Наистина? Имаш ли любима песен?
3: Да.
1: Коя е тя?
3: Дара.
1: Дара? Бангаранга?
0: Господин Стоянов, до година трябва да ви Дара да поканим, да знаете. Друга песен. В журите ще я поканим. Добре. Много благодарим на Грета, но те очакваме после и да танцуваш на някоя песен. Може ли?
3: Добре.
0: И да си измислиш до година какво ще пееш в нашия конкурс. Може да е по твой текст, между другото. Ето, това го нямаме. Песни по стихове на децата от литературния конкурс. Много страхотна благодарим идея. На страхотната Грета. Аплодисменти. Нати, творбите на участниците в детския литературен конкурс изобилстват не само от забавни, но и от много други интересни моменти. И сега е време повече за тях и своите впечатления да ни сподели един от членовете на журито, Виктор Чулев. Заповядай, аплодисменти.
1: Виктор Чулев, който освен член на журито на таз годишните Искри, е сценарист на нашата прекрасна церемония днес.
0: Да. Вики, колко точно ти беше трудно да оцениш всички 400, някъде 600 творби. Не знам колко са точно и аз.
4: Със сигурност не ми беше най-лесно, тъй като всички бяха толкова изпълнени с въображение, с цвят, с идеи, които не мисля, че биха хрумнали на много възрастни. Даже аз самият си казвах през цялото време как са написали толкова вълшебни творби, които аз не бих могъл да напиша всъщност. И даже мъничко им завиждам, съвсем благородно, естествено.
0: Ами, според мен не ще чуеш отговори как ги пишат и можеш и ти да пробваш. За съжаление, в конкурса няма как да се класираш като участник, но пък за жури винаги можеш.
1: Както всяка година ти се вдъхновяваш от литературните творби на децата и така създаваш прекрасните сценарии, които ние с Ангелина четем. А защо вещите тази година са така?
4: Тази година това, което ми направи по-особено впечатление е, че в голяма част от произведенията децата се живяват. Вещи, света около тях.

0: с силата на своето въображение, правят го по един наистина магичен начин. И може много ние възрастните да научим от тях за това как светът всъщност е едно вълшебно място, място на магия, място на изумление, на едно прекрасно изумление. И всъщност от този урок нашият така, както преди малко бях написал, така по-забързан и тревожен свят може да стане доста по-красив.
1: На мен също ми направи впечатление, че децата пишат и за много социално ангажирани теми, разбира се, в по-голямата възрастова категория, например войната, приятелството, дори и смъртта присъства в техните разкази и стихотворения. Какво мислиш, как те гледат на тези така сериозни теми, които мислим, че са само за възрастни?
0: Ами, според мен поне тези теми ги пречупвайки ги през своята чувствителност, пак показват ни как някакси всъщност разбирателството и мирът не са толкова, не са непостижими, не са нещо, което не можем да достигнем, а просто трябва да някакси да отворим сърцата си. И участниците в конкурса не показват как, според мен.
1: Много ти благодарим, Вики.
0: И аз благодаря.
2: След като преди малко разбрахме как се бере и как се вари, време е да научим и какво е да си модерна. Само че в кавички. Ученичката Фая Гератлиева за пореден път е сред финалистите в детския литературен конкурс Искри и отново впечатлява с чувството си за хумор и усета си за сатира. Чуйте част от нейния текст.
3: По цял ден меря разни модни дрешки. В главата ми е пъстра въртележка. Бодито ме стяга, шала пречи, а тези боти демоде са вече. Криза екзистенциална се зарежда. Тя бунт в душата ми изтънчена поражда. Дали полата не е доста къса? Ах, клинът ми тъй тесен, ще се скъса. Ох, колко трудно е днес шик да си облечен. Детайлите обмислям да съм печена. Подреждам бавно куп аксесуари. Не мога да изляза както сваря. Защото всеки повод е специален, а дрешките въпрос са кардинален. Ще почертаят кръшната снага да се превърна в истинска жена.
1: Нати, според мен Фая много добре е описала и усмива всъщност стремежа да сме модерни на всяка цена.
2: А, не, не, не, Анджи. В нашия конкурс обаче ние не сме подвластни на модите, а на нещо вечно. Желанието да разказваме и да слушаме истории. Истории, с които светът около нас оживява.
1: Права си, Нати. Ето, например, как в историята, която един баща разказва на дъщеря си, а пък 11-годишната Елена Лалова от Враца разказва на нас, се е появила една съвсем истинска жълта овца.
3: Имало едно време една коза. Не, прасе. Не, кон. Не, не става така. Да. Имало едно време една овца, но жълта. Защо не розова? Попита Бети. Защото жълтото е хубав цвят, поясни баща й. Добре, съгласи се детето и продължи. Жълтата овца се казва Жулиет. Гласът прозвуча, сякаш идваше изпод леглото на Бети. Детето много се изненада. Кой каза това, тате? Попита момиченцето. Не знам, но не бях аз, поясни баща й, който изглеждаше много изненадан. А кой бе? Това съм аз. Жълтата овца Жулиет. Гласът беше по-ясен този път. За изненада на Бети до леглото й се появи истинска жълта овца, точно каквато баща й я беше описал. Я гледай ти, май приказката ми започна да оживява, разсмя се бащата на Бети. Извинете, продължи овцата, но ви...

0: И родителите и възрастните изобщо не може да разказвате приказки. Не случайно в приказната страна повече от всичко се ценят децата, защото те вярват и обичат приказките, а не ги смятат за нещо маловажно. Не мога да ви позволя да разказвате приказки за мен по такъв скучен начин.
1: Анджи, ти знаеш ли, че историята на жълтата овца Жулиет всъщност е част от книжка с илюстрации?
2: Признавам си, че не знаех, Нати, но сега ще помоля Елена Лалова да заповяда на сцената и да ни разкаже малко повече за нея. Тя и самата тя е тематично в жълто. Здравей, Елена, как си?
3: Добре съм.
2: Добре ли пътувахте до тук?
3: Да.
2: Добре. Как реши да създадеш ти тази книжка за жълтата овца Жулиет?
3: Всичко дойде съвсем случайно от една малка играчка.
2: А наистина ли баща ти ти разказа такава история или това е въображение?
3: Това е моето въображение.
2: Чудесно, добре. А ти би ли искала да имаш такава жълта овца?
3: Да.
2: Какво ще я помолиш да направи?
3: Бих я помолила да накара повече деца да почнат да четат, да пишат истории, да почнат да измислят разни интересни неща.
2: Чудесно. А имаш ли идеи за други такива цветни герои?
3: Да. Например? Имам да направя още цветни овци.
2: Добре.
3: За семейство.
2: Една лилава за

0: с Нати, ако може.
1: Да, да си, тя е бабата.
0: А, той я има вече, да, вече така е, права си. Еми, да, значи ние сме бабите на тини.
2: Ще облечем други рокли. Ще облечем други рокли с други цветове.
0: Другия път жълти рокли за по-сигурно. Добре, как ти звучи, например, една виолетова капибара вили?
1: Бих я сложила да живее примерно в приказната страна или в някоя друга история, ако успея да измисля.
2: Или зеленото камилче Здравко?
1: По-скоро в някаква зелена пустиня.
2: Вау!
0: Ами ти, според мен, си измислила преди да те питаме за всички герои, къде да бъдат поставени. Така че много ти благодарим и те очакваме отново в нашия конкурс Искри.
1: Благодаря!
0: За още цветни герои.
2: Продължаваме на жълтеникава тема, отново с история, която идва от Враца. Автор е 12-годишната Пламена Виделова, която разказва за приключенията на едно златно зрънце.
0: То е попаднало в дома на малката Искер, където установеният домашен любимец е кокошката Алора. Но дали обаче няма това да се промени? Нека разберем от историята на зрънцето.
3: Когато стигнахме до дома на новата ми собственичка, тя нямаше търпение да покаже на Алора какъв подарък ѝ е купила. Развърза чувала, загреба и мен с първата лъжица. После погледна към зрънцата, изпусна лъжицата на земята и изпищя: «Леле, защо тук има злато?» След това с изумен и невярващ поглед се наведе и ме вдигна с два пръста от земята. Започна да ме оглежда и извика: «Мамо, татко, Алора, богати сме!» Показаме гордо на кокошката, но тя явно не ме оцени като нещо скъпо и ценно. Скокна и ме клъвна с клюна си. Изведнъж ми притъмня. Чух писъка на Искер: «Алора, глупашка такава, върни ми зрънцето!» Алора не разбра защо и крещят и хукна на някъде. Пак ме помъкнаха. Не знам след колко време, стори ми се, че беше доста, някой ме спаси. Стана светло отново. Отворих очи и какво да видя? Майката на Искер стискаше кокошката за шията, а Искери беше отворила клюна, докато баща й ме издърпа навън от устата на Алора. От разговора им разбрах, че съм ценно златно зрънце. Тази информация ме изненада, но не мога да кажа, че беше неприятно. Всички бяха много доволни от това развитие на ситуацията, даже и аз. Само Алора блещеше очи и нещастна, че обядът ѝ е навън от човката ѝ. От този ден вече не ме подмятат, а съм на почетно място в собствена витрина върху мекичка възглавничка в стаята на Искер. А дори ми дадоха име. Казвам се Рекси. Всички много ме обичат и се грижат за мен. Само Алора всеки път се спира пред вратата на витрината, гледа ме враждебно и понякога кълвеста квото, за което и се карат. Но такъв е животът. Едни сме любими домашни любимци на почетно място, а други са обикновени кокошки.
2: Анджи, според мен Пламена има златен талант да размива с писането си. И ми е много интересно как е хрумнала тази забавна история.
0: Пламена, заповядай при нас, не се притеснявай. Ти искаш ли, Нати, да имаш една кокошка за домашен любимец?
2: Всъщност аз на село си имам цял курник, така че...
0: Еми, дай ми една.
2: Мога и две да ти дам.
0: Една мести.
2: И яйчица ще ти дам домашни.
0: Добре, добре. И каква добра колежка си имам. Но Пламена е тук, да не се
2: така че нека
0: я
2: питаме, как ти хрумна тази история?
1: Ами, реално всички могат да имат обикновени домашни любимци, като кучета и котки. И никой няма да си гледа за домашен любимец кокошка, нали така?
0: Ето, Анати си гледа.
1: И никой няма да чисти клюна или да й прави педикюр, нали?
0: Правиш ли,
1: просто...
0: Нати?
2: До там не съм стигнала. До там не.
0: Време. Ето, имаш вдъхновение. И така се роди тази.
1: И да, така реших, че ще пиша за това.
0: Добре.
2: Видяхме, че Рекси, прочетено наобратно, е Искер. Има ли и други такива скрити детайли в текста ти?
1: Да. Името Рекси е защото самото зрънце е много жизнерадостно и много забавно и е безстрашно реално, както е моята най-добра приятелка. А прякорът на моята най-добра

0: приятелка Елекси и затова реших, че ще го кръста така.
1: Страхотно, ето едно вдъхновение от най-добрият ти приятел.
2: Какво аз мислех, че идва от кучето Рекси, затова си решила, нали, да е. Но ето, всеки има различна интерпретация на творбите, така че е много хубаво.
1: Благодарим ти, Пламена.
0: И аз благодаря.
2: Ех, Нати, какво нещо е детството? Златни зранца оживяват, жълти овце говорят.
1: Да, детството определено е един шарен свят, а в него има и много музика. Както ще ни покажат чудесните изпълнители от вокална група Радио Деца с ръководител Олга Менцел.
2: Те ще ни изпеят песента «Зебра на пътя» с музика и аранжимент Русалин Наков. Аплодисменти силни!

Ела се и смя, когато на телефона ти излезе реклама за тостер. Алгоритъмът понякога правеше абсурдни грешки. Това, че беше писала във форма Toast Me, съвсем не означаваше, че планира да си купи тостер. Но щом видя продуктът, чието описание гласеше «Вълшебен тостер за тинейджери» и е оценен с цели 5 звезди, реши да отвори линка и да види какво му е толкова специалното на този тостер. Вау! Наистина е вълшебен! Този тостер напълно промени живота ми. Това гласяха отзовите от клиенти. Всъщност, Ела още от нова година си беше обещала да закусва по-здравословно, да замени круасаните с тост с извара и авокадо. На следващата сутрин тостерът я чакаше в кухнята. Малко странно, но сигурно родителите го бяха намерили в пощенската кутия, разопаковали преди да излязат за работа. Ела сложи в него две филийки хляб и го включи. Чу се съобщение. Режим толстване. Включен. После зазвуча странно жужжене. Ела провери дали няма някакъв проблем с кабела.

0: Нямаше. Отворих хладилника, за да си вземе топинги. Тогава ясно започнаха да се открояват думи сред жуженето. Звучаха нежно, но убедително. Ела, ти си прекрасна. Право за това, че ще закусиш полезна храна. Повечето тинейджери ядат бакулци. Ела се усмихна и отида на училище с по-високо вдигната брадичка от обикновено.
1: Нати, твоя тостер говори ли ти?
2: Не, кафе машината на мен ми говори.
1: Какво ти казва?
2: Изплюва по 3 кафета.
1: Е, много. Но все пак ти казва събуди се, нали?
2: Събуди се, ми казва със сигурност. Да. Историята за говорещия тостер ни изпрати Стефан Ступак от българското училище Иван Вазов в Париж. Разказът се нарича Топлина и показва как общуването с машините може не само да ни топли, но и да ни изгаря. Думите, споделени между хората, несъмнено имат същата сила, но с една голяма разлика. Тяхната топлина е истинска, а не изкуствена.
1: И като заговорихме за истинска топлина, сега детският литературен конкурс Искри за миг ще се преобрази в сцена от един топъл зимен празник – Коледа. Деца, вие обичате ли Коледа? Е, разбира се, как не. По-силно да. А, така. И сега за това ще ни помогне разказът «Коледно спасяване» на 10-годишния Веселин Имандиев от Пловдив, в който 6 деца от бедно семейство във Виена помагат на самия дядо Коледа.
0: Скоро стигнахме до работилницата на дядо Коледа. Старецът слезе и ги забеляза. В същия миг той възкликна: «Ха-ха-ха! Точно това търсех! Още шофьори на шейни и още разносвачи на подаръци. И то цели 6, рекал той. Така. Аз съм за Европа. Лудвик за Азия. Ван, нека ти бъдеш в Африка. Амадеус в Южна Америка. Ти, Луиджи, в Австралия. Хилцен пък в Северна Америка. Волфганг в Антарктида, за всеки случай, въпреки нищожното население». И така, наложи се братята да се разделят по различните континенти, и то тъкмо един ден преди Коледа. Но ако не го направиха, хиляди деца по света щяха да останат тъжни и без подаръци. И ето те летят над различни държави. След като свършиха работата си и се върнаха при дядо Коледа, той ги остави в къщата им. Там завариха още спящата си майка, а до нея, ах, каква прелесна елха! Те усетиха в сърцата си неописуема радост. Едно бедно семейство от улица Морнхейд във Виена, ден преди Коледа, вече имаше елха. И затова бе бедно, но щастливо. След години, след като бе припечелил доса в Италия, бащата се върне и те вече бяха заможни. Така семейството заживя богато, но щедро. Те често даряваха средства на бедните, защото не забравиха миналото си.
2: Е, Ханджи, да ти призная, с интересните имена, семейният сюжет, илюстрациите си, целият този план за спасяване на Коледа, историята на Веселин създаде у мен истинско празнично настроение.
1: И на мен ми стана много топло на душата, но нека сега разберем от самия автор. Веселин, заповядай на сцената, да ни разкаже всъщност какви са вдъхновенията му за тази интересна коледна история.

0: от самия автор. Веселин, заповядай на сцената. Да ни разкаже всъщност какви са вдъхновенията му за тази интересна коледна история. Как си първо?
1: Добре.
0: Ми как да си, след като си наживо в радиото, как да се чувстваш? Естествено, според мен си супер, не си добре, нали?
1: Да. Да. Вдъхновението ми дойде от коледен спектакъл, от участието ми в коледен спектакъл «Лепило за брада», който се проведе и в София веднъж с режисурата на Нина Найденова и музика от Стефан Вълдобрев.
0: Страхотно. Ами, значи ти си актьор, освен писател.
1: Да,
0: да, да, ми разбира се. Добре, ще те вземем при нас тогава по-често да... Може ли? Или нямаш време от другите ангажименти?
1: Добре.
0: Добре.
2: Може да помага в следващата церемония.
0: Може, задължително.
2: Ко-водещ. С такава прекрасна актьор, дикция, да, и актьорско присъствие.
0: А как измисли тези имена на децата в семейството?
1: За имената взех трите имена на великите композитори Бетовен и Моцарт и ги използвах за... Тъй като, нали, много е трудно да измислиш 6 имена от чужда държава.
0: Добре, много интересно. Ама ти обичаш да слушаш Бетовен и Моцарт?
1: Да.
0: Много.
1: Да. Обичам класическата музика.
0: Браво. А свириш ли на нещо?
1: Да, на акордеон.
0: Ти си човек оркестър. Господин Стоянов, още от сега да го наемете, според мен. Просто... Да. Добре, а какво от коледния дух според теб трябва да си запазим през цялата година?
1: За мен трябва детското в сърцата и доброто, което съставлява Коледа, да запазим в сърцата и през цялата година.
0: А според теб възможно ли е това за цялата година да го имаме?
1: Съвсем възможно.
0: Съвсем възможно.
2: След като говорим за Коледа през юни месец, мисля, че съвсем
0: абсолютно
2: възможно.
0: Абсолютно е възможно. Много благодарим на Веселин. Но благодарим ти. Нати, аз съм притеснена, че не изкуственият интелект ще ни замести, а такива талантливи деца като Веселин, които могат да правят всичко в живота си.
2: Аз пък съм много щастлива от това.
0: Право на те.
2: Но детското въображение със сигурност притежава несравнима сила, която показва как всичко около нас може да притежава душа и чувства.
0: Точно както е в текста на 11-годишната Лора Загорчева от Бургас, която ни разказва за една странна любов.
3: Имало едно време две момчета – Люк и Пиеро. Те били лудо влюбени в луната. И веднъж дори се избили за нея, а уж били приятели. Луната не можела да гледа как двамата и ухажори се карат, и им съобщила, че ще спечели сърцето и този, който й подари по-хубав подарък. Двамата момци се съгласили и всеки тръгнал да търси подарък за любимата луна. Люк й подарил торта, понеже бил чул от някъде, че ключът към женските сърца са сладките неща, което според мен не е така. Луната харесала подаръка и много се зарадвала. На Пиеро пък парите му стигнали само за един чадър и той го купил. Веднага, щом луната получила този подарък, се разгневила и забранила на Пиеро повече да я охажва. Отишла на върха на кулата в Пиза, за да се хвърли оттам. Но когато опитал, кулата се наклонила и така му попречила да го направи. Пиеро опитал пак и пак, но кулата не му позволявала да скочи. И знаете ли защо? Защото тя се влюбила в него. В крайна сметка, любовта е странно нещо.
2: Да, наистина любовта е странно нещо. Но хубавото е, че някъде има любов за всеки един от нас.
0: Точно така, Нати. Впрочем, аз изобщо не разбирам луната в този разказ. Как така не харесва чадър за подарък? Просто аз наистина винаги надхитрям дъждовете с тези чадъри, и защото винаги си нося чадър, разбира се, и много щях да се зарадвам, ако някой ми беше подарил чадър.
2: Анди, достатъчно за чадърите. Нека научим какво е любовта според Лора Загорчева. Лора, здравей!
4: Здравейте!
2: Добре дошла!
4: Аз участвам в школа
1: митични птици, творческа кола митични птици с ръководител Роза Боянова. Да, и вдъхновение за тази история ми беше една изключително интересна и забавна игра, която препоръчвам. Значи, това са няколко зарчета.
0: Добре.
1: Тях има различни илюстрации. И ти имаш право да вземеш 9 от тях, различни. Има различни категории, ти взимаш 9 от тях, дружиш ги в ръка и след това, каквото ти се падне, с него съставяш история.
0: Това е страхотно, Нати. С теб ще играем ли на тази игра?
2: Да, съгласна съм.
0: Но не сега.
2: Но не сега.
0: Не сега, да. А как се казва тази игра? Или...
1: Тази игра, еми, тя всъщност не беше преведена на български. Тя беше на чужд език. Така
0: нищо
1: че
0: да...
1: последни разбрахме.
0: Всички според мен вече са полиглоти и със сигурност с английския нямат проблем, така че ще могат да се справят. Но да, да си я потърсят. С 9 зарчета за създаване на история.
1: По-скоро е с повече. Не?
0: Георги Арсов може да каже, той разбира от бордови игри, така че ще го питаме после дали той знае тази игра. Добре.
2: Лора, а според теб как може да се покаже обич без подарък?
1: Без подарък. Чрез действия, чрез думи, чрез дела, чрез...
0: Красиви истории.
1: За красиви истории, чрез...
0: А добре, би ли гледала луната, например, като жест, така, романтичен?
1: Романтичен жест.
0: Да.
1: Да.
0: А защо реши луната да е главен герой в твоя разказ? Просто я харесваш.
1: Да, наистина харесвам луната.
2: Добре. А може би вече е влюбена, Анджи?
0: Е, сега такива въпроси. А какво за теб е любовта всъщност? Тя кажи.
1: За мен любовта е нещо наистина красиво. Двама души се обичат повече от всичко. Закрилят се, подкрепят се един с друг. Наистина е много красиво това.
0: Ти какво правиш за твоите любими хора?
1: За моите любими хора?
0: Да. Пишеш им истории според да. Мен и те просто се разтапят. Затова казваш, че жените не обичат шоколада, ми просто красиви
1: да,
0: истории.
1: Достатъчно е красиво действие, красива история.
0: Да гледате луната заедно, да. Поезия. След малко ще чуем и какви талантливи младежи има, които пишат много красива поезия и ще разтапят наистина женските сърца някой ден. Много благодарим на Лора. И поздрави на Бургас, разбира се, защото тя от там идва.
2: Е, след като разгледахме въпроса за любовта, сега е време да обърнем внимание на някои малко по-леки въпроси.
0: Например, какви, Нати?
2: Например, гатанки.
0: О, добре, това ми е любимото. Хайде, започваме.
2: Сега.
0: Сигурна ли си, че те са леки въпроси?
2: Леки, приятни, бързи, лесни.
0: Само даже. Да не затрудним нашите...
2: Сега, опасни. Ще проверим с помощта на финалистите в нашия конкурс. Първите две гатанки са от Йоана Джунева, която е на 7 години и е от Варна. Започвам.
0: Слушайте внимателно. Внимателно слушайте.
2: Златна ябълка в небето свети, всички топли, всички грее, сутрин рано се показва, вечер тихичко се скрива. Що е то?
0: Сега, който иска да отговори, трябва да тича бързо до този микрофон по средата.
4: Слънцето.
0: Добре, други предложения има ли? Давай. Да чуем всички предложения.
5: Слънцето.
0: Добре, още предложения има ли? Нати, това е верен отговор ли?
2: Това е.

0: верният отговор.
1: Браво! Следващата ни гатанка, може ли да я кажеш ти?
2: Сиво и гриво, в тревата скукливо, щом шум чуе, става плашливо. Що е то? Бързо на микрофона!
3: Зайк!
2: Да, това е верният отговор, зайко!
1: Дай.
3: Зайк!
1: Браво!
2: Отличници!
1: Ти си стой тук по-близичко, за да можеш по-лесно да стигнеш до микрофона. Така, продължаваме с още три гатанки от Йоана. Само, че не Джунева, а Петрова е тя. И е на 9 години и е от Велико Търново. Слушате ли сега? Алено, галено, свито в тревата, слънце го грее, вятър го ве, трева го люле. Що е то? Някой, който още не е отговарял на тази гатанка или на друга гатанка. Давай бързо, бързо, бързо.
4: Мак или лале?
2: Лале!
1: Лале, верни отговор, браво! Чудесно! Ето, видяли, че не са толкова лесни нашите гатанки.
2: А, съвсем лесни са даже. Mm. Така, на стената стои и бързо то лети. Времето брои! Що е то?
1: Някой, който не отговаря, Лора. Лора, така.
2: Бързо, бързо, бързо, бързо.
1: Давай.
3: Часовникът.
1: Чакай да видим още един
2: отговор. Да видим още някой
1: там.
2: Бързо.
1: Давай, давай, давай. Давай, миличък. Не се срамувай.
3: Часовник.
1: Браво! Верен отговор. Като птица лети, но не е птица. Като пясък се сипе, но не е пясък. Що е то? Я да видим кой ще го каже. Айде, Грета, давай, давай, давай.
3: Пеперуда.
1: Пеперуда, добре, я да видим друг отговор има ли?
3: Дъжд.
1: Дъжд, добре, друг отговор има ли? Давай, Веселин, бързо. Давай,
2: давай, без.
1: Можеш да го изиграеш също и да го изфириш, но нямаш с какво.
3: Сняг.
1: Още един отговор.
2: Като птица лети, но не е птица. Като пясък се сипе, но не е пясък.
3: Времето.
1: Да! Е, браво на Алекса. Но браво и на всички останали, защото всъщност те могат да бъдат верни отговор на тази гатанка, така че...
2: Да.
1: Добре, достатъчно гатанки нати, защото много затруднихме нашите участници вече. И сега отново е време за музика. Песента се казва Звездичка, а текстът е на Леда Милева в музика и изпълнение на Георги Арсов. Аплодисменти!
5: От всички песни, които съм писал, тази може би ми е най-любимата. Имам ужасна слабост към двама автори в нашата литература. Те, за щастие, са баща и син, баща и дъщеря. Бащата е най-големият български модернист Гео Милев, а неговата дъщеря е Леда Милева, която е написала едни от най-хубавите текстове за деца. Естествено, всички я познаваме с Зайченцето бяло, но този текст е много красив, казва се Звездичка и го написах за едно представление, което се казва Гаврошовци и котата разбойници.

0: Нати, не разбрах, ти можеш ли да пееш?
1: Мога да пея, да.
0: Кога ще ни покажеш?
1: След като приключи церемонията, ще пропея, за да изгоня по-бързо всички от студиото.
0: Сега.
1: А ти можеш ли, Анджи?
0: Ще видим. Айде, ще си направим батъл, сингинг батъл.
1: Ама не на живо, за да не оплашим никого.
0: Добре, нямам.
2: Как морето станало солено? Имало едно време двама братя. По-големият бил много богат, а пък по-малкият бил много беден. Един ден по-големият брат повикал по-малкият да му помогне да закара овцете на пазара. Накрая на деня останало само едно куцо агне, което никой не искал да купи. По-малкият поискал да го вземе за децата си. Понеже големият брат бил голям скъперник, досвидял му се, ядосал се и рекал: «Занеси го на дяволите!» Малкият брат се очудил много, но взел агнето и тръгнал. Вървял през гората и стигнал до една пещера. Пред пещерата дяволчета с дяволица. «Кой си ти?» попитали дяволите. «Носи ви агне, да го ядете», рекал той. «Какво ще искаш на среща?» попитали го дяволицата. «Нищо не искам», рекал човекът. «Не може така. Ще ти дам тази вълшебна мелничка. Като завъртиш ръчката и кажеш гарун, тя ще ти даде всичко, което си пожелаеш. Като кажеш рагун, тя ще спре да дава». Научил за това големия брат и попитал по-малкия: «Как така изведнъж е забогатял?» Малкият му разказал всичко. «Но агнето беше мое, значи мелничката е за мен», казал големия брат и грабнал мелничката от ръцете му. Решил големият да тръгне на пътешествие с кораб. Станало време за ядене, но яденето било безсолно. Големият брат завъртял ръчката на мелничката и казал: «Гарун, дай ми сол». И мелничката започнала да дава сол. Поискал да спре, но забравил думата и започнал да изброява варун, барун, карун. А мелничката не спирала да ръси. Натрупала цяла купчина, после е планина. Корабът потънал, всички се удавили, а мелничката все още продължава да мели сол и до ден днешен. Затова водата в морето е солена.
1: Историята за това как морето станало солено е на 9-годишния Антуан Дюлюдни от Пари.

0: И ние продължаваме на морска тематика с творби, които показват как морето и неговите обитатели не само проговарят, а и започват да пишат писма. А какво са написали, разказва ни 12-годишната Гергана Димитрова от Стара Загора.
1: През това време един човек се разхождаше по плажа и забеляза как дървена кутия, пълна с бутилки, излиза от морето самичка към брега. След това се загледа по-добре и видя цял куп морски животни. Какво ли е това? Запита се изненадан човекът и взе една бутилка. Отвори я и измъкна писмото и се зачете. Скъпи човечета, написахме ви тези писма, за да ви кажем, че за нас животните в морето не е приятно да си изхвърляте отпадъците във водата и не само там. Много ви молим да не се повтарят тези грешки. Разчитаме на вас. С най-добри чувства и молба медузката. После мъжът взе още една бутилка, отвори я и започна отново да чете. Скъпи човечета, понеже ме мързи да пиша, ще ви кажа с едно изречение. Знам, че ви харесва да използвате морето за кошче, но спрете, моля ви, иначе ще ви щипя краката без да спирам рачето.
2: Да, важно е да пази морето чисто. Не само заради обитателите му, но и заради самото море. То също носи душа.
0: Ех, какви ли дълбини крие тази душа и какво ли става, когато тя бъде развълнувана от моряк?
2: Чуйте в откъса от историята на 11-годишната Александра Флорес, която е от Стара Загора.
1: Аз съм тишината в шумните варненски дни. Аз съм мира по време на война. Аз правя вълни в сърцата на хората. Аз съм море и обичам да предизвиквам моряците. Един ден обаче, докато играех с рибите, зърнах кораб, бял като облак, с висок и строен моряк на него. Усмихнах се и тогава подскочих. Морякът ме огледа с плам в очите. Рипнах и лудо заскачах. Той стоя гордо и ме остави да поведа кораба. Харесах смелостта му, но все пак реших да я предизвикам. Издигнах вълни като камшици и пръснах по-леките в лицето му. Но той просто се засмя. Опитах по-силно. Този път падна на палбата, но със смях. Очите му блестяха. Харесах го още тогава. И започнахме всеки ден да играем. Аз тичах, скачах и разхвърлях вълни. А той отвръщаше със смях, като музикална мелодия.
0: Нади, сега предлагам Александра сама да ни сподели как толкова добре е уловила душата на морето в своя текст, при положение, че не идва от морски град.
3: Ами, всъщност, ние имаме близки семейни приятели, които живеят във Варна и често ходим там. Също така и майка ми е живяла дълги години във Варна и ме е споделяла само хубави неща за морето.
0: То все пак ти е близо, да, Стара Загора, Варна, са си близко, така можеш да ходиш по-често. А според теб как можем да променим мнението на хората, които не уважават морето?
3: Еми, според мен просто трябва да им покажем колко красива и незаменима е природата и морето и да им помогнем да осъзнаят каква вреда нанасят, когато не ги опазват.
0: Може би метода в предния разказ на Гергана би бил добър. Да, раците и медузите да са по-така
2: хищни,
0: за да спасят положението. А ти защо реши да пишеш на такава тематика?
3: Еми, защото просто мама ме вдъхновила и морето просто много ме вдъхновява и много ме харесва и ме харесва въобще за него.
0: А обичаш ли да плуваш?
3: Еми, не много.
0: Само така да си го гледаш, да. И да му се радваш. А какво би казала, ако видиш човек, който си изхвърля буклук на плажа? Как ще му
3: Еми, бих му казала да се замисли, че това земята е нашия дом и ако не опазваме, ние няма кой да

0: казва вместо нас.
1: Много ти благодарим.
2: Защото морето има душа, както и самата Александра го описва. Благодарим. Да,
1: благодарим ти.
3: Имам небе под кожата. Изтичат се звезди, когато се порежа. Погледни с фенерче в ожуленото, светлината няма да достигне надалеч в тъмното небе под кожата. Отвътре съм звезди и техните плеяди, и друго няма да откриеш в тъмното небе под кожата, защото в плътта си, в същността си и в кръвта си съм небе.
2: Автор на прекрасното стихотворение, което чухте, е 18-годишният Симеон Иванов от Варна.
1: Нати, на теб такова стихотворение посвещавали ли са ти?
2: Не, за жалост.
1: Ех, жал.
2: Имам други посветени на мен стихотворения, но не толкова любовни.
1: Нищо. Добре, някой път ще споделиш, но не сега. И ти пожелавам да ти така посветя ти едно любовно стихотворение.
2: Разбира се, никога не е късно.
1: Никога не е късно, да. Но за Симеон Иванов можем да кажем, че той наистина е много талантлив и миналата година спечели първото място в детския ни литературен конкурс Искри. А дали и тази година не е сред отличените, ще я разберем.
2: Така. Талантът на нашите финалисти сякаш действително докосва звездите. Докосва онези места в космоса, които се отразяват в човешкото сърце, както и примерите на духа и въображението, които светят вечно. Един такъв пример е Малкият принц, безсмъртният герой на Антуан дю Сент-Екзюпери. Ето как неговият нежен блясък се отразява в думите на 12-годишната Елиф Али от Кърджали.
3: На малка планета сред тихи звезди живеел си принц с големи мечти. Имал си роза с бодлино добра, която обичал с цяла душа. Поливал я всяка сутрин с ръка, пазил я грижливо от всяка беда. Но розата често мълчала със страх, а принцът се чудел дали има грях. И тръгнал далеч през черно небе, отговор дири, мъдър, верен съвет. Срещнал той цар, който сам си царувал и никой народ не го е вълнувал. Срещнал брояч с очила на носа, звездите броял от сутрин до среднощна руса. Те са ми злато, извикал за хлас. А кой ще те чака, питал принцът тогас. И трета планета в енергия блед, палел и гасял с точен обред. Защо го правиш? Това е закон. Принцът не мигнал и хукнал към склон. Но най-важната среща била с лисицата. Шептяла тя с глас като песен лъчиста. Щом искаш, приятел, не бързай, бъди. Обич се ражда с търпение с дни. Тогава принцът се върнал назад към розата своя, към тихия свят. Разбрал, че любов не се мери с цветя, а с грижа, с време и вярност в нощта.
2: Заповядай, Елиф.
1: Нати, ако малкият принц сега ни слуша от своята планета, то със сигурност в момента се е разчувствал от това великолепно стихотворение.
2: Аз също признавам си. Съгласна съм. Нека Елиф сега ни разкаже повече за това как се вдъхновила да го напише.
4: Вдъхнови ме неговата необикновеност, вдъхновиха ме разговорите и срещата с лисицата и гришите към розата.
2: Ако срещнеш малкия принц, какво би го попитала?
4: Бих го попитала как се е избрал точно тази лисица и как се е избрал да се грижи с роза точно.
2: А дали те не са го избрали него? Това също е интересен въпрос.
1: Да. Ти имаш ли си такъв малък принц или пък лисица?
4: Не.
1: Все още не. Но искаш ли да имаш?
4: Не знам.
1: А да отидеш на тази друга планета, където са те?
4: Може.
1: Може.
2: Добре. А други може любими герои имаш ли?
4: Да.
1: Кои са?
4: Харесвам феята от Сахарницата.
1: Би ли написала и за нея такава история?
4: Да.
1: Стихотворение не в случая.
4: Да.
1: Но може и продължение.

0: Ние към историята на Катя Антонова, която миналата година беше част от нашето жури. Добре. Много ти благодарим, Алиф.
1: И аз благодаря.
0: Елиф също е от дългогодишните ни участници и победители, но Нати и литературните вълшебства, с които участниците в конкурса ни съживяват и нас и света около себе си, просто нямат край наистина. Как, например, се прави една вълшебна питка, сега ще научим от рецептата в Рими, написана от 10-годишната Елеонора Пълнова от Стара Загора.
2: Станах днес рано за рана да направя вълшебна питка за мама. Взех тавата, но щях да забравя какви съставки да добавя. Сетих се. За да е сладка и вкусна, малко подкрепа ще пусна. С тръкче щастие ще смеся, после с радост ще премеси. 5 супени лъжици доверие и 2 чаяни с добро настроение. За да не стане много солена, усмивка слагам споделена. Голям резан и от веселие, за да втаса тестото с търпение. Когато се изпече питката чудна, с любов ще поръся, докато мама още не е будна.
3: Ех, че хубава рецепта! Дали Елеонора няма и други такива?
0: Ами, предлагам сега да разберем от самата Лора.
3: А ние с теб сме големи фенки на рецепти, нали знаеш, че всяка сутрин, всяка събота в ефира на Детското БНР винаги представяме по една любима рецепта за нашите малки слушатели.
0: Точно така, но Нати, не ти позволявам да крадеш рецептата на Лора, само ако тя позволи. Даваш ли на Нати да я открадне?
1: Дава ми.
3: Добре. Нати, следващата събота ще представим рецепта за тази прекрасна питка.
0: А ти защо реши точно питка да умесиш в твоето стихотворение?
1: Ами, защото когато правиш нещо ново и се развиваш, когато през далечните времена жените най-много са месили питки и това е като традиция.
0: А ти на колко години умеси първата си питка?
1: Мисля, че първо, за първи път месих на 6 години.
0: Браво! А сега на колко си?
1: Сега съм на 10 и през август ще ставам на 11.
0: Значи, според мен вече си майстор на питките, но трябваше тук да ни донесеш, да ни почерпиш, да пробваме. Но да, нямаше как, защото ти от вчера си тук, тъй като идваш отдалеч. Добре, а така ли наистина беше първата ти рецепта, както я описваш в стихотворението? Така ли се случи или е по-метафорично в стихотворението?
1: Ами, по принцип стихотворението е по-метафорично, но всичките тези съставки, които ги има в стихотворението, ги пуснах в питката.
3: Ели, аз да те попитам, коя е най-добрата съставка за едно добро стихотворение?
1: Най-добрата съставка за едно добро стихотворение е търпението и любовта.
0: А за добра питка?
1: За добра питка също трябва да си търпелив. Трябва също да си грижовен, за да си...
0: За да се получи тестото. И защото ако не втаса тестото, например, тогава няма питка.
3: Трябва да умесим друга.
0: Да, добре. Ако какви други рецепти ще ни препоръчаш? Защото аз лично не съм по месенето на питките. Няма да ми се получи май.
1: Веселата салата и баница веселие.
0: Добре. А рецепти за тях може ли?
3: Следващия конкурс.
0: Добре. Много ти благодарим.
1: И аз благодаря.
3: Това беше Елеонора Пълнова. Анджи, чакай. Аз също имам една интересна рецепта. Изпитана във времето и по-специално в две от предишните издания на литературния конкурс Искри.
0: Така ли, Нати? Мисля, че се досещам за какво имаш предвид. Но нека позная.

0: тази рецепта е за игра. И чрез тази игра всичко в първо студио оживява.
1: Точно така. Подреждаме финалистите, които са тук, в редица. Mm-hmm. И първият посочва предмет в залата, а следващия казва какво би правил този предмет, ако беше човек.
0: Точно така. Много добре те разбирам. Например, сега можем да научим какви са хобитата на микрофоните, на кабелите,
1: на тон-колоните, на лампите.
0: Как се държат тези столчета в залата. Дали пък самите столчета няма да се разсърдят, че лампите винаги ги гледат от високо. И какво ще правят нашите рокли?
1: Ако се промени цвета им.
0: Вместо
1: как биха се държали
0: жълти
1: предметите тук, ако бяха хора, финалистите в конкурса ни се редуват да отговарят, като всеки следващ посочва и нов предмет. Така ли, Анджи? Правилно ли съм запомнила играта?
0: Нати, така е, но предлагам да включим не само финалистите в конкурса ни, ами всички деца, които са тук днес. Давайте да направим една дълга, голяма история.
1: Посочвате
0: която
1: предмет,
0: която ще влезе в историята на Искри. Давайте всички деца. Започваме.
1: Посочвате предмет и след това
0: казвате какво прави той. Давай, Лора, ти си.
2: Подът ще мърмори.
0: Ще мърмори, добре.
2: Стоят ще бяга. Барабаните ще танцуват.
3: Вратите ще се прозяват.
2: Прожекторите ще се смеят.
3: Тонколоните ще скажат на въже.
0: Много интересно.
2: Светлините ще летят.
4: Клавишите ще течат.
5: Арфите ще пеят.
6: Микрофона пей.
0: Давай, Грета, ти си.
6: Китарата свири.
0: Добре.
2: Прожекторът ще танцува.
0: Добре.
2: Стълбите ще са като асансьор.
0: Mm-hmm.
2: Подаръците ще чакат.
1: Ще вечер чакат! О, не! Не!
7: Надписа пее.
0: Добре. Давай, Веско. Може и да го изиграеш.
1: Давай, давай.
0: Ти можеш.
1: Има толкова много предмети около нас. Давай, Веско.
0: Може и нашите рокли да участват.
1: Виж, има господин с шапка до теб.
8: Шапките... Не мога да измисля, трудно ми е.
1: Не можеш. Ти можеш.
0: Ти си артист.
1: Погледни
0: давай
1: шапката на господина до теб. Какво може да се превърне?
0: В невидимка. Може ли да стане? Шапка невидимка.
1: Я превърни шапката му в нещо.
0: Давай, давай, можеш, можеш. Или нашите рокли снати, виж, те са лилави, могат да станат друг цвят. Не е нужно да е супер оригинално, понякога тайната съставка е в най-простичките неща. Нали, Нади?
1: Точно така.
0: Да.
1: Аз вече измислих три варианта за тази шапка.
0: Хайде, ти си измислил такава сложна история, сега няма да се справиш.
1: Я превърни тази шапка в животинка.
0: В един от твоите коледни елфи. Дай нещо за Моцарт и Бетовен, защото те те вдъхновяват. Шапката е Моцарт. Как ти звучи?
8: Добре.
0: Супер.
1: Супер.
0: Измислихме го заедно.
1: Измислихме го.
0: Браво.
8: Пианото ще пее.
0: Добре.
8: Роялът обича.
0: Забравихме да кажем едно важно условие. Предметите не може да се повтарят.
1: Креативност, креативност.
0: Мислете.
1: Пълно е с предмети тук около нас.
8: Раницата пее.
0: И глаголите не могат да се повтарят. Стига песни и танци, дайте нещо друго.
8: Буквите лудуват.
1: Да!
0: Супер!
1: Да!
0: Много ме харесва.
9: Фотоапаратът смигна.
0: Добре.
9: Струните на китарата скачат на въже.
0: А, скачахме вече на въже, нещо друго.
9: А, сега дай. Струните на китарата какво правят? Танцуват.
0: Не, и танцувахме много. Нещо друго.
1: Я виж колко много предмет.
0: Лъжат.
9: А, лъжат.
0: Да. Помощ с джурите.
2: Тонколоните се надпреварват.
0: Добре.
2: Вратата пише стихове.
0: Супер.
3: Тавана тайничко завижда на пода.
0: Колко хубаво.
2: Стълбите се прескачат.
0: Добре.

0: Телефонът ти аз дикон.
1: Телефонът ти аз дикон.
2: Сцената иска да си почине.
3: Ай, не дейте така
4: от
3: сега.
4: От нас. Предполагам от нас.
5: Чинелите плуват.
3: Добре. Още малко, не се отказвайте. Айде, вече.
6: Шах ще повръщат.
3: Добре.
6: Прожекторите играят на криеница.
3: Супер.
6: Стълбите спят.
3: И стълбите заспаха и сцената иска да си почине. Кай да завърши тази история, миличко.
6: А може ли се с хора?
3: Може.
6: Добре, значи човека с шапката ще го превърнем в Георги Парцар. Защото много ми прилича на Георги Парцар.
3: Добре, Димитър Рико, член на нашето жури, става Георги Парцалев и така завършва нашата история. Георги, надявам се да си слушал добре, защото може би пак ще те предизвикаме да измислиш песен по тази интересна история. Добре, след мъничко.

0: ще предизвикаме, за да
1: е, след като поиграхме с думите, е време за игра в музикална форма. Наслаждаваме се на песента «Лимбо с Бимбо» в изпълнение на вокална група «Радио Деца» с ръководител Олга Менцел. Музика и аранжимент Русалин Наков. Аплодисменти за тях!
0: И Грета може да танцува на тази песен. Хайде, време е. Идвай на сцената.

0: На стената окачихме гоблени. Всеки един направен от мен. По пръстите ми имаше малки дупчици, следи от иглите, които ги създадох. Сега картините ме гледаха от високо, а очите ми се стрелкаха помежду им. В първия гоблен, забита в паното, беше самотата ми. Във втория, разпокъсната ми ярост. В третия, всичките ми неизживени мечти. Улових отражението си в огледалото. Стоях покрита с дупчици, вплетена в собствената си история. Достойна за гоблен.
1: Нати, мисля, че има готови участници, които да се включат в Радио Деца. Госпожа Менцел, после ще я попитаме дали са готови.
2: Защото вече потанцуваха заедно с Радио Децата.
1: Така е, права си. Но всеки автор, разбира се, оставя своите парченца от душата си в творбите, които създава. Така тези произведения също започват да живеят своя живот.

0: Стихотворението, което чухте, се нарича Гоблен, а авторът, който е вплел таланта си в него, е 17-годишната Любена Пеева от Варна. Нека разберем от нея какво е усещането да влагаш частичка от себе си в своите текстове.
1: Ами, честно казано, това е магично чувство. И днешното ми стихотворение е посветено на моята баба, която е едно от най-големите ми вдъхновения и на която дължа много в своето детство. Още от тогава тя плете гоблени, което е оставило следа и носталгично чувство у мен, което исках да запечатам в това стихотворение.
2: А какво ти дава писането като цяло?
1: Писането ми позволи да опозная себе си, хората около мен и света, в който живея, а поезията, с която повече се занимавам, отколкото прозата, ми дава възможността да засегна теми, които не са чак толкова актуални в днешно време, давайки им светлината на прожектора, без това да е прекалено очевидно. Защото все пак е поезия.
0: А на кого първо показваш написаното от теб?
1: Най-често на майка ми, на сестра ми, но разбира се, не изпускам и да покажа на баба ми.
2: А морето вдъхновява ли те, защото ти си от Варна все пак?
1: О, абсолютно. То е страхотно и повод за вдъхновение.
2: По какви други теми обичаш да пишеш и защо предпочиташ поезия вместо проза?
1: Обичам да пиша за природата, за чувствата и за хората около мен. Пиша повече поезия, защото с малко думи мога да кажа много неща и независимо как напишеш дадено стихотворение, редовете ти винаги ще бъдат разбрани по различен начин, защото хората намират в тези думи отговорите, които търсят.
2: Много хубаво казано. Благодарим ти, Любена.
1: И аз благодаря.
2: Нати, да си автор, който влага себе си в творбите си, си е голяма отговорност, особено когато си изправен срещу сили, които се опитват да ограничат свободата, твоята и на другите.
0: Именно такъв сблъсък е в основата на антиутопичния разказ «Авторът» от 17-годишния Даниел Бояджиев, който е от Варна. В текста му един писател е принуден да създаде роман, който да служи на диктаторския режим, по чиято власт се намира. Талантът обаче винаги намира път към светлината и обичта винаги побеждава злото. Дори когато тази обич е само два реда, а мракът е навсякъде и е уж всесилен.
3: Един ден Павлик написа стихотворение, посветено на Анастасия. Лирическият говорител беше котарак. Започваше със следните стихове. Не стига 9 живота, на тебе аз да се отдам. Мушна листа между готовите страници от романа. На празника на мира кметът наплавна говореше от сцена на площада. Тържествено разказваше за успехите на партията в обучението на немците да ценят мира и да не го нарушават. За това как вече не са немци, а са миролюбиви дружевци. Всичко живо вдигаше по два пръста във въздуха и ликуваше. Павлик стоеше неподвижно сред тълпата, с цигара в ръката. Отново без да пуши, а само да наблюдава. Всъщност, духом не присъстваше на речта на кмета. Беше потънал в размисли.
2: Аплодисменти. След този антиутопичен разказ, мисля, че е време Георги Арсов да развихри въображението си с вашите думи, които представихте, изречения, с сложни предмети, които оживяват, да видим той какво ще измисли сега на момента.
4: Чакайте, аз нищо не съм измислил. Чакайте, ти така прелеска, че аз мога нищо... Аз помня, че някой повръща. Това беше нещо, което го запомня. Шапката ли? Шапката повръщаше, да. Няма, ще го включим сигурно.
5: И Георги Парцалев.
4: И Георги Парцалев помня. И много хора пееха. Добре, дайте ми. Да. Ще ми помагат.

0: Благодаря за тази страхотна фраза за шапката. Тя направи песента доста по-цветна.
1: Много благодарим. Георги Ярсов успя да улови вашите вдъхновения на момента. Нати, видях, че много добре танцуваш. До година господин Стоянов каза, че иска освен да водим церемонията и да танцуваме.
2: Няма така никакъв проблем. Никакъв.
1: Ще се справим, да. Добре, но сега да се върнем към писането, защото това е целта на нашия конкурс. Да пишеш означава да живееш множество животи в света около себе си. Да се превръщаш ту в зелена трева по земята, ту в листата на дърветата, ту в слънцето, което ги гали. В текстовете си авторите винаги са живи. Но дали поезията на 18-годишната Валерия Добрева от Варна не е свидетелство именно за това?
3: Щом истина, ще се отхъсна като лист хартия, мигом, сякаш слъзна капка ще се отроня, ще отмина. Животът бързо ще се стрие под формата на прах и перушина. Без знание за собствен полет ще се превърна в бегал спомен, с ароматна ягодова пролет, последвана от лятна диня. Но ягоди след мене пак ще има. Ще имаш много да избираш, макар че вкъщи няма да ме има. Знам, че дълго още ще се вия по ръбчетата на черешовата течения.
2: Ах, какви изящни стихове!
1: Така е, Нати, но сега ще научим повече от самата Валерия. Тя ли търси вдъхновението или то намира нея? Здравей!
4: Здравейте!
1: Как си?
4: Много съм добре. Да съм тук.
1: И ние сме много щастливи, че си тук сред нас. Как действа вдъхновението при теб?
4: Ами, за мен вдъхновението може да бъде открито навсякъде. Но най-често аз го намирам в срещите с различни хора, било то близките ми или пък непознати, защото всеки човек е история и заслужава да бъде чут.
1: Защо реши да пишеш на тази тема за така живота ни след смъртта, може би?
4: Ами тази тема ми е много интересна, тъй като живота е изключително кратък и с мигване на едното чулко дори буквално минават часове, дни, месеци и просто по-важно е какво си оставил, а не какво се случва в момента, тъй като по-важно е да сме добри и да си помагаме.
1: Ти какво искаш да оставиш след себе

0: Ами, бих искала да оставя точно тази позитивна енергия, доброта, да съм помогнала поне на един човек с нещо.
1: А страшно нещо ли е смъртта, как мислиш?
0: Не е страшно, тъй като е нещо, което всички ще преминем през него, така че...
1: А каква мисъл точно те накара да се насочиш към такова стихотворение? Ако не е твърде лично, разбира се, да ни споделиш.
0: Ами, не е твърде лично, просто е ясно, че всички рано или късно ще се сблъскаме с това да загубим, нали, близки, роднини, било то. И просто важното е обаче да помним и те да живеят в нас. И по този начин да ги пазим живи в сърцата си.
1: Много ти благодарим.
2: Благодарим на Валерия Добрева. Както и в предишните издания на литературния конкурс Искри, детските творби силно впечатлиха журито. А с какво по-точно своите впечатления ще сподели писателят, издател и член на таз годишното жури, господин Димитър Риков.
1: Аплодисменти за господин Риков, който стана и вдъхновение на днешните ви истории. Без да подозирате, може би.
2: Господин Здравейте. Риков, какво обединяват творбите на участниците тази година според вас?
3: Тази година участниците много ме изненадаха. Нищо, че ми е първа година като жури. Това е когато човек е главен редактор на едно голямо столично издателство. Твърде често в неговата пощенска кутия пристигат много ръкописи. И ние сме свикнали да четем ръкописи. Само, че на малко по-големи писатели и поети от тези, които трябваше да прочетем. 200 или малко повече бяха, не помня колко бяха участниците.
1: Да, твърбите по-повечко.
3: Да, в общи ли, това е два понеделника работа за тези, които четем ръкописи всеки ден. Най-много обичам, когато някой ми каже на панира на книгата, че българинът не чете. Не съм съгласен, не само българинът чете, българинът и пише, и не само българинът, ами децата на България пишат и не само пишат, пишат изключително вдъхновяващо, изключително талантливо. Аз, разбира се, си имах фаворити. Не очаквах обаче тази вечер... Много е тъмно така. Не очаквах този ден да се превърна в част от история. Благодаря на детето, което ме включи по някакъв начин в една история с Георги Парцалев. Шапката ми също стана герой, както разбрахме. Макар и не от с най-хубави чувства. Горката шапка сигурно и е тежко, и е лошо, и е почерняло от повръщане вече. Но благодаря наистина на всички тези деца. Благодаря и на вас, че имах тази възможност да се включа в четенето на тези прекрасни творби.
2: А има ли нещо, което ви изненада?
3: Още първата. Една от първите, които съвсем на случайен принцип грабнах да чета, изключително много ме впечатли. Авторката е Юлия и мисля, че мога да цитирам по памет финала. Крилати змейове, страхувам се за вас. Изключително стихотворение беше още първото и си казах, ако всички са така, как изобщо ще можем да оценяваме, което е безумно просто. Трябва всички да имат частици. И 200 прочетени творби по-късно, вече си имах не само един, а много повече фаворити. Виждам, че са сред печелившите, явно и другата част от журито мисли като мен.
2: Така, частиците валяха.
3: Но определено. Дъжд от частици.
1: Дъжд от частици. Юлия, ще чуем част от нейните стихове малко по-късно. Коя творба вие бихте издала веднага във вашето издателство?
3: Ох, както кажеш сега, ами да речем, че може би...
2: Няколко.
3: Не може да е само една.
1: Не може
3: си.
1: Да е само
3: Трябва
1: една,
3: да са няколко, например една цяла поредица, която да бъде за детски книги, написани от деца за децата. Нещо такова можем да измислим.
1: А коя тема, която вълнува децата, най-много ви изненада вас?
3: Ами като човек, който доскоро, нали аз съм малко по-голямо момченце, употребяваше тази спиртна напитка, за ракията беше изключително интересно да видя, че е част от детска творба, така че бях изненадан от нея, да.
2: Вечната българ.

0: Скаракия. Важно и децата ни да знаят как се прави.
1: Но да не я пробват.
2: Так му ще я да... Значи момента, в който вече тях си мислех, тя как обяснява лирическата героиня, че се киска и не иска, на мен в ума ми беше как едни определен тип дядовци започват да се кискат след като много поискат от нея, да.
1: Обратен става ефекта след определена възраст. Да. А какво бихте посъветвали нашите участници за следващата година?
2: Да не спират да пишат. Значи, твърде често хората, дори тези, които са ви ментори, които ви учат как да пишете или просто животът, понякога ви, така има едно грешно усещане, че трябва да седнеш да пишеш в момента, в който ти си определиш. Не е вярно. Не го търсете вдъхновението на сила. Винаги ходете. Едно време беше с тефтърче, сега могат да ходят с телефоните.
1: Има тук с тефтърче.
2: Докато си ходите, момента, в който нещо ви направи впечатление или видите нещо красиво, запишете го веднага, докато не е избягало. Събирайте и един ден, като седнете, ще кажете, аз няма да чакам да дойде вдъхновението, то е тук. Написал съм си го или записал съм го на телефона и сега просто ще, като един истински редактор, главен редактор на собствените си неща, ще си изберете най-хубавите неща, най-хубавите стихове, най-хубавите идеи и вдъхновението вече ще бъде тренирано и ще можете да го направите в една прекрасна книжка или в прекрасно стихотворение, както решите.
1: А вие кога започнахте да пишете, господин Рико?
2: Когато не можах да намеря една такава хубава поредица, като тази, която търсихме на панира на книгата в Болония и на панира на книгата в Франкфурт, искахме да намерим поредица от детски книжки, които да са за възраст от 3 до 7 и да са за емоционална интелигентност при децата. И понеже не можахме да намерим такава, няколко години подред, аз реших, че просто ще седна и ще я напиша и ще я нарисуваме с Кирил Танев, нали, нашият страхотен художник. А пък вдъхновение за нея бяха двете ми деца, защото твърде често, както и вие деца, това с послушването, нали, с послушанието не е много забавно. И като правите били, както преди малко една дама каза от сцената, твърде често тогава става най-интересно. За децата, не за родителите. И така се родиха Горската детска градина като поредица.
1: Много ви благодарим.
2: И аз благодаря
0: това
2: много.
0: Това беше Димитър Риков, част от журито на тази годишните Искри.
1: След малко пак ще дойдете на сцената, когато така стане най-интересният момент за връчването на наградите, но след малко.
3: Ръцете ми са къси за звездите, а погледът ми в тях е прикован. Едно желание от най-неземните в сърцето ми е свило своя длан. То няма име, няма и посока. Не се побира в земния ми път. Като стена безкрайна и висока, пред него спира всякаква плът. И знам, че е безумство да го искам, че разумът чертае твърд предел. Но в шепата си тайно го притискам, като небесен нежен акварел.
1: Чухме отказ от стихотворението на 11-годишния Кристиян Манушев от Варна, а творбата се казва Невъзможното, но като че ли това ни показва, че когато творим нати, нищо не е невъзможно.
4: Дори и през най-големите изпитания, дори във времена, които сякаш тънат в непрогледен мрак, лъчите на творчеството и на обичта си проправят път.
1: Точно както е в разказа «Най-красивата нощ» на 16-годишния Тодор Иванов от Русе. В текста едно еврейско семейство преминава през трудни времена от началото на 40-те години на миналия век, но намира сила и надежда в красивото нощно небе.
3: Нощта бе ясна и звездна. Уж хладния вечерен въздух стопли душите им. Небосводът бе като велурен тъмносин плат, върху който някоя богата госпожа бе скъсала своята перлена огърлица и бисерите и от нея си бяха пръснали по цялото нощно небе. Цяла седмица беше валял, но изведнъж небето се изчисти. Сякаш дори природата искаше да зарадва госпожа Шварц. 30 минути карета обикаляше павирените улици с леко потрахване на конските подкови, А семей

0: братство Шварц гледаха само нагоре в пълната червена луна и красивия небосвод. Времето мина като че за миг, сякаш стрелките на часовника бяха решили да отмерят този половин час като по-малко от секунда. Семейството се прибра тази нощ. Сара и Давид заспаха с усмивка, а надеждата в сърцата им сякаш възкръсна. Години минаха от тогава. Войната свърши, властта се смени, а те остаряха. Никога обаче не забравиха онова нощно небе, което с красотата си им вдъхна вяра в бъдещето.
1: Тази история определено притежава вдъхновяващ завършек.
2: Така е, Нати, но сега ще научим повече от Тодор, доколко според него човек може да открие надеждата в литературата, когато времената са трудни.
3: Именно в литературата човек запазва своя силен дух. В човешката история много от хората, които са били поставени пред тежки изпитания, намират спасение именно в творчеството на други талантливи хора. Това е начин човек да запази своята психика, своя бистър ум и надеждата за по-добро време.
2: Ти пишеш по една много тежка тема. Как се запозна с фактите от историята, за да ги опишеш в твоя разказ и защо те са ти интересни?
3: От малък имам интереси в историята. Смятам, че човек трябва да е запознат с нея, за да не повтаря грешките на миналото.
2: А защо според теб е важно да се пишат такива творби? Наистина те могат ли да предотвратят войните, които съществуват и днес, за съжаление?
3: За съжаление, наистина има много войни и днес. Тези творби помагат човек да се постави на мястото на една унеправдана група, каквато в случая е евреите. По този начин можем да си представим колко тежка е съдбата на едни човешки същества, каквито сме и самите ние. И така смятам, че сме много по-благостливи, много по имаме желание да запазим мира за себе си и за своите деца.
2: Освен от историческото минало, откъде друга да черпиш вдъхновения и идеи за твоите разкази?
3: Черпя вдъхновение от живота около мен. Смятам, че човек може да намери вдъхновение във всичко, стига да има очи, за да го види.
2: Много благодарим на Тодор Иванов от Русе.
0: Финно ме гали с дланта си гореща лятото, в което най-бързо растем. С дъха на милувка топла посрещам образа чист на раждащ се ден. Юли сънувам без страх от кошмари и изгрева търся на всяка цена. Къпе се в злато, угасвам пожарите и стръгнат да съм от човешка ръка. Пръсти протягам към твоите лъчи, да се докосна с света си бегло до теб. В посоката твоя мисълта ми хвърчи, светло е в мене, подредено без ред. Нощем сънувам ли, тъмно не е, изпъстрия обличата ти нов светоглед. На небето блещука чисто сърце. Слънцето търси един слънчоглед.
1: Стихотворението «Слънчоглед» от 16-годишната Йоана Василева от Варна доказва, че светлина има не само в небето, но и тук, на земята. Нещо повече, тази светлина е жива, говори през таланта на младите творци.
2: Така е, Нати, а красотата на този талант изглежда наистина непобедима. Изправена пред страшни създания, тя намира начин както да ги надвие, така и да ги промени. Чуйте как, например, се е преобразил страховития грознопис в едноименния разказ на 11-годишния Михаил Нонински от Враца.
0: Грознопис вече чакал с нетърпение отличничка в класната му стая. Още през първия учебен час, когато Иво започнал да пише, грознопис хванал ръката му и развалил красивия му почерк. Детето не се е притеснило. То изтрило грозните букви и започнало да ги изписва отново. Пакосливия грознопис застинал от изненада. Ядосал се, но после направил нещо, което не бил правил никога досега. Той се загледал в буквите, които Иво изписвал. Те били така хубави, че дори на грознопис му харесали. Той се усмихнал, вече не бил сърдит. След този ден грознопис продължил да посещава всяко училище на земята, но вече е помагал на учениците да изписат буквите си красиво, като тези на Иво. А децата му дали ново име – Кръснопис, защото той вече им бил приятел.
1: Усещам, че Михаил е приятел не само с Кръснопис, но и с онзи герой, който помага да си добър разказвач.
2: Михаил, заповядай при нас на сцената, за да ни кажеш отговора на тези въпроси.
1: Мишо, здравей!
4: Здравейте!
1: Как според теб би се казвал героят, който помага да разказваш добри истории?
4: Умен, красив, Писанчо.
2: Писанчо.
1: Писанчо.
5: Много хубаво звучи.
1: Много интересно.
2: Да. А как ти дойде идеята за този разказ? Това е действително случка ли, която описваш, или по-скоро въображение?
4: Ами, това е по-скоро мое въображение, което това е едно от най-първите, които съм писал.
2: Ехе, а кога си го написал? Преди колко време?
4: Бях на 9 години, 9-10 години.
2: А сега си на 11.
1: Аз как да попитам, да. Как е с Кръснописа, Мишо?
4: До някъде, понякога идва при мен, понякога идва Грознопис.
2: Ти ни носиш да ни покажеш май или нещо друго ни носиш? Какво ни носиш?
4: С този ред на мисли искам да подаря една книга на...
2: Благодарим. Истории Благодаря. За смели мечти. Ти вече имаш книга.
4: Да.
2: Ого,
1: господин Рейков, Нонински.
2: Вижте за какво става въпрос вече. Имаме готови издатели, не просто писатели. Добре, какво има тук освен твоя разказ за Кръснопис и Груднопис?
4: Ами, супер... Готини история, които
2: си написал сам. Да. Колко години я писа тази книга?
4: Ами, от началото, как да го кажа, на моята кариера, писателската ми кариера, започнах да събирам разкази.
2: Браво!
4: И миналата година, когато бях събрал достатъчно, ноември месец я издадох.
2: Чудесно. А кога започна твоята писателска кариера? Преди колко години?
4: Преди 3 години.
2: 3 години. Добре.
1: И ще продължи, нали, Мишо?
4: Да.
2: А тя е част от конкурс или просто сам си я издаде, заедно с твоята ръководителка, която е редактор на книгата, госпожа Горица Маджарска?
4: Ами, сам си я издадох.
2: Сам си я издаде.
4: Да.
2: Добре, чудесно. Ами, пожелаваме ти още много издадени книги, дълга писателска кариера и може и не само писателска, издателска, щом вече имаш опит с книгите. Чудесно, много ти благодаря.
1: И много читатели за Михаил Нонински. Благодарим.
2: Аплодисменти. Благодарим. Добре, благодаря. Нати, ти ще пееш ли?
1: След като приключи нашата прекрасна церемония.
2: Добре,
1: да.
2: Тогава Георги Арсов е време да пее отново. Така че аплодисменти.
6: Ще ви спея едно от малкото си парчета, които стават за танци. Не са много. А, Грета, ако ти се танцува тук за балет, супер ще бъде. Защото в 9 часа много трудно се пее. Така, искаш ли да танцуваш? Супер, добре. Пък ако искате да чуете още песни, които са малко по-танцовални, в театъра на Софийския университет ни предстои една премиера на Ян Бибиян с моя авторска музика, така че в вторник от 9 часа, понеже ни се наложи да добавим допълнително представление, че първото свърши. Но така или иначе, да, готова ли си?

0: Взимам, взимаме ги за балет завинаги, завинаги. Да, балет,
1: просто
0: супер.
1: Взимаме балет. Жалко, че нашите слушатели не могат да бъдат и зрители на прекрасния балет, съставен от радио децата, които потанцуваха, направиха шпагати.
2: Не само и нашите участници, които...
1: Участниците също, да, от
2: литературния конкурс. И аз се включих, Надя, ти стоиш там и не помагаш на нищо.
1: Така, я само си седя, вие само танцувате. Всеки трябва да прави нещо.
2: Добре, до година ще те измъча повече, обещавам ти. Но сега е време отново за литература.
3: Дух на силен вятър, който събори от гърба на лешояда детската сълза, изпратена от клетото Лястовиче. Тя цопна върху майчената сълза и двете се сляха в едно. Стана чудо. Точно в този момент земята се разтресе. От нея започна да извира бистра вода и напои пустата безплодна земя. От дълбените й се чу тънкият гласец на странстващата сълза. Как да ви се отблагодаря, големи птици? Аз ще спазя обещанието си. Те се огледаха и се ослушаха, за да разберат откъде идва този глас. Накрая отговориха: ние научихме нещо много важно. Осъзнахме, че има малки, но по-ценни и стойностни дела от материалните блага. Ето, от вашата искрена любов и задружност, тази земя вече е плодородна. Тя ще стане дом на много растения и животни. Прозряхме, че семейството е богатство. От неговата чиста любов се ражда нов живот. Какво повече бихме искали в благодарност за нашата помощ? Няма какво. Страшните лешояди разпериха криле и отлетяха в синевата.
1: Чухте финалът на разказа «Сълза от обич» на 12-годишната Виктория Трандева от Стара Загора.
2: Точно така. Нейн ръководител е госпожа Надежда Бошкилова. Важно е да кажем и ръководителите, които подготвят нашите страхотни участници. А текстът на Виктория всъщност е продължение на приключението на «Майчина сълза» от разказа «Майчина сълза» на Ангел Кралейчев. Сега Виктория ще ни сподели защо точно този разказ я вдъхновил.
4: Моето вдъхновение дойде от майчината любов, защото една майка е готова да постигне всичко за своята рожба и това се среща не само при хората, ами и при животните.
2: Чудесно. А какво според теб би могло да предизвика сълзи от щастие?
4: Сълзите от щастие се пораждат от нещо, което твърде дълго и твърде силно сме искали, и то най-накрая

0: се сбъдне.
1: Добре. Има ли други начини да накараме хора като лешоядите да разберат, че има по-малки и ценностни неща от материалните?
0: Ами, например, има много начини, но най-силният е чрез доброта, защото тя е заразна и чрез добрите дела ние може да покажем много на света и да го променим.
1: Добре, а по какви други теми обичаш да пишеш ти?
0: Ами, обичам да пиша за чувства, за това, което ни заобикаля.
1: Добре, очакваме те отново в нашия конкурс. Благодарим ти.
0: И аз благодаря.
2: От творбата на Виктория научихме как чистата обич спасява земята. Какво обаче става, когато майчините сълзи не намерят отговор? Чуйте и се замислете над текста «Обратното битие», написан от 16-годишния Теодор Ценов от Враца.
3: Първи ден. Кръвта капеше от небето като майчини сълзи, а тъмянът се смесваше с дима и караше ангелите да кашлят. Докато Бог гледаше надолу и за пръв път не знаеше що да каже. Втори ден. Земята се отвори и под краката им зашепнаха онези, които не стигнаха до небето. И войниците вървяха по този хор като по мост от кости. А Бог се вслушваше и не знаеше как да ги накара да млъкнат. Трети ден. Реките се превърнаха в червени огледала, в които никой не виждаше лицето си, а само грешките си. И Бог се обърна, защото не издържаше да гледа отраженията им. Четвърти ден. Тъмянът се разливаше като пелена под небесния трон и молитвите се блъскаха в него като птици без посока, докато Бог стискаше ръцете, сякаш се опита да не трепери. Пети ден. Гърмът се разцепи на две. Сякаш двете небета спореха кое е истинското и облаците се раздираха на светкавици, които търсеха кого да ударят. А Бог се питаше дали не е събудил нещо, което не помни да е създавал. Шести ден. Вятърът носеше мирис на гниещи гробове и сенките се потягаха към живите като ръце, които искат да ги сграбчат. Докато Бог стоеше неподвижен, защото не знаеше какво да им даде. Седми ден. Небето се струти като купол, който най-после се предаде. И ангелите се разлетяха в паника, а архангелите вдигнаха мечове срещу нещо, което не виждаха. А Бог прошепна името си, за първи път се оплаши, че няма кой да го чуе.
1: Много силна творба на Теодор. Заповядай на сцената. Това произведение наистина е много силно, но сякаш в него няма много надежда за спасение.
2: Затова предлагам заедно с него да потърсим отговор на въпроса: къде бихме могли да открием надеждата в света днес?
4: Надеждата носим в себе си. Макар и днешния свят да не ни дава много поводи за вяра, тя е дълбоко в нас. Дори понякога да не го подозираме това.
1: Ти говориш за Бог, за вярата. Кои според теб са най-големите грехове на хората днес?
4: Един от най-големите грехове, които аз считам, е това да съдим хората. Най-вече по отношение на това кого обичат. Много често забравяме, че след всяко различно има човек с същото сърце като нашето, което обича по същия начин. Другият смъртен грех, който аз признавам, е убийството. Просто мисълта да застана срещу друг човек, да го гледам в очите му и докато го гледам да отнема живота му, просто ме парализира. Това са греховете.
5: Това са твоите страхове?
4: Да.
1: И грехове, и на много, които трябва да избягваме.
5: И на много други хора.
4: Точно
1: да.

0: Ако все пак не виждаме надежда, какъв е начинът да я създадем според теб?
1: Надеждата не е просто нещо, което намираме. Тя най-често е нещо, което създаваме. И това става като повярваме в невъзможното. Или поне в онова, което е отвъд границите на възможното. В исторически контекст всяко ново изобретение е изглеждало невъзможно. Моето стихотворение поставя философския въпрос дали пък хората не носят цялата отговорност за моралната си и духовна катастрофа. Исках да изследвам това, не да дам окончателен отговор, а да накарам читателя наистина да се замисли за това.
0: Благодаря. Наистина много ценни въпроси, но защо започна да пишеш на тази тема?
1: Ами, вдъхнових се от една мисъл, която най-вероятно ще прозвучи провокативна, за което надявам се да ме извините предварително. Учени сме, че Бог е всемогъщ. Ами не, Бог не е всемогъщ, поне в моя свят не е. Той е такъв единствено и защото ние хората му приписваме тази характеристика за това.
0: Добре, а по какви други теми обичаш да пишеш ти?
1: Много обичам философските теми. За любовта обичам също да пиша на тема реализъм и чувства.
0: А в какво вярваш ти?
1: Вярвам най-много в просвещенската сила на знанието. Без знанието път напред няма. То отваря врати и дава много възможности.
0: Много благодарим на Теодора. И аз благодаря. Според мен един бъдещ страхотен поет, писател в проза, но сега мисля, че е момента, Нати, да поканим господин Стоянов, който очаква да каже впечатленията си. Мисля, че вече е събра достатъчно впечатления от нашите участници тази година.
2: Господин Кин Стоянов, заповядайте.
0: Господин Кин Стоянов, директор на програма Христо Ботев. Той следи всички участници всяка година, откакто е директор, разбира се.
3: Здравейте, приятели. Да, наистина много интересно. Аз на тази годишната церемония си припомних забравеното понятие самиздат, да кажем. Той имаше съвсем друг смисъл на времето, но ето има хора, които сами си издават книгите. Припомни ми това и знаете ли откъде е дошъл терминът автори? Значи, когато на един писател му публикували първия труд и той попитал втори, кога ще излезе втория, и от тук е станала думата автори, но така, това е така малко за загравка на настроението, разбира се. През 60-те години на миналия век един полски сатирик Станислав Ежилец издава една книга, която го прави световно популярен. Това е книга с афоризми и тя се нарича «Невчесани мисли». Сега, 60 години по-късно, ние разбрахме, че освен невчесани, мислите могат да бъдат къдрави също. И така, това е невероятно. Невероятно. Тоест, в литературата никога, творчеството никога не се губи. То винаги намира своята приемственост. Ако се върнем малко по-назад, един невероятен български поет, за който Анджи Ангелина Грозева направи моноспектакъл по неговата поезия, Николай Лилиев, и директор на Народния театър, той в своето последно стихотворение, защото той претърпява известен душевен крах и се сбогува с поезията си в едно стихотворение, където той си задава въпроса: какво ще кажем ние на младите сърца? Аз мисля, че вече е настъпило времето, когато не ние да говорим на младите сърца, а да чакаме младите сърца да ни говорят. Ние да чуем младите сърца, да се поучим от младите сърца, и поради тази причина е невероятно, че за 43-та година програма Христо Ботев събира младите сърца, събира тяхното творчество и прави този конкурс Искри, в който има

залегнато вече, има архетипни понятия и неща в този конкурс. Искри, да кажем, неговата емблема е направена не от кого да е, от големия български карикатурист Борис Димовски, чиято 100 годишнина отбелязахме миналата година. Може да се нарече по шеговит начин архетипно и нашето сътрудничество с БДЖ, което осигурява транспорта на участниците до София, за което ние благодарим. И сега, преди да дойде време да разберете кои са наистина финалистите и наградените, искам да ви кажа, че от тази есен, от началото на тази учебна година, програма Христо Ботев ще вкара, тук по-скоро става въпрос за по-възрастната категория в нашия конкурс, но ще вкара учениците от горния курс в България в едно ново приключение. Ние ще ги накараме да разкажем заедно една история. Ще трябва 10 или 12 разказвачи да се съберат в рамките на заедно със своите преподаватели или със своите художествени ръководители в школите, където участват, и да разкажат един радиороман. Ама да разкажат наистина романа, не отделни истории. Ето, аз сега за първи път в ефир обявявам, че ние започваме едно ново предаване в програма Христо Ботев, което ще се казва Радиороман, библиотека от ученици за ученици. И мисля, че така тук в нашите лауреати от Искри ще намерим хора, които наистина ние ще ги запишем. Те ще разкажат един след друг този радиороман в продължение на 10 или 12 части. Всеки ще има право на своята част и ще трябва да спазва абсолютно каноните на литературния род роман. А какъв ще е жанра на романа, дали ще е фентази, дали ще е история?

0: ще трябва да спазва абсолютно каноните на литературния род роман. А какъв ще е жанра на романа, дали ще е фентази, дали ще е исторически, дали ще е комичен, това ще решат заедно в общата си работа участниците, които ще записват и, разбира се, всичко това ще бъде излъчено и ще се качва в сайта на програма Христо Ботев. И вие сте първите, към които отправям това, не обичам думата предизвикателство, че стана много шаблонна. И вие избягвайте във вашите литературни произведения, защото наистина се изтърка тая дума от употреба. Така, каня ви на едно приключение, което да направим заедно в ефира и в сайта на програма Христо Ботев. Благодаря ви.
1: Благодарим и ние на господин Стоянов. Както казахме, Нати, някои от нашите участници вече са наети според мен в програма Христо Ботев, но ще разберем и там ще има.

0: забравяме уроците на детството. Даже въобще не е нужно.
1: Можем и трябва да влагаме сърцето си в нещата, които правим. Да гледаме на всичко около нас с обич и разбиране. Чисто по-детски.
0: Да, да преодоляваме страховете си с усмивка и да използваме новопридобитата си сила на възрастни, за да даряваме грижа. Да сме състрадателни дори и към онова, което ни е плашило, когато сме били малки. Мен, например, ме плашиха паяците, но още не съм преодоляла този страх. Ти имаш ли някакъв такъв страх?
1: Аз имам проблем с мишките, но съвсем скоро ще го преодолея.
0: Добре, може би ще от някоя творба ще намерим вдъхновение как да стане.
1: Тези уроци можем да открием в стихотворението «Не ще ме сплашите» на 17-годишната Юлия Тодорова от Варна.
2: Пораснах аз и вече не се плаша от вещици, гиганти, лоши змии. В тъмното безстрашно ще заспя. Копривата не ме тъй страшно пари, ни цифрите, на ум събирам ги сама. А, О, И, У не ме и затрудняват. Пораснах аз и вече не купнея за рокли, за буркан, за еднорози. Навън стоя доколкото си искам, на мама не е нужно да й казвам. Момчетата не смятам повече за гнусни, а някои са и леко симпатични. Пораснах аз и вече майче мисля все повече за простички неща. Дали да ида и да кажа здрасти, ръка да вдигна или ще ми се смеят. Съвсем умело зъбите си мия, но феята не ще ме навести. Пораснах аз, костилката в корема също. Изви се силна слива, небесата стига. Катеря се по нея всяка вечер и търся Сънчо, за да му разкажа как смела съм и колко съм голяма. А той отвръща ми с гласа на дядо. Пораснах аз и вече няма нужда сестра си с бомбони да ме награждава. Коляното ожулено не ще оплача. Понякога умишлено се плаша. Осмешен когнитивен дисонанс. Кому е нужно сам да се ранява? Пораснах аз и май забравих нещо. Купнежа по морето, по горите. Мечтата ми да срещна динозавър и смелостта да пея, да чета на глас. Забравих пъстри книжки с картинки. Триглави змейове. Страхувам се за вас.
0: Това прекрасно стихотворение вече беше споменато от господин Риков на Юлия Тодорова, която ни е изпратила и още едно стихотворение, което се нарича «Заспането в автобуса и обичта към хората», а в него централната тема отново е съчувствието, топлината, която ни свързва.
1: Това е и златното ключе на смисъла, което детството предава на младостта, а младостта на зрелостта. Ключе, което намира отражение и в музиката. И по-специално в песента «Златното ключе», която ще чуете в изпълнение на вокална група «Радио Деца» с ръководител Олга Менцел. Музика и аранжимент – Руселин Наков. Аплодисменти! Аплодисменти!

0: Благодарим на прекрасните радиодеца с ръководител Олга Менцел. Нати, сега аз ще прочета моето любимо стихотворение, едно от любимите, дей да не бъда така директна в тази годишна церемония.
1: Това е изненада за мен, защото извън сценария, Ангелина Грозева.
0: Не, не, извън сценария, просто ти не си разбрала за него. И
1: а,
0: сега
1: просто не сте
0: искам да го прочета, защото не може само Боян Младенов да чете, разбираш ли? Искам и аз да чета малко сега.
1: Защото актрисите сте така, имате да. Желание да се изявявате,
0: така
1: знам
0: сме,
1: аз.
0: Така сме. Най-важният човек в моя живот. Всеки ден отварям аз очи и тате посрещам с игри. Дните за нас са приключение, затова винаги имаме вълнение. Колелото чака ни с нетърпение, да го вкараме в движение. Танци, пияно и ски, всичко угажда ми, разбираш ли ти? Когато чувствам се сама, тате идва на мига. Силната преградка след това стопля моята душа. Обичта за мен една тате се нарича тя. Тати, най-важният човек си ти, винаги ще бъдеш с мен, нали? Аплодисменти за Весела Шотева, заповядай при нас на сцената. Весела е от София и всъщност нейното стихотворение ме докосна много, защото аз никога не съм имала миг с баща си, тъй като той почина преди да мога да го видя, но ето, затова са тези стихотворения, които ни докосват. Защо толкова обичаш тати?
2: Ами, обичам го толкова много, понеже той прави всичко за мен. И разбира се, и мама е най-добрия човек, но тате прави доста неща. Доста е заед и прави всичко за нас, за да сме добре с брат ми.
0: А какво би посветила на мама? Друго стихотворение или разказ?
2: Ами, друго стихотворение.
0: Добре. А лудувате ли с тати?
2: Да.
0: Какво най-много обичате да правите заедно?
2: Ами да кажем, когато отидем в легото и той започва да ме гаделичка.
0: Това е много приятно, да. Гаделичкането е много приятно, за да се върнем към детските си спомени, определено. Добре, Весела, много ти благодарим.
2: И аз.
0: До следващата година в нашите искри. Е, Нати, за поредна година мисля, че разнообразието на творбите в нашия конкурс беше впечатляващо.
1: Всяко от тях беше като свежа глътка въздух на истината, на естествения интелект, в един свят, който изглежда твърде прехласнат по изкуствения.
0: Точно така, но между изкуствения интелект и изкуството, ако знаеш, че има нещо общо, всъщност то е толкова колкото между Австрия и Австралия.
1: За огромна радост, произведенията на участниците в конкурса Искри са именно малки зранца изкуство.
0: Точно така. Творче

0: всичко, което носи потенциал за нещо наистина голямо и изпълнено с много светлина.
1: Искри, които са тръгнали по пътя да станат звезди.
0: Всички финалисти в конкурса показаха този потенциал.
1: Имаше обаче текстове, за които журито стигна до решението, че трябва да бъдат специално отличени.
0: Точно така. И сега е време за моментът на истината. Георги, дай едно напрегнато пиано. Така, на трето място в нашия национален литературен конкурс за детско литературно творчество Искри заемат, няма да ви кажа аз, а ще ви каже професор Милен Замфиров, който е декан на факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийския университет Свети Климент Охридски. Заповядайте, професор Замфиров. И понеже нашите участници имат нужда от още напрежение преди да разберат кои са наградените, искаме да ви попитаме какво бихте им пожелали вие във връзка с творчеството.
2: Ще използвам думите на вас, водещите към един от нашите призьори, а именно, че талант винаги намира път към светлината. Но за да може да се изгради и да се култивира този талант, това зависи от нас и като родители, и като учители, да го развием по някакъв начин, така че наистина да си намери своя път към светлината и освен да вдъхновява нашите талантливи ученици, малки поети, но и да вдъхновява и нас като читатели. И в заключение, аз съм напълно спокоен, че бъдеще нашата страна има и то не просто литературно, а въобще, като слушах тези чудесни стихове.
0: А как мислите, тъй като вече получиха те покана за работа при нас, но дали получават покана и да учат при вас във вашия факултет?
2: Разбира се, ние сме отворени към такива варианти и възможности, тъй като наистина винаги сме обучавали нашите студенти да насърчават и да откриват талантите сред своите деца като бъдещи учители.
0: Добре, ще ви ги пратим, още малко да поотраснат някой.

0: Трябва ли нашите студенти да насърчават и да откриват талантите сред своите деца като бъдещи учители?
1: Добре, ще ви ги пратим. Още малко да поотраснат някой в факултета по науки за образованието и изкуствата. И дойде моментът на истината. Сега може пак малко напрегната музика. Така, трето място получава Алекса Димова на 6 години от Казанлък. Заповядай на сцената. Наградите се получават само на сцената. А, така. Да, минете малко насам.
0: Да.
1: А, на центъра минете, да. Така, ние ще се изместим. Но, понеже имаше много добри творби, има още едно трето място. И него го получава Елеонора Пълнова на 10 години от Стара Загора. Стой на сцената, Алекса. Всички участници, които са наградени, остават на сцената за наказание, за да не и доскочая на сцената, нали така беше. А на избран кар на 9 години от Париж, която отиде на изпит по-английски, така че наградата вече си я взе всъщност. Стефан Ступък на 16 години от Париж. Той, за съжаление, не успя да пристигне от Париж. Много благодарим на нашите наградени. Обща снимка имаме вече с тях. И можете да останете в дъното на сцената всички и професор Замфиров за финалната обща снимка.
2: А сега е време да разберем кои са отличените на второ място в тази годишния детски литературен конкурс Искри. И тук при мен ще дойде господин Димитър Риков.
1: А, добре, добре.
2: Какво чакай, Ангелина Грозева?
1: Ще кажеш кои са наградените.
2: Я, моля.
1: Георги, дай музиката. Честнати си малко.
2: Позволиш ли да кажа кои са наградените или...
1: Не, може господин Риков да иска да каже нещо.
2: Не, аз ще кажа, а той ще награждава.
3: Аз
1: така
3: ще
1: ли?
3: Награждавам, да. Аз вече добре, приказвам
1: хубаво,
3: достатъчно.
1: Хубаво.
2: Добре, добрата новина също за тези, които ще вземат второ място, че да, не е само един човек, няколко са. И аз сега ще съобщя кои са прекрасните ни финалисти, които вземат второто място в нашия конкурс. Виктория Трандева на 12 години от Стара Загора. Елена Лалова на 11 години от Враца. Пламена Виделова, 12 години от Враца. Симеон Иванов на 18 години от Враца.
1: От Варна, Нати, Варна. Като казахме Варна, нека да кажем, че всъщност ръководителя на нашите прекрасни участници от Варна е Катерина Добрева, а пък на нашите участници от Казанлък е Валентина Димова, тъй като сега не ги споменахме. И те са много важна част от нашите участници и техният талант. И сега се приближаваме към кулминацията, все по-близо сме. Но преди да обявим имената на участниците, които заемат първо място, имаме ли нещо друго, Нати?
2: Имаме да даваме награди, Анджи.
1: За първо място.
2: Точно
1: кой
2: така.
1: Кой ще ги връчи обаче? Господин Стоянов.
2: Господин
1: Кин
2: Стоянов, директор на програма Христо Ботев.
1: Също ще поканим на сцената и господин Тодор Тодоров, който има специални награди за нашите участници на първо място, за двама от тях, защото това са специалните награди на името на Радка Станимирова. И така, на първо място в категория от 3 до 12 години е 6 годишната Грета Василева от Казанлък. Заповядай, ето тук да си получиш наградата. Не при мен, при господин Стоянов. Той раздава обикновено наградите.
2: Ето, казаха си едни хубави, любезни думи. Не чухме на микрофона, но нищо.
1: Нищо.
2: А в категория?
1: Няма. Може да е лично.
2: В категория от 13 до 18 години първо място заемат Тарададън 17-годишната Юлия Тодорова от Варна и 16-годишния Теодор Ценов от Враца.
1: Аплодисменти!
2: За творбите си, за спасеното в автобуса и обичта към хората и обратното битие, Юлия Тодорова и Теодор Ценов са и тази годишните носители на специалната награда на името на поетесата Радка Станимирова.

0: Текстовете на Радка Станимирова са публикувани в детския вестник Славече между 1936 и 1943 година, както и в отделни стихосбирки. Те са сред онези лъчи на словото, които вдъхновяват децата да съживяват света около себе си със своето собствено творчество.
1: Радка Станимирова е оставила важна следа и в детската редакция на Радио София, а учреденото от дъщеря и Неда Станимирова награда е продължение на мисията и да се насърчават детските мечти и детският талант.
0: Точно така, Нати, талант, който Юлия Тодорова и Теодор Ценов безспорно притежават и им пожелавам да го разгърнат в още по-големи и дори космически размери.
1: Пожелаваме го и на другите участници, намерили място в призовата тройка, както и на останалите финалисти.
0: Време е да ги чуем на музикален фон, точно така. Кои са те, Нати?
1: Александра Флорес, 11 години, Стара Загора. Антон Дюлигни, 9 години, Париж. Веселин Имандиев, 10 години, Пловдив. Гергана Димитрова, 12 годишна, Стара Загора. Ели Фали, 12 годишна, Кърджали. Кристиян Манушев, на 12 години, Варна. Лора Загорчева, на 11 години, Бургас. Михаил Нонински, 11 години, Враца. Никола Николаев Николов, 10 годишен, Русе.
0: Също така, Валерия Добрева, на 18 години, от Варна. Даниел Бояджиев, на 17 години, от Варна. Йоана Василева, на 16 години, от Варна. Любена Пеева, на 17 години, от Варна. Тодор Иванов, на 16 години, от Русе. Пая Гератлиева, на 16 години, от Казанлък. И също така Весела Шотева от София. Заповядайте! Много благодарим още веднъж на нашите партньори, които дариха специални награди за нашите участници, а това са издателствата Softpress, Enthusiast, Marmot, Noble Starbucks и Miranda. И също така благодарим на книжарници Helicon, от които всъщност ще получите и ваучер за да си закупите още книги за вдъхновение.
1: Е, Анджи, припомни ли си какво е да си говориш с всичко в света около теб?
0: Припомних си, Нати, и още как. Но най-ценното общуването си остава между хората, както и между поколенията. Този вечен разговор на децата и възрастните, който е пълен с много взаимни уроци.
1: А къде според теб е мястото на изкуствения интелект в този разговор?
0: Ами, само единствено в кутията с инструменти, защото истинското общуване идва от естествения интелект, не от изкуствения. И въобще, аз съм сигурна, че нашите участници не са използвали ChatGPT.
1: Мисля, че днес доста добре подхранихме нашия естествен интелект с въпроси за размисъл, провокирани от текстовете на финалистите в нашия конкурс.
0: Ама моля ви се, така хубаво сте се наредили, но наредете се в центъра на сцената, защото трябва да ви снимат, докато ние с Нати довършим сценария. Нати, днес ние подхраним и подкранихме, ето виж вече лапсо си правя, боже,
1: не ми стига
0: времето, разбираш ли. Подхранихме и душите си с лъчистата палитра от емоции, вложени във всички детски творби.
1: Не знам за теб, но аз се заредих с вдъхновение за цяла година напред. Но до година ще ми трябва още.
0: И на мен ще ми трябва още. И отново искам да благодаря на Боян Младенов, който беше актьора, който озвучи всички стихотворения и разкази, аплодисменти. И той ви благодари.
2: И аз благодаря.
0: Благодарим и на Георги Арсов, който също звучи на пианото всички ваши разкази. Също така ни попя и ни импровизира на място. Но, Нати, от отживялото първо студио на Българското национално радио, за мен това беше всичко. Това бях аз, Ангелина Грозева.
1: И аз, Наталия Цекова. Молим всички деца, не спирайте да ни пишете и ни пращайте вашите искрящи думи.
0: До следващия път! До следващите искри!

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Извършва се проверка на доставката на мантинели в България, обяви пред БНР вътрешният министър Иван Демерджиев. ГЕРБ подготвят правителство в сянка. Демократична България с нов призив управляващите да преработят бюджета. Сръбският президент Александър Вучич обяви на партиен митинг оставката си, без да уточни кога ще я подаде. Иран атакува Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове. Дете беше спасено повече от 3 дни след опустошителните земетресения в Венецуела. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министерството на вътрешните работи проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и се сблъска с автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха 3 души, включително 2 9-годишни деца. В интервю за предаването ни Неделя 150 министър Демерджиев обясни.
1: Ако се поразровите, ще видите, че само 2 дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. Излите езици говорят, че и за двете дружества стои една и съща фигура на един биш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни. Не само това ще проверим. Ще проверим пътищата, които с нашите пари са изграждани и представляват еднолентов път. Абсолютен цинизъм. Е как да няма происшествие на еднолентов път, който няма габарит да се разминат 2 автомобила, понеже някой е решил, че за него е по-важно да присвои парите.
0: Министър Демерджиев обясни, че вече са обобщени преписките водени в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор.
1: Влезнал съм в контакт с изпълняващата функциите главен прокурор. Имам нейното уверение, че прокуратурата ще направи необходимото да си свърши работата по тези дела, макар и със закъснението, което вече констатираме от години на някои места. Така че да се стигне до внасяне на обвинителни актове от там нататък до осъдителни присъди за хората отговорни за тези явления, а не те в момента една част от тях да се явяват в ролята на коментатори, които да ни критикуват как се справяме с пътния травматизъм. Опитваме се да се справяме с последиците от тези изключително цинични кражби и закононарушения.
0: Посочи министър Демерджиев. Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали 3 души. От началото на годината войната по пътищата в страната е взела 218 жертви. Ранените са над 3600. МВР отчита увеличение в броя на загиналите в сравнение с миналата година. Сега те са с 35 повече. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че създава алтернативно на сегашното правителство.
2: Да предложим това правителство, което искаме. Не ми харесва много думата в сянка, но алтернативно.
0: За всеки министерски пост в алтернативния кабинет ще се конкурират по 2-3 от партията. На среща с младежката структура на ГЕРБ в Кюстендил, Борисов обясни, че идеята е в перспектива партията да стане отново управляваща. Информация на кореспондента ни Кирил Фарин.

0: От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред БНР съпредседателя на формацията Божидар Божанов. В предаването на Българското национално радио Неделя 150 той посочи, че в предложената план-сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
1: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест, те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основният въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой е въвел министъра на финансите в заблуждение? Или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?
0: По отношение на външната политика на правителството, Демократична България отново отправиха критики към аргументите на премиера Румен Радев да не подкрепи европейски санкции срещу руския патриарх. Според Божидар Божанов има и друга опасност. България да изпадне в зависимост от неевропейски сили като Турция в опита да се предоговори сделката с Боташ.
1: Последните няколко дни, така, съобщения, индикации, публични заявки за разширяване на турските инвестиции, например, в енергийни проекти. И въпросът дали в опит някаква сделка да бъде сключена за Боташ, не изпадаме още по-дълбоко в зависимости от външни сили с стратегически проекти. Разбира се, това може да бъде изкарано като просто едни хубави чужди инвестиции, но трябва да имаме едно на ум.
0: Каза Божидар Божанов от Демократична България. КНСБ има две основни възражения по предложения от правителството проектобюджет. Това са 10% урязване на разходите за заплати от 1 септември в обществения сектор и въвеждането на лични осигуровки за държавните служители от 1 август. Главният икономист на синдиката Любослав Костов отново настоя да бъде отменен закона за държавния служител. Утре това ще бъде заявено в рамките на насрочения синдикален протест пред Министерския съвет. В предаването Неделя 150 Костов изчисли, че заплатите на засегнатите от промяната в осигурителния модел ще бъдат намалени и няма да бъдат компенсирани 100%.
2: 7% сега им се намалява заплатата с осигуровките и с 7% се дигат разходите за заплати в бюджета на хартия. Ако го видите, го правят. Само че в тези 7% ръст са включени онези 5%, които бяха дадени в началото на годината в удължителния закон за компенсиране на инфлацията. И накрая, като вземете, например, един работещ на 1000 евро брутна заплата, ще получи 21 евро на месец по-малко тази година есента, спрямо тази година пролетта. Така че те го компенсират към декември миналата година, но не и към моментното състояние.
0: Любослав Костов смята, че управляващите оставят буфери в бюджета и 3%-ният дефицит е постижим до края на годината. В сръбския град Кралево студенти организират днес демонстрация под наслов «Всичко се вижда на Видов ден». На митинг на управляващата сръбска прогресивна партия с нощи президентът Александър Вучич обяви оставката си, без да уточни кога ще я подаде. Редакторът Савина Спасова с още информация.
3: Това са последните ми дни и седмици, като президент на републиката, обяви Александър Вучич пред хиляди привърженици на Сръбската прогресивна партия. Според властите, в демонстрацията са участвали над 200 000 души. Вучич допълни, че на предстоящите избори ще помогне да бъде спечелено доверието на народа за следващите 4 години. Каза също, че управляващите и коалиционните им партньори ще се явят на вота с листа, наречена Единна Сърбия. Вучич обаче не уточни кога ще бъдат свикани изборите. Подчерта, че страната ще съчетае европейския път с традиционните партньорства с Китай и Русия. Сръбският президент е изправен пред масови антиправителствени протести от ноември 2024, когато инцидент с срутената козирка на гарата в Нови Сад взе 16 жертви и отприщи масово недоволство. Студентското движение, което ръководи протестите, обвинява правителството в корупция и настоява за предсрочни избори. Всичко се вижда на Видов ден е посланието на студентите за днешния им контрамитинг. Денят е знаков в историята на Сърбия. През 1389 решаваща битка на Косово поле между войските на сръбския княз Лазар и на Османската империя бележи началото на вековното османско владичество. В сръбската традиция тя е въздигната в символ на духовен триумф. Изборът на честа и вярата пред робството. За новините Савина Спасова.
0: Кувейт и Бахрейн съобщиха, че Иран ги е атакувал с ракети и дронове тази нощ, предаде Associated Press. Отговорност за нападението пое иранският паравоенен корпус на гвардейците на Ислямска

0: революция. Оттам заплашиха с пълно спиране на преговорите с Съединените щати, ако Вашингтон продължи да извършва нападения срещу Иран. Атаките идват след като по-рано Ислямската република беше подложена на нови американски удари, а президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди в социалната си мрежа Truth Social, че може да дойде момент, в който Съединените щати ще бъдат принудени да довършат с военни средства това, което са започнали. Русия съобщи за един загинал при украинска атака с дрон, причинила пожар в рафинерия в Краснодарския край. Нефтената рафинерия в Славянск е една от най-големите в Южна Русия. Тя се намира близо до окупирания от Москва Кримски полуостров, който вече е бил атакуван няколко пъти от Украина. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че страната му е ударила и петролна рафинерия в Ярославска област. Руска атака с балистична ракета срещу украинската столица Киев през изминалата нощ рани най-малко двама души, съобщи градската военна администрация. 11-годишно момче бе извадено живо от развалините днес, повече от 3 дни след двете опустошителни земетресения във Венецуела, където жертвите вече са над 1400 и се очаква да се увеличават. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
1: Временният президент на страната Делси Родригес съобщи в платформата X, че 11-годишно момче е спасено в Карабаеда, един от най-силно засегнатите райони от трусовете. Бе публикувано и видео от изваждането на детето живо от развалините. До Карабаеда, където достъпът е затруднен, достигнаха и американски спасителни хеликоптери. Местните хора обаче се оплакват от липса на достатъчно подкрепа от властите и продължават отчаяно да издирват близките си. 58-годишният Пабло Гереро също търси своите роднини под развалините.
2: Искам да кажа на семейството си, че продължавам да търся. Това, от което се нуждаем, е помощ, машини, с които да копаем. Близките ми останаха затиснати под отломките.
1: Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства. Делси Родригес благодари на държавите, притекли се на помощ, като екипи от 21 страни са на терен в пострадалите региони. ООН оцени физическите щети от трусовете в Венецуела на 6,7 милиарда долара, което е равно на 6% от брутния вътрешен продукт на страната. Правителството ограничи достъпа до най-засегнатия щат Лагуайра и разположи и военни в района. Междувременно ново земетресение с магнитуд от 5,6 по Рихтер удари крайбрежието на щата Арагуа. За новините Михайлина Димитрова.
0: Нови температурни рекорди са поставени в някои части на Европа. В източно-германския град Древиц бяха измерени 41,5 градуса. За последните два дни петима души са загинали във водни басейни в Германия в търсене на прохлада в горещините. Националният железопътен оператор Deutsche Bahn призова хората да не предприемат пътувания. Компанията обяви, че инфраструктурата е подложена на особено напрежение заради излагането на силно слънце. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен също в Швейцария, Австрия и Унгария. В Чехия също бяха отчетени рекордно високи температури, 40,6 градуса в Доксани, на север от Прага. А в България планинските спасители са помогнали на 14-годишно дете, което вчера е припаднало на връх Ботев. То е било с изтощение и вероятна хипогликемия. Било откарано с медицински хеликоптер до лечебно заведение в София. Заради горещото време от планинската спасителна служба съветват туристите да приемат повечето да не се излагат дълго време на слънце в обедните часове, да носят шапка, слънцезащитен крем и проветриви светли дрехи. Днес отново се очаква горещо време. Условията за туризъм в планините са добри, но повече за прогнозата за времето очаквайте след малко в бюлетина. Дете на 9 години и 42-годишният му баща са пострадали при падане от атракционна люлка в град Антоново, съобщи областната дирекция на полицията в Търговище. По време на движение на съоръжението се е скъсала метална тръба, към която е била закрепена двуместна седалка. Детето и баща му са паднали от около 2 метра височина. Те са настанени в болницата в Търговище без опасност за живота, мъжът е с счупени ребра. Други пострадали няма. Нов рекорд беше поставен тази сутрин в обиколката на Витоша. След като вчера Йоана Вълканова записа ново най-добро време при колоездачките, днес Мария Николова стана най-бързата жена, изминала 100 км с бягане. Подробностите от редактора Таня Иванова.
3: Мария Николова, която се състезава във възрастовата група 40+, подобри собствения си рекорд, поставен през 2024 година. Тогава тя стана първата жена, обиколила Витоша за под 9 часа, като точното й време беше 8 часа 56 минути и 39 секунди. В това издание бегачката закова часовника на 8 часа 48 минути и 14 секунди. Тя се оказа без конкуренция, тъй като другата претендентка за първото място, Моника Филипова, не можа да финишира. При мъжете рекордът остана у непобедимия Христо Цветков. След като миналото лято той мина психологическата граница на 7 часа и обиколи Витоша с бягане за 6 часа 56 минути и 40 секунди, това лято реши да подпомогне други бегачи по трасето и не участва в надпреварата. Победи Пламен Пенов – 8 часа 2 минути и 50 секунди. Това е 43-тото издание на най-стария планински ултрамаратон на България. Участват над 3000 души от 20 държави. Колоездачите стартираха вчера в 6 часа сутринта, а бегачите минута преди полунощ с нощи. За новините Таня Иванова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
4: Добър ден! Груповата фаза на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада приключи тази нощ с изиграването на последните 6 мача. В 10-та група Алжир Австрия 3-3, Йордания Аржентина 1-3. Третият гол за аржентинците отбеляза Лионел Меси, превръщайки се в първия футболист, разписал се в 7 поредни мача на световни футболни финали. В класирането тук първи Аржентина пред Австрия и Алжир. На 16-тия на финалите Аржентина ще има за съперник Кабо Верде, Австрия среща Испания, а Алжир – Швейцария. В 11-та група Демократична република Конго – Узбекистан 3-1, Колумбия – Португалия 0-0. В 12-та група Панама – Англия 0-2, Хърватия – Гана 2-1. За 16-ти на финалите се класираха Англия.

0: Колумбия, Португалия 0-0. В 12-та група Панама, Англия 0-2. Хърватия, Гана 2-1. За 16-ти на финалите се класираха англичаните с 7 точки. Те ще се играят срещу Демократична република Конго. Вторият им тук Хърватия събра 6 точки, а следващия му съперник е Португалия. Гана е третия с 4 точки и очаква тима на Колумбия. Първият матч от фазата на директните елиминации на Мондиала е до вечера. Съперници на стадиона в Ингълу от Калифорния ще бъдат съставите на Южна Африка и Канада, а началото е в 22 часа. Цените на билетите за срещите от Световното първенство по футбол в платформите за препродажба скочиха драстично за мача между Португалия и Хърватия в Торонто следващата седмица, след като средната цена за най-евтиният билет надхвърли $3000. Волейболистите на България ще имат за съперник тима на Украйна в последната си среща от втория турнир Лига на нациите в Любляна, Словения. Матчът започва в 14 часа. Нидерландката Марит Стеенберген подобри световния рекорд на 100 метра свободен стил в плуването при жените с време 51 секунди и 68 стотни на международния турнир в Рим. Резултатът ѝ е по-добър с 3 стотни от предишното върхово постижение на шведската Сара Шостром.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час в страната е слънчево, температурите са предимно между 27 и 32 градуса, а в планините от 9 градуса на връх Мусала до 17 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще се развива купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще са между 34 и 39 градуса, в столицата около 34. В цялата страна за утрешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури. По Черноморието температурите ще са между 29 и 34 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Стара Загора на автомагистрала Тракия движението в участъка от 207 до 229 км посока столицата е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в плотното посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Хасково движението по автомагистрала Марица от километър 26 до 32 посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонтна компрометирана дилатационна фуга. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено по етапно ограничение на скоростта до 50 км в час. При област Видин движението по пътя Видин-Монтана, съответно километър 20 до 33, се извършва поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и се регулира посредством сигналисти. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Извършва се проверка на доставките на мантинели в България, обяви пред БНР вътрешният министър Иван Демерджиев. ГЕРБ подготвят правителство в сянка. Демократична България с нов призив управляващите да преработят бюджета.

0: Руският президент Александър Вучич обяви на партиен митинг оставката си, без да уточни кога ще я подаде. Иран атакува Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове. Дете беше спасено повече от 3 дни след опустошителните земетресения във Венецуела. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
3: От песен в песен.

Добър ден, скъпи слушатели! Добре дошли в съкратеното концертно издание на От песен в песен с музиката на Иво Папазов и Бряма ви посрещаме, а в екип до 13 часа работим звукорежисьорът Николай Данев и аз Марина Маринова.

Следва обещаната хумористична песен, която ще звучи в началото на всяко издание на предаването. Тази седмица за вас сме подбрали песен с гласа на Гюрга Пинджурова.

0: Песен в песен. Музика за вас.
1: В съкратеното издание на От песен в песен следва да чуем Борка Тричкова, а след това дуета Костадин Михайлов и Зорница Георгиева.

След песен в изпълнение на Христо Косашки звучи музиката на Атанас Вълчев и Елка Вълчева. Така завършва съкратеното издание на От песен в песен, уважаеми слушатели. В екип работихме Николай Данев и Марина Маринова. Приятен ден с програмата на Христо Ботев и до среща!

0: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
1: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
0: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньор.

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР. Българско национално

0: Ранно радио. Програма Христо Ботев.
1: Хумор и сатира.
2: Уважаеми слушатели на редакция Хумор и сатира, днешната Академия Комика посвещаваме на един от големите разказвачи на нашето време, когато всички прекрасно познаваме – Мрожек. Той е кратък и пределно точен в прозата си. Казва точно това, което иска да каже. Остава да сме достатъчно внимателни, за да го чуем. А ние можем, защото обичаме хубавата литература и я четем с радост и опиянение. Слушайте, наслаждавайте се!

0: Мизантроп. Купето беше празно. Седнах до прозореца и извадих книга. Чу се шум от отваряне на врата. Влезе лице с голям куфър. Върнах се отново към четенето, защото не ми се завързваха познанства. Загубата на усамотение ми стигаше.
1: Седнали сте на моето място.
0: На вашето ли?
1: Вижте си билет.
0: Бях забравил в кой джоб съм го сложил. Ето, намерих го.
1: А вие имате място... Я? Номер 34. А това е моето място. Номер 39.
0: Седнах отсреща. Не исках да се мести от прозореца, понеже имах намерение да гледам пейзажа.
1: Багажът ви.
0: Багажът ми ли? Той посочи полицата. А, имате предвид палтото ми.
1: Според инструкциите това е багаж, защото се намира на мястото, предназначено за багаж.
0: Махнах палтото си. Той с голям зор помести там куфара си, като в това време ме получаваше, че тази част от багажната полица се пада само на пътника, който има право да заеме място номер 39. Влакът тръгна въз рязко. Започнах да гледам пейзажа.
1: Седнали сте на място номер 38.
0: Обърнах се наистина. На облегалката имаше емайлирана табелка с този номер.
1: Място номер 34 е там.
0: Е, какво значение има? Купето е почти празно.
1: Въпросът е принципен.
0: Имах два изхода. Или да изляза, или да вляза в открит

0: конфликт с този маняк или да му уреди съм на къла. И в един и в другия случай щях да му доставя удоволствие, макар и в различен вид. Затова реших да ида в друго купе. Станах и се улюлях. Влакът, набирайки скорост, разклати вагона. Куфарът над главата на онзи се хлъзна към края на полицата. Осъзнах, че трябва да изчакам още някое увеличение на скоростта. Спокойно седнах на място номер 34. По-неудобно за гледане на пейзажа, затова пък с по-добра диагонална видимост към куфара над главата на моя спътник. Влакът удари спирачки и куфарът се премести назад в дъното на полицата. Почнах да се съмнявам в правилността на сметките си. Явно следваше да имам предвид изпиранията. Не е ли все пак по-добре да ида в друго купе?
1: Да, господине. Инструкциите трябва да се спазват.
0: Това наклони везните, реших да издържа. В края на краищата влакът още не бе набрал пълна скорост и имаше надежда. Притворих очи. Освен четенето и гледането на пейзажа, третото удоволствие на път е дрямката. Но аз не дремех, а така, изпод полуспуснатите клепачи можех да наблюдавам куфара незабелязано, за разлика от четенето или гледането навън. Предположението ми се оказа правилно. Бавно, но все пак непрестанно, куфарът се плъзгаше към ръба. Между мен и неговия център на тежеста възникна интензивно разбирателство. Моментът наближаваше. Все пак реших да му дам шанс. Не от хуманност, нито пък от обич към ближния, от любопитство. Вие, изглежда, сте почитател на инструкциите. Бихте ли ми казали защо? Той се оживи. Явно това беше любимата му тема.
1: Правилата, господине, са задължителни за реда. Без тях ще настъпи бъркотия.
0: Тогава ще ви предложа нещо. Да си сменим билетите. После аз ще седна на вашето място, вие на моето. Така няма да нарушим инструкциите, защото билетите не са поименни, а на приносител. Какво ще кажете? Той помълча, видимо изненадан.
1: Всъщност защо?
0: Защото обичам да седя до прозореца, а вие... Чаках отговора. Ако си признаеше, щеше да бъде спасен.
1: Но номер 39 е мой.
0: Разбирам. Това би било манипулация. По природа инструкциите не могат да бъдат абсолютно точни, но това не означава, че е разрешено да ги манипулираме. Така ли е?
1: Сигурно.
0: Ами значи, отъждествявате инструкциите със съдбата.
1: С какво?
0: Със съдбата, с провидението. Инструкциите елиминират свободата. Тоест случая, тоест хаоса. Значи съгласна провидението.
1: Как странно се изразявате.
0: Казвам същото, както и вие, но с други думи. Вие казвате ред, аз провидение. Вие бъркотия, аз хаос. Но излиза едно и също. Значи инструкциите имат нещо божествено. Сега разбирам защо са свещени за нас.
1: Господине, инструкциите са си инструкции и толкова.
0: Прекрасно. Казах и притворих очи. Демек, няма за какво повече да говорим. Така си и беше. Когато куфарът падна, той се свлече на пода, улучен в слепоочието от металния му ръб. Мислех, че е припаднал и се заклевам, че не исках точно това. Поне защото се чудех какво да правя сега. Как се свестява припаднал? Абе, изобщо проблем. Оглеждайки се безпомощно, зърнах внезапната спирачка с инструкцията на табелка да се дръпне в случай на опасност. Такава имаше. Ако никой не му окажеше първа помощ, състоянието му можеше да се влуши. Дръпнах. Влакът закъсня с 2 часа, което предизвика хаос в разписанието по целия окръг. Това нарушение на правилата обаче не послужи за нищо, защото, както се оказа, той беше починал на място. Аз обаче през цялото време бях действал според инструкцията и нямах никакви угризения на съвестта.

Набор. В голямата стая със светли прозорци срещу вратата имаше тясна дълга маса, на която седеше наборната комисия. В средата шефът, с чин капитан, с по един поручик от двете му страни, в краищата сержантите, наведени над списъците. Двама лекари с слушалки в ушите стояха по-встрани до кантара. Вратата се открехна и влезе поредният наборник. Това беше як младеж, татуиран по цялото тяло. Той приближи и чинно застана срещу началника. Всички се втренчиха в рисунките по гърдите и ръцете му, по корема и краката чак до глезените. Но това не бяха фигури на жени, както очакваха офицерите, загорели за такива поради суровия си начин на живот, а прецизно направени сложни рисунки на трудещи се с сърпове и чукове в ръце, както и групови сцени, толкова наситени с детайли, че правеха впечатление на рисунки върху плат. «Какво е това?» попита началникът. Младежът се изпъчи, при което движение върху широката му гръд се разигра панорамна сцена от голямо промишлено предприятие. Вдясно, жътва и земеделски работи на диафрагмата, тежка промишленост върху диафрагмата, обществен и научен живот, от гръдната кост до ключиците, търговия и лека промишленост, на краката спорт и културен отдих. Отговори с трудно прикривана гордост той. Да. Промълви началникът, овладявайки смайването си. Да.

Добре, замисли се, бърчайки чело, ами, например, той се потърка по тила за по-голяма концентрация. Вечерното обучение за възрастните с една дума, възпитанието, има ли го? Защото възпитанието е важно нещо и велика придобивка, добави строго. Има, подмишницата. Приближете се. Приближете се, не го виждам. Я, какво имате? Какво представя? Ударници играят след смяната тенисна маса, обясни младокът. Не виждате, господин капитан, защото е дребно да се събере. На масата се оживих. Членовете на наборната комисия си заразмениха полугласно бележки. Младежът спечели симпатията им с общественото си чувство и с подчертания по цялото тяло патриотизъм. Той продължаваше да стои изпънат и усетил благоразположението, се осмели да предложи. Ако позволите, господин капитан, да ви покажа още нещо, началникът кимна. Младокът смени позицията си, пое дълбоко въздух и започна изкусно да напряга и да отпуска различни мускули, вследствие на което определените фигури, дори цели групи, се размърдваха и сякаш оживяваха. Пред погледа на комисията изпъкна, благодарение на мускулите на диафрагмата, момиче повело дечица на разходка. Умело маневрирайки с послушните части на своето великолепно тренирано тяло, момчето извличаше максимум изразителност и правдивост. Например, сръчно сгъвайки дясната предмишница и играйки с бицепса и трицепса, представяше как селени карат жито в държавния изкупвателен пункт. Не секваше удивлението на офицерите от неговата изобретателност и вещина. Никой не се съмняваше, че лоялността, която се излъчваше от цялата му крепка личност, ще направи от него достоен за отечеството войник. Ама и отзад ли имате нещо? Попита капитанът, внезапно осъзнал, че сигурно могат да видят още толкова. Тъй вярно. Младежът дисциплинирано обърна гръб на комисията. Тогава всички изведнъж скочиха и изпънати, втрещени с поглед, изпълнил се веднага със съответното уважение и преданост. Мълчаливо козируваха.

0: практика. Срещнах ближния си, който без всякаква причина ми удари една. Исках да му го върна, но доброто победи. Овладях се, обърнах дясната си буза и казах: сега и по тая моля.
1: Вие какво, мазохист ли сте?
0: Не, християнин.
1: Добре. Лично аз нямам нищо против християните.
0: Не ме разбрахте. Християнската заповед гласи: ако някой те удари по едната буза, обърни му и другата.
1: Та да боли по-малко ли?
0: Не, за да продължи да удря. Ще рече: покорявам се. Разбрахте ли?
1: Не, но пък това не е моя работа.
0: Удрите тогава по дясната, защото по лявата вече ме ударихте.
1: Учтя ми се.
0: Направете го заради мен. Вижте, щом вече съм тръгнал по пътя на добродетелта, нека имам някаква полза от това. Иначе какво? Само ще се казва, че са ме фраснали по физиономията. Просто така, без да съм заслужил.
1: Уморен съм.
0: Само още веднъж. Да стане комплект. Влезте ми в положението. Половинчатите резултати не са никакви резултати. Аз вече инвестирах 50%. Или по двете бузи, или съм на нула.
1: Е, в края на краищата, защо не? Обаче под дясната не ми е удобно. Не съм левак.
0: Тогава с крак.
1: С крак по бузата. Надценявате ме, няма да стигна.
0: Мога да се наведа.
1: Тогава пък няма да имам размах. Освен това, щом ви е за симетрията, кракът не е ръка, ударът е друг.
0: Ами да почнем от начало. Този път само с крак.
1: Как?
0: Ще се обърна, вие ще ме ритнете, после ще се дообърна и вие пак.
1: Наивен сте. Всяко дете знае, че отзад човек не е както отпред и това няма да е симетрично.
0: Притисних се. Беше прав. А, готов. Казах след кратък размисъл. Намерих изхода. Има и друга заповед. Който хвърли по тебе камък, ти му отвърни с хляб. Вземете това камъче. Ето го. Добро е. И по мен. Аз ще ви върна с хляб.
1: Носите си хляб?
0: Не, не. Тук, за тъгъла, има фурна. Ще донеса.
1: Това не ми харесва много. Хляб не се хвърля. То е Божи дар.
0: Така казва инструкцията.
1: Добре, добре. Но какво ще стане с едната ви буза, дето я инвестирахте вече?
0: Нищо. Нищо. Рисковете на бизнеса. Той не потръгна, започвам нов. Бузата в перо загуби. А сега вие сте на ход. Камъкът наистина си губиваше и явно първо трябваше да взема хляба, пък тогава да се пристъпи към действие. По пътя към фурната доста се олюлявах от удара в главата. Един хляб, моля.
1: Няма, само кифли.
0: Това не го бях предвидил. Но в края на краищата и те са хлебно изделие. Взех няколко и се върнах при партньора ми, който, ще призная, ме чакаше търпеливо. Сега аз по вас, кифлата, и сте свободен. Още с първата го оцелих между веждите. Падна възнак и не мръдна. Наведох се над него. Беше под бели очи. И коравата държавна кифла си има достоинство. Когато си тръгнах, още не мърдеше. Така му се пада. Що му трябваше да се захваща с мен?

Труден живот. Бинко стави вече ненужното му мъчете. Настъпи щастието на човечеството, каза, оглозвайки черепа на Бонг. Много ми е вкусен този череп и съм щастлив, че аз глозгам черепа на Бонг, а не Бонг моя. Сбъднаха се предсказанията за Златния век. Какво ли щеше да каже за това Бонг? Обади се Кангор, син на печурка и Нобелов лауреат по генетика. Подир последната световна война настъпи обезлюдяване. Ще рече и недостиг на междучовешки отношения. Само специалисти можеха да се съвокупляват с ниши организми. Кангор изрече тази мисъл предпазливо, т.е. от хръсталака, на безопасно разстояние от въоръжение до зъби Бинг. Грешката на идеалист

0: е. Ще рече безсмъртно. И забравяха за смъртността на отделните индивиди, т.е. на Бонг. Така сега Бонг няма думата. Впрочем, това беше грешка, сенсо стрикто, защото човечеството е абстрактно понятие. Което обаче може да бъде постулирано само чрез индивида, не се предаваше Кангор. Например, чрез теб. Значи всичко е наред, заключи Бинг, довършвайки последната ядлива част от черепа на Бонг. Живея и постулирам, рече и се оригна подир, което погледна внимателно към Кангор, по-право към храстите, където той се криеше. Няма ли да излезеш най-сетне оттам? Не обичам да разговарям без да виждам лицето на събеседника.
1: Ама аз нямам лице, а зурла, отвърна скромно Кангор. Пък и тя зурла ли е като зурла от тия радиоактивни мутации?
0: Анджак, одобри Бинг. Еволюцията и прогресът винаги са ме интересували. Твоят баща разбираш от тия работи. Ще ми се да те видя отблизо.
1: Аз те виждам прекрасно от тука, дърпаше се Кангор. По майчина линия беше наследил любовта към горската тишина и неприязънта към откритите пространства. А по Нобелова – интелигентността.
0: Субективизъм, скастри го Бинг. Ти имаш субективно отношение към мен. Не ми признаваш обективитет. Въпреки основните принципи на етиката, не ме признаваш за равноправна личност.
1: Признавам те. Признавам те, възмути се Кангор. Тъкмо за това не излизам от храстите.
0: Тогава аз ще дойда веднага при теб, заяви Бинг. Грабна мачетето и търти към храстите. Кангор пък търти да бяга. Уви, долната част на тялото беше наследил от печурката, ще рече само един дебел крак, а Бинг разполагаше с два нормални. Бягството нямаше да трае дълго.
1: Сега какво? Попита Кангор, след като Бинг вече доста време не слизаше от него, дълбоко замислен. Не искам да ти преча, но бих желал да зная какво ще правиш с мене.
0: А яде ми се супа. Ама гъбена ли? Нобелова ли?
1: Щом е така, ще ти издам нашата семейна тайна. Майка ми не беше от семейство на печурки.
0: Че от какво тогава? Полюбопитства Бинг.
1: На мухоморки.
2: Баща ти е такова мухоморка.
1: Той беше специалист по генетика, не габар. Освен това, не ти позволявам такъв език.
2: Но мухоморките са отровни.
1: Само при гастрономична употреба, като супа, например.
2: Как се усложни изведнъж всичко, въздъхна Бинг. А вече си мислих, че живеем в златния век.
1: Може би трябва да почакаме да се осъществи утопията. Утеши го меланхолично Кангор. Ще чакаме. На друго мнение беше обаче Алексей Самоварович, потомък на обикновен червеноармеец и самовар. Неговият далечен прародител, без всякакви лаборатории, само с най-прости инструменти, макар и без специално образование, но затова пък въоръжен с научен светоглед, ентусиазъм и неизтощима виталност, бе извършил в тихия гарнизон на китайската граница експеримент, още по-главоломен от този, чийто плод беше Кангор. Сега Алексей Самоварович, полуказак, полусамовар, се приближи към Кангор и възседналия го Бинг.

0: «Що не пінем един чай?» предложи Кангор на Бинг, видял приликата на Самоварович със самовар. «Е, не е супа, ама все е нещо топло».
1: «Чаю нет»,
0: заяви решително Алексей Самоварович и освободи Кангор от Бинг, а Бинг от Кангор. Това стана почти автоматично, защото макар и самовар, той носеше в гените си всеобщо освобождение. Нали беше потомък на непобедимата и легендарната? И понеже в родината на предците му всичко беше най-голямо, самоварските му части бяха колкото локомотив. Нищо не можеше да се опре на освободителната му сила.
1: «Я вашу мац!»
0: съобщи на лежащите и се отдалечи на запад. Циркулираше около земното кълбо в западна посока, също атавистична от него. «Да си дойдем на думата», рече Кангор, мъчейки се да сглоби частите от единствения си крак, разхвърлени из храстите, и да го прикачи към туловището. «Какво реши, значи?»
1: «Писна ми да се занимавам с мутанти»,
0: отвърна Бинг, макар неясно, защото мачетето стърчеше от гърлото му. И напусна на четири крака бойното поле, може би щеше да търси същество чисто човешко, без разни генетични добавки. Такова като него. Или покойния Бонг.

0: епидемия. Срещнах на улицата едно го, с когото някога бях близък познат, макар неволно от моя страна, дори недоброволно. Не исках да разговарям с него и минах на отсрещния тротуар. Той обаче също мина и ми препречи пътя.
1: Добре, че те видях. Добре, че те видях. Имам важна новина за теб.
0: Каква? Попитах, защото любопитството надделя.
1: Сензационна. Ако ми го беше казал друг, нямаше да повярваш. Но сега ще го чуеш от мен, от първа ръка. Така да се каже.
0: Хайде, говори.
1: Помниш ли как те обрах веднъж?
0: Да предположим, че помня. Ей?
1: Ами сега имам огризение на съвестта.
0: Значи искаш да ми върнеш парите?
1: Не, но се тързая морално.

0: Отстъпих като последна свиня. Истински подлец съм. Какво ще кажеш?
1: Тогава може би все пак ще ми ги върнеш.
0: Да не бъдем дребнави. Най-важно е чувството за морал. В това отношение нямам грешка.
1: Сериозно?
0: Нямаш представа как страдам. Съсипах се. Стигнах до просеш като яга. Сърцето ми се къса, като помисля за това.
1: Много съжалявам.
0: Има си хас. Няма нищо по-лошо от угризенията на съвестта. А помниш ли, как ти ме обвини в кражба и беше осъден за клевета? Тогава баджанакът ми, лека му пръст, беше министър на правосъдието. Сега го сънувам, как клати глава и вика, лошо, лошо.
1: Баджанакът ти преувеличава.
0: Никога няма да си простя това. А помниш ли, когато свалих жена ти?
1: Моментна слабост.
0: Никаква моментна. Направи го умишлено. Заплаших я, че ако не ми легне, ще получиш 10 години вместо 5. Чист шантаж си беше.
1: Дреболия.
0: Как дреболия?
1: Случва се, нищо не е станало.
0: Нищо?
1: Да, успокой се, просто си свръхчувствителен. А сега довиждане, ще прощаваш, ама нямам време за празни работи. Той ме догони, сграбчи ме за реверите и се развика.
0: Ах, гадино! Аз страдам морално, а ти ще ми разправиш, че било дреболия, празна работа, че нищо не е станало. Не ми уважаваш моралните терзания.
1: И вдигна ръка. Щеше хубаво да ме подреди, ако не му се бях измъкнал. Моралните терзания трябва да се уважават. В противен случай могат да станат опасни.

0: Ние двамата. Срещнах в парка един приятел от детинство. От последната ни среща бяха минали 80 години. Чудесно изглеждаш. Изобщо не си мръднал.
1: Наистина ли? Трябва да призная, че се чувствам великолепно. А ти?
0: О, по-добре от теб, дратльо. Трудно може да се повярва, че сме връстници. Аз останах млад, а теб чак е неприятно да те гледа човек. Но на глас казах: остарявам.
1: Разкажи.
0: Радостта му ми отне желанието да лицемеря. Все пак трябваше да му отговоря на учтивостта с учтивост. Няма да повярваш.
1: Моля те, говори, не се притеснявай, с удоволствие ще послушам.
0: Ама че глупак. Вместо да се досети, че лъжа само от учтивост, взе комплиментите ми за чиста монета и още иска да му разправям за моята уж старост. Аз, който в сравнение с него изглеждам млад. Не си ли дава сметка за разликата помежду ни? Глупак и нахалник. Ами, май слухът ми е поотслабнал.
1: Как поотслабнал? Какво значи?
0: Моля, говори по-високо, не чувам.
1: Отлично, отлично.
0: Потри той ръце.
1: Какво още?
0: Изглежда и по-лошо виждам.
1: Сериозно? Наистина ли по-лошо?
0: Ентусиазмът му не ми харесваше. Да, но във вторник и петък съм както преди.
1: Ще ти мине, ще ти мине и във вторник и петък ще виждаш по-лошо. А сърцето как е? Дробовете? Карантиката? Въртят ли те кокалите? Може би някое ишящче? Стома?
0: Спря. Спря, защото му падна кракът. Наведох се да го вдигна. Сви ме кръстът, ама може ли да не помогна на приятеля си? Твой ли? Подавах му крайника.
1: Мой? А да, може би наистина да.
0: Така си помислих.
1: Понякога пада, нищо сериозно.
0: Вземи си го, може да ти потрябва. В този момент ми падна ръката, с която държах неговата. Ама че късмет, тъкмо се гали. Случва ми се, разбира се, но никога пред свидетели. Помагайки си взаимно, сложихме разните крайници по местата им и седнахме на близката пейка. Вече ни се учтя да разговаряме. Гледахме в далечината. Една муха ми кацна на голото тебе, поисках да я изгоня и се ритнах по челото. Значи съм с неговия крак вместо с моята ръка. Май сме объркали при монтажа. Исках да му го кажа, но той вече спеше.

Слънцето припичаше приятно и на мен ми се затваряха очите. Ще му кажа, като се събуди. Заспах и аз. Присъни ми се нашето общо детство.

0: Академия на науките. От този хълм имаше изглед към долината, а на земята лежаха две кръстосани гради.
1: Сега легни.
0: Защо?
1: Да си починеш. Стръмно беше. Изморил си се. Не на земята. Върху гредите.
0: Защо върху тях?
1: Защото земята е влажна след дъжда. Ще се простудиш. Точно така. Сега си разпери ръцете.
0: Защо?
1: Така се диша по-леко. Краката са брани.
0: Хванаха ме за китките и глезените, притиснаха ги към дървото. Извадиха чук и гвозди и почнаха да приковават. Защо ме приковавате?
1: За да не паднеш, когато те изправим. Иначе можеш да паднеш и да се удариш. Нищо чудно да си щупиш ръка или крак. А като те приковем, гвоздите ще те държат. Няма да паднеш.
0: А защо ще ме изправяте?
1: От този хълм има чудна гледка. Но по-отвисоко ще виждаш още по-добре.
0: Изправиха ме разпнат на градите, отвесната, забиха в земята, я укрепиха с камъни в подножието.
1: Готов!
0: Бяха доволни от работата си.
1: Е, ние ще тръгваме. Ти стой тук.
0: По-старият си сложи шлема, който беше свалил, защото се беше изпотил от работата си. Ама защо трябва да стоя тука?
1: За да размислиш за значението на страданието. Тоест, да измислиш какво е всъщност болката. Като си готов, ще разкажеш.
0: Ама защо трябва да измислям?
1: А ти искаш да страдаш без значение. Не е хубаво, братко. Не е хубаво. Всичко трябва да има някакво значение.
0: И тръгнаха надолу. Но на кого да разкажа? Извиках подира им. Вие вече няма да сте тук. Не отговориха. Защото вече ги нямаше.
2: Седемдесет години хумор и сатира. Легендата е жива.
0: Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира, днес посветихме нашия литературен салон Академия Комика на кратките разкази на Мрожек от книгата му Дупка в моста. Четоха актрисите Вяра Табакова и Йорданка Стефанова. Сценарий Нина Божидарова. С нас в студиото е Александър Кирев, който се погрижи да звучим така красиво, както изглеждаме. А сега останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма.

0: tulić, tulić, nie tulić, tulić, przytulić go. Tulić, nie tulić.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.

0: Здравейте!
1: Добре дошли в Контразвук.
0: Мястото, където ритъмът среща бунта,
1: а звукът се превръща в емоция.
0: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
1: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения.
0: Настанете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното.
1: Контразвук започва точно сега.

0: сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
1: Здравейте, аз съм Рени Зарева. Представям ви песента «Дъжд от секунди». Изпълняват Петя Боюклиева и мистър Вон.

0: Музика Иван Кръстев. Текст Вера Стойкова. Аранжимент Красимир Илиев. Последен танц и Маргарита Хранова.
1: Вятърът дърпа стари афиши.

0: Останете с нас, следва рубриката «Музикална среща».
1: Днес наш гост е Илия Ангелов, златният глас на Диана Експрес. Здравейте, господин Ангелов.
2: Здравейте, приятно ми е да се чуеме.
1: През 2025 отбелязахте си юбилейния концерт, китарите още звънят 70-та си годишнина. Песните ви все още звучат актуално и се пеят от няколко поколения, аз лично имам доста любими сред тях. Каква е рецептата ви за успеха?
2: Ами преди всичко човек трябва да обича това, което прави. И на второ място и постоянството, и на трето място, мене така по значение, късмета да работи с хора, които са качествени и които са талантливи.
1: Издадохте и автобиографична книга «Човекът в сянка, но винаги на предна линия». Какво могат да научат почитателите ви от нея? Нещо, което не е било известно до момента?
2: Ами не искам да издавам много от книгата, но реално тя представлява една история на един човек, който още от малък е влюбен в музиката. Като малък е мечтал да бъде музикант в група като Beatles, Rolling Stones и така нататък. И заедно с тези желания през годините, аз съм описал моя път от самото начало като малко дете, което е свирил първо на акордеон, след това на китара и всички групи, през които съм преминал, за да достигна до Диана Експрес, като в книгата съм се опитал, освен сериозни неща, да вмъквам и по някои така весели историйки, така че човек, когато почне да чете книгата, да му е така много разнообразна и много приятна.
1: А кога всъщност започна вашия досег с музиката? На каква възраст бяхте?
2: То е много относително, но ако говорим за това как съм се изявявал като желание да се докосна до музиката, още от 6-7 годишен. Когато съм гледал по музикалните предавания по телевизора, съм имитирал музикантите, след което първият акордеон, който съм ми закупили като инструмент, първата китара, първите групи и така нататък.
1: Как се промениха публиката и атмосферата на концертите през годините?
2: Не бих казал, че много са се променили. По-скоро, преди много години, хората нямаха така сериозен достъп до много музика, както е сега. Така че, може би, с много по-голяма така желание и по-голяма стръв, така идваха на концертите. И даже когато правихме концерти в Аз съм от Пазарджик, в пазарджишките зали, хората с голямо удоволствие идваха, защото нямаше кой знае по какъв начин да чуят музика на живо. Сега вече с интернет възможностите, човек, който има желание, може да чуе всичко и това до някъде като че ли разглезва, може би, публиката, защото всеки един момент може да гледа и концерти по интернет и да слуша песни и така нататък.
1: Смятате ли, че се е променил вкуса на публиката към музиката? Смятате ли, че търси по-лесни за консумация неща?
2: Според мен винаги е имало хора, които са търсили да слушат сериозна музика и хора, които са харесвали да слушат музика за забавление. Значи, както се изразяваше един мой приятел, има музика за краката и музика за главата. Така че винаги е било така. Според мен напоследък се забелязва, че процента на хората, които обичат музика за забавление, е по-голям.
1: А вас лично какво ви вдъхновява, за да творите вашата музика?
2: Не само мене. Според мен всички хора, които се занимават с изкуство, са вдъхновени най-вече от красотите, които съществуват на Земята. И не само като природа, а и човешките взаимоотношения. Разбира се, любовта е на първо място.
1: Как оценявате съвременната българска поп и рок сцена?
2: Не бих казал, че кой знае колко я познавам, защото аз се занимавам в момента и с много други

0: странични неща, така че не следя изкъсо точно какво се случва с... Имате предвид младите изпълнители?
1: Да, имам предвид като обща картина това, което се случва в българската музикална среда.
0: Ами, нещата си течат според мен по начин, по който позволява самото време, като сега младите музиканти, които имат желание да свирят в групи, много лесно могат да се снабдят с инструменти, което беше голям проблем по наше време. Ние свирихме с доста лоши инструменти и това човек да набави един хубав инструмент, което е много важно за музиката, човек да има хубав инструмент. Сега просто не е никакъв проблем. Сега проблема е човек да има голямо желание и наистина да намери хора, с които да се единомисли и да успеят да се съчетаят така, че заедно да постигнат музика, която да ги удовлетворява, която да ги вдъхновява.
1: Работите ли по нова музика и какво да очакват почитателите ви в близко бъдеще?
0: Човек не трябва много да издава предварително неща, които трябва да върши, но аз като музикант естествено, че не мога да стоя така и предполагам, че всички колеги са така. Така, желанието ми е тази година, ако успея, ако не до година, сега съм започнал, разбира се, да подбирам песни за нов албум. Това е нещо, което всеки творец има желание да направи, защото аз съм от хората, които не могат да стоят така. Плюс това имам предостатъчно идеи и през годините, които чакат за осъществяване.
1: Много ви благодаря за отделеното време. Успех на всичко, с което се захванете.
0: И аз благодаря. Успехи на вас.

0: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
1: Слушате песента «Не мога». Музика, текст и аранжимент Пенко Богданов. Изпълнява група «Рок Сешън».

Не казвай с Богом тази нощ. Музика, текст и аранжимент Ивайло Тързиев. Изпълнява Орлин Горанов.

0: Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме Златен фонд.
1: Здравейте, аз съм Пейо Пеев. Днес от студиото на Контразвук, в модула Златен фонд, ще ви разкажем за песента «Очакване» на големия Тончо Русев. Специално съм поканил и изпълнителката на песента, певицата Роси Ганева. Здравей, Роси! Добре дошла в модула Златен фонд. Разкажи ни нещо за тази много популярна песен.
2: Казвам здравейте на слушателите на Контразвук. Искам да поговоря за песента «Очакване», една песен, която реализирах преди години. Стана моя емблема. Реших да направя дългосвиреща плоча тогава. Обърнах се към композитори да напишат песни за мен. Един от композиторите, към които обърнах с молба, беше великият Тончо Русев.
1: Би ли ни разказала за срещата по повод песента с Тончо Русев?
2: Срещнах се с него, поговорихме си и така се роди всъщност песента «Очакване». Той написа музиката. Текста го поверихме на Ваню Вълчев. Стана една много добра песен, една песен, която за много кратко време стана хит. Аз съм много, много, много доволна от това, което се случи тогава.
1: Роси, спомниш ли си къде записахте песента?
2: Записахме я в първо студио на Националното радио и тя бе всъщност включена в тази дългосвиреща плоча.
1: Преди да чуем песента «Очакване» на Тончо Русев по текст на Ваню Вълчев, Роси, какво би казала на слушателите на програма Христо Ботев, специално предаването Контразвук?
2: Благодаря ви, че продължавате да подкрепяте българската музика. Благодаря ви, че уверена, че с общи усилия ние ще задържиме в ефир българската музика. Бъдете живи и здрави и до нови срещи!

0: Контразвук – мястото, където ритъмът среща бунта, а звукът се превръща в емоция. А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.
1: Здравейте, аз съм Асен Драгнев и ще ви представя песните на независимите артисти. Първата песен се казва «Губя се». Музика, текст и аранжимент Петър Писарски изпълнява група «Атлас».

Сега ще чуем част от мен. Музика Мирослав Станчев. Текст Даниела Кисинова. Аранжимент Алекс Нушев. Изпълнява Мирослав Станчев.

Ще чуеме песента за блондинка ли ме взе. Музика и текст Роси Кирилова, аранжимент Пламен Велинов, изпълнява Роси Кирилова.

0: В Контразвук започва
1: рубриката «Гласове с кауза».
0: Ще ви срещаме с певци и артисти,
1: с техните песни и мисия,
0: с обществени личности, теми, които вълнуват,
1: и с хора като теб, с глас, позиция и необикновена история.
0: И всичко това с любимата българска музика.
1: Нашите гости са хора с кауза.
0: Днес наш гост е музикантът, композитор и съосновател на емблематичната група Сигнал, Христо Ламбрев.
1: С десетки хитове, концерти и турнета, групата остава в сърцата на поколения българи, а музиката им продължава да звучи актуално и днес.
0: Освен блестящ музикант, Христо Ламбрев е и артист с позиция. Човек, който вярва, че музиката може да бъде и кауза, и послание, и мост между хора.
1: Господин Ламбрев, добре дошъл в Контразвук. Как се чувствате днес, когато българската публика продължава да пее песните на Сигнал вече няколко поколения?
2: Много ви благодаря. Толкова хубави неща казвате за мен. Ако искате, продължавайте.
0: За нас е изключителна чест. Добре дошъл, Христо.
2: Здравейте.
0: Група Сигнал е част от историята на българския рок. Ако трябва да се върнете назад, как започна всичко и вярвахте ли тогава, че ще оставите такава следа?
2: Всичко започва в Пловдив.
0: Нашия любим град.
2: Музикалните школи. Моя баща е оперен певец. Завършил съм музикално училище с отличен успех, след това консерватория, след това група Златни струни и след това Сигнал. И след Сигнал има още много неща, така че мога да ви разказвам делонощно, но давай нататък.
1: Коя песен на Сигнал за вас носи най-силния заряд, личен, и защо?
2: Ами, песните са може би около 150 някъде на Сигнал, в които аз съм участвал. Така че ти кое дете си обичаш повече? Има много, много любими песни, ама аз на такъв въпрос не мога. Кой ти е любимия актьор? Ако кажеш един, ще засегнеш, ще обидиш други велики, нали, да. Както и композитори, както и певци, и групи също. Така че има някои емблематични песни, всички ги знаят, да те жадувам, може би, липсваш ми, лодка ли е любовта и така нататък, да не ги изрежда.
0: Днес говорим и за каузи. Вие често участвате в концерти с благотворителна мисия. Защо според вас е важно артистите да подкрепят социалните каузи?
2: Артистите винаги са били ариергард на такива концерти с каузи за помощ на различни хора. Така че няма как да не участвам.
1: А какво е чувството, когато музиката не само забавлява, но и помага на хора в нужда?
2: Е, тук вече мога много да говоря, защото съм се докоснал и до енергийната материя. На времето правих и сеанси, общо оздравителни с музика. По-нататък минах на друг етап, който самата музика, когато я създаваш, и особено живото изпълнение, също допринася енергийно и за здравето на хората, и психическо, и физическо здраве, и емоционално най-вече.
0: През годините българската музикална сцена се промени много. Какво според вас липсва днес и какво се развива в правилната посока?
2: Ми веднага с липсите да започнем. Липсват хубави песни и това е в световен мащаб, не само в България. Мелодична музика липсва.
0: Точно така.
2: А нашата мисия

0: е да създаваме хубава музика и да радваме хората и да повдигаме музикалното и човешкото ниво.
1: А какво вие бихте казали на младите музиканти, които днес тръгват по пътя на рок-музиката?
0: Ами, какво да им кажа? Просто всеки трябва да има силна вяра в себе си, в своите възможности и да се опитва да прави нещо добро за хората, добра музика.
2: Имате десетилетия на сцената. Кой момент от вашата кариера никога няма да забравите?
0: Ами, музиката ми даде дълъг и хубав живот. И аз се отблагодарявам на това. И в тази връзка мога да кажа няколко думи. Напоследък, приятелството, любовта, щастието и другите човешки и семейни ценности са голям дефицит. Затова е много хубаво да имаш приятели. Когато осъзнаеш всичко това, животът се изпълва със смисъл и се превръща в мисия. Ние, хората на изкуството и по-специално музикантите, сме благословени с една велика и безценна дарба да докосваме и вълнуваме сърцата и душите на хората. И когато осъзнаеш всичко това, не само музиката, и човещината, и добрината, и цялата положителна енергия, която в момента отдавам, микрофона е като усилвател на това нещо.
2: Ако трябва да кажете в едно изречение, Христо, каква е силата на музиката? Говорихме си за енергия, говорихме си за положителни неща. Каква е силата на музиката?
0: Силата на музиката е огромна и велика. Просто много хора не си дават и не могат да разберат това, не си дават сметка каква е силата на музиката. Дано да има повече големи и добри музиканти, които да радват и да лекуват хората.
1: А какво е посланието, което бихте отправили към слушателите на Българското национално радио и тези на Контразвук?
0: Аз преди малко казах, за мен е важно хората да бъдат щастливи, радостни, да слушат хубава музика, да им се случват хубави неща.
2: Благодарим от сърце на Христо Ламбрев за това вдъхновяващо гостуване.

0: Останете с Контразвук. Продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
1: Единствена любов изпълнява Васил Петров, музика Ивайло Терзиев, текст на Жината Мелкова.

0: се могли да те намеря, искряща в лунната дъга.
1: Когато днес ще бъде вчера, а утре Господ знае кога.
2: Музика, текст и аранжимент Дидо и Deep Zone изпълнява Кристина Димитрова –

0: Следва рубриката «Златен фонд». Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме «Златен фонд».
1: Здравейте, аз съм Пайо Пеев. Днес в модула «Златен фонд» ще ви срещна с лидера и

0: музиката никога не остарява. Слушаме Златен фонд.
1: Здравейте, аз съм Пайо Пеев. Днес в модула Златен фонд ще ви срещна с лидера и фронтмена на група Монолит, Тони Чембъра. Той ще ни разкаже за историята на песента Здравей. Казвам здравей на Тони Чембър в студиото на Контразвук. Би ли ни разказал историята на вашата най-популярна песен?
2: Със сигурност може да се каже, че най-големият хит на група Монолит за всички времена е Здравей. Музика и текст са мое дело. Аранжиментът е на група Монолит. А така имахме щастието да отбележим факта, че композицията Здравей беше включена в 500-те най-велики песни, български песни на всички времена.
1: Тони, би ли ми разказал как възникна тази песен?
2: Става въпрос за така една лична история и каквото съм имал да кажа, съм го казвал чрез музика и думи. И действително тази песен Здраве успя да встигне така до съзнанието и до сърцата на хората.
1: Тони, вие имахте още няколко успешни песни. Кои бяха те?
2: Разбира се, мога да отбележа, че друго така доста успешно парче през годините беше и Хулиган. Но Хулиган е традиционна песен. В смисъл, че не е композиция на Монолит, а само аранжимента е на Монолит. И другото парче, което също така достигна върхове на класации, беше Назадване. Това странно име, което обратно на напредване. Също така имахме доста голям успех с него. И сега в момента продължаваме работа по нов албум.
1: Тони, много се радвам, че група Монолит твори, създава нови песни. Ето сега нов албум. Какво ще пожелаеш на вашите фенове и на слушателите на Контразвук на програма Христо Ботев?
2: Искам да пожелая на всички фенове здраве, щастие и вдъхновение.
1: А сега нека да чуем песента, която стана в Златния фонд на рок-музиката в България. Здравей! Музика и текст Тони Чембъра, аранжимент група Монолит, изпълнява група Монолит. Музика

0: и ето ни на финала. Песен на седмицата. Това е песента, която зададе ритъма през последните дни. Насладете се. Това е нашата песен на седмицата.
1: Слушате песента «Прекрасна вечер» по текст на Добромир Радев. Изпълняват дует

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
1: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Забърска и тон режисьорът Милко Андреев. Студио Sprint Project и Vox Studio.
0: Ще бъдем отново заедно следващата седмица. Останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: С победителите в анкетата на предаването за класическа музика Allegro Vivace.
1: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
2: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
0: Фаутхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
1: Входът за публиката е свободен.
2: Гала концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
0: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025» на среща

неизяснени пропорции. Ще ги пиша едно към едно. Към едно, не. Ще ги пиша едно към едно, към три. Нека има повече шоколад. Тартан. Тартан да искате.

Фретони, Орони, Персифедрони и Житчета. Жаргон на бунтовни термини. Или шифър. Оригинално. Фретони, Орони, Персифедрони и Житчета. Очевидно най-важната заставка са Житчета. Mm-hmm.

Всеки в очертание от мене кръг ще крачи. Сам ще крачи, всеки сам на себе си ще говори. Сам ще си говори. Всеки в очертание от мене кръг ще крачи.

0: Hasnesin Alfons.
1: Agutinisi Alfons, tu gava koi siki.
0: Asım simbol, nedin mörtöv simbol. Milyon pati me ubi vaka.
1: Seki bu çırtani od mene krik
0: štikrači. Najna pred, po jedno krilo im udriazaka. Po jedno tu krilo, на големите и на средните и на малките.
2: Ама какви са тия малки и средни?
0: Всички бяха само с по едно крило, с едно единствено крило. Маничките, средничките и големичките. Маничките бяха много смешни. Мъчиха се да летят с една крила. Хоп, хоп, хоп. Малко се издигат над земята, правят елипс.

0: и... Буф! Браво, флаковички! Всяко мъничко си има своя лаква. Всяка лаквичка побира точно по една от малките. Точно по едничко малко. Пункт.
1: Ама какви са тия малки среди?
2: Малки среди.
0: Благородни намерения. Идеи. Локвите са мънички. Мънички. Мънички. Много. Много. Съвсем. Аз съм символ, не един мъртъв символ. Мъничките бяха много смешни. Смешни. А големите са образителни и хитри. Много хитри. Те не се опитваха да литнат. Знаеха големите, и с две крила е трудно да летиш. Трудно. Камо ли с едно крило? Те лежаха в общо езеро. Голямо езеро, мътно. Голямо. Едно и голямо. За всички големи. Гушиха се и си шепнеха. За някогашни полети нагоре. После спираха да шепнат изведнъж. И наум си спомняха всички своето. Буф. Ставаше им топло и с едното крило, също като еднокрили биволи, веха си хлад. Хиляди обезкрилени благородни намерения, идеи, символи, малки, големи и средни. Ето сега ще ви кажа кой им отряза крилат. Започвам. Внимание! Ще броя до три и всичко ще ви кажа.

0: Как я гръмна!
1: С един изстрел!
2: Златна ръка!
0: Носен рефлекс! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Хайде! Дайте да изхвърлим този труп!
3: Дружина!
4: Говорна! Дружина! Планина повдига!
3: Марш! Марш! Марш! Марш! Марш! Марш! Марш! Марш! Марш! Марш!

0: Ogii să mă gustană. Asem simbol. Ne din mărtă simbol. Asem ubivă ne din păt. 10 păti, 1000 păti, 1000000 păti. Какво е за мен да бъда убита още веднъж? Аз съм мъртва. Мъртва. Мъртва. Мъртва. Отдавна съм мъртва.
1: Мъртва, сино, пречиш на бунтуването ни. Трябваше да почнем точно в 5:30.
2: 5:30 пише на поканите.
0: Всяка събота срещу неделя от 12 до 5:30 имам право да се появявам. Всеки призрак, всеки благороден призрак има право да се появява събота срещу неделя от 12 до 5:30.
1: А сега е вече точно 5:35.
0: Извинете, някой е заклал петела.
3: Един път, 100 пъти, един път, 100 пъти, един път, 100 пъти, 1000 пъти, 1000 пъти, един път, 100 пъти, 100 пъти, 1000 пъти, един път, 100 пъти.
1: Хайде. Всеки в очертания от мене кръг ще крачи. Сам ще
4: крачка.
1: Всеки сам на себе си ще си говори. Сам на себе си. Един по един, един по един, един по един. Няма никой никого да слуша. Всеки сам ще си говори. Миналите престъпления ще си разказва. Собствените престъпления. Само собствените престъпления. Аз ще ви подканям стопъл глас от тука. Отпуснете се, съвсем се отпуснете. И ще се отпускам. Вярвам ви, че искрено ще се отпускам. Всеки кротки удари ще си нанася. Сам ще си нанася. И ще се отпуска и ще си говори. Почитание от мене кръг ще крачи. Всеки само на себе си ще си говори. До момента, в който всичките усетим, че не са ни нужни вече думите и че не мислим двойствено за всичко. И тогава, ако аз се кажа, хайде да се побунтуваме! Вие ще ми кажете, защо да се бунтуваме? А едно мучене, нещастлива крава, най-добре ще изрази това, което 20 и толкова века ни вълни. И така ще бъдете щастливи чак до идната неделя. Ако нещо ви ядоса междувременно, ще се побунтуваме отново. 5:30, часът остава същият. Кажете ура!
2: Ура!
1: Кажете не!
2: Не!
1: Кой ще бъде пръв? Жената крава.
5: Ех, особено! Особено ме впечатлява фактът, че една далечна крава същността на онова и на което със свещения си глас ще изразява. Много иззавиждам аз на тази крава. Тази крава е свещена крава. Искам да се шляя край свещената река и да съчинявам цитати. Най-напред ще спася човечеството, а след това ще уредя личния си живот. Вървя по фронтовата линия бавно и разсеяно си вървя. Отляво напредват танкове и отдясно напредват танкове. Стоп машините! И чува се глас отляво. На рубежа свещена крава! Стоп моторите! Аз не променям своя ход бавно и разсеяно. Човечеството е спасено. А брамините?
1: А брамините ще скърцат зъби, ще си късат скъпите

ти трябваше да излизаш крава. Да сега всяката крава, дето се обяви за крава, вода на историята изкривява. Ще издуват всичките се случая на Ава и на Ява. Ще завършат с фраза, дето осквернява собствената им родителка и твоята такава.

0: Бъдете ме обижданата!
1: Много съм обиждана и за това. Безразлична съм към бялото и то е безразлично спрямо мен. Виж, към черното съм по-особена, но и черното не ми прощава. Постоянно ме дебне. Здрачът ме заплашва лехо и предупредително. Нощите направо ме обиждат и преследват. Вървя се в парка през нощта. Всичко е черно. Дърветата, въздухът, даже надписът с бели букви вход за черното забранен. Преминаващите силуети също до един са черни. И понеже черното ме застрашава постоянно, като видя черен силует, препъвам го. Силуета пада на земята и веднага се изправи и препъва мен. Аз обаче също се изправям и препъвам силуета втори път. Силуета този път ме сграбчва здраво и като усеща, че съм женска, слага ме внимателно в тревата и започва истински да ме обижда. И обижда, и обижда. И... После се изправяме и силуета пита, как се казваш. Аз не отговарям. Отварям дамската си чанта, измъквам дамския си пистолет и го застрелвам. Уж съм отмъстена, а обидата остава. Тука. Не, не тука. Тука. Е, тука, и тука, и тука, и тука. Чувствам се навсякъде обидена. Ето за това. Ах, сега извиквам огорчено. Бунт, бунт, бунт срещу черната.
2: Бунт, бунт, бунт, бунт, бунт, бунт, бунт, бунт, бунт.
0: Сирачето, старче!

0: colori bunt, bunt, bunt.
1: Sportista!
2: Мене ме насилват да пробягам 100 метра за 10 секунди. Бунт срещу насилието върху волята и физиката. Бунт! Аз желая да постигна точно 20 секунди. Точно 20 секунди. Даже разлика в десети от секундата ме ужасява. 100 метра за 20 секунди. И за 10, и за 20 секунди са нужни усилия. Разликата е единствено в количеството време. 10 секунди животинското напрежение, а 20 секунди художествен, надспортен резултат.
1: Ще ти се смеят!
2: Кой ще ми се смее?
1: Публиката ще се смее!
2: Ще се смее? Ще се смее! Как ще се смее? Мислиш ли, че аз съм толкова самотен, че съм без приятели? Че няма да се наредят самишленици? Мислиш ли, че те ще позволят да ме обиждате?
3: Няма да допуснем, ще завземем трибуните!
0: Ако някой се засмее, пръст по главата!
4: Ако друг се засмее,
5: пръст по главата!
6: Пръст, пръст, пръст!
7: Веднъж ще се смеят, два пъти ще се смеят, ще престанат да се смеят!
2: Благодаря ви!
1: Другите ще те надбягат!
2: Кой ще ме надбяга, бе?
1: Негрите и комунистите ще те надбягат!
2: Ма няма как да ме надбягат. Разберете го това нещо. Ако стартерът ги пусне 18 секунди, след като потегля аз...
1: Пак ще те надбягат!
2: Ма няма как да ме надбягат. Ако към аванса от секунди се прибави аванс от разстояние 88 метра...
1: Пак ще те надбягат!
2: Но забравяш моите приятели...
8: Ще напускам трибуните! Ще застанем край пистите!
0: Аз ще спъвам всеките!
9: Аз ще спъвам комунистите!
1: Трите старчета... Трите старчета!
10: Като стане 20 часа, тримката си лягаме в креватчето. Ние тримката в едно креватче спим.
1: Виждам само двама, третият го няма.
10: Третото почина прежната година. Значи, ние тримката в едно креватче спим. Тринките ни бабки спят на другото креватче. Тринките!
1: Тримката ли казвате? Нали сте двама?
10: Прав си! Третото почина прежната година. Значи, ние тримката в едно креватче спим. Като стане 20 часа, гушкаме се по тюргана. През глава! И започваме да си говорим... Трите бабки, шийчици проточили, лакомо подслушват от съседното креваче. Най-напред говорим за жени.
11: Тие жени ще ви изядат главите, казват тринките ни бабки най-загрижено.
10: После почваме за бунт да си говорим.

0: я бунту веште вися дат главите, каза тринките бабки най-уплашено. После почваме да си говорим.
1: За какво да си говорим?
2: Как да си говорим?
1: Те какво ми казаха?
2: Ние какво отговорихме?
1: А сега те. А сега. А сега. А сега. А сега. А сега. А сега. А сега. А сега. А сега. А сега. А сега. А сега. А сега.
2: Забравихме.
3: Сатаната!
4: Искам нещо важно да ви кажа. Какво? Какво? Пък и аз самия кой съм и какво съм? Дайте ми едно дръже.
3: Ето.
4: Сетих се какво съм. Аз съм Сатаната. Всички казани в ада са подирани. Всички казани имат люкове за гледане. Манометрите показват най-различно напрежение. Коригирам разните температури според личните си антипатии или симпатии. От корекциите предвикам цяла гама от измъчени гримаси. Гледам в люковете и отново коригирам напреженията и температурите. Комбинирам форми от тела и гърчове, докато постигна най-въздействаща картина. Но от всичко ми е най-приятно задния двор на ада. Палми протягат стройни снаги. Хорали звучат в съвършена акустика. Благоухание струят от водоскоци. Малки дяволчета с ангелска лекота скачат от палма на палма, късат едри кокосови орехи и спиват част от млякото, останалото дават на птичките. И когато каже здрасти на някой дяволче, ни се здрави са ми ръцете, ни се слепват от кокосовия нектар и се размиваме.
5: Дайте ми едно дръже.
4: Или угасявам всички светлини, после угасявам всички звукове, пълна тъмнина и пълна тишина. Два извиквам заклинателски, най-напред извиквам мама.

0: и повтарям после. Мат. Нищо повече. Но те пристигат. Хващам двете котки, мъжката и женската, и започвам да им трия гърбовете гръб с гръб, бързо като ваксачите, а гръбначите им стълбове потракват, електрически искри се разпиляват. Радваме объркани им летеж. Мъжките искри са ненадейно тромави, женските са нервни, но внимателни при случайните съприкосновения следват платонически експлозии. Дайте ми едно дръже!
1: Ето!
0: Или почвам да съчинявам измислени думи, например персифедром. Персифедром. Опашка на комета. Персифедром. Убийство на древен грък. Персифедрон.
2: Удар в слънчевото сплитане, което от момента на удара е престанало да бъде слънчево сплитане, а е станало сплитане на личок и
0: Персифедрон, Персифедрон, Персифедрон. Персифедрон.
2: Докато
0: изчерпя всеки смисъл и в устата ми остане вкус на метал. В случая е бронз.
3: Цинк.
0: Бронзовито ми езиче, удре бронзовито ми лепце. Ечи оглушителен звън, чувам си го сам.

Ecco, domanda padello.

Lek. No, satana. Lek, no, satana.

0: пришли. Это им разница.
1: Стига.
2: Что умрут гаду?
1: Раз, раз, два, три. Наброд! Лей, десни, лей, десни. Стой! Кругом!
0: А сега така ли те сънуват?
1: Раз, два, три.
3: Много ми е трудно, като почна тъй така да ме сънуват. Сега така ме сънуват. Престанаха да ме сънуват. Изчезвам. Изчезвам.
4: Дайте ми едно дръже.
5: Дайте ми едно дръже.
0: Ето.

Ти защо пристигаш пак? Нарушаваш правилата. Имаш право да се появяваш само в нощта срещу неделя от 12 до 5:30.

0: Допълнителен катарзис на жената крава.
1: Спирам танковете. Литват самолетите. Коремите на самолетите са издути от бомбите. Още малко и ще се пръснат от подуване. Сякаш са опасли всичката отрова на света. Кой урежда личния си живот? Човечеството? Кой ще спаси човечеството? Кравата. Бавно и разсеяно вървя под самолетите. Пускай бомбите, ще каже главният авиатор. Другите авиатори ще кажат, как да пускаме? Под нас върви свещена крава. Вярно. Връщай се в летището, ще заповяда някой главен. Лесно е да се заповяда. Но къде да кацнат? Кравата е вече върху пистата. Разхождам се. Свърши се бензинът, ще извикат всичките. Ще катастрофираме така, както сме с бомбите. Главният тогава ще им каже, ще ни разкатае фамилията тази крава. Пускай бомбите, каквото ще да става. И ще пуснат бомбите. Но Кришна ще ги види и ще викне, гледай, Буда! Пускат бомби върху нашата крава! Буда ще рече, кажи на Шива да протегне хилядите си ръце и да хване хилядите бомби! Кришна ще извика, слушай, Шива! Буда каза да протегнеш хилядите си ръце и да хванеш хилядите бомби, докато са още в атмосферата! Шива ще протегне своите ръце, ще ги улови и ще пита, хванах ги! Сега какво да правя? Кришна ще попита Буда. Той ги хвана! Пита по-нататък какво да прави! Нека задържи така! А пък Шива ще му възрази. Позадръж така, но ми изтръпнаха ръцете! Кришна ще рече на Буда. Шива каза, че са му изтръпнали ръцете! После Буда на Кришна, Кришна на Шива, Шива на Кришна, Кришна на Шива, Шива на Буда. И какво? Я обърках се.
0: Ами Буда ще каже на Кришна. Щом са му изтръпнали ръцете, крава не крава да пуска тогава.
1: И после?
0: Кришна ще каже на Шива. Буда каза, щом са ти изтръпнали ръцете, крава не крава, пускай тогава.
1: И после?
0: Шива ще ги пусне.
1: Ще ги пусне, но ще му е неприятно.
0: Ще се чувства отвратително.
1: Това ми е достатъчно.

0: Допълнителен катарзис на обижданата.
1: Дайте ми едно дръже.
0: Ето.
1: Онзи ден звъня на телефона и ги моля да ми пратят Федерико. Федерико ми подменя всеки петък електрическата кружка в абажура. Минаха 15 минути, на вратата се звъни, излизам, гледам, черен! Аз съм казал Федерико. Значи двама федериковци били. Бял и черен. Все едно си мисля. Скрих едната чаша. Ето, казвам, стълба, покачи се. Аз си пиех коктейла с дълга ръжена сламка. Той човъркаше абажура с дълга тънка отверка горе на стълбата. Аз си пиех и го фиксирах точно в гърба между плешките. Той усещаше погледа. Работата не му вървеше. За да потръгне тази работа, почнах да гледам краката му в областта на обувките. Хрумна ми нещо, бях изпила коктейла. Какво точно ми хрумна, още не подозирах, но уверено бях, че е нещо съвсем... Сали обувките, казах му. Черният слезе от стълбата. Изус се мислеше той, че го накарах за да не цапа килимчето и чорапите сваля, му казах. Почини ми се с леко очудване и отново на стълбата кацна, петите му бяха синкави. Както му гледах петите и въртях дългата ръжена сламка, изведнъж се досетих какво трябваше да направя. Започнах да го гаделичкам с ръжената сламка по петите. Черния почна да скача горе на най-горната пречка и се смееше и викаше: «Недейте, госпожо, късо съединение ще направя!» А пък аз казвам строго: «Вие, черните, само къси съединения правите! Не ви бива за средни, а за дълги съвсем!» «Не разбирам, госпожо», кикоти се черния. А пък аз си помислих: «Чакай аз да изпия втория коктейл, дето го пазех за белия Федерико, ще видиш тогава!» Изпи коктейла, изпи го със същата сламка. Сграбчих черния, закрачвала му, свалих го черния. Той се оплаши, но му нямаше нищо. Изправя се. Както стана, направих му марка, втори път стана и захапа отверката. Като нож я захапа. И тогава, ясно ми стана на мене, щом захапа отверката, като нож я захапа. Първо, с крак ме препъна, аз политнах назад. Той политна след мене, събори ме. Отверката си стоеше в устата му. После, вдигна ми дрехата. Чак, над главата чак! Нищо не виждах. Усещах само. Усетих как си смъква гащите. Лекичко дръпнах дрехата, махнах я от главата си. Да гледам. Боже, какви крака! Криви! Като два ятагана извити. Като два ятагана без косми. Штрак ятаганите. Порязаме. Просто порязаме. Извиках. Така не съм викала. И той извика. Разтрепери се. Разтрепери се, както си беше. С отверката между зъбите. Зъбите му тракаха. Върху отверката тракаха. Щеше да прегриза отверката. Тогава. Точно тогава влезе белия Федерико. Като видя черния Федерико, че ми надвива, взе, че извади отверката. Той си имаше също отверка и го наръга в славините. Черния Федерико де. Не извика дори черния. Този път не извика. Само зъбите стисна по-здраво. Кръвта му бликна върху мен. Като видя кръвта, белия Федерико взе, че избяга. А черния тръпнеше. Тръпките двойни станаха. Едните бяха любовни, другите бяха предсмъртни. Еднакво бяха сладостни. Само че аз взех, че го отместих. Изправих се, погледнах отгоре черния. Предсмъртните тръпки продължаваха. Тогава извадих от дамската чанта дамския пистолет и го застрелих. Не обичам агони. Почна да се смалява черния. По-малък и по-малък ставаше. И ми идеше да заплача.

Защо го застрелях, милия? Какво ми беше направил чак толкова черният Джон? Всъщност, той се казваше Федерико. Има ли значение? Затова го мразя черното.

0: допълнителен катарзис на сатаната.
1: Дайте ми едно дръже.
0: Ето.
2: Значи, стискам в ръката си едно малко стеклено топче. Но топчето започва да расте в юмрука ми все повече и повече. Достига размера на планета. Ръката ми обаче си остава същата и не изпитвам болка от не размерността на топчето, планета и в юмрука ми изпитвам особен гъдъл, сладостно разпъване на пръстите и още малко и не знам какво си. Кой ще се опита да ми забрани да си правя удоволствието, както аз си намеря за добре, преди да имам стъклено топче, държах в ръката си едно малко момиче, едно момиче с тънки плешки и големи гърди. И резултата беше същия, зажеметяващ. Дайте ми дръжетата. Или казвам нещо лак и се превръщам в куковица и започвам хиляди яйца да снасям в ръчните часовници на младоженки, младоженци, генерали, президенти, благодетели. В най-тържествените мигове яйцата се излюбват и от ръчните часовници започват да излизат не секунди, а кошмарни пилета. Толкова кошмарни пилета, колкото по-тържествени случая.
1: Вече съм зашеметен от собствената си изобретателност.

0: Допълнителен катарзис на сирачето старче.
1: Дайте и на мен, нено драже!
0: Ето.
1: Мили мами, плесници, сладки таткови умруци, като няма мама да ме плеска, като да ме бие. На кого мога да разчитам, освен на полицията? Затова, като има бунт, гледам да съм най-отпред. Гледам да съм най-забележим. Най-категоричните и крайни лозунги стигам аз. И когато полицията дойде и размаха палка, категоричните и крайни удари убирам аз по право и ми става хубаво. Само че откакто устарях съвсем, почна полицията да ме пощадява. Бият младите, а мене подминават. Всеки предпочита младото. Младите пищят, боли ги. Справедливо ли дето бият тея, дето ги болят, да подминават тези, дето им е сладостно? Ох, моля ти се, удари ме. Оу, съправено блаженство, удари ме пък.

0: mama, ti si prostu nenasiten.
1: Nenasiten.

0: Допълнителен катарзис на трите старчета.
1: Дайте и на нас драже! Едно, две, три!
0: Третото драже за кой ще бъде?
1: Третата почина прежната година. Лягаме си под юрга на тримката и говорим за жени и бунтове. От 8 до 12 вечерта. Бабките премигват от умора, но не искат да заспят. Подслушват ни. Ние тримката лежим в едно креватче, бабките на другото лежат. Станали 12 точно, идва оне символ с факлата. Ние се преструваме, че спим. Символът започва да ни бие с факлата и да вика. Стига спахте съвести. Ние преброяваме на ум до три, скачаме на три и тримката, грабваме чевръсто символа и го пъхаме при нас. През глава отново се завиваме и започваме да гаделичкаме. Няма нищо друго по-приятно от смеха на гаделичкан символ. После почваме да го попипваме. Символът пищи! Знаете ли как пищи ущипван символ? Няма нищо по-приятно от пищене на ущипан символ. Бабките започват да кълнат от съседното легло. Пусти да останат тия символи, ще ви изядат главата.
2: Мъчно ни стана за бабките. Искаме да си ходим при бабките.
3: Аз съм вашите бабки. Добър вечер, милички.
2: Ако ти си нашите бабки, защо ти е толкова дебел гласът?
3: Защото аз съм тройна бабичка и гласът е тройно по-дебел.
2: А защо ти е толкова голяма устата?
3: За да мога да ви ям! Бум!
2: Ура! Той ни разбира! Той се съгласява да играе с нас,
1: да живее бунтът. Ех, това се казва бунт. Колко хубаво е ти да си бунтуваш, а властта да те разбира и да ти партнира.
2: Бира!
4: Две!
2: Три!
4: И за господина!
2: И за господина!
4: И за господина! Три!

0: Допълнителен катарзис на спортиста.
1: Дайте ми едно дръже, бе.
0: Ето.
1: Ах, ага, ага. Ма какъв е тоя прилив на сили, бе? 20 секунди ли? Ми 5 са достатъчни. Ага, трябва да направя нещо. Иначе ще експлодирам. Ага, ма дайте ми да разтягам пружини, бе.
0: Тази добра ли е?
1: Ама ще скъсам, бе. Абре, гледай какво правя. Гледай какво правя. Гледай какво правя. Айде, бе. Приятели!
2: Вижте! Тук се!
1: Ей, ти! Главният Алфонс! Хвани се за другия край на пружината и тегли. Ако си мъж, този път ще победя.
3: Така ли?
1: Така!
2: Наляво!
1: Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво! Наляво

Лека нощ! И аз съм изморен. Ще поспим до другата неделя и тогава пак ще се бунтуваме. Заповядайте и вие, 5:30.

Pak ze spacha. Pak my ze synu wacha. Свобода та крачи заканите у нас, статуйте си самичка разрушава, поругава всички свои символи. Треперете, ако свобода та каже, няма нужда от статуи, няма нужда от символи. Съществувам самата аз. В този миг над нас ще пламне въздухът, камъкът ще пламне и желязото, и ще пламнат частните ви бити.

0: слушахте «Бунт в неделя», пиеса от Константин Павлов. Редактор Ина Вълчанова. Участваха Иван Иванов, Петя Силянова, Катя Паскалева, Деса Красова, Илия Раев, Асен Кисимов, Татяна Лолова, Веселин Мезеклиев. Записа осъществиха звукорежисьори Лили Захариева и Благомир Алексиев, звукооператор Веселка Евтимова, звукотехник Димитър Василев, звукови ефекти Силвия Гочева, композитор и режисьор на масовите сцени Асен Аврамов, постановка Петър Дамянов.
1: Трафика няма място за

0: изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Покана за пътуване. Универсалният антидепресант с Магдалена Гигова. Луда за връзване, щом стане дума за пътешествия.
5: Робърт Луи Стивенсън казва: лично аз не пътешествам, за да стигна някъде. Правя го заради движението и спътниците. Движението е най-красивото нещо в живота. Ние от Покана за пътуване, съвместна продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music, сме напълно съгласни с автора на Островът на съкровищата. Екипът в студиото, аз Магдалена Гигова, звукорежисьорът Агоп Теосян, музикалният редактор Пламен Георгиев и редакторът Ани Маринова, тръгваме с вас на път.

0: Владина Цекова е обиколила повече от 70 държави. Била е фотомодел, рекламен директор, продуцент на телевизионни предавания, има стаж и като детска учителка. Но преди всичко Владина е добротворец. 10 минути след новината за наводненията в Карловско, тя беше на влака с гумени бутуши в турбата. Автор и сценарист е на филма за световно известния физик и голям благодетел на България, професор Минко Балкански. Моето име е Минко, който финансира със собствени средства, за да не се изгуби паметта за него. Групата и във Фейсбук Пътят Камино, където вечно усмихнатата дама споделя своите впечатления, вълнения и практични съвети от трите пъти, които е минала поклонническия маршрут, има повече от 40 000 членове.
1: Инвестирайте в спомени.
2: Толкова хора запалих, че минаха. Някои има вече по 10, по 12 пъти са минали Камино българи.
3: А какъв им е подтика според тебе и твоя какъв беше, след като си православна християнка, да минеш пътя Камино, който е католически?
2: Няма нищо общо, там може да срещнеш и мюсюлмани. Там има всякакви хора от цял свят, даже последното ми Камино 2016 година, с нас вървеше един мароканец, Реда, който е мароканец, който е мюсюлманин, който просто е решил, че иска да мине Камино. Това е пътя на Свети Яков, един от любимите ученици на Христос. И няма ограничение дали си православен християнин, дали си католик, дали си мюсюлманин. Корейци много има, изключително много корейци. И още първото ми Камино 2011 година, като пътувах, като вървях там по Камино и се чудих, викам, беше има толкова много корейци и там като спираме да пием кафе някъде или в албергитата и ги разпитвам така, много интересни са. И те казват така, в Корея, ако кандидатстваш за работа и ако си минал Камино, ти си с предимство. Ако кандидатстваш да си студент, тебе те приемат с предимство, ако си минал Камино.
3: Това е много интересно. Въпреки, че интерес... са буддисти, предполагам,
2: да,
3: в Корея.
2: Да, супер интересно с тези корейци и така.
3: А ти по един и същ маршрут ли мина Камино, защото те са няколко?
2: Те са пет лъча, които стигат до Сантьяго де Компостела. Те са френския път, Камино Норте, Камино Примитиво, португалския път и Виа де ла Плата, мисля, че е.

0: И тръгват от различни места. И аз много исках сега да тия преди 2-3 години да тръгна по португалското, пък нещо друго се случи. Пък миналата година тъкмо да тръгна, пък ми се случиха едни други тук здравословни неща. Та не можах да мина португалското, но няма нищо. Но минах три пъти един и същи път, френското камино. Първия път беше 2011 година. 2012 направих фотоизложба, много беше успешна и много хубава. Тогава беше президента Желев дойде. Без да съм го канила, той просто разбрал за камино и беше много голяма изненада. Следващото ми камино беше 2014 година. Тук характерното беше, че пак исках да мина френското камино, френския път. Там това беше, тук вече интересното е, че от България до Испания отидох на автостоп, минах пътя камино и се върнах на автостоп. И бях сама, защото първото камино бях с една приятелка, а третото камино ми беше 2016 година, пак френския път. И то пак, аз нали, никога не планувам нито пътища, нищо не планувам, такъв чешит съм. Третото камино пак беше френския път и така, много е хубаво. Френския път е той е дълъг път и е тръгва от едно... Нарича се френски, защото тръгва от Сен-Жан-Пьер-Дю-Пор, едно френско селце, което е близо до границата с Испания. Тръгва се оттам и се стига до Сантьяго де Компостела, после има още едни към стотина километра до така наречения края на света Финистере, Нос Фистера. И затова се казва френски път и на мен ми е любопитно по друго време, като мина същия път, дали ще имам същите чувства, същите емоции, същите преживявания. То същите преживявания няма как да имам, но любопитно ми е дали ще срещна същите хоспиталиера, както се наричат хоспиталиера, този, който е домакин на албергитата, където спи.
1: Ангела?
0: Не ангела, не. Албергитата винаги имат един домакин, който те посреща, където албергето е нещо като туристическа спалня, където спиш, където спат пилигримите или поклонниците всъщност. И така и си мислех, че викам, Боже, сега като тръгна, сигурно ще видя същите хоспиталиери в албергитата. Някъде бяха същите, някъде не. Имаше нови албергита и така. И беше много, много беше интересно. Иначе Ангела Дейвид е, той просто е прекрасен. Аз го кръстих Ангела. И бях разказала за него, щом се върнах от първото камино. И след това много българи, които като тръгнат да изминават пътя и като стигнат при него, му казват, той като ги попита откъде сте, те казват България, той казва, Владина. А когато някой отиде и каже, вие ли сте Ангела Дейвид, той веднага познава, че аз съм казала това. Или като се заговорят и той, нали, казват, нас

0: И праща водина, той казва: О, България! Тоест, България свързва с моето име и така много симпатично. И много хора ми пращат снимки оттам. Това е един...
1: Да, да поясним на слушателите, да, кой е Ангела Дейвид?
0: Ангела Дейвид, той е от Барселона, но отишъл на пътя Камино и е намерил едно място преди град Асторга на 6 км. Така на високото, като вървиш дълго време, да кажем, мисля, че 8-10 км вървим през една гора и вече излизаме на едно място, където всъщност виждаме подредени на, така като на сергия, плодове, зеленчуци, кекс, хляб, масло, сирене да си намажеш, термос с кафе, термос с чай, над 20 вида сокове. Абе, какво ли не? И отстрани, разбира се, има една касичка, който иска, би могъл да пусне някакви стотинки или каквото обича. И аз се заинтересувах, Боже, кой слага тези неща тук, въпреки че по цялото Камино тук на мен може да видиш някакви такива. Даже насред гората може да видиш на една покривка сложени някакви неща, които са за пилигримите. Просто да се почерпат, да се подкрепят. И се запознах с този Дейвид. И той ми разказа толкова интересни неща. Разказа защо е там. Казва, аз съм тук, искам да помагам на пилигримите. За мен това е удоволствие, в това намирам смисъл. И това прави. И аз седя, не мога да повярвам, че срещам такъв човек, потичат ми сълзите и казвам, Боже, Дейвид, колко е хубаво, че ти помагаш на хората. Той казва, не, ти грешиш, аз не помагам, аз служа. Да помагаш и да служиш са две различни неща. Когато помагаш, което никак не е лошо, разбира се, по някакъв начин се поставаш над другия. Разбира се, аз непрекъснато да помагам, но това не значи, че се поставя на другия, но се замислих над неговите думи. А когато служиш, ти се навеждаш, просто тихо правиш това нещо и забравиш.
2: Днес вървим по пътя Камино с Владина Цекова. Всъщност, това словосъчетание е тавтология, защото на испански Камино означава път. Моята събеседничка три пъти е минала 860 километровия маршрут и единствено житейски перипетии са й попречили да го направи четвърти. Тя продължава да поддържа връзка с Ангела Дейвид, който от години се грижи

0: С Владина Цекова, трикратен пилигрим по испанския маршрут на Ел Камино, разговаряме за приключенията, срещите, но и за необходимите знания. Запитах я дали наистина раницата на поклонника не бива да превишава 10% от личното му тегло.
1: Моята раница първата година беше 10-11 кг. После беше, гледах малко да редуцирам, беше малко по-малко, обаче пак на 2016 година уж да не сложа това, да не сложа онова, обаче пак стана към 10-11 кг. Не знам каква е пропорцията и дали трябва или не трябва, просто аз за това го минавам примерно само лятото, защото много хора го минават и есента или пролетта. Но заминавам го лятото, защото предполага, че може да носиш по-малко неща и че са по-леки, по-лека с панталон, по-лека ленена риза, да кажем, и по-малко дрехи. Така то съвсем не трябва много неща да се носят. И всъщност на Камино разбираш, че можеш да живееш и с по-малко неща. Малко туалетни принадлежности, четка зъби, паста за зъби, слънцезащитен крем, чорапи, гащи, малко дрехи, разбира се, нещо с дълъг ръкав, едно яке за на вятър, да кажем.

0: как се казва, дъждобран такъв лекичък също, който нещо, което не взема много място и разбира се спален чувал, защото това е твоето пространство за спане. Много хора не носят, но повечето...
1: А спалния чувал, ако не успееш да стигнеш до алберго...
0: Алберге, или... мога да спа навън, да, и съм спала навън. Просто си лягам в спалния чувал, то като е топло, времето, като е хубаво, няма никакъв проблем и така много, много е хубаво. Просто страдам си за камина, защото искам пак да го мина и там срещаш едни хора, които са твоята кръвна група. Някак си разбирате се понякога и без думи. Там, ако видиш човек, че е много уморен или че е паднал, веднага се притичваш на помощ. Разделяш си храната с него. Просто някак си сме хора от една кръвна група. Но първото ми тръгване беше точно от глад за смисъл. Някакси, като живеем в този свят материален и сме се увъргаляли в всякакви такива неща, които ние мислим, че като купиш всичко, като имаш всички рокли на света, като си купиш всичките най-скъпи и хубави обувки, това е истината, това не е така. И затова първото ми ходене беше от глас за смисъл и там откриваш доста отговори. Намираш и като пречистена, като изпрана в белина се върнах от първото камино.

0: Там откриваш доста отговори. Намираш и като пречистена, като изпрана в белина се върнах от първото камино. Направо едно такова погледа ми свети, като че ли не вървя летя по улицата. Абе едно много хубаво такова чувство. И вече като мина 2-3 месеца след идването ми от камино, пак почва да се полепва по мен. Някой ти казал нещо, друг те обидил, злоба, завист, някакви такива неща, които съвсем спокойно може да живеем и без тях.
1: Затова ли реши второто ти камино да е доста по-рисково, защото да ходиш на стоп до Испания си е риск?
0: Риски за много хора. Ама за мен не, аз от ученичка пътувам на стоп и обичам.
1: Срещаш различни хора, но не знаеш къде ще замръкнеш. Пак ли с чувала?
0: Ми, аз обичам това да не знам. Не е необходимо. Даже много често и сега, когато пътувам някъде в чужбина, аз умишлено не прочитам предварително какво има в този град или какво има на това място. Оставам се пътя да ме води и това ми е много важно. Така че исках второто камино да съм сама, за да видя как е да си сам. Защото друго е, нали, хубаво е с приятел си, вървите заедно, споделяте емоциите заедно, после там, то там на камино не можеш да си сам, защото там винаги като тръгнеш има и други хора от някъде. И всъщност с тези, с които си тръгнал, по пътя се срещате, даже заедно сте в алберги, заедно хапвате, заедно пиете кафе. Но пък все пак като си сам е по друг начин. Тоест, не можеш да тръгнеш със всеки на камино, а и когато си там, въпреки че ти можеш да вървиш с приятел, ти вървиш с твоите си крака, с твоите си мисли, с твоята си раница, с твоите си проблеми, с твоите си емоции. Така че пак си ти, но друго е някак си сам вървиш и ако искаш, сядаш да пиеш кафе, ако искаш, не сядаш. Ако искаш, сядаш да хапнеш, ако искаш, не сядаш. Ако искаш, вървиш през гората, ако искаш, не вървиш. Абе, каквото искаш, правиш и се съобразяваш само с твоите желания.
1: А и увеличителното стъкло на самотата някакси ти дава други
0: Е, друго
1: емоции.
0: е, да. И както съм казвала много пъти, ти си вървиш напред, а в същото време се едно вървиш към себе си. Вървиш си напред, гледаш, кефиш се на природата, радваш се на всичко, което около теб. Птички пеят, големи поля, лузя, вървиш през толкова много места, много красиви места в Испания, в Северна Испания. Но, разбира се, в градовете, като влезеш в град, ходиш в музей, отиваш в галерия, разбира се, след като си влязъл в албергето, взел си си душ, оставил си си раницата и вече тръгваш да разглеждаш една свобода. Камино е свобода.
1: Ти много често споменаваш
0: Истинска.
1: албергето.
0: Да.
1: Какво представлява? Това е хотел само за поклонници.
0: То е, да, ти го наричаш хотел, но то не е хотел. То е нещо като туристическа спалня. Някъде може да има алберги само за 5 човека. Някъде може да има алберги за 20 човека. Някъде сте 100 човека. В Нахера, например, спахме в един физкултурен салон 100 човека. Албергето представлява едно пространство за спане. Може да е стаи, може да е физкултурен салон, може да е някакъв друг салон, нали, пригодено или специално построено алберги, защото това е и поминък на хората, които живеят там на самото камино. И в такова едно помещение се слагат има едни кревати, повечето са на два етажа, разбира се, за да поемат повече хора. Отиваш в албергото, има рецепция, плащаш, цената не е голяма. Сега вече не знам, сега може би малко поскъпнало, но аз съм била в албергата, където можеш да си на донейшън, да даваш колкото пожелаеш. Може да оставиш и 1 евро, може да оставиш и 10. Повечето албергата, първото ми камино, бяха 5, 7, 8 евро на нощувка. Много често има така с дарение. После си като чета, видях, че много хора са писали, че вече леко са поскъпнали, но има общински албергита, има и частни албергита. Частните са малко по-скъпи, 15-20 евро, но условията са горе-долу едни и същи. Има, в частните понякога може да има басейн, да кажем и така, но

0: ти си толкова уморен, че ти е вече се тая. Във всяко алберге, нали, има рецепция, където те регистрират, където слагаш печат на въпросния паспорт, който има всеки в пилигрим. Има баня, в която, които баните са изключително чисти и хубави, с топла вода, съвсем нормално. Има едни много симпатични такива мивки, или не знам как да ги кажа, където едно време така са прали на тях едни такива като са стълбички. И нали, влизаш, изкъпваш се, изпираш си дрехите, които искаш да си изпреш, напростираш ги. Има място, където да си сготвиш, ако искаш. Може да си спържиш две яйца, може да си направиш салата, може да си направиш спагети. Повечето, особено мъжете, се си правиха спагети, че най-лесно. Купуват си спагети, правят си там, вземат си доматен сос и така. В общи линии тези неща. Тоест, може да си наготвиш, а може да отидеш и някъде. Има кръчми, такива или техни малки ресторанчета, където има пилигримско меню, което включва първо, второ, трето и каничка вино. Това представлява албергето и там, като пристигнат всички, нали, вече оставаме сираните, изкъпваме се, оправяме се, ако е град или село, излизаш да се разходиш. Или ако си уморен, пък спиш, ако искаш, пък сядаш отвънка в градината, говорите си с хората. Или аз много често ми се случваше да наготвя и да поканя всички, които са в албергето, да хапнат от това, което съм наготвила. Много често по пътя берях коприва да направя една копривена супа или каша, или някакви други яденета. В общи линии е така. Това е албергето. Едно много хубаво място и пространство, на където се събират хора от цял свят и си разказват историите, кой защо е тръгнал.
1: Такива ангелски срещи е имала Владина Цекова и трите пъти, в които е минавала Камино, че на тях ще посветим друго издание на Покана за пътуване. Само ще издам, че до Испания в едно от странстванията си е стигнала на автостоп и се е върнала по същия начин. Днес обаче разговаряме не само за духовните, а и за чисто житейските й преживявания.

0: Според Владина Цекова, която ни разказва за Ел Камино, в последните години пътят на поклонниците е доста улеснен. Вече има специален транспорт, който пренася багажът и до следващото алберге, както се наричат туристическите спални за пилигримите. Тя обаче предпочита да върви сраница на гръб, особено след като видяла бодро да крачи и мъж с протези. Запитах я, ако не си запазиш предварително легло в следващото алберге, няма ли опасност да нощуваш в спален чувал под звездите?
1: Аз казвам пак моето разбиране какво е. Пътят те води. И ти, ако аз лично не искам да си резервирам, защото може да реша, че ако аз съм резервирала алберге, което е след 35 км, обаче реша на 10-я км, толкова ми харесва някакво място, реша да остана. Или някакви хора, с които толкова хубаво си говорим, че съм решила, че ще остана. Защо да резервирам алберге? И те да ми го държат мястото до последно, защото в 10 часа се заключват албергетата и повече, ако дойдеш след това, не можеш да влезеш. Така че аз не намирам смисъл да се резервира. Аз затова обичам да пътувам и на стоп, защото неизвестното много ме вълнува. Срещам прекрасни хора. Аз съм тръгнала за едно място, пък те казват, ела, аз ще заведем на едно друго място, да видиш пък тук колко е хубаво. И на мен това ми харесва. Такъв чешит съм. Чешит съм, верно.
2: Колко километра е това камино, което ти минава?
1: Значи френското камино някъде го дават 860 км, някъде го дават 880, някъде 890. Реално обаче цялото камино ти излиза някъде към 1000 км, защото когато ти пристигнеш в град Бургос, в град Леон, там също навърташ километри. Ти като си оставиш багажа, като се изкъпиш и почваш и вървиш това да разгледаш, това да разгледаш. И ти в самия град също навърташ километри. Като ги добавиш от всеки град и всяко село, те стават 1000 км. Иначе различни са цифрите, които дават като километри, защото понякога има, когато вървиш, ти дават две опции. Стигаш до място, където казват, може да минете през Сария, може да минете и през Самос. И ти избираш. Едното е примерно малко по-дълго, другото е малко по-кратко и затова има тая разлика. Но генерално аз и знам, че е около 1000 км с всичкото, което вътре изминавам и така.
2: За колко дни? Приблизително.
1: Значи френското се изминава за около 30 дена. Първото камино го минах за 27 дена. Третото за 28 и 29 дена го минах, но като цяло е, когато не бързаш и така. Но аз разбира се, че не бързам, но има дни, в които минавам 30 км. Други ден 35. Имам и трите камина, винаги имам по един ден 40 км. Както ми дойде. А понякога си казвам, минала съм 22 км, няма повече да върва. Харесва ми, мястото ще остана. И затова на следващия ден гледам да измина 35, т.е. да не са 30. Но около 30 км и не е въобще трудно. 20 км се минават за 4 часа. Т.е. ти като тръгнеш в 7 часа сутринта или в 6, много хора даже стават много по-рано, за да избегнат джеги и така нататък. Ако ти тръгнеш в 6 часа, ти до обяд си ги минал. Горе-долу аз имам, знам си кое къде е, нали? Не се движа с GPS, не си меря там крачки.
2: Случва ли се да се изгубиш?
1: Не, на мен не ми се е случило да се изгубя, но са ми разказвали. Имаше един Анджей, който ми е приятел до ден днешен, който когато бях на първото си камино, той вървеше с нас, Анджей от Полша. И той ни питал, вие за първи път ли сте? Ми да, ние сме за първи път. Той казва, аз съм за осми. И аз тогава се изнавиха, ма как така за осми път? Защо за осем? Защо осем пъти го минаваш? Той казва ми, като си отидеш в София, ще разбереш защо го минавам осем пъти. До ден днешен той го е минал над 30 пъти. Не, до ден днешен. От тогава, откакто се знаем 2011 година, той всеки път ми праща картички оттам или ми се обаждаш.
2: А ти споменаш няколко пъти тези печати. Те задължителни ли са? Това са доказателството, че си минал
1: това камино. Това е доказателство, че си минал. Всъщност Лично аз не минавам за да доказвам на някого нещо, просто минавам за голям кеф.
2: А това е книжка, която ти дават в началото?
1: Това е, да. Отиваш и я взимаш от едно алберг и купуваш го 2 евро един паспорт. Той е такъв един като хармоника. Но печатите са толкова красиви, толкова различни от всякъде. И това е... И накрая, когато стигнеш до Сантьяго де Компостела, преди да влезеш в катедралата, където те благославят за това, че си минал всеки ден, има 12 часа служба и разбира се, съобщава този ден от какви държави идват хора. Та преди да влезеш в катедралата, отиваш в едно, което се нарича офисина, едно място, където показваш паспорта, те те питат откъде си тръгнал, ти може да си минал само 100 км, също си минал камино. Но аз искам да си го мина цялото и си го минавам цялото. Човек, ако няма време, може да мине половината, може да мине 100. По-малко от 100 не се е. Считат то, затова последните 100 км винаги са много напълнени с народ, защото испанците, като имат някакъв уикенд, петък, събота, неделя и се юрват да си вървят по камино, да минаваш там, даваш този паспорт, те ти дават един документ, който някой го наричат диплома, някой го наричат сертификат, някакво такова удостоверение, че ти си минал камино. И много интересно, че вътре на всички, с които съм говорила, включително и моите такива дипломи, които ги паза някъде в някакво чекмедже, имената винаги са объркани. Не си Владина, ами си някак си по друг начин. И някак си, може би, като кръщаване или не знам, всеки по някакъв начин му е такова объркано името. Друго, което е така задължително да имаш, може да не го имаш, ти просто си вървиш, обаче е хубаво да имаш този паспорт, имам си ги вкъщи. Другото, което тръгнеш по камино е, слагаш една мида.
2: Мидата Сен-Жак.
1: Да, мината Сен-Жак. Тази мида слагаше на раницата и връзваш и това е знак, че ти си пилигрим, че ти си тръгнал по пътя камино. И доколкото знам от местните испанци, те там ми разказаха, в Испания има закон, който задължава испанците да помагат на пилигримите, ако имат нужда. Тоест, ако си закъсал, нямаш храна, ако имаш нужда от лекарства, ако те боли крак, ако така, да ти се притичат на помощ и така. Тази мида, Сен-Жак, тя е белега, че ти си пилигрим. И разбира се, върват някакви легенди, там също ни разказаха, че тази мида, когато минеш камино, тя помага на някой, който е болен. Разбира се, че не е заради мидата, но когато я занесох, аз знам, че занесох радост, а като занесеш радост, това носиш и надежда. И много е хубаво. А пък една от моите миди, с които съм минала камино, моя си лична, те седят вкъщи. Едната седи на стената, другата някъде в чекмедже и така. Една имам във витрината. Обаче едната бяха ми се обадили от една организация, бяха направили търг, за да помагат на едно болно дете и ме помолиха да дам някаква моя вещ. Може да е герда, може да е дреха, може да е тениска, може да е нещо интересно или сувенир. И аз реших, че ще дам мидата си, с която съм минала. И я дадох. И после ми се обадиха тези хора и ми казаха, познай коя е най-скъпо продадената вещ на търга. Защото много хора са дали и даже известни личности са дали техни предмети. И се оказа, че най-скъпо продадения предмет е моята мида от камино. И...
2: Защото е предмет с история, а не със стойност.
1: Ами може би да. Не знам. И аз много се радвам, че така е станало, че са продали скъпо мидата, за да може да се добави сумата там, да се лекува детето. Та, камино е едно чудо. И наистина там се случват чудеса. Наистина мисли си някакви работи. То се смята, че смята се дали е така, не знам, че е проекция на Млечния път. И затова там енергията е много силна. Аз я усещам енергията като една голяма

0: свобода. В момента, в който стъпиш на камино, ма това аз го изживявам, сега други хора не знам. Стъпа ли на камино, каквито и проблеми да имам. Защото все един човек има здравословни проблеми, друг има парични, трети деца и така нататък. Или имотни някакви. В момента, в който стъпиш на камино, аз просто не мисля за проблеми. Просто гледам напред и се радвам на това, което ми се случва. То по принцип винаги си правя така, където и да отида.
1: Владина Цекова споделя, че е хубаво в последния ден, когато влизаш в Сантьяго де Компостела, да бъдеш с чисти дрехи и добри помисли. Пътят камино за нея е пречистване, изпитание, приятелство, топлота и вълшебни срещи. Но за тях тя ще ни разкаже друг път.

0: Покана за пътуване.
1: Днес ще ви водя в рая на месоядните. Чистернино е живописно градче в Пулия, Южна Италия. Бели каменни къщи, кълдъръмени улички, скрити площадчета, които изникват внезапно пред погледа, и исторически църкви привличат туристи през цялата година. Но през лятото те прииждат с евтините полети от Бари и акостиралите в Бриндизи яхти. С какво е чак толкова притегателно селището, което на пръв поглед не се отличава от десетките други наоколо? С макелериите. За първи път чувате тази дума. Ако не сте ходили в Чистернино, е нормално. Историческият център изобилства от месарници, но не обикновени, а пряко свързани с кокетни ресторанчета. Хранителният ритуал е прост. Минавате през щанда с мръвките, избирате каквото ви се яде, а разнообразието е впечатляващо, отнасяте връчената ви кутия до майстор-готвача, който свещенодейства пред отворена пещ. И той се захваща да приготви ястията ви. Всички меса се пекат на вертикални шишове, огънят примамливо блещука и на неговия фон се открояват нанизаните на метални пръти цели картофи, заедно с корите, и всякакви местни угоди. От агнешки котлети до бомбети, вид свински рулца. Заради пеща наричат заведението «Форно пронто» – отворено огнище. Вие се премествате под лузницата в двора или под звездовидните арки на ресторанта. Дебелите стени на старинната сграда силно способстват за хубавия разговор. Толкова са плътни, че няма покритие за мобилните телефони.

Ако сте българи, веднага ще си проличи, в случай, че си поръчате ракия с салат. Сервитьорът въпросително ще повдигне вежди. В Италия грапата се сервира с кафето, като диджестив, а салатата обикновено е една шепичка от листни зеленчуци. Докато чакате месото си, на масата се появяват порция разпукнати печени картофи, чинийка с маслини и каничка с местно вино с миниатюрни, според нашата представа, керамични чаши. После печеното пристига и настава тишина. Никой не обелва думата, като един през друг опитвате специалитетите. Понеже при поръчване очите винаги са по-големи, задължително ще си тръгнете с част от мръвките за вкъщи. Тук не казват «завийте ми ги за кучето», а «приберете ми ги за рагуто». Легендата раздипля, че слугите прибирали късовете месо хартисали от господарската трапеза. Съхранявали ги грижливо и в събота сварявали остатъците в една гозба, която оставили да къкри с доматен сос много дълги часове. Цялата хранителна вакханалия завършва на касата, където, в мой случай, парите прибираше Чичо Пиетро. Той основал макелерията през 1948 година и, макар и наближаващото, продължава всяка вечер да идва на работа и лично да прибира парите на гостите. Снимаме се с него като сместен паметник на културата и потъваме в нощния Чистернино. Градът с 12 000 жители е известен не само с ресторантите си месарници. По римско време той се е наричал Стуниум. През средновековието е бил владение на монашеския орден на Свети Базил. В историческия център каменните къщи са строени преди векове по ориенталски тертип, с вътрешни дворове патио и външни стълбища между етажите. На площадите често звучи музика и то съвсем професионално изпълнена. Нарича Чистернино едно от най-красивите села на Италия. Но хората тук не се препитават само с туризъм, ами отглеждат грозде, маслини, правят и типично местно сирене.

Селището се намира в историческата зона на долината Итрия, известна със своите праисторически конични каменни къщи, наречени трули, които са защитени от ЮНЕСКО, сухите каменни стени Морети Асеко и плодородната си почва, която го прави дом на винарския район Саленто.

През 2014 година Чистернино е обявен за град на годината. Повечето му площади са построени на ръба на хълма и от терасите им се откриват впечатляващи пейзажи. Но не си мислете, че в заведенията се яде само печено месо. Местни специалитети са още пюре от баклас, дива цикория и орехите кон брачоле е полпет. Паста с формата на ушички, откъдето идва името и на италиански, с доматен сос, пълнени телешки рулца и хлебни топчета отстрани, които се потапят в соса на края.

Съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music завърши. Но покана за пътуване и аз, Магдалена Гигова, ще ви водим на пътешествие и идната неделя.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.
1: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
2: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
3: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
4: Фалдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев.
2: Входът за публиката е свободен.
3: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
4: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

18 часа. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 юни, неделя. В началото чуйте акцентите. МВР проверява доставката на мантинели в България след катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, съобщи за Българското национално радио министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство, обяви лидерът на партията Бойко Борисов. Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали трима души. От началото на годината войната по пътищата е взела 218 жертви, ранените са над 3600. Украински дронове поразиха още две руски петролни рафинерии. Иркутска област стана поредният регион на Русия, където беше ограничена продажбата на гориво. Над 190 милиона европейци са засегнати от джегите. Световната здравна организация преброи през последната седмица над 1300 смъртни случая в повече от обичайното. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! МВР проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министър Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна автомобил в насрещното платно. В интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150, министър Демерджиев обясни.

0: осъдителни присъди за хората отговорни за тези явления, а не те в момента една част от тях да се явяват в ролята на коментатори, които да ни критикуват как се справяме с пътния травматизъм.
1: Олег Демерджиев каза още, че Олег Невзоров, собственикът на украинската корпорация КУП, която построи незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, е посочил при разпитите на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството. Вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките, увери Демерджиев.
0: За мен най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората отговорни за действията на Дени Денев. Това е най-високото ниво. Аз вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и до там.
1: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов в Кюстендил, където се провежда младежка академия на партийната организация. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Идеята за алтернативно правителство лидерът Бойко Борисов обясни така.
3: Да, алтернативно, за да знаят хората, кой ще бъде регионален министър, кой ще бъде здравен, кой ще бъде социален, кой ще бъде на екологията. По 3-4 души за пост, за да има конкуренция, хората да ги виждат. Да.
2: Борисов коментира и бюджета на кабинета Радев, кризите, които трябва новите управляващи да решат и преодоляват.
3: Някои от тях са били повече министри, отколкото в редовни кабинети министри са били. Излизат сега и говорят, все едно се родили. Понеже господин Радев каза, че някои сме били с бяла памет. Не, не сме с бяла памет. Имаме много добра памет. Точно за подписаните от тях договори. Е, ние проявяваме толерантност, ма те мина месец и половина, два, продължават едно и също да говорят. Вместо да се стегнат, да си поемат отговорността.

0: Да, пасив е, разбира се, да изравнат финансите. И аз мисля, че и народа ще го приеме това. Когато обясниш, че е правилно. И опозицията ще го приеме, когато е правилно.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред Българското национално радио съпредседателят на формацията Божидар Божанов. В предаването Неделя 150 той посочи, че в предложената план-сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
3: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест, те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основния въпрос. Това някаква грешка ли е, някой въвел министъра на финансите в заблуждение, или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?
2: По отношение на външната политика на правителството, от Демократична България отново отправиха критики към аргументите на премиера Румен Радев да не подкрепи европейски санкции срещу руския патриарх. Според Божидар Божанов има и друга опасност. България да изпадне в зависимост от неевропейски сили, като Турция, в опит да се предоговори сделката с Боташ.
3: Последните няколко дни, така, съобщения, индикации, публични заявки за разширяване на турските инвестиции, например, в енергийни проекти. И въпросът дали в опит някаква сделка да бъде сключена за Боташ, не изпадаме още по-дълбоко в зависимости от външни сили с стратегически проекти. Разбира се, това може да бъде изкарано като просто едни хубави чужди инвестиции, но трябва да имаме едно на ум.
2: Каза Божидар Божанов от Демократична България. КНСБ има две основни възражения по предложения от правителството проектобюджет. Това са 10%-ното урязване на разходите за заплати от 1 септември в обществения сектор и въвеждането на лични осигуровки за държавните служители от 1 август. Главният икономист на синдиката Любослав Костов отново настоя да бъде отменен законът за държавния служител. Утре това ще бъде заявено в рамките на насрочения синдикален протест пред правителството. В предаването Неделя 150 Костов изчисли, че заплатите на засегнатите от промяната в осигурителния модел ще бъдат намалени и няма да бъдат компенсирани 100%.
4: 7% сега им се намалява заплатата с осигуровките и със 7% се дигат разходите за заплати в бюджета на хартия. Ако го видите, го правят. Само че в тези 7% ръст са включени онези 5%, които бяха дадени в началото на годината в удължителния закон за компенсиране на инфлацията. И накрая, като вземете, например, един работещ на 1000 евро брутна заплата, ще получи 20, средно 21 евро на месец по-малко тази година есента, спрямо тази година пролетта. Така че те го компенсират към декември миналата година, но не към моментното състояние.
2: Любослав Костов е на мнение, че управляващите оставят буфери в бюджета и 3%-ният дефицит е постижим до края на годината. Шофьор на 18 години от Смядово е загинал на място вчера при катастрофа. Пътник в автомобила е настанен за лечение, съобщиха днес от полицията в Шумен. 18-годишният неправоспособен водач се е движил с несъобразена скорост. При излизане от десен завой е загубил контрол над автомобила, който се е преобърнал в речното корито на река Смядовска. 17-годишният пътник в автомобила, също от Смядово, е настанен в болница с опасност за живота. 32-годишен жител на Вършец е заловен да шофира с над 3 промила алкохол в кръвта, предава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
5: Леката кола е спряна за проверка във Вършец малко след 19 часа в петък. Зад волана бил 32-годишен жител на курортния град. При направената му проба с алкотест уредът отчел 3,07 промила алкохол в издишения въздух. Полицаите му издали талон за медицинско изследване, но той отказал да даде кръвна проба. На шофьора е издаден акт и е задържан в ареста на районното управление Берковица за срок до 24 часа. Колата не е иззета, тъй като е собственост на бащата на заловения с алкохол шофьор. За новините, Любо Андреев.
2: Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали 3 души. От началото на годината войната по пътищата у нас е взела 218 жертви, ранените са над

0: 3600. МВР отчита, че броят на загиналите се увеличил с 35 в сравнение с миналата година. 11 души са загинали при катастрофа на туристически самолет във Франция, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
1: Никой на борда не е оцелял от катастрофата на спортния самолет, станала малко преди обед недалеч от град Нанси в източна Франция. Загинали са петима пътници, повечето медицински работници, полетели за първото си скачане с парашут, петима инструктори и пилотът на самолета. Според очевидци, цитирани в медиите, туристическият самолет е паднал малко след излитането си от пистата по неизвестна за сега причина. Машината се е разбила върху велосипедна алея, близо до супермаркет и жилищна зона, без да има други пострадали или щети, но катастрофата е причинила повреди по електрическата мрежа в района. На място са очаквани вътрешният министър и министърът на транспорта на Франция. За някои от жертвите този първи полет с парашут е бил подарък. За близките на загиналите открита кризисна клетка. Започнало и разследване за причините за катастрофата. Юлия Талева, Париж.
0: Иранският външен министър Абас Аракчи предупреди, че всякаква външна намеса в управлението на Ормузкия проток от Техеран, извън условията в меморандума за разбирателство с Вашингтон, рискува да засили напрежението в региона. Редакторът Георги Петровски допълва.
2: Абас Аракчи заяви, че всеки опит за намеса и приемане на нови или отделни разпоредби извън подписаното временно споразумение ще доведе до забавяне отварянето на протока и подчерта.
3: Съгласно меморандума за разбирателство, капацитетът за преминаване през Ормузкия проток ще бъде възстановен на нивото от преди войната в рамките на 30 дни под управлението, което Иран ще въведе, и след като Ислямската република премахне пречките. Тези договорености се приемат и прилагат, а отговорността за тях е на Иран.
2: Иранската революционна гвардия предупреди тази седмица плавателните съдове да не използват обявения от Оман нов коридор за преминаване без съгласуване с Техеран. Иран атакува с ракети и дронове Кувейт и Бахрейн през последната нощ. Жилищна сграда в провинция Мухарак в Бахрейн е пострадала, но няма жертви. Манама поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Кувейтската армия съобщи, че е прехванала две ирански балистични ракети. Няма данни за жертви и щети. Иранските атаки последваха вчерашните американски удари на иранска територия. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че може да дойде момент, в който Съединените щати ще бъдат принудени да довършат с военни средства това, което са започнали. Междувременно израелската армия съобщи, че са били елиминирани бойци на Хизбула, въоръжени с гранатомети, и е поразена ракетна установка в района на град Набатия в Южен Ливан. Лидерът на шиитската въоръжена групировка Наим Касем отхвърли споразумението за сигурност между Израел и Ливан, което предвижда разоръжаване на Хизбула. За новините Георги Петровски.
0: Продължаваме операциите, с които отслабваме възможностите на Русия да води войната. С това пояснение, украинският президент Володимир Зеленски съобщи за нови атаки с дронове по руската петролна индустрия през изминалата нощ. Въпреки ударите, руските атаки не стихват и по суша в южна и източна Украина, и по въздух над Киев и други райони. Следва обобщение на редактора Добринетов.
4: Русия използва управляеми авиационни бомби и дронове за удари по град Суми, съобщено без разрушения в промишлени обекти и складове в областния център. Дронове удариха жилищни сгради там и в Харков. Повече от 20 местни жители бяха ранени при атаки през изминалия ден. В столицата Киев бе ударена компания производител на лекарства. Украинските военновъздушни сили регистрираха близо 150 далекобойни дрона, 6 балистични и 2 хиперзвукови крилати ракети през изминалата нощ. Една от ракетите падна до многоетажен блок в киевския Дърницки район, без да се взриви обаче, и бе обезвредена от сапьори. Други 6 бяха прехванати във въздуха. Руското министерство на отбраната обяви, че войските му напредват в Южна Украина, където са били превзети още 2 села. Сводката на украинския генерален щаб показва, че руският натиск в района на Голяй поле, източно от областния център Запорожие, не прекъсва. Активизират се и бойните действия около селата край Вовчанск, граничен град в Харковска област. В битката за Донбас се отбелязват няколко горещи точки, където руснаците се опитват да напреднат. При Покровск, Добропиля и Константиновка от юг, и при Славянск и Лиман от север. С жертвите от последното денонощие общият размер на невъзвратимите загуби на руската армия в убити и тежко ранени от началото на пълномащабното нашествие надхвърли 1 милион и 400 хиляди, твърдят украинските военни. руското военно и политическо

0: политическо ръководство не разкрива размера на загубите си. Украински безпилотни системи поразиха още две рафинерии в Русия, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Информацията за щети по нефтопреработвателния завод в Славянск на Кубан бе потвърдена от управителя на Краснодарския край Вениамин Кондратиев. Другата поразена рафинерия, според Зеленски, е в Ярославска област, североизточно от Москва. Кризата с горивата в Руската федерация вече се разпростира и дълбоко в Сибир, в Иркутска област, където местният управител нареди на полицията и Росгвардия да следят на място как се спазват ограниченията върху количеството на продаваните бензин и дизелово гориво. За новините, Добринотов.
1: Русия преминава през труден етап, който я научи на много. Това заяви президентът на страната Владимир Путин пред делегатите от Конгреса на управляващата партия Единна Русия. По-малко от 3 месеца до изборите за Държавна дума, насрочени за септември, Путин обеща, че ще осигури безпрепятственото им провеждане, въпреки атаките от Украина, която нарече таран на Запада.
2: Да, ми видим проблеми.
0: Да, виждаме проблемите, осъзнаваме ги, реагираме, но непременно ще осигурим и безопасността на страната и на нашите граждани, и неприкосновеността на руските предели за дълга историческа перспектива. Без съмнение ще се справим с всички предизвикателства, които стоят пред нас днес, включително и с терористичните атаки по нашата територия, по обекти на инфраструктурата.
1: Каза руският президент Владимир Путин. В Сърбия ще се проведат президентски и парламентарни избори с една година предсрочно. Това потвърди държавният глава Александър Вучич късно вчера. Пред хиляди свои привърженици, събрали се в централен Белград, той загатна и за участие в изборите за скупщина.
3: За няколко неделя поднече оставку.
0: След няколко седмици ще подам оставка. Казах на председателя на Сръбската прогресивна партия и на ръководството, че в предстоящите избори, стига да поискат, ще им помогна да спечелят доверието на хората.
1: Вучич е начало на Сърбия вече 12 години, първо като премиера, след това и като президент. В речта си вчера той не уточни какви са по-нататъчните му политически планове, нито кога точно ще се състоят изборите. Политическата промяна в западната ни съседка настъпва след година и половина на многолюдни протести, предизвикани от фаталното срутване на току-що ремонтирана козирка на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024 година. Инцидентът, който се оказа фатален за 16 души, е показателен според протестиращите за корупцията и некомпетентността на управлението на Вучич и Сръбската прогресивна партия. За днес опозицията свика своя демонстрация в централния сръбски град Кранево. Над 190 милиона европейци са засегнати от жегите с 35 и повече градуса температура на въздуха, докато догорещата вълна навлиза бавно в централната и югоизточната част на континента. Жегата засяга всички, но най-вече хората на възраст над 65 години. Световната здравна организация преброи през последната седмица над 1300 смъртни случая в повече от обичайното. Властите във Франция отчетоха 1000. Опасността от грамотевични бури наложи на властите в Мармонт край Бордо да отменят местния рок-фестивал. Повече от 100 000 билета бяха анулирани. Бурите причиниха смъртта на един човек и значителни щети в съседна Белгия, а в северна Франция прекъснаха електрозахранването на десетки хиляди домакинства. Спасителните служби са претоварени, обясни министърът на вътрешните работи Лоран Нунес.
0: Заедно с горещата вълна отчитаме значителен ръст на повикванията за извънредни ситуации, общо 20% ръст за периода от 18 юни до сега. В някои дни сме се отзовавали на 40% сигнали повече от обичайното, вчера на 32% повече. Говорим за десетки хиляди повиквания, на които трябва да се отзоваваме, общо 122 хиляди операции заради жегите.
1: И днес, както и вчера, сред най-засегнатите от горещините са Чехия, където живакът надхвърли рекордните 41 градуса, и Германия, където дори и през нощта термометърът не слезе под 29. Но жегата вече се насочва на юго-исток. В Унгария операторът на атомната електроцентрала ПАКШ намали допълнително производството на електроенергия до 70% от капацитета й. Това се наложи, защото температурата на водата в река Дунав, използвана за охлаждане на оборудването, надхвърли 29,5 градуса. В момент, когато температурата на въздуха достигна 40, унгарските власти призоваха гражданите да намалят потреблението на електроенергия, за да не претоварват системата. Малко по-прохладно днес беше в Сърбия и в Република Северна Македония. В Румъния бе обявен предупредителен червен код от утре до сряда. Продължава издирването на хиляди хора, смятани за безследно изчезнали след земетресението във Венецуела. Потвърденият брой на жертвите надхвърли 1400. Редакторът Михайлина Димитрова допълва.
4: Временният президент на страната Делси Родригес съобщи в платформата X, че 11-годишно момче е спасено в Карабаеда, един от най-силно засегнатите райони от трусовете. Бе публикувано и видео от изваждането на детето живо от развалините. До Карабаеда, където достъпът е затруднен, достигнаха и американски спасителни хеликоптери. Местните хора обаче се оплакват от липса на достатъчно подкрепа от властите и продължават отчаяно да издирват близките си. 58-годишният Пабло Гереро също търси своите роднини под развалините.
5: Искам да кажа на семейството си, че продължавам да търся. Това, от което се нуждаем, е помощ, машини, с които да копаем. Близките ми останаха затиснати под отломките.
4: Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства. Делси Родригес благодари на държавите, притекли се на помощ, като екипи от 21 страни са на терен в пострадалите региони. ООН оцени физическите щети от трусовете в Венецуела на 6,7 милиарда долара, което е равно на 6% от брутния вътрешен продукт на страната. Правителството ограничи достъпа до най-засегнатия щат Лагуайра и разположи и военни в района. Междувременно ново земетресение с магнитуд от 5,6 по Рихтер удари крайбрежието на щата Арагуа. За новините Михайлина Димитрова.
1: Нов рекорд беше поставен тази сутрин в обиколката на Витоша. След като вчера Йоана Вълканова записа ново най-добро време при колоездачките, днес Мария Николова стана най-бързата жена, изминала 100 км с бягане. Подробностите чуйте от редактора Таня Иванова.
6: Мария Николова, която се състезава във възрастовата група 40+, подобри собствения си рекорд, поставен през 2024 година. Тогава тя стана първата жена, обиколила Витоша за под 9 часа, като точното и време беше 8 часа 56 минути и 39 секунди. В това издание бегачката закова часовника на 8 часа 48 минути и 14 секунди. Тя се оказа без конкуренция, тъй като другата претендентка за първото място, Моника Филипова, не можа да финишира. При мъжете рекордът остана у непобедимия Христо Цветков. След като миналото лято той мина психологическата граница на 7 часа и обиколи Витоша с бягане за 6 часа 56 минути и 40 секунди, това лято реши да подпомогне други бегачи по трасето и не участва в надпреварата. Победи Пламен Пенов – 8 часа 2 минути и 50 секунди. Това е 43-тото издание на най-стария планински ултрамаратон на България. Участват над 3000 души от 20 държави. Колоездачите стартираха вчера в 6 часа сутринта, а бегачите минута преди полунощ с нощи. За новините Таня Иванова.
1: Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър вечер.
7: Добър вечер. Никола Цолов от тима на Campus Racing спечели основното състезание в Австрия, шести кръг от сезона във Формула 2 на пистата Red Bull Ring. Българският пилот записа третата си победа в основно състезание през годината и общо четвърти успех през сезона. Британецът Джордж Ръсел с Мерцедес бе най-бърз на пистата Red Bull Ring и спечели състезанието за Гран При на Австрия от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1. Втори финишира Макс Верстапен от Нидерландия с Red Bull, а трети Кими Антонели от Италия с Мерцедес. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра състава на Украина с 3-1 гейма в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. До момента в турнира нашите имат 5 победи и 3 загуби и са на 6-то място в класирането с 14 точки. Алекса Рашева спечели 5 от възможните 5 златни медала на международния турнир по художествена гимнастика в испанския град Жирона. Българката вчера триумфира в многобоя, а днес спечели финалите на всички отделни уреди: обръч, топка, бухалки и лента. Яница Динева се класира 7-ма на финала на бухалки на световната чаландж купа по художествена гимнастика в Куш на Пока, Румъния. Златото спечели Дарья Варфоломеев от Германия. Другата българка Дара Стоянова отказа участие в финалите на отделните уреди заради контузия. Състезателите от клуб Акро Арт от Габрово спечелиха отборната надпревара на държавното първенство по скокове на батут в Ямбол. В индивидуалната надпревара при жените шампионка е Мариана Узунова от клуб Шампион Сливен. При мъжете златото взе Мариан Михалев от Добри Костин, Стара Загора. Димитър Кузманов стартира с победа в квалификациите на турнира по тенис в румънския град Брашов след успех срещу индиеца Виджан Прашант

0: 6 на 0 и 6 на 1. Първият матч от фазата на директните елиминации на световното първенство по футбол е тази вечер. Съперници на стадиона в Инглуд, Калифорния, ще бъдат съставите на Южна Африка и Канада, а срещата започва в 22 часа.
1: Какво е времето в момента и прогнозата ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 31 до 36 градуса, по Черноморието 27-30. През предстоящата нощ ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. За утре в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високите максимални температури. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат 29 до 34 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Във вторник ще бъде предимно слънчево и горещо, но над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и в следобедните часове на места там ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с грамотевици. Температурите ще се повишат с още градус 2 и на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони ще достигат 40 градуса. През следващите 3 дни на много места из страната ще има краткотрайни валежи и грамотевици, възможни са и градушки. Към почивните дни вероятността за валежи намалява. С обръщане на вятъра от северо-запад, в последствие в Източна България временно от север-северо-исток, ще прониква относително по-хладен въздух и през почивните дни максималните температури в повечето места ще са между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А за ограниченията по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Ловеч на път 1-3 при километър 142 изхода на град Луковит в посока София е настъпило пътно-транспортно происшествие, като движението е изцяло ограничено. Създадена е организация за обход през селото Доричеве. Товарните автомобили изчакват на място. При област Шумен на автомагистрала Хемус движението в участъка от километър 350 до 363 посока столицата е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в плътното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Марица при област Стара Загора движението от 0 до 16 км и в двете посоки се извършва поетапно в една лента на определени места поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека си напомним, че тръгвайки на път, следва да сме отпочинали. Умората намалява времето ни за реакция, както и влияе на нашата преценка.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. МВР проверява доставката на мантинели в България след катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, съобщи за Българското национално радио министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство, обяви лидерът на партията Бойко Борисов. Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали трима души. От началото на годината войната по пътищата е взела 218 жертви, ранените са над 3600. Украински дронове поразиха още две руски петролни рафинерии, а Иркутска област стана поредният регион на Русия, където беше ограничена продажбата на гориво. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: humor i satira. S udovolstvije ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. В следващите 90 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат неща, които, разбираемо, никъде другаде не можете да чуете.

0: Пример. Истинските новини, или пък любимата ви рубрика Тъпвиц, или пък обичаната от мнозина вопли от интернета. Те ще са след около 30 минути. Сега ще започнем с няколко песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен Златният кос. Днес предлагам да се върнем чак в 2002-а, да си припомним какво е ставало тогава и какви песни са звучали на нашия фестивал. Поводът е 70 годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026-та.
1: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
0: През май 2002 година у нас пристигна на така нареченото апостолическо поклонничество папа Йоан Павел II. Това бе неговото 96-то посещение извън Италия и първото посещение на папа в България. Ще кажете, защо толкова късно? Ами по много причини. Преди всичко разделението на християнството, в което кой крив, кой прав, трудно е да се каже. Освен това, дълго време над нас тегнеше така наречената българска следа в атентата на този папа през 1981 година. Идвайки у нас, Йоан Павел II направи огромна крачка за сближаването на двете църкви, за оневиняването на страната ни и най-вече за отварянето ни към европейската цивилизация. Църковните работи са си църковни, атентатът е вече в аналите на историята, обаче това пусто отваряне към Европа и до днес някак си скрибуца. Но опити има, непрекъснато има опити и те са все по-успешни. Ще се убедим в това, като си припомним как стояха европейските неща по нашите земи преди 24 години. Разбира се, с песен от Златният кос. Това е Черната овца на поета Тодор Климентов, композитора Димитър Пенев и актьора Тодор Димитров.

0: Дали черната овца успешно е лобирала или пък друго е повлияло, но на 9 октомври 2002 в редовните годишни доклади на Европейската комисия се препоръча приемането на 10 нови страни членки в Евросъюза, като за България се каза, че страната ни има вече функционираща пазарна икономика. Накратко. Станали сме малко нещо европейци и можем да бъдем приети в общия европейски дом, както и стана за всеобща почуда след няколко години, но за това ще се пее в концерта за съответната година. Сега още сме в предприсъединителното време. Някой може да е забравил, та да припомня. Това е периодът, в който ние се хармонизирахме с тях, за да станем едно. Това е сериозна работа и като всяка сериозна работа си обект на всякакви закачки, шеги и окарикатуряване. Сега ще чуем една автозакачка или може би автокарикатура от Златният кос през 2002. Това е песента на поета Марко Ганчев и композитора Борис Карадимчев «Как се прави от дивака човек» и спяя Веселин Мезеклиев с квартет Тамбукту.
1: Как се прави от дивак човек?

Но не знаел, но не знаел, но не знаел, например, да изрази, че се радва. Една сутрин излязъл пред пещерата й, доста му се харесал пейзажа. Брей, брей, брей, брей, брей, брей. Рекал си, хубаво ми е на душата, ама нямам думи да го изкажем.

Отговорили му в същия ритъм канари, лесове и била.

Но знам и обратното. Как от човека се прави дивак. А някой само това и чака. Да ни върне ферата на дивак. Но няма да издам този секрет, понеже искам да се движим...

0: През май 2002 година, само месец след спектакъла на Златният кос, на автора на стиховете за тази песен Марко Ганчев бе присъден орден Стара планина. През същата година той стана първият носител на Националната награда за хумор и сатира Райко Алексиев, заедно с Радой Ралин. През 2002 поетът Георги Константинов пък получи Националната литературна награда Петко Рачев Славейков за приноса му в развитието на националната ни литература за деца и юноши. Същевременно на Златният кос прозвуча песента по негови стихове «Горкият човек». Музиката е на Константин Бахаров, изпяя Елена Кънева.
1: Посвещавам тази песен на горкия човек –

През 2002 по екраните излезе трагикомедията на Теди Москов «Рапсодия в бяло» и веднага спечели две награди на кинофестивала в Киев. Заслуга за успеха на филма имат всички участници, включително и актьорите Никола Анастасов и Христо Гърбов, които не се главозамаяха от овациите и не пропуснаха да участват и във фестивала на редакция «Хумор и сатира». Сега ще чуем техните песни от 2002. Това са «Да живей труда» по стиховете на Емил Симеонов и с музиката на Кристиян Бояджиев и «Говоря си сам» на поета Любомир Методиев и композитора Тодор Върбанов.

беше ни добре. Ноче пак е празен, софа като фрасна. Старата чиния плъкна я на две. И далеч от хляба

татко носи де, де, се. Знае, че трудът е песен, дето всички ни тресе. Мама

ноги, треба луда пости. Залък да ми хапва, гладен да умре. Знаехме си тази истиничка проста, вярвахме и даже беше ни добре. Зная, че трудът е песен, дето всички ни тресе. Мама меси сметките ни меси, татко носи

la la la la. Idemia, da peia, da živej trudă să spălem glas. Znăt

Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 2002, а също и със спомени за тази година. Със звукорежисьора Ева Златева ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026 навършва 70 години. Следва голямата къща на смешните хора.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
2: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
4: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
5: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Кан...

0: Националната музикална академия, публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
1: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
2: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
0: Входът за публиката е свободен.
1: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
2: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
3: Програма Христо Ботев.

0: humor i satira. S udovolstvie ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Отмина концертът с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Очаквано във времето на хумор и сатири идва ред на голямата къща на смешните хора. Аз все така съм си Весел Цанков. Сега предстоят истинските новини, после ще чуем субективно подбрани вопли от интернета, после ще е неувяхващата рубрика «Тъпвиц», после ще наблегнем на 70 годишнината на хумор и сатира и така чак до края, който, както повечето краища, изглежда хем далеч, хем его къде е, но място за безпокойство няма, всичко е под контрол и ако не вярвате на мен, няма как да не повярвате на една тъй българска група, наречена Черноок Боб, до която са се наредили с комат бял пухкав хляб в едната ръка и голяма лъжица в другата, Шакира и Давид Гета.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира следват истинските новини, в които ще надградим чутото преди малко в вечерния осведомителен бюлетин. Започна летният курортен сезон, започна и наддаването за цените на чадърите и шезлонгите по плажовете. На някои места те са като миналата година, на други като от бъдещето. По стародавна традиция в най-луксозните черноморски курорти чадърът и шезлонгът струват колкото естетическа хирургическа интервенция от базисен тип – корекция на нос, увеличаване на устни. Срещу това летовникът получава гледка към морето, правото да публикува снимки с хаштаг «Животът е прекрасен» и възможност да бъде виждан от други хора, които също са дали куп пари за едната сянка. Истинската новост обаче идва от новата система «Консумация срещу комфорт», вдъхновена от практики в Гърция. На плажа в обзор, например, шезлонгът се предоставя срещу консумация на първо, второ, трето и плодове по избор, а в Бургас – срещу закупуване на печено прасенце и туба червено вино. Така с една почивка летовникът получава двоен ефект. Той си тръгва от плажа приял и доволен, със слънчев загар и симпатично шкембенце. Голямата сензация е още по-иновативна схема. Созопол, например, посетителите могат да получат шезлонг срещу изпълнение на екзотичен танц пред спасителния пост. За по-срамежливите е предвидена алтернатива – рецитиране на стихотворение, посветено на морето. На закътен плаж Кресинеморец чадър се отпуска срещу авторска песен. Според стопаните това едновременно обогатява културата и плаши чайките. Нудистките плажове също се включиха в реформата. Там шезлонгът се получава срещу участие в конкурс за най-естествено държане на плажна кърпа. Организаторите признават, че правилникът още се доуточнява. Разбира се, не липсват и трудности. На някои места се образуват опашки от граждани, опитващи се да получат чадър срещу бял стих. В други случаи комисии спорят дали изпълнението на бяла роза до средата наистина покрива изискванията за музикален бартер. Летовниците обаче са доволни. Миналата година дадох 30 лева за чадър. Сега изрецитирах стихотворение за делфин и спестих парите за сладолед, споделя щастлив турист от Варна. Изтанцувах нещо между самба и схващане в кръста. Получих 2 шезлонга и уважението на околните, разказва плажуващ край Бургас. Пях 3 куплета и ми дадоха чадър. След четвъртия ми предложиха да се преместя по-далеч от останалите плажуващи, допълва столичанин. Според експерти, новите практики могат да превърнат българското Черноморие в уникална туристическа дестинация.

дестинация, където човек не просто почива, а активно доказва, че заслужава сянката си. Или както казват оптимистите в бранша, морето е за всички, но чадърът вече е въпрос на талант. По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира, чухте истинските новини, в които летните проблеми бяха разрешени като с магическа пръчка. Следва песен на Замунда Банана Бенд, която, изпята на плажа, носи шезлонг, че може даже и чадър да има към него. Слушайте внимателно.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира следва рубриката Вопли от интернет. Редовните ни слушатели знаят, че в нея обикновено се запознаваме с субективно подбрани публикации и коментари в социалните мрежи, които хвърляме с пълни шепи в радиоефира, така ще бъде и днес. Започваме с love-hate, че е важно. Изхранването на тинейджери трябва да се признава за разход и да се отбелязва в данъчната декларация, или пък да се смята за инвестиция. Разумно. Сега нещо лично, дълбоко интимно, но пък защо да не прозвучи в ефир? Споделила го е сатир. Изобщо, аз съм си млада, само че вече доста дълго време. Да, но по-добре проточила се младост, отколкото никаква. Сега нещо научно. Ник Крижицки чел каквото чел и споделя. Учени модифицирали и върнали изчезнала порода свиреп вълк. А червената шапчица кога? Законен въпрос. Чуйте сега какво е открил Светлинчо. Обикновените жени раждат, а жените от хайлайфа даряват мъжа до себе си с дете. А пък Лорд Марин признава. В края на месеца се налага да крия пари от себе си. Трудна работа. Сега градинко. Ако се замислиш малко, можеш да открие смисъл във всичко. Ако се замислиш още малко, всичко губи смисъл, затова е важно да се научим кога да спрем да мислим. Така си е, градинко, и това важи за всичко. Ето, аз сега спирам рубриката Вопли от интернета, за да дам път на музиката. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира ще чуем Daft Punk и Фарел Уилямс, които ни уверяват, че кой каквото ще да пише в социалните мрежи, също както в легендата за Феникс, всичко завършва с начало. Няма да спорим, слушаме.

По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира, е крайно време за рубриката Тъп виц. Вицът, който ще ви разкажа, е подходящ и за бутиковата ни рубрика Старомоден виц, тъй че заслужава си да го чуете, дори и като деца да не сте играли на индианци. Ето го вица. Искаш ли да играем на индианци? Разбира се. Тичай тогава да донесеш огнена вода. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира чухте тъп и старомоден виц, който отгоре на всичко робува на стереотипа, че индианците, видите ли, си нямат друга работа, освен да пият огнена вода, сирич, уиски. Това не е вярно. Индианците вършат и други работи, например те пеят и даже една тяхна поп-група, Redbone, сирич, червена кост, сещате се за какво е да реч, достигна до топ 5 на американските музикални класации с ето тази песен.

0: Временна, защото по традиция, за която разказах миналата неделя, кой чул, ще се излъчва само през лятото и е предназначена за слушателите, които са на слънце и за слушателите, които са на сянка. Днес в нея ще се пренесем на морския бряг.
1: Здравейте, аз съм репортерката Йорданка. Най-сетне съм на плажа. Естествено, тук си върша работата. Събирам летни сюжети. Сега обаче следва платен репортаж с шефа на фирма Европясък Билдинг Комерс, с чиято подкрепа екипът на Звезди посредал ден е на морския бряг. Господине, за нас е ясно. Ние търсим и защитаваме истината. Вие обаче защо сте на морския бряг?
2: Денонощно сме на брега, защото лятото за нас, строителите на пясъчни замъци, е жътвено време. Ако ме разбирате правилно.
1: А кое наложи създаването на вашата фирма, питат слушатели на Звезди посред бял ден, расли в гората?
2: Вижте, в Европа сме. Не може както до сега да клечим на брега с кофа и лопатка и да струпваме с извинения някакви жалки балкански пясъчни замъчета. Фирма Европясък Билдинг Комерс разполага с 3 багера, 5 булдозера, 10 самосвала, 1 валек. Работниците ни са близо 100. Имаме 3 строителни инженери и 2 архитекти.
1: Внушително.
2: Не, внушително. Внушителни са пясъчните замъци, които създаваме. При това съвсем ефтино. От 250 евро квадратния метър при изпълнение тип пясък и мидичка до 500 евро квадрата при тип италиански мрамор и бисери.
1: Какви видови замъци строите?
2: Всякакви. Строим както пясъчни замъци по типови проекти, така и замъци по проект на клиента. Ето сега довършваме Фаркутино пясъчен замък. Точно копие на замъка Тюлери. А в средата на езерото Сребърна започваме строежа на точно копия на Шлеонския замък, познатни от класическите гоблени. До замъка ще се стига по мост, който пък е копия на моста Голден Гейт, Сан-Франциско. Някои клиенти предпочитат изчистените форми с малко кулички, но пък с алуминиева дограма и подземен паркинг на 2 нива.
1: Що за хора ползват вашите услуги?
2: Вижте, на днешно време квалитетният пясъчен замък вече не е лукс. Да, при нас идват главно платежоспособни клиенти, но все повече ни посещават и обикновени, така да се каже, хора. Още повече, че ние съдействаме за преференция.

0: така да се каже, обикновени такова хора. Още повече, че ние съдействаме за преференциално отпускане на ипотечен кредит Пясъчен замък от Буркан Банк.
1: Тази година на абитуриентските балове хит бяха вашите пясъчни замъци.
0: Да.
1: Как успяхте да се преборите с конкуренцията на луксозните лимузини и позлатените каляски?
0: Хората ценят хубавото. Ние получаваме поръчки не само за абитуриенти. Строим пясъчни замъци за младоженци, за рожденици. Не е рядкост да ни поръчват и пясъчен замък за последен дом. Тогава превозваме необходимото количество пясък до на съответния парцел в гробищния парк. Там, да, работим изключително с български пясък, но предлагаме и черен. Вулканичен пясък от Италия, както и снежно-бял от Хавайските острови.
1: Според вас, какво е бъдещето на пясъчните замъци у нас?
0: Бляскаво. Бляскаво. Видяхте как свърши истерията с недвижимите имоти и сега страната ни и особено черноморското ни крайбрежие са осеяни с бетонни грамади, които ще стоят десетилетия наред като паметници. Не. Бъдещето е на пясъчния замък. Инвестираш и ако инвестицията се окаже неуспешна, достатъчно е на морска вълна, за да заличи безумието от лицето на нашата скъпа родина.
1: Ах, колко красиво! Аз сега ще пролея сълза. А следващата песен е платен поздрав за строителите на пясъчни замъци.

Хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

С тази песен от Златният кос, изпълнена от Вяра Табакова, по един естествен начин в голямата къща на смешните хора преминаваме към рубриката «Поздрави се сам». В сряда рожден ден отпразнува актрисата от Народния театър и любим глас на редакция «Хумор и сатира» Вяра Табакова. Тя ще се поздрави сама с разказ на Славомир Мрож.

0: Жек.
1: Лебеди. В парка имаше езеро. Украшение на парка беше лебедът. Веднъж лебедът изчезна. Откраднаха го хулигани. Градското управление по озеленяването достави нов лебед. За да не го сполети съдбата на неговия предшественик, наеха му специален пазач. Едно дребно самотно старче. Когато старчето стъпи в длъжност, тък му започваха зимните вечери. В парка не идваше никой. Старецът обикаляше езерото и наблюдаваше лебеда, а понякога поглеждаше към звездите. Беше му студено, помисли си, че не е зле да отскочи до малката кръчма близо до парка. Вече беше се запътил натам, когато се сети за лебеда. Достраша го, че докато го няма, някой може да открадне лебеда. Можеше да изгуби службата си. И той се отказа от кръчмата. Но студът все повече го измъчваше и усилваше чувството му за самотност. Най-сетне той реши да иде в кръчмата, като вземе лебеда със себе си. И да дойде някой в парка, за да си отдъхне сред красотата на природата, няма веднага да забележи, че лебеда го няма. Нощта е звездна, но безлунна. А в това време ние ще се върнем, заключи той.

И тъй старецът взе лебеда със себе си. В кръчмата цареше приятна топлина и се носеше миризма на пържени ястия. Старецът настани лебеда на един стол от другата страна на масата, за да му бъде под око. После поръча скромно ядене и чашка водка за загряване. Както си хапваше овнешко с апетит и наслада, той забеляза, че лебедът го гледа някак особено. Дожаляно за птицата. Не можеше да яде, понеже усещаше върху себе си нейния поглед, изпълнен с укор. Тогава извика келнера, поръча за лебеда бяла кифличка, натопена в силна греяна ракия със захар. Лебедът се развесели. И след като се нахраниха, двамата бодри и доволни се върнаха на поста си. Следващата вечер също беше хладна. Този път звездите грееха необичайно ярко, а всяка звезда приличаше на студен гвоздей, вбит в топлото самотно сърце на стареца. Той обаче се съпротивляваше на желанието да посети кръчмата. По средата на езерото изплува лебедът. Кротко се белееше като светло петно. Като си помисли какви тръпки пронизват всеки, който в такава нощ влезе в досег с водата, старецът се развълнува. Горкият лебед. Не заслужава ли той нещо от този живот? Беше почти сигурен, че лебедът на драго сърце би отишъл някъде на топло. Би хапнал нещо. И той взе лебеда под мишница и го занесе в кръчмата. И отново настана вечер. И отново острието на меланхолията прободе стареца. Но този път старчето реши да не ходи в кръчмата. Вчера, когато се върнаха, лебедът танцуваше и пееше нечувани неща. Когато си седеше на брега, загледан в небето, в пустия и оголял парк, старецът усети, че някой внимателно го подръпва за кръчола. Лебедът, доплувал до брега, го подсещаше за нещо. Тръгнаха. Месец след това изхвърлиха стареца от службата заедно с лебедът. Лебедът се клатушкаше над водата посред бял ден. Майките, които идваха с децата си в парка да си почиват и да гледат птицата, бяха подали оплакване заради децата. И най-скромната длъжност изисква морална устойчивост.

0: Тоня, Тоня, Тоня,
1: Тоня, Тоня,
0: та на край се почвам сам. И пред огледало свой ту сили цепердаш, ах, ти си викам онзи, който се боиш от всички тях.
1: Купи ми много топ!
0: Ти страхливецо, подлецо, ти си, който ги търпиш, дребният и големеца, мухлето и то.

0: Музиката за песента от Златният кос, която чухме, е композирана от Красимир Кюркчийски, чийто рожден ден отбелязахме в понеделник. Вчера пък бе рождения ден на Доньо Донев. Чудесен художник, талантлив карикатурист, майстор на шаржа, чудесен приятел и страхотен веселяк. Такъв беше бате Доньо. Нека сега да си припомним гласа му с един запис от архива на Хумор и сатира. След това ще чуем песен от Златният кос, която е озаглавена в нощта на 18 септември 1991 година, 21.30 часа. И е посветена на един срамен епизод от демократичното ни преобразяване, когато неизвестни лица пребиха художника Доньо Донев, защото дръзна да илюстрира първия буквар на майчин език за българските турчета. Надали някой помни кои точно бяха тези индивиди, но такъв човек като бате Доньо няма как да забравим.
1: За усата беше много жестока история. Аз щех да убия тази уса.
2: Ти кръвожадно тръгна.
1: Ами не ги обичам усите по принцип. И спомням си, случая беше тук на Витоша, под един камък, така, който наклонен, явно като вали дъжд. Усата си направила долу на малко гнезденце. И аз бех решил направо да стъпа върху камъка, за да убие усата и гнездото. Беше хубав ден, на 3 метра, на 2 метра, 3 е рекичката. И аз слегнах така, бех гол, тази уса може спокойно да ме нападне, по-бански. И почна да гледам усата, която пърка под някъде около 20 килийки беха, не повече. И изчезва някъде, след малко пак се връща и отново пърка. Последих и видях, че тя прилита до водичката на рекичката, там малко като че ли се къпе и идва отново. И след това, след като наблюдава това нещо, така си разсъждава, че тя фактически отива, поема по-малко влага явно от това, идва и пръска, за да охлади тези рожбите. И горе-долу 15-20 минути наблюдавах тази история и разбрах какво нещо лошо щех да направя. Една лоша постъпка. Да. Мисля, че човек не трябва така емоционално и спонтанно да решава такива неща.

тази нощ нещо ми им вървеше, беше им безсюжетно. Търсиха с нещичко да начеш.

0: daleko i dolje od one skite glupacije. Donedonevskite Вупац.
1: В четвъртък си спомнихме за Васил Попов. Усмихнат, ведър човек, с вкус към живота, едно от лицата на златните години на сатиричния театър, познат ни също от киното, от телевизията, от естрадата и от предаванията на хумор и сатира. Нека да чуем сценка от нашия спектакъл «Зигзаг» от 1976 година. На Васил Попов партнира неговия колега и добър приятел Хиндо Касимов. След това двамата ще пеят.
2: Васко, искам да те питам нещо.
3: Питай.
2: Абе, братко, разбираш ли от сънища?
3: Какви сънища?
2: Еми, най-различни сънища. Е така, например, човек спи, спи, спи, па земята сънува.
3: Е, това е децата, ако знае, че спи, спи, спи и земята сънува. За какви сънища става дума? За лоши ли, за добри ли?
2: Това и аз това искам да те питам, де. Ако са добри сънища, добре, ама ако са лоши, да взема някакви мерки, бе, човек.
3: Е, добре, де, какво сънуваш, например?
2: Е, бе, най-различни работи.
3: Конкретно ми кажи.
2: Оне ден приятно беше така в началото. Една хубава полянка, зелена, зелена, та чак резидава. Абе, поне едни цветенца в най-различни разцветки. Сини, зелени, червени, виолетови. Абе, чудо и приказ.
3: Хубаво, това е хубаво. Цветен сън. Хубаво е. Значи нямаш нужда от цветен телевизор. Аз така го тълкувам.
2: Чакай сега, той се не продължава.
3: А, продължение
2: има. Хубаво, полянката хубаво, всичко хубаво. Насред полянката, Василе, една черна мечка.
3: Стига, бе.
2: Сериозно ти казвам.
3: Мечка.
2: Мечка седи и се звери насреща. Аз я гледам и тя ме гледа. И ми вика, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай.
3: Мечката ти вика, лай, лай.
2: На мене, да.
3: Е, ти отиде ли?
2: Ми отидах, нали сънувам. Отидах, отварям уста, искам да я питам нещо за...

0: защо ма вика, ама глас не излиза.
1: Глас не излиза?
0: Никакъв глас не излиза.
1: Сън-сън, ама мечка е то. А тя мечката...
0: А тя като че ли подразбра, че искам да я питам нещо. Изведнъж ревна и вика.
2: Абе, ти защо ми тъптиш поляната, бе?
1: Айде, бе.
0: Да. И се изправи.
1: Стига, бе.
0: Сериозно ти говоря. Абе, докато беше на четири крака, добре, ма като се изправи, Василе. Два пъти колкото мене. Ей, цялото ми същество иска да бяга, а краката ми судат. Не мърдат. Кво може да значи това, бе, Васко?
1: Как
0: го толковаш това?
1: Тя изяде ли та?
0: Не, не ма изяди, иначе аз нямаш да съм тука.
1: Да, верно, че ти нямаше да си тука. Ти нямаше да
0: си... Кво може да бъде това? Как го толковаш, бе, човек?
1: Как да го толковам? Знаеш ли какво?
0: А.
1: Мисля си така. Ако ти продължаваш още да ходиш с унази кикимора верчето, някой път може и да не се събудиш, ако ви спипа мъжът. Такова тълкование.
0: Това пък твоето тълкование ми намирисва на будалкане.
1: Ами това твоето не е ли будалкане да ме занимава с такива глупости? А, и да вярваш на сънища, това не е ли будалкане? Аре, моля.
3: Години хумор и сатира. Легендата е жива.

Това бе за днес в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, която през 2026 става на 70 години. Ще се чуем отново следващата неделя, когато ще бъдем заедно още в 2 през нощта с Нощна академия комика. След това от 13 часа е Дневната академия комика. Вечерта след новините в 18 първо е концертът с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. Сега остана да ви кажа, че предаването подготвихме Кристина Петкова и Весел Цънков с помощта на колегите от Фонотеката и Златният фонд на Българското национално радио. Желаем ви спокойна вечер и успешна седмица с програма Христо Ботев.

0: Кино с думи.
1: Добър вечер. Започва Кино с думи. Запазеното пространство за българско кино на програма Христо Ботев. Днес на звукорежисьорския пулт е Михаил Михайлов, редактор е Мариана Ганчева, а музикален редактор Тиляна Трачева. Пред микрофона следващия час ще бъда аз, Таня Димова. Ще се радвам да ни слушате.

Има актьори, които влизат в кадър така, сякаш винаги са били там. А после разбираш, че за това спокойствие стоят години търсене, съмнения, дисциплина и много различни животи. Този път ви срещам с човек, който е минал през спорта, през музиката, през театралната сцена, а след това стига и до ролята, която го среща с телевизионната публика. След дипломирането си в надпис в класа на професор Пламен Марков, избира нелесния път на театъра. Играе в Благоевград, във Варна, а днес е част от трупата на Театър София, където среща едни от

0: най-сериозните драматургични текстове и режисьори. След това идва Лазар, един от най-необичайните герои в български сериал през последните години. Човек, който принадлежи едновременно на миналото и настоящето. Герой, в когото фолклорът, мистиката и любовта се срещат по начин, който трудно се забравя. Но зад Лазар стои актьор, който не крие, че е подходил към тази роля със страх, с огромна подготовка и съзнанието, че камерата изисква съвсем различен език от сцената. Прочита романа още преди снимките, разговаря с автора Васил Попов с часове и изгражда образа не само отвън, а отвътре. И сякаш това е най-характерното за него – никога да не избира краткия път. Пише музика, пише текстове, продължава да играе театър, продължава да се съмнява в себе си, дори когато вече получава признания и награди. В този час на Кино с думи няма да говорим само за Мамник. Ще говорим за избора да останеш артист, когато славата е временна, за срещата между сцената и камерата, за музиката като изповед и за това какво всъщност означава да започнеш от начало. Мой гост е Гринго Богдан Григоров. Здравей!
1: Здравей! Много ми хареса представянето. Така, доста изчерпателно. Даже не знам какво бих могъл да добавя, ако има въпрос по отношение на нещата, които изброи.
0: Сега ще видим, но според мен можеш. Имаш ли усещането, че всъщност си човек, който по един или друг начин често започва от начало?
1: Даже бих казал, че всеки път. Това в процеса на нещата започна да става умишлено. Умишлено започнах да влизам в новите предизвикателства и новите проекти като бяло платно. Преди се опитвах всичко, което съм натрупал до сега, някакси да ми помогне за следващото нещо, но осъзнах, че така сам си преча и влизам с предразсъдъци и с очаквания, и очакванията при мен доста често са се сблъсквали с разочарования. И затова реших по-скоро да влизам чист, бял, по-детски, наивно. И това някакси наистина ми помогна повече, защото просто си позволявам да попивам повече, да приемам повече, да се страхувам.

0: Независимо дали става въпрос за театър, кино или някаква друга работа, всеки в сферата си, съм сигурен, че му се е случвало да прилага неща, които е научил от опита си, от контакта си с някой човек, от съвет, който е чул. Понякога обаче се случва точно обратното. Дори през проверката да разберем, че всичко, което знаем, по-скоро ни пречи. И тогава идва един такъв страшен момент, в който си казваш, абе, това май не е за мен. Тук няма нищо познато, което аз мога да използвам, което на мен да ми е познато, което някакси така да мога със спокойствие да вляза, но точно тогава според мен пък се раждат най-интересните неща, защото излизаш от зоната си на комфорт, дори поставяш егото си пред някакво предизвикателство, защото реално егото ни казва не можеш, ще се справиш, хората ще ти кажат, че си зле, ще ти се смеят и така нататък. Но ако направиш крачката, точно тогава започват да се раждат хубавите неща. И според мен е въпрос на баланс. Вече като направиш първата крачка, се оказва, че можеш дефекта да го направиш ефект. Може нещата, които ти се струва, че не ти върши работа, да направиш така, че да ти вършат работа с обратния полюс. Някакси просто е въпрос на, може би, на осъзнатост. Човек да не се оставя на първоначалната емоция, а някакси да преглътне и да види какво му предлага обкръжаващата го среда. Тогава става наистина интересно. И пак казвам, независимо дали говорим за театър, кино, музика или изкуство като цяло. Просто хубаво е човек така да се огледа, да си даде ни 10 секунди и да види с какво може да работи, за да му се получат нещата.
1: Добре, но кога мнението на хората има значение и кога трябва да правиш нещо въпреки него?
0: Това е много труден въпрос. Аз съм човек, който дълго време се влияе от мнението на хората. Това говоря за пътя ми в спорта, пътя ми като започвах с музиката и с театъра. Някакси мнението на хората ми беше важно. Исках да се харесвам, исках да съм любимеца. Правех нещата, нали, от тая гледна точка за хората. Но много бързо осъзнах, че колкото и защото ми се получаваше, дали от късмет, дали защото ми е било писано, дали защото наистина съм работил много, получаваше ми се и хората ми казваха браво, супер, но някакси това никога не ми беше достатъчно. Исках още и още и още и осъзнах, че докато аз не си кажа браво, докато не се погледна образно, нали, в огледалото и си кажа, бе, браво, бе, гринго, тук се справи, няма 1 000 000 бравота да ми подействат и да ми повлияят. И си мисля, че мнението на хората може да е много коварно. Може да е полезно, ако си се самозабравил, да ти дадат една гледна точка вън от твоята перспектива. Но най-важен според мен е вътрешния глас на човека. Интуицията му, вътрешния му радар. И вече ако се съмняваш прекалено много в себе си, попитай и виж какво ти казват другите, но пак не го взимай като чиста монета. Това би го дал като съвет на някой, който може би се припознава в гринго, който иска всички да му казват браво и да го харесват. Сега вече не държа всички да ме харесват. Даже когато някой ми каже, ми не се справи добре, не ми харесва, на мен ми става интересно, искам да попитам, що мислиш така, защото това ми дава друга гледна точка и даже понякога ми е полезно да извлека тая гледна точка и да добавя, да поработя в посоката. Не за да се харесам, а защото съм пропуснал нещо, което този човек е видял и това на мен ще ми помогне за напред. По-скоро хорското мнение не е много полезно в днешно време, имайки предвид, че масово свикнахме нещата да са дълготрайни 3 до 5 секунди в социалните мрежи. Тези общи масови мнения, които са породени най-често от фейк нюз. Просто има толкова примери, че даже е много трудно човек да си каже, абе, моето мнение всъщност какво е. Мен ми се е случвало, примерно, сега тече световното първенство, Меси или Роналдо, този спор върви вечно. И аз си говоря с разни приятели, спорим даже, и по едно време в спора аз едно се отделям така странично и си казвам, бе, ти всъщност, на кой си фен от двамата? Седиш и спориш за един, ама това, защото повечето ли спорят за него е така, или ти наистина? Случвало ми се така да се запитам, моето мнение всъщност какво е, защото толкова много чужди мнения съм чувал на критици, на професионалисти, разбира се, като има човек уважение към авторитетите и някой каже, то е така и мнението ти малко така тръгва в тая посока. И е много трудно в днешно време човек да чуе истинския си глас, истинското си мнение и това се старая все повече да го, колкото и да е трудно да го култивирам в себе си, да го тренирам. Тоест, то е въпрос на трениране, според мен даже. На дисциплина, на постоянство, защото забравяш как звучиш в един момент.
1: Това означава ли, че спорта, тук правим вметката, спортна гимнастика, футбол в Левски, София и то до момент, в който е можело да стане на много професионално ниво, бойни спортове, аз самата съм тренирала лека атлетика и

0: Там спорта какво прави с човека. Тази дисциплина, която той ти даде сега, помага ли ти всъщност не просто да дисциплинираш себе си в работата, а себе си като личност?
1: Даже бих казал, че освен възпитанието, което родителите са ми дали, житейските уроци, спорта до ден днешен остава най-големия ми учител. Дисциплината, на която те учат източните спортове, това, което съм взел там, непримиримостта от борбата, това да не искам да не се предавам каквото ще да става, да се боря просто с живота. Треньорът ми по борба ми беше казал, ако тренировките са ти тежки, живота ще ти е лек. Това, нали, е образно, не е нужно да тренираш като животно, за да ти е лек живота. Просто ако приемаш нещата така, настройката в главата ти е съвсем различна. Отборната игра в футбола, бих могъл да кажа във всеки един спорт, който съм тренирал, че гъвкавостта в таекуондото. Всеки един спорт ми е дал много и даже апелирам хората, които може би се чуят да си запишали детето на спорта, то може и да не иска. И аз не исках. Наистина, и аз не исках. Много се дърпах. С години съм ходил с нежелание на конкретни тренировки и спортове. Обаче сега, когато дръпна чертата и видя назад колко ми е дал спорта, даже съжалявам, че като станах на 19, спрях с спортовете и останах на ниво фитнес и си продължих с театъра. До ден днешен ми се тренира спорт в зала. Спорта е нещо, което най-много ми е дал и тая дисциплина, даже дисциплина според мен е малка дума за това, което спорта дава. Той ти дава воля. Защото волята е нещо повече от дисциплината. Волята е тая искра, която дисциплината не дава. Дисциплината е суровото, студеното, нали, по точката, по параграфа, а волята ще минеш през всичко това, ама ще го минеш с вътрешната искрица, която ще промени нещата, как ги правиш. Не знам, за мен това е бил спорт. И до ден днешен, като правя нещо, спортната злоба ми е останала. Някакси, нали, здравословната конкуренция, хъса. И да, спортната злоба, просто много е странно с тая спортна злоба да правиш театър, да си в киното, да си мислиш за някакви световни звезди и да си кажеш, те на моите години какво са правили, виж ме мене, аз тук се да си чудя и да си давам един вътрешен тласък, нали, въобще да не се съмнявам, а да давам напред. Така че да.
0: Но си мисля, че този хъс не е толкова за победа, а по-скоро точно за изживяването, пътя. Защото винаги казваме, че не успеха е важен, а пътя. И спорта учи точно на това, защото то е всяка крачка води до следваща крачка, която се предполага, че те учи повече и е по-добра. И всъщност този хъс и тази спортна злоба, мисля, че усъвършенстват именно човека в пътя.
1: Да, абсолютно. Пътя е много по-важен от резултата. Това също наскоро го осъзнах за себе си. Някакси, ако всяка една крачка я правим с... Не знам, не искам да звуча много философски, просто пътя е нещото, което ще ни дефинира резултат. Независимо дали той ще е негативен, даже той няма как да е негативен, ако през цялото време ти съзнателно си вървял пътя си с едно удоволствие. Да, може да си стъпил на криво в някакъв момент, но пък си продължил и си казал, супер, това, че стъпих на криво, ме спаси от нещо друго. Може би не е трябвало толкова бързо да стигам до финиша. Затова даже си мисля, че ако си вървим пътя по този начин, трудно ще има негативен завършък на нещата.
0: Съгласна съм, защото всеки път, когато гледам нещо, било то в посока театър, кинота, дори ако се обърнем към спорта, и когато като зрител се ядосаш, че нещо не е това, което ти си иска да видиш, аз лично започвам да си мисля точно за пътя. Какво са преживели хората, които ни поднасят това, което гледаме, през какво са преминали, какви болки, трудности, какво време са дали, което, разбира се, за зрителите това не е основното нещо, не би трябвало да бъдете, не трябва да знаят това, но все пак мисля си за този път и така още повече оценявам крайния резултат и някак сякаш прощавам и неточностите. Не знам ти като зрител дали си така, но като изпълнител във всичките сфери по някакъв начин сигурно го мислиш.
1: Аз си мисля, че никой не трябва да се подценява като зрител. Ако вътрешно гледайки нещо имаш някакво усещане за резултат, който се случва на сцената или пред екрана, изобщо не е задължително да грешиш или да грешите. Ако това, което виждате, не ви харесва. Пак казвам, вътрешната истина е някакси най-правилното нещо. Има няколко варианта. Или това да не е за теб, или наистина да усещаш пукнатина в това, което виждаш, или твоята версия, твоята истина да е друга. Това, до което ние в процеса ни на работа сме стигнали, е било една истина. Автора на текста е имал една своя истина. Идва режисьора, той намира каква е истината на автора, доколкото може, но добавя и своята отгоре като интерпретация. Давайки ни я на нас, казвайки, това е моята истина, давайте да я постигнем, ние искаме, не искаме, добавяме и от своите истина. И тук става въпрос за много неща, които се наслояват. И накрая идва и публиката, и на всеки един стол стои човек с различна истина, с различни натрупвания, не само от живота, но и от деня, който му се е случил допреди това. И аз съм забелязал, гледайки примерно, да кажем, ето, Едип Цар, не е нещо, което съм гледал на сцената, но примерно, гледаме, нали, някаква абсолютна класика за проблем с майката на сина и така нататък. Аз преди това съм имал проблем, да кажем, с котката ми и си мисля за тая котка, но е някакъв за мен живото застрашаващ проблем с котката ми, да кажем. Но на сцената има проблем майка-син. Някакси магията е в това, че хем виждаме един проблем, който се решава на сцената, хем този проблем, нямайки нищо общо с моя проблем, ми дава решение и на моя проблем. Аз съм в тотално различен филм, но пък съм там и гледам. И виждайки как те се справят с тази ситуация, аз мога да си взема нещо за мен или пък тотално да не мисля за този проблем, което пак е решение по някакъв начин. Така че не бих могъл да ти дам конкретен отговор на този въпрос. По-скоро за сега бих казал, всеки има правото да чувства и да мисли за това, което вижда. Има правото да го оцени, добро ли или лошо, спрямо него самия. Така че, да, свършили сме си работата. Много ни е било трудно, но това не ни оправдава. На теб може да не ти хареса, имаш пълното право да не ти хареса и да си кажеш, това не е моето. Аз, ако бях, бих го направила така.
0: Колективната психотерапия, която действа на индивидуално ниво. Да. Наистина е много любопитно. Сега ще послушаме малко музика, и то именно твоята музика, и след това ще разберем пък тя какво реално ти е дала.

0: В кино с думи продължаваме да си говорим с Гринго Богдан Григоров и след като чухме именно музиката на Грингот, сега ще не мога да не те попитам. Ето казвам ти го, не те цитирам точно, но какъв е смисъла да бъда прочут, ако не съм чут? Сега, дай да го анализираме малко, защото има много голяма философия. Мен много ме бие на тази философия. Знам, че и нашите слушатели, които слушат кино с думи, са свикнали. Защото в крайна сметка не е ли това идеята? Ако имаш все пак възможност да кажеш нещо, то наистина да достигне до хората. И пак стигаме до това, което си казахме преди музиката. Всеки ще го чуе както прецени и ще го приеме както за него е най-добре.
1: Аз на първо място съм изненадан, че този ред от тази песен е достигнала до теб, тъй като е така доста недооценена. Не е стигнала до широката аудитория, може би и с причина. Но пък ето няма нищо случайно да ми влезеш по този начин изненадващо. Аз си мисля, че даже твърдо бих го казал и с най-голяма отговорност,

0: Истина няма смисъл човек да е прочут, ако няма какво да даде на хората. Това, че една единица от обществото става всезнайна, трябва да има някаква причина за това общество. Това не е случайно. Ние сме еди колко си човека и от тях един-двама всички ги знаят. Или половината ги знаят, няма значение колко ги знаят. Но щом имаш този статус, трябва да има какво да предадеш на хората. Дали с думи, дали с действия, дали с чувства, с каквото и да е, и то да остави някакъв отпечатък. И аз просто си го зададох този въпрос, тая песен. Какъв е смисъл наистина да съм прочут, да работя в професия, която малко или много в един момент може би ще ме направи известен, и като стана такъв, какво ще предам на хората, какво ще им кажа? Просто ще съм едно известно лице. А, ето го тоя. И какво от това? Наистина, какво от това? Не знам. До ден днешен, не че съм, нали, на много години, но искам ми се един ден, като ме няма, да е имало защо, ако съм станал прочут, да е имало защо да съм бил прочут, да са ме чули какво съм имал да кажа. А какво имам да кажа, още не знам. Затова си мисля, нали, много по-често ми се е случвало да чуя нещо, слушайки някой, който не е известен. Ей така по улицата. Давам една така случка, предадена през трето лице. В академията сме втори или трети курс, тежка зима, не знам кой месец е било, всичко беше замръзнало пред надвис. И се качвам нагоре към асансьора и влиза един много добър приятел, който също е актьор в момента във Варненския театър, Симеон се казва. И изглежда видимо шокиран. И му казвам, какво стана, бе, човек, що така изглеждаш? И той ми казва следната история. Пресичах и се разминавах с един дядо много възрастен, който изведнъж спря, и в момента, в който спря, огромен ред висулки падна пред краката му. И в момента, в който падна пред краката му, той ме погледна в очите, защото бях единственият човек, който беше пред него, и ми каза, добре, че се замислих. И това нещо, това не е да кажеш звезда, не е да кажеш, нали, някой изключително известен, знатен човек. Не, един случайен минувач на улицата, който спира, замисля се, това спасява живота му очевидно, защото висулките не му падат на главата, и го предава на моя приятел, и той го казва на мен, и това до ден днешен го помня, минали с примерно 7-8 години от тогава. Да, е такива хора, ако са прочути, биха оставили, както за мен е оставил този човек отпечатък с тази една мисъл, то буквално си звучи като притча това. Така че да, това бих дал като пример, това бих казал. Това ми се иска да оставям яс на хората, ако съм прочут, ако не, супер, няма да им тази отговорност да се чудя какво ще предам на хората.
1: Макар че ето оставяме следи дори тогава, когато не сме популярни за всички, но това не е ли доказателство, че може би е хубаво да се слушаме, да се чуваме, когато си говорим, независимо в каква позиция сме?
0: Да, това първо доказва, че няма нужда да си известен, защото с тия социални мрежи вече всеки втори се опитва да е известен, за да бъдеш чут. Няма нужда от това. Един човек да промениш е достатъчно, но то, за да го промениш, трябва да можем да се чуваме. Да погледнеш човека в очите и да го разбереш какво ти казва, не само с думите, които ти говориш, защото много често човек ти говори с очите си, той с думите ти казва, добре съм, ама в очите му има едно, не съм добре, питай ме още един въпрос, за да ти кажа истината. Е, ти чуваш добре съм и си казваш, окей, радвам се, че си добре, но в очите е имало, моля те, задай ми още един въпрос, защото не смея веднага да ти кажа какво е. Това си мисля, че е важното. Просто да се чуваме, наистина.
1: Винаги съм си мислила, че когато питаш някого как е, понякога самият ти се страхуваш от въпроса да ти бъде върнат, защото ти самият не си наясно много добре как си и отговаряш дежурно. Наистина е сложно в общуването, но по повод слушането, сега музиката е най-прекия път до човека и до емоциите му, и ти създаваш музика. Ритъма, точността в рапа, няма сега да изпадам в това защо е толкова хубава тази музика и какво дава на човека. Ти си стигнал сам до тези изводи, но какво ти помогна това в актьорска професия, защото аз силно вярвам, че във всичко, което правим, има музика и ритъм.
0: Ми, честно казано, не знам. Ако трябва да съм напълно откровен, не знам как музиката ми помага на театъра и актьорското като цяло и обратното. Може би след време бих могъл да разбера, но сега не знам. Даже съм се опитвал съзнателно някакси, докато правя музика, да вляза в някаква роля, но не ми е естествено. Опитвал съм си спрямо някой текст, като уча примерно текст на изуст за някоя пиеса, да си помисля как бих го направил, ако е за моя парче, но не става. Някакси съзнателно не съм го правил и не знам как ми помага. Може би отстрани, ако някой види, би могъл да ми каже, и за мен това

0: Но не знам дали ще ми свърши работа, защото аз самия щом не съм го разбрал. Но пък не е и задължително да си помагат нещата. Хубаво е да се случват пък. И да не се случват, пак не е лошо.
1: Със сигурност. Но има ритъм във всичко, което правиш, така че според мен усещането ти за такъв със сигурност помага. Но ето тук сега си мисля, това не е ли точно най-добрия пример за това колко си себе си в музиката, която правиш и колко говориш през персонажите си в ролите, в които влизаш?
0: Да, това е интересен парадокс. Аз не знам дали съм себе си в музиката си, честно казано.

0: Што значи, пак е някой образ, който изграждаш?
1: Възможно е да е образ, възможно е да е понякога нещата, които пиша като рими, са събирателен образ на неща, които съм чувал, че хората искат да кажат на масово ниво, да кажат на повечето хора. И все едно, знаеки, че ще пусна песни, ще чуят определен набор от хора, да пусна неща, които съм чул, че хората искат да си кажат един на други. Понякога песента е, аз я правя, за да я чуя аз, наистина. Примерно песента "Писмо до малкия аз" я правих с мисълта, ако някой ден е възможно връщането в миналото или отиването в бъдещето, буквално по най-наивния начин, тая песен, малкия Гринго да я чуя и да е по-подготвен сега, от сегашния Гринго. Така че не съм много сигурен.
0: Обаче има някаква самоанализа.

0: Анализа в теб, която е много любопитна как се случва на несъзнателно ниво, но в крайна сметка така или иначе точно несъзнаваното е това, което най-много ни движи, сънищата и всичко, което правим инстинктивно го доказват. Мисля си сега, за да почнеш да правиш ти музика, дори да я правиш само за да можеш ти да си я чуеш, все пак след това избираш да я пуснеш. Да я чуят и хората. Така че има там някакъв процес, в който нещо трябва да се случи. А и ако правиш музика с неща, които си чул, че хората искат да чуят, означава, че се вслушваш в тях. Така че погледни колко много процеси има, докато се стигне до една 2-3 минутна песен, която действа на хората по много особен начин. Кои са тези музиканти? Защото те за мен са си във всеки смисъл музиканти, които те провокираха да излезеш с себе си в целия си блясък и да бъдеш Грингот.
1: От кой съм се вдъхновил като артист? Не знам. Ако кажа Майкъл Джексън, Тупак, ще излъжа. Възхищавам им се като персони, като артисти, като образи, но не знам, аз съм на периоди. Има 2 месеца, в които слушам руска музика. Харесвам си един руски изпълнител и адски много ме вдъхновява. После ми омръзва и сега, примерно, в момента слушам турско. Слушал съм холандско, в смисъл. Не мога да кажа, че един.
0: Комплексно.
1: По-скоро е комплексно и някакси във всеки период различно нещо, може би от което аз имам нужда като човек и като усещане, си го слушам и това нещо ме вдъхновява да съм тая версия на себе си, която в момента искам. Примерно имам нуждата да съм по-надъхан, да не се давам на умората и слушам по-така агресивни парчета. И забелязвам в конкретния артист, на който му слушам песните, че той е в депресия, но ги прави тия парчета. И аз си казвам, уау, аз това не бих могъл, аз ако съм в депресия, ще правя тъжни парчета. И това ме впечатлява в конкретния артист. Не знам, не бих могъл да кажа, че е един. По-скоро много и различни неща в различните хора са ме вдъхновявали и впечатлявали.
0: Разбираемо. То се получава, сега не знам дали е точно така, аз си го обяснявам така, като една лека обсесия за даден период. Когато да. Те впечатли някой, да, започваш да искаш да разбираш той как разсъждава, защо прави така, откъде идва цялото това нещо, да. След което друг те впечатлява и преминава
1: да,
0: процеса на тази.
1: Автобиографиите, гледам им интервюта, ако имат. Веднага се връщам да им видя първата песен и почваме една по една, независимо дали ми харесват или не, да видя как са се развили, коя пък е първата песен, която е с най-много гледания и слушания, която е, така да се каже, избухнала сред хората. След нея най-важното, след тази, която избухва, каква е била крачката, още по-успешна или никак успешна, или по средата. И не знам какво правя с цялата тази информация, но ми е интересно. Честно казвам, не знам какво правя, но го правя. Някак си правя една дисекция на един човек, като разбера всичко за него и цялата му дискография, айде към следващия и това е. Не знам дали е меломанство това или просто такива малки обсесивни моменти, както ти казваш.
0: Аз също нямам отговор на този въпрос, но имам тези процеси и в музиката, и особено в киното. Даже имах такива тефтери с изрезки от интервюта на въпросните хора, които сега пак си ги гледам, не знам как ми помагат, но явно някак ни вдъхновяват, което е много хубаво и ето отново показва какво се случва, когато станеш прочут по един или друг начин. Ти имаш много силно влияние върху хората и върху целия им светоглед, защото говорихме за мнението, което изказваме. Много често е на база наистина на мненията на другите хора. Понякога не можем да си обясним това, което са наши мисли. Дали са наши мисли или са на нечи и други. Имаш ли го това усещане всъщност за изграждане на един колективен образ от всички хора, на които сме свързани по някакъв начин? Било той непознати.
1: Да, и това понякога много пречи на това да създаваш. Независимо от пак дали ще говорим за сферата на изкуството, дори архитект да си да кажем или пък искаш бизнес да направиш. Всичко вече е направено. Някакси гениалността е да опиташ от, може би, да опиташ от създадените неща да направиш някаква комбинация, която да работи и да е нова. И тогава пък и като личности, примерно, забелязал съм в TikTok, защото и там много наблюдавам как се развиват нещата. Буквално всеки човек си има така е направен алгоритъма, че всеки да си намери собствената аудитория. Това направи възможно не да ставаш известен с нещо конкретно, както беше преди. Той е известен готвач, той е известен куминочистач, той е известен еди какво си. А сега всеки има възможността да стане известен, буквално известен, защото това станаха социалните мрежи, с това, което си. А това, което си, там е парадокса. То си личи по това, което алгоритъмът ти предлага като фийд. И то това, което си, дали е общото от това, което консумираш, гледайки по цял ден, или

0: и си ти, без да си повлиян от всичко това, което виждаш в интернет. Много е сложен въпрос. Сега вече може би не е, кажи ми какви са ти приятелите и ще ти кажа какъв си, а я да ти видя алгоритъма в социалните мрежи и ще ти кажа какъв си. Може би до там стигнахме за едни 5-6 години, ама така много бързо се промениха нещата.
1: Знаеш ли, тествала съм го върху студенти, на които преподавам, и усетих, че когато си видяха фида, не бяха много сигурни дали искат да го споделят, защото се зачудиха дали са това или не са, което е много показателно. Да. Сега ще чуем още малко музика, твоята музика, след което продължаваме.

0: Застана някаква симбиоза, добре. Радим се.
1: Кино с думи слушате, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. С Гринго Богдан Григоров си говорим и, разбира се, предаването ни е за кино и някак, вървейки из неговия път, стигаме и до образите, които той създава. И преди да заговорим за Лазар, си мисля сега Исус в последното изкушение на Христос. Играеш Брик в котка върху горещ ламаринен покрив. Разбира се и Лазар. Какви образи само на едва колко? 28 някъде.
2: 28, да.
1: Да. Не са ли много сериозна хапка и то не само за игра, много сериозна хапка за размисъл върху човешката природа?
2: Тук трябва да изкажа така на първо място благодарност, защото и последното изкушение на Христос и котка върху горещ ламаринен покрив ми се случиха благодарение на режисьора Стайко Мурджев. Той ме хвърли в тежките дълбочини. Не знам, видял ли е нещо или по-скоро не е видял нищо и си е казал, то трябва малко да го шамаросат тия текстове, за да стане човек. Разбира се, нали, всеки режисьор си има неговите си мисли, които ние актьорите трудно можем да ги разберем. Защо аз, да кажем, защо точно аз? Защо точно този текст пък за мен? Но и само и искам да му благодаря за това. За мен това до ден днешен са наистина огромни предизвикателства и някакси те са свързани помежду си. Аз бях в ролята на човека, който възкръсва. После в киното ролята Лазар дойде и трябваше да съм човека, който възкръсна. И първото представление, в което влязох след Мамник, беше Януари на Радичков, където през цялото време се говори за тенци, които са синоним на платени.

0: Ник, хора, които възкръсват, и играх Лазар в януари. Сега, ако хората не вярват в съдбата и си мислят, че случайността е толкова силна, наистина бих им стиснал ръката, но за мен това не е случайност. В смисъл, това са толкова така наредени неща, че ти да искаш да го планираш, че ти отнеме време да ги търсиш тия текстове и да ги наредиш по този начин, че да му се случат на някой. И аз виждам в това, че тук идва пак, нали, такъв философски момент. Хем всичко е предначертано, поне за мен, аз така мислях, че всичко е предначертано, но в същото време ние имаме съзнателния избор как да минем през това предначертано. И на мен ми е било писано аз да мина през тия неща, през тия роли и по някакъв начин да оставят отпечатъка си върху мен и да трябва да се сборя с тях. И аз през цялото време съм имал съзнателния избор дали ще мина леко през тия неща и дали ще се замисля, бе, това що идва сега или не, или ще ги третирам като поредното нещо, дай да си взема заплатата и да си мисля за песните, да кажем. Не знам кое е било правилното и кое е правилното решение в такива моменти, но всяко нещо, което се случва, си има някаква причина. Не знам, на 28 да съм и да е трябвало да се превъплатя в... да вляза в обувките на Исус Христос. Даже не знам думи за това, какви да кажа.
1: Има логика в предопределеността и в идеята, че ние сякаш осъзнавайки понякога, че тя съществува, умишлено се блъскаме и се борим с нея, но то пък ето там е идеята за личния избор и момента, с който можем да решим, макар и предначертано, как точно да минем. За нашите слушатели казвам, че на 30 юни играете, януари, на сцената на Младежкия театър, така че могат да проследят и това, но тук се върти една линия с втория шанс, защото всъщност прераждането води до идеята за втория шанс. Ти мислил ли си за това, кога човек всъщност го получава, ти самият, дали до този момент си получил втори шанс и дали въобще искаш, ако нещо ти се случи, да имаш правото, ако искаш дори на такъв?
0: Аз не знам дали втория шанс изобщо го има като опция. Сега, ако се замислям много дълбоко, аз си ги представям, нали, така, заставам пред един избор и имам ляво и дясно. Да и не, да кажем. Аз избирам да тръгна по пътя, наречен не. Тръгвам натам. Как ще имам втори шанс? Аз вече съм взел този път. Аз вече вървя по пътя не. И да си мисля и да се надявам да има втори шанс пак да изляза на едно кръстовище, на което въпросът е да или не. И този път да тръгна по да. Това вече ще е второто кръстовище и то ще е на база на това, че съм вървял по пътя не. То няма да е същото. Не знам. Може би втория шанс, ако съществува, е само единствено в главите ни. Сам на себе си да си дадеш втори шанс. Да си кажеш, този път, в тази ситуация, ще си дам повече време. Ще бъда по-търпелив към другите, към себе си и така нататък. Не знам дали съществува. Ако пък, да кажем, някой си отиде и възкръсне в днешно време, не знам това дали той си го е дал този втори шанс или вече пак е било така предначертано. Затова не съм сигурен. В момента мисля за това, давам отговора на този въпрос, защото никога не съм си го задавал, но сега в момента бих казал, че може би не вярвам във втория шанс.
1: Замислих се, докато ти говориш, че много често, допускайки грешки, които са под някаква форма, пък и уроци, сме в очакването на втория шанс от другия човек, обаче той дори и да ни го даде, ако ние сами не си го позволим, пак стигаме до същото кръстовище. А пък и дори да възкръснеш, не живееш ли вече нов живот всъщност? Каквото и да се случи, то е нещо ново, което изграждаш. Както ти самия каза, всеки образ на чисто. И сега си на чисто, връщаме се леко назад, на чисто си и имаш Лазар пред себе си. И какво се случва? Започват съмненията, започва четенето на романа, започват разговорите с Васил Попов и ти всъщност изграждаш или реално осъзнаваш, че този Лазар не е като нищо друго до този момент и няма и да бъде като нещо друго.
0: Да, така беше. Четох, говорих си с продуцентите, с режисьора, репетирахме, правихме групови четения, говорихме си какво може би трябва да е, говорих си с автора да го питам какво си представя, как си го представя. И осъзнах, че трябва да вляза в един вече създаден свят, дет се вика с вратата да вляза. Аз като прочетох книгата, знаеки, че трябва да изиграя ролята на Лазар, аз вече имах очаквания към себе си, защото ти виждаш един образ, ти си го представяш. Той има описание, нали, как изглежда, но въпреки това въображението на всеки по различен начин си го изгражда в главата. И аз имах представа и четейки книгата, аз не си представях себе си, аз си представях, да, той прилича

0: прилича на мен по описание, но си представях друг. И Лазар, докато четях, беше друг човек в главата ми. Не бях аз. Някакъв човек беше. И после завърших книгата и си казах, ама този друг човек трябва да стана аз. Аз трябва да стана Лазар. И това ми създаде един такъв доста голям страх. Как ще го направя това нещо? Отделно, че това ми е първият такъв голям проект. Отделно, че работя с толкова добър екип. Но после осъзнах, че точно заради това съм с този екип. Те ще ми помогнат. Затова автор е с нас през цялото време. Той ще ми каже какво ще. Аз просто трябва да вляза максимално искрено и осъзнах, че дори да имам страх, еми да, вкарай го той е страх. И Лазар го е страх. И Божана е страх. Нормално е да те е страх, като знаеш, че някъде наоколо лети едно чудовище, което ще те разкъса. Използвай го той е страх, направи дефекта в ефект. Така си говорех. Сам си бях приятел в тия моменти. И разбира се, и колегите ми много ми помагаха, защото те бяха също небрано лози като мен. Тук изключвам Йордан Расин, защото той беше, нали, от екипчето, т.е. четворката, която бяхме аз, Мариан, Екатерина и Данчо Расин. Той има някаква, нали, така с извинение, с абсолютно позитивно го казвам, с такава лекота и с такова удоволствие работи, с такъв финес и толкова пинищиско, че аз хем му станах приятел и колега, хем му станах фен. Много ми хареса как мисли, как работи и ми беше много за пример, защото аз много плахо стъпвах в ролята, а той с такъв размах действаше, че е там ми се поиска да имам втори шанс, но няма. Аз за следващото ще пробвам с размаха, с който той работи, защото видях, че тази свобода и тази смелост на него му даде да направи по-чекайн, по начин, по който буквално зрителите го заобичаха. Стана любимец и на мен ми стана любимец, защото той вложи толкова любов и такава смелост, а то точно това се изискваше в този момент. Така че аз не бих казал, че това, което съм направил, било грешно. Напротив, било е правилното в този конкретен момент. Но разбира се, вътре той самонаблюдаващия се Гринго би казал, ако Лазар сега в друга паралелна вселена го правим и вече имам този опит, така с различна подправка ще поръся отгоре, ако мога метафорично да се изрази.
1: Но ако вярваме в предопределеността, няма как да не минеш точно така, за да може в следващото да е различно. Mm-hmm. Сега всяко нещо си следва пътя и времето, което е чудесно, а според теб тази любов и свобода при Данчо Расин, откъде идва това? Въпрос на характер ли е? Или метод на работа? Как си го обясняваш ти? Защото ето казваш, следващия път ще се опиташ така. Това е нещо, което ще си наложиш като модел на работа, начин на мислене.
0: Аз дори да опитам да имитирам това, което е, той няма да мога да го направя по този начин. Той е много особен човек. И го казвам с най-позитивната нагласа. Аз него малко го наблюдавах, както артистите, които слушам, преди малко си говорихме за това. Една вечер, след вечерята, се качихме горе в лобито и той извади една книга и започна да чете. И аз го питах, какво четеш, нали? И от дума на дума разбрах, че тая книга я чете за трети път. И го питах, що я четеш за трети път и той каза, че е дал на негова приятелка, която я чете в момента. И той почва да я чете сега заедно с нея, защото му е интересно да си представя тя какво би видяла в тая книга. Направо, какво да кажа след това? Нали? Какъв човек е? Такива нива има на въображението. Разбира се, само по това можеш да си представи човек, ако една роля дойде в ръцете му, какво би направил с нея. Просто много интересен човек, много интересна личност. Това да хванеш една книга и да я прочетеш за еди кой си път, защото ти е интересно. Аз така слушам песни, но да прочета книга така. Примерно една песен, която на мен ми харесва, съм си я пускал, когато знам, че някой друг приятел в момента ще си я пусне, за да си представя как би я чул той. Но това с книга да го направя. Представям си, нали, какви нива са при него в неговото съзнание. Ако аз си мисля, че аз овертинквам, няма представа той въобще в какви филми е. Така че да, много любов за Данчо Расин, много респект наистина. Много ме вдъхнови.
1: Вдъхновяваща и тук каним нашите слушатели да гледат Викове от подземието, за да могат още повече да се вдъхновят и да видят каква вселена е всъщност Йордан Расин. А ние с Гринго продължаваме само след музика.

дърво в гората и никой не е чул, че то пада. Паднало ли е въобще? Искам да живея така, че да чуят, когато падна. Така ще знам, че съм оставил нещо след мен.

0: В заключителната част на кино с думи сме, уважаеми слушатели. С Гринго Богдан Григоров продължаваме да си говорим. Навлязохме в дебрите на Лазар и мисля си, защото освен цялата история с мамника, разбира се, има и любовна линия, за която зрителите така вълнуваха се и докато течеше сериала, вярвам и след това, и ще продължават да се вълнуват с идеята дали ще има продължение или няма да има продължение, какво ще се случи точно, но любопитно ми е друго. Любовта, тя си е част от нас, тя е всичко, не е тайна за никого, в преследването и сме, търсенето вътре в нас, в другия, въобще голяма работа е любовта. Обаче, като нейн антипод, там има някъде една самота. Всъщност, ти изграждайки Лазар, работеше ли с усещането за самотата? Защото той сякаш беше сам. Не само заради пътя му, защото възкръсва и е различен, но с всичките му натрупвания от предишния му живот, имаше една самота, която малко граничеше и с такава мъдрост.
1: Чисто като анализ и усещане, да, аз усещах, че тая самота я има. Заедно с привличането към Божана, защото между тях има някаква такава интуитивна връзка, все едно е предопределено. Интересното е, че така са написани в тази книга хората, че

0: има някаква такава интуитивна връзка, все едно е предопределено. Интересното е, че така са написани в тази книга хората, че при всеки я има тая самота. Божана също е много самотна. Майка й е много самотна. Камен е много самотен и затова е такъв ръб. Митака и той е самотен. И буквално, ако се замислим, всеки един от тях, те са една общност, всеки със всеки се знае, всичките се познават, деца казва къща до къща са, всички са много самотни. Е, аз си мисля, че без тая самота мамника нямаше да може да вирее. Защото той с какво ги привлича? С глас на любим. Ти ако нямаш нужда от гласа на любимия, как ще привлече този глас? Всички са адски, адски самотни. То, даже без да го действаш активно, тя тая самота си фигурираше в цялата атмосфера, във всеки един от нас. Още повече в локацията, която бяха намерили, аз буквално по същия начин си представях Вракола. Тея гори, тея върхове на планини, дето ги виждаш, ама сигурен ли си дали ги виждаш малко така, се едно с една мъгла, пък се оглеждаш и улиците са пусти. Знаеш, че във всяка къща има някой, който познаваш, ма той си е сам в къщата. Дали чува нещо или не. Буквално почва да живееш в този свят на автора. И то като я има тая самота, как да няма нужда от любов човек? Всички имат нужда от тая любов. Аз, примерно, в моята си глава, по мой анализ, Митака е влюбен в Божана, но в същото време и Камен е влюбен в Божана. Божана се влюбва в Лазар, Лазар се влюбва в Божана, но в същото време някакси това не е достатъчно, нямат... Бе, много е странно, не мога да го опиша. Някакси самотата и любовта по някакъв много интересен начин в Мамник вървят ръка за ръка. И мисля, че това и се усеща и в книгата, и на екран мисля, че се усети.
1: Определено се усети, но няма как да не направим връзката с живота. Ние всъщност не сме ли точно така, казваш, къща до къща. Живеем някак всички заедно и в същото време има едно такова усещане за самота и се чудя, страха ни от тази самота откъде произлиза, че го няма другия или че всъщност оставаме насаме с себе си и започваме много по-ясно да чуваме онова, което искаме да заглушим по принцип.
0: Може би и двете. Аз, примерно, в някакви моменти съм имал нуждата да има някой до мен, защото ме е било страх да чуя това, което ще чуя, ако остана абсолютно сам. Някой пъти обаче не съм бил самотен в тая самота. Може би има и някакво пренасищане. Това, че можем да се виждаме в интернет на един клик и разстояние, всичко, всеки, всяка една известна личност. Това някакси парадоксално води и до някаква самота, някакво пренасищане от хора. Пък в същото време ти можеш да си с всеки и в същото време и да си с никой. Това е много странно, много е трудно.
1: Има разлика и между самотението и самотата, защото можеш да си в зала пълна с хора или да си с най-любимия си човек, а пак да се чувстваш сам. И в същото време да си сам със себе си, но самотен и да се чувстваш много добре и в приятна компания, защото в крайна сметка ние самите сме си компания на себе си, така че нека бъдем приятната компания, от която имаме нужда. Мисля си сега, говорим за този процес, през който преминаваш ти като актьор. Имаш ли нужда понякога, било то киното, било то театъра, да те разбута малко или повече имаш нужда понякога пък да те подреди?
0: Мен винаги ме разбутва. Аз съм в някакво такова, вечната ми нужда е да фана да подреждам и да си подреждам живота и аз да съм подреден и в главата ми да е подредено. И винаги се случва точно обратното и аз осъзнавам, че си мисля, че си подреждам нещата, а те пък аз правя точно обратното. И не знам това е дали защото подсъзнателно искам да ми е и ми е по-добре така да ми е по-разхвърляно и да се чуя кое къде е, нали, образно казано. Или това е някакъв вечен цикъл при всеки, който ние се опитваме да подреждаме и колкото повече подреждаме, виждаме, че има толкова повече за подреждане. Това е малко като тая мисъл, колкото повече знам, толкова повече разбирам, че нищо не зная. Може би това е някакво такова безкрайно въртене в кръг. И то какво значи да го подредиш? Какво като го подредиш? Случвало ми се да си кажа, ето сега успях, подредих. И какво? Толкова си го бях подредил веднъж, че вървя и виждам една, нали, образно казано, виждам една кална локва и така поглеждам и се чуя, сега да я прескоча ли, да я заобиколя ли или да се обърна наобратно. И в същия момент, нали, само метафорично говорим, си запуших носа и скочих с белите подредени дрехи в тая кална локва да видя какво ще стане просто е така. Понякога си подреждаме и отиваме и сами си разбиваме главата в подреденото да видим, ай сега да видим какво ще стане. Може би това ни е природата. Може би сме си

0: Киви. Хубавото е единствено да не обвиняваме другите за това, че сами сме сигурно разхвърляли. Така че не знам, много ми е интересно. И в момента съм в такъв период. Опитвам се да си подредя, но в същото време виждам, че нещата не се случват. Така и този път си казвам, я не подреждай, я остави да видиш колко неща ще се разхвърлят и колко от тях имаш нужда да подредиш, а не всичко да подредиш. Така че да, сега в момента е така. Опитвам се да видя кое има нужда от подреждане и въобще има ли нужда всичко да е подредено.
1: Противоречиви личности сме ние хората и това е толкова прекрасно. Уж в търсене на баланса, но винаги в крайности. Любопитно е много. На финала сме и преди да чуем последна песен от теб, имайки предвид и какво каза с малкия гринго, който така пише писмо до себе си. Представяме си сега, ние в крайна сметка през повечето време си фантазираме и сме в образното, че си стигнал етап, в който си прочут и си чут. Наясно си какво искаш да кажеш на хората, макар че то се променя с времето. И някой толкова се е вдъхновил, че е решил да направи филм за теб. Филм за Гринго Богдан Григоров. Коя сцена до тези ти твои 28 години знаеш, сега можеш да ми кажеш, че със сигурност трябва да присъства от твоя живот?
0: Ей, хубав въпрос.
1: Трудно е.
0: Много е трудно, да. Не знам дали да е сцена от детството или от юношеската ми възраст. Не съм много сигурен.
1: То е малко и коварно с спомените. Те са като мислите, за които говорихме, защото имаш едни спомени, обаче дали наистина са твоите или това, което да са ти разказали за тях. Много е...
0: Не си ги променил заради някаква конкретна емоция, която си имал от този спомен.
1: Но също ние го караме.
0: Да. Може би ще е някакъв момент, в който съм осъзнал, че не съм това, което искам да бъда. Може би ще е някъде момента, в който Гринго осъзна, че славата днес е при теб, утре е при друг, после при трети. Не е нещо, което трябва да ти е цел в живота. Момента, в който Гринго осъзна, че парите също не са цел, а са просто средство и не са ти необходими, за да си щастлив. И може би в този същия момент Гринго, който разбра, че егото не му е враг, а приятел, защото когато си бие с него, егото винаги печели. А когато е приятел с него, може така добре да го изманипулира, за да е истинската версия на себе си. Не знам кой е този конкретен момент. Човека, който ще прави филма за мен един ден, ще трябва да го намери сам. Така си мисля. Няма аз да мога да му го кажа или не е силно дефиниран. Може би по определени стъпки ще успея да разбере кой е бил точно този момент.
1: Това обаче ще е развръзката във филма, усещам. Много ти благодаря за този разговор, беше ми изключително приятно.
0: На мен също благодаря за поканата и за хубавите въпроси.
1: Гринго Богдан Григоров беше гост в Кино с думи. От целия екип на предаването и от мен Таня Димова. Приятна неделя вечер и разбира се, оставаме с неговата музика.

Здравейте, скъпи слушатели! Тази вечер завършваме цикъла от предавания, посветени на музите с най-любимата – Ерато. Музата на любовната и еротична поезия. Или накратко – музата на любовта. Всички знаем толкова много за любовта, а никога не е достатъчно, не е ли парадоксално? Толкова много са писали, че трябва да търсим любовта през целия си живот, но Кърт Вонегът смята обратното, цитирам. Любовта е там, където я срещнеш. Глупаво е да я търсиш. И още, нищо не може да погуби една любов по-успешно от откритието, че доскоро приемливото ти поведение вече се е превърнало в нелепо и смешно. Затова ние ще ви представим един различен поглед за музиката на любовната лирика. Не е патетично приповдигнат, захаросан и лепкав. Това не е в нашия стил. А любовта като амплитуда, като рая и ада, върха и падението, или ерато като драматургия на любовните крайности. Такава я срещат и подбраните от нас изпълнители, които ще ни качват на небесата и ще ни свалят на дъното, всеки по своя уникален начин. Започваме с две песни на Назарет, които ще представят любовта като слънце и рана. Sunshine и Love Hurts –

Всеки звук, всяка песен минава през пукнатина в сърцето му. В първото изпълнение пее как почти е забравил за разбитото си сърце. Второто идва викът на сърцето, който не винаги се чува отвън. Вие обаче ще го чуете, сигурен съм.

Следващите музиканти ще поставят фундаменталния въпрос. Това любов ли е? Който на български звучи като име – Издислав. После ще отговорят, че няма любов в сърцето на града. Това пък звучи реалистично като заповед за дисциплинарно уволнение. Класически случай на емоционална урбанизация. Скъпи слушатели, да чуем White Snake.

Екстрим започват акустично с песен, в която искат нещо повече от думи. Искат доказателства като жест, присъствие. Думите са като предизборните обещания. Както е казвал тихичко, не един кандидат-депутат, няма нещо, което да не мога да обещая на избирателите. В съда на любовта, както и в истинския съд, обаче, трябва нещо повече от думи. Иначе остават голословни твърдения, едно нищо. Ще чуем More Than Words и Wholehearted, в която пък пеят, че нечии сърца са просто дупки, но това не ги плаши.

За любовта всички езици са благозвучни, но несъмнено италианският е сред най-звучните и драматични. Следващите певци, Рики Еповери, ще преминат от болката по отминалата любов, през надеждата, че е само временно, до радостта, че всичко е прекрасно, защото те обичам. Коме Ворей и Сара Перкетиамо.

Американската рок-банда от Пенсилвания Hailstorm, по името на създателите й, водеща китара и вокал Лизи Хейл и барабаниста R.J. Хейл, ще ни върнат в лоното на рок. Here's to Us е на здравица не за победителите, а за преживелите, за онези, които са минали през огъня и още могат да вдигнат чаша. С I Miss the Misery ни казват, че понякога човек не страда само от любовта, той се пристрастява към самата буря.

Накрая ще се върнем у дома с едно изпълнение, в което ще усетим квинтесенцията на темата ни и на самата любов. Ти и аз. Като два полюса. Ту небрежни, ту нежни, но такъв е животът. Днешното предаване изготвихме в екип. Музикален редактор Албена Велева. Редактор Анна Мария Кръстева. Звукорежисьор Боян Тодоров и водещ Геннади Дишев. Разделяме се до следващата неделя по същото време. Останете с програма Христо Ботев.

Здравейте, уважаеми слушатели! Пред микрофона е Даниела Найденова, а от звукорежисьорския пулт ми помага Сергей Вардеварян. Понякога в различните сезони усещаме нуждата от приятното докосване до водата. Освен прохлада, в знойните жеги тя носи и много поетичност и нежност, както и природна стихийност. Все образи, които вдъхновяват поети и композитори. Тази вечер ви предлагам едно истинско водно пътешествие по реки и морета с музиката на Йохан.

Щраус син, Клод Дебюси, Панчо Владигеров, Робърт Шуман и в самото начало Бедржих Сметана. И неговия възпев на любимата чешка река Вълтава. Поемата е написана в последните два месеца от 1874 година и за пръв път е изпълнена на 4 април следващата година. Дантелената музикална линия на флейтата в началото изобразява спокойното течение на реката. Звукът на тромпетите и корните описва лова в крайбрежните гори. Ритъмът на веселата полка пресъздава селска сватба, а тихата мелодия в цигулките на фона на дървените духови, нощните хора на русалките. Чува се и мотивът на първата поема «Вишеград», както и на няколко пъти известната италианска песен «La Mantovana» на Джузепино Дел Биадо, публикувана в началото на 17 век в неговите сборници с мадригали. Тази мелодия като че ли обикаля ренесансова Европа, позната и в Полша, и в Украина, под различни имена и е в основата на израелския химн. Сметана и предава допълнителен нюанс към нейната известност до наши дни.

Документален запис на Софийската филхармония под палката на Мартин Панталеев. Слушахме ги с втората симфонична поема «Вълтава» из цикъла «Моето отечество» на Бедржих Сметана. И от река Вълтава, великата река на Бохемия, се прехвърляме на наша територия с добре познатата рапсодия Вардар, изразяваща като че ли българския купнеж по красивата река. Първоначално е създадена за цигулка и пиано през 1922 година. По-късно Владигеров прави транскрипция за соло пиано и за две пиана. Жанрът на рапсодията представлява фантазия върху народна песен в свободно импровизационно развитие. Във Вардар Владигеров е изцяло в кръга на българската интонация и прекрасно вплита сред хоровите епизоди песента на Добри Христов «Едничък чуй се вик». Тя звучи в началото и в репризата. Рапсодията е първото българско произведение с международна известност.

Рапсодия Вартер на Панчо Владигеров прозвуча в изпълнение на Симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Александър Владигеров. Продължаваме нашето речно пътешествие и се отправяме към великата немска река, свързана дълбоко с митологията, особено в оперите на Рихард Вагнер. Татко Рейн, както мило и романтично го наричат германците. Едно пътуване в тази историческа област по средното течение на реката или земите Рейнланд-Пфалц и Северен Рейн-Вестфалия вдъхновяват друг немски композитор-романтик Робърт Шуман. През 1850 година той пътува по Рейн заедно с жена си Клара, която се чувства като че ли двамата участват в поклонение на пилигрими. Щастие и спокойствие. Вдъхновен от тези усещания, Робърт пише третата си симфония, наречена Рейнска, и в нея влага някои от преживените моменти по време на пътешествието и ги допълва с други откъси от живота си. Тоналността на произведението «Ми бемол мажор» е свързана с идеята на Йохан Себастиан Бах за Светата Троица. В случая трите бемола в тоналността символизират Отеца, Сина и Светия Дух. Чуйте изпълнението отново на радиооркестъра, но под диригентството на Емил Табаков.

Емил Табаков дирижираше симфоничния оркестър на Българското национално радио в третата симфония в ми бемол мажор, опус 97, Рейнска на Робърт Шуман. Сега от немската величествена река ще се прехвърлим отново към България, за да попътуваме по река Дунав, но обратно по течението към австрийската столица, заедно с Софийската филхармония, водена от Мартин Панталеев. А музиката е неофициалният химн на Австрия, написан от Йохан Штраусин. Разбира се, веселие, усмивки, бални зали, закачки, тържествена атмосфера и валсова стъпка.

Прочутият валс от Йохан Щраус Син, посветен на хубавия син Дунав. В изпълнение на Софийската филхармония и Мартин Панталеев на диригентския пулт. Сега ще продължим нашето водно пътешествие, но вече из морската шир. Дух близък, родствен на поета, море немирно, имаш ти към теб от родните полета летяха моите мечти. Пише Яворов в стихотворението си Към морето. И по-нататък. И ето те сега при мен. Тревожно, бурно в този час. Настръхнал, в трескаво вълнене, аз слушам страшния ти глас. Бучиш и пееш дива песен с неземна някаква си страст. А в клокота ти адски, бесен,

личи страхотната ти власт. Обгръщам с поглед дълнините, безкрайно си. Води, води. Пенливи къдрави вълни гъмжат по твоите води. И вслушвам се в гърди с тревога, и взирам се аз поразен, и да поема дъх не мога. Тайнственост неизяснима, величие и грозота, и горда мощ непостижима. Такива чувства събужда морето у Яворов. Друга е сетивността при Дебюси, с която той отразява диалога си с морската шир. Трите симфонични ескиза с общо заглавие «Морето» се превръщат в едни от оркестровите шедьоври на 20 век. Самият автор се пази от термина «симфония», с което провокира изследователските търсения. Някои дори откриват златното сечение точно тук. Чуйте сега изпълнението на симфоничния оркестър на Българското национално радио под палката на Милен Начев. А заглавията на трите ескиза са «От зори до обед край морето», «Игра на вълните» и «Диалог на вятъра и морето».

Морето или трите симфонични ескизи на Клод Дебюси прозвучаха в изпълнението на симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Милен Начев. На финала оставихме река Йордан и нейното библейско значение. Ще пътуваме заедно с Цветанка Василева Шпрук и нейното органово изпълнение «Христос дойде на река Йордан». С това звукорежисьора Сергей Върдеварян и аз, Даниела Найденова, ви пожелаваме спокойна вечер с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Министерството на вътрешните работи проверява доставката на мантинели в България, съобщи министър Иван Демерджиев. Вашингтон и Техеран си размениха нови обвинения за нарушаване на меморандума за разбирателство от 17 юни. Няколко хиляди души се включиха в протест срещу корупцията в Сърбия. Следват подробностите по тези и други новини. МВР проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министър Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на магистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна автомобил в насрещното платно. В интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150, министър Демерджиев обясни.
1: Ако се поразровите, ще видите, че само две дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. Излите езици говорят, че за двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни.
0: Демерджиев обясни, че вече са обобщени преписките в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор.
1: Влезнал съм в контакт с изпълняващата функциите главен прокурор. Имам нейното уверение, че прокуратурата ще направи необходимото да си свърши работата по тези дела, макар и със закъснението, което вече констатираме от години на някои места. Така че да се стигне до внасяне на обвинителни актове от там нататък до осъдителни присъди за хората отговорни за тези явления, а не те в момента една част от тях да се явяват в ролята на коментатори, които да ни критикуват как се справяме с пътния травматизъм.
0: Демерджиев каза още, че Олег Невзоров, собственикът на украинската корпорация КУП, която построи незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, е посочил при разпитите на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството. Вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките, увери Демерджиев.
1: За мен най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората отговорни за действията на Дени Денев. Това е най-високото ниво. Аз вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и до там.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Обществена поръчка за мантинели за близо половин милиард евро е била спряна, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев в интервю за BTV.
2: Над 490 милиона евро. Тя близо 40% от тази поръчка е с административни услуги за маркетинг, за правни услуги. Така че това правим. Ние не разплащаме поръчки, които крият корупционен риск. Защо при тази поръчка 60% едва отива за доставката на мантинелите, а всичко останало къде отива?
0: Донев защити проектобюджета на правителството, като обясни, че прогнозният дефицит е бил сведен от 7,4 на 5,7% от брутния вътрешен продукт, макар и да е натоварен с вече поети разходи по удължения бюджет, както и с приключени общински проекти, за които до момента не е било осигурено финансиране. Тази година няма да има съкращения в държавната администрация, допълни финансовият министър. От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред БНР съпредседателят на формацията Божидар Божанов. В предаването неделя 150 той посочи, че в предложената план-сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
3: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест, те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основния въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой въвел министъра на финансите в заблуждение? Или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми?

0: ли Кирил Фалин.
1: Идеята за алтернативно правителство лидерът Бойко Борисов обясни така.
2: Да, алтернативно, за да знаят от хората, кой ще бъде регионален министър, кой ще бъде здравен, кой ще бъде социален, кой ще бъде на екологията. По 3-4 души за пост, за да има конкуренция, хората да ги виждат. Да.
1: Борисов коментира и бюджета на кабинета Радев, кризите, които трябва новите управляващи да решат и преодоляват.
2: Някои от тях са били повече министри, отколкото в редовни кабинети министри са били. Излизат сега и говорят, все едно се родили. Понеже господин Радев каза, че някои сме били с бяла памет. Не, не сме с бяла памет. Имаме много добра памет. Точно за подписаните от тях договори. Е, ние проявяваме толерантност, ма те мина месец и половина, два, продължават едно и също да говорят. Вместо да се стегнат, да си поемат отговорността, да, пасив е, разбира се, да изравнат финансите. И аз мисля, че и народа ще го приеме това. Когато обясниш, че е правилно. И опозицията ще го приеме, когато е правилно.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Украински дронове са поразили още 2 петролни рафинерии в Русия, в Краснодарския регион и в Ярославска област. Това потвърди президентът на Украина Володимир Зеленски. Губернаторът на Краснодар Вениамин Кондратиев съобщи за един загинал. Руснаците на свой ред са атакували с авиационни бомби, дронове и ракети Киев, Суми, Харков и Запорожие, където са загинали 2 души, а 16 са били ранени. На този фон руският президент Владимир Путин увери пред участниците в Конгреса на управляващата партия Единна Русия, че ще осигури безпрепятствено гласуване на парламентарните избори през септември, въпреки атаките на Украина.
3: Да, ми видим проблеми.
4: Да, виждаме проблемите, осъзнаваме ги, реагираме, но непременно ще осигурим и безопасността на страната и на нашите граждани, и неприкосновеността на руските предели за дълга историческа перспектива. Без съмнение ще се справим с всички предизвикателства, които стоят пред нас днес, включително и с терористичните атаки по нашата територия, по обекти на инфраструктурата.
0: Заяви Путин. Съединените щати и Иран размениха нови удари през изминалата нощ. На ирански атаки бяха подложени Кувейт и Бахрейн, където има американски бази. Вашингтон и Техеран си размениха и обвинения за нарушаване на меморандума за разбирателство от 17 юни. Американското централно командване обяви, че ударите по Иран са в защита на търговското корабоплаване след нападението с дрон над танкер в Ормузкия проток. Иранският външен министър предупреди, че корабите трябва да преминават през утвърдения от Техеран маршрут. Няколко хиляди души се включиха в протест срещу корупцията в Сърбия, който бе свикан с нощи в град Кралево в централната част на страната, съобщава Франс Прес. Демонстрацията се състоя ден след проправителствения митинг в Белград, на който президентът Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка и ще помогне на управляващата прогресивна партия да спечели предстоящите предсрочни парламентарни избори. Температурни рекорди над 40 градуса по Целзий бяха регистрирани в Германия, Полша и Чехия. Горещата вълна наложи намаляване на производството на унгарската атомна централа ПАКШ. Световната здравна организация отчете през изминалата седмица над 1300 смъртни случая, в повече от обичайното в засегнатите от горещините части на Европа. 33 души са извадени живи изпод развалините във Венецуела до сега, близо 4 денонощия след опустошителните земетресения в страната, съобщава Reuters. През деня бяха спасени 2 11-годишни момчета. Спасителните екипи не се отказват и продължават да прииждат в най-засегнатия щат Ла Гуайра, въпреки изтичането на критичните за оцеляването първи 72 часа. Чужденците, които участват в спасителните дейности, са вече повече от 1600. Потвърдена е гибелта на повече от 1400 души. По неофициални данни, безследно изчезнали са десетки хиляди. Следва спорт с Георги Димитров.
5: Добър вечер. Отборът на Канада се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол, след като победи с 1-0 състава на Южна Африка. Футболният тим на ЦСКА надигра с 3-2 тима на полския Одра Поле в третата си контрола от подготвителния лагер в Австрия. Каояна Налбантова загуби финала на турнира по бадминтон в Утрън, Съединени щати, след като отстъпи с 1-2 гейма пред Лене Кристоферсен от Дания. Никола Цолов от тима на Кампус Рейсинг спечели основното състезание в Австрия, шести кръг за сезона във Формула 2 на писта.

0: Ред Бул Ринг. Българският пилот записа третата си победа в основно състезание през годината и общо четвърти успех през сезона. Британецът Джордж Ръсъл с Мерцедес бе най-бърз на пистата Ред Бул Ринг и спечели състезанието за Гран При на Австрия от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1. Втори финишира Макс Верстапен от Нидерландия с Ред Бул, а трети Кими Антонели от Италия с Мерцедес. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра състава на Украйна с 3-1 гейма в турнира Лига на нациите в Любля на Словения. До момента в турнира нашите имат 5 победи и 3 загуби и са на 6-то място в класирането с 14 точки. Алекса Рашева спечели 5 от възможните 5 златни медала на международния турнир по художествена гимнастика в испанския град Жирона. Българката в събота триумфира в многобоя, а в неделя спечели финалите във всички отделни уреди – обръч, топка, бухалки и лента. Яница Динева се класира 7-ма на финала на бухалки на световната чаланч купа по художествена гимнастика в Клуш на Пока, Румъния. Златото спечели Дария Фарфоломеев от Германия. Другата българка Дара Стоянова отказа участие на финалите на отделните уреди заради контузия. Състезателите на клуб Акро Арт от Габрово триумфираха в отборната надпревара на държавното първенство по скокове на батут в Ямбол. При жените шампионка е Мариана Озунова от клуб Шампион Сливен, а при мъжете първи е Мариан Михалев от клуб Добри Костин, Стара Загора. Димитър Кузманов стартира с победа квалификациите на турнира по тенис в румънския град Брашов след успех срещу индийца Виджай Прашнат с 6-0 и 6-1, а на турнира в Милано, също в първия кръг от квалификациите, Пьотър Несторов отстрани италянеца Джузепе Лавела с 6-1 и 6-4.
1: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Габрово до 26 градуса в Сандански и от 9 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. София е 21 градуса при относителна влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и през започналото денонощие няма да се промени съществено. През нощта времето ще е ясно и почти тихо, през деня отново ще е слънчево и горещо. В следобедни

0: Те часове над източна България и над планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 34, а по крайбрежието на морето от 29 до 34 градуса. За цялата страна днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес, 29 юни до 2 юли четвъртък, от 20 до 7 часа ще бъде ограничено движението на всички превозни средства в пътен участък от края на град Обзор до Слънчев бряг заради ремонтни дейности по полагане на асфалт. По данни на Агенция Пътна инфраструктура, движението на коли и автобуси ще се спира през нощта, а автомобилите ще се пренасочват по обходен маршрут през пътя Провадия Айтос. От днес до петък, между 8 и 17 часа, ще се почистват окопи и ще се премахва растителност по пътя от граничния пункт Гюешево до Кюстендил. При изпълнение на работите, превозните средства няма да бъдат ограничавани, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Министерството на вътрешните работи проверява доставката на мантинели в България, съобщи министър Иван Демерджиев. Вашингтон и Техеран си размениха нови обвинения за нарушаване на меморандума за разбирателство от 17 юни. Няколко хиляди души се включиха в протест срещу корупцията в Сърбия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Димитър Пенков и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Radio Collectie.
1: Валерий Петров. Съседът. Имам един много странен съсед. От сума години непрестанно зает от една единствена мисъл, и то толкова смогъща, че изцяло ума му и труда му поглъща. Строи си човекът къща. Откакто го знам, работи сам. И в делник и празник почивка не знае. Реди тухли, камъни, чука, копае. И в строежа му има нещо неясно. В един стил е отляво, в друг е отдясно. А и често разтуря, сякаш действа без план. При последната буря като делта план му литна покривът, но той сурово, само изгледа го и започна отново. Ей, гона, и сега се препъва в куфража. И обзет от тъга съм готов да му кажа: спри за малко, чудако, и съвета ми чуй. За какво ще се, ако хвърлиш топа след туй? Всички тези старания, тази страст, тази мания. Виж какво слънце е днес, облечи се, излез. Бива, бива идея, но ти вече на нея цял живот и отдаде. Стига толкова с такаде. И с тези мисли прозореца отворил съм аз. И както говорят си по-съседски у нас, вече за малко да му извикам така. Но се гледал писалката в своята ръка. Виквам към него с всички сили. Как сме, колега?

И все пак беше хубаво, че точно на тая моя спирка се сбира сега младеща. Тъй, че можех да слушам, уж чакам трамвая, как дърдорят си весело разни празни неща, как открито целуват се, как дрънчат на китари, как се смеят на смешки, явно смешни за тях, и как явно ни чувстват отчаяващо стари, допотопни животни, достойни за смях. Но в тъмното снощи ми се стори гранитът на патриарха с куп венци ограден. А то били те, уморени да скитат, видях ги насядали на пет крачки от мен, осветил ги бе блясък от трамвайната жица и при тяхната хубост нещо в мен затрептя. А не са ли наистина тези, всъщност, дечица, мил венец на страната ни, свеж букет от цветя? Умни, будни, такива, с каквито едва ли би могъл да се хвали друг някой народ, а ние какъв избор срещу той сме им дали? Безработица в къщи или чужд небосвод? Не, че няма сред тях доста сбръснато теме и че много от тях не се боцкат с игли, но и много ги лъгат това нашето време, и добре е, че само ни се смеят, нали, като биха могли. А те, виж как красиви под неонов целувка сливат млади лица, виж как дръзко се мятат момчешките гриви и как женствено в мрака блясва в миг обеца. Очевидно не хаят или просто не знаят, че светът им могъл би да е друг, не такъв. С Богом, скъпи дечица, за нас иде трамваят. Дано сте щастливи, наша плът.

Пролете, пролете, аз гледам площадчето пред кварталната черква, с почудо открил, как черешите в него са тъй бухнали в цвят, че то сякаш за първи път преживява април. А децата в игрите си не познават умората и мачът им пролетен се прекъсва едвам, когато през входа, отворен за хората, топката влиза им в кварталния храм. И от тук почва чудото. Посред литургията с кръжило по расо и в сандали обут, пред вратата на храма си се показва светията и връща им футбола с роналдиновски шут. Да, измислица старческа, но пък пролете, пролете, а и в таз ми фантазия има капчица яд. Как напуска се този, приземил ореолите, нарушил протоколите, луднал пролетен свят.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Джаз плюс дуенде. По програма Христо Ботев.
2: Un beso en de José de los Camarones. Y obviamente un cantecito antes de irme.

0: Para Bulgaria y para el mundo entero.
1: Последен за месеца Джаз плюс Дуенде, тук по програма Христо Ботев. Началото може би ще ви изненада, а продължението сигурно още повече.

След това начало, в което няма как да не сте познали Одата на радостта, може би трябва да допълня само, че аранжимента по Людвиг ван Бетховен е направен от Константин Владигеров. След малко ще го чуеме него с неговият брат Александър Владигеров. Преди това още няколко парчета, но не са вече на Бетховен. Първото е на Ervin Berlin, The Best Thing For You, аранжиментът също е на Косио. Втората част на тяхната лютеничка, написана от брат му, Александър, Lost in Thoughts, Perdido en Pensamentos, с Енрике Пейше като автор на текста, The Little White Horse with the Yellow Scarf, или малкото бяло, или бялото конче с жълтото шалче, и последната за начало, Love in July, отново авторска композиция на Константин Владигеров.

0: Слушаме вече двамата братя какво имат да ни разказват. Не за Златната ябълка, а за техният албум, който се казва Вдъхновени песни.
1: Винаги ми е било любопитно, когато имам работа с творци, да вмъкна един малък микрофон по време на творческия им процес. Как се композира по-братски? Има ли някаква разлика между това, което сме чели, слушали и гледали, как са композирали Ленън и Маккартни, без да са били братия, или в света на джаза? Многобройни са джаз фамилиите. Та, едновременно ли го правите? Един започва, друг го развива. Как е при вас?
2: По-скоро втория въпрос, да. Благодаря ти, първо, голяма радост и чест е, че имам възможност този албум да бъде вече в своя си последен така завършен вид, и с брат ми аз съм много горд, че двамата така стигнаме до тук и с голямата обич и отдаденост за цялата, за целият творчески процес и път, който минахме. Ами, по-скоро е второто за мен. За мен е процес, който един подваща, има хубавата идея, тема, хрумката, дето се вика, първата нотка, дали ще е ритмическа, дали ще е мелодическа. И другия после така продължава темата, или ако е по случая така, трябва да ти кажа, че много от това са всъщност песни. Ние работихме отново като една предизвикателство беше пред нас песните да направим. Така че на някои от песните ние сами сме автори на текста.
1: Така, да, това щеше да ми е втория въпрос, именно защото при Ленън и Маккартни е било точно така. Започва се някаква идея и другия казва текста. Или обратното. При вас тези неща, които са подписани от двамата ви, са по този начин.
2: Да, в случай имаше някакси, мога да кажа, паралел с гениите на, нали, от Битлз, но можем да кажем, че един, примерно, дава тема, примерно, Флютеничката, което е едно така знаково парче, което мога да кажа, защото е посветено на майка ни, а пък го имаме и в дебютния ни албум записано и без текст. И тук сега, както работихме, един подава думата, другия хрумката, как може да се направи като в текст с прозодията, в мелодията и така. Така че това беше един наистина от тази гледна точка взаимен процес, да.
1: Да чуем и брат ти сега, Александър.
3: Ами, аз също съм щастлив много да можем да завършим това нашето бебе. Inspired Songs. Ами, както и в заглавието си го има, всичко е някакси една... основата му е инспирацията и
1: вдъхновението, да.
3: Естествено, че бих си признал при нашата двойка близнаци по-големият композитор е Коси, също с Панчо. Той играе ролята. Аз сега някак си допълвам нещата като от композиционна гледна точка. Имам предвид, че за много неща, естествено, ако ми хрумне нещо, винаги се съветвам с него как да бъде точно и хармонически, и мелодически, нали, как да го обгърнем в текстовете, защото все пак това е малко по-нов жанр за нас, песента, нали. Инструменталната музика е една, ти чуваш колко е по-различно, отколкото да има, нали, обгърнат текст и мелодия. Даже ние не работим в типичната песен, нали, куплет, рефрен, ами ние работим с по-своя си форма, която изобразява много текста и лириката, да.
1: Защото когато се говори за вдъхновение, тук имате натрупвания през годините, не искам да кажа чак за векове, но десетилетия имате в този албум. Така ми се струва поне. От майка ви до сегашните, защо

0: на форма и така, че така е, да, неминуемо. Имаме, разбира се, голям респект към джаза, който сме учили като форма на стандартен джаз, нали? Защото обичаме и да свириме и да правиме доста често такива аранжименти, така че получили сме и в албума големи-големи имена, като Чет Бейкър, разбира се, като на Сашко Любин и други инструменталисти, освен Чет Бейкър, Рой Харгрув, Кларк Тери, тромбетисти от други пианистите, мога да спомена също. Ти обичаш много Есбиан Свенсън, в този албум нямаме посвещение на него. Разбира се, имаме...
1: Имате в предишни ваши албуми, да.
0: Един госпел музикант в албума почита с една страхотна интерпретация на In Christ Alone. Това е...
1: Финалната композиция.
0: Той Колман Гаскин, той е наш връзник, всъщност и почина наскоро и така, и това всъщност беше една от негови инспирации върху тази мелодия на In Christ Alone. Успяхме да направим. Така че има различни, разбира се, това също тази нишка, която ние следим с Сашко, това иска да кажа, че да посветиме и така респектираме джаза като форма, като голямо изкуство за нас. Това е много важно.
1: Да, искам тук само да сложим една точка върху ито, както се казва. Тези ваши вдъхновения са били още преди да усетите в себе си композиторския заряд, предполагам. Още когато сте били по-малки и когато все още само сте изпълнявали музика или просто само сте слушали. Тоест, първо върху слушателите и след това върху творците.

0: Има ли също елемент на творчество в слушането?
1: Аз бих се върнал на израза жива ретроспектива, който често сме написали в нашите биографии, че сме на тази история на Владигерови.
2: Повече даже.
1: Повече, нали, трето поколение. Имаме в този смисъл, че примерно, както е песента Otto Joy, тя беше създадена от Коси, нали, като чисто инструментална музика. После дойде ритъма, който е 9-8, защото беше тогава за повода Деня на Европа, 9 май, и всичко трябваше да е с 9 музиканти в 9-8. И всичко това е някакси ретроспектива или живо на сцената, което се ражда. И това би казал, че тогава тази композиция, както ти имаш предвид, има исторически заряд, защото е преди доста години някакси замислена, направена, и сега ето виж как се роди като песен. Нали? Тя практически си е по текст на Шиле, си е песен, но, нали, обаче ние го взимаме като инструментална, вокална интерпретация, която е родена от сцената, от живото изпълнение. Това е
2: много вариант, да.
0: Да, и понеже времето напредва, искам за последно, ние ще завършим това наше представяне на албума с едно нещо, което, когато Куинси Джонс го направи в Back on the Block, това беше едно от началата на влизането в хип-хопа, на говорените рими в джазовата музика. Вие правите нещо подобно във вашия албум и мога да кажа смело, че като текст сте с изключителна актуалност. Малко повече за...
1: За Culture Shock.
0: Благодаря за
1: тази тема, че обръща. Това е нашия някакси борчап на немския апел, призив към хората, и благодаря и на Михаил Плюнев, който успя да ни вникне в идеята. Това е нашия призив за едно събуждане за културното мислене в България, да може да добие една сериозност, една някакси нишка на... смисъл, хип-хопа помага по някакъв, освен песента, хип-хоп произнесе, да произнесе малко като
0: заклинание.
1: Някакси, да, в музиката. Това е предвид...

0: и с този грув, който тече отзад, и с това индийско, напомня все пак, много са културните нишки вътре, но нашата идея е да се събуди малко културата, да стане по на пьедестал, да се издигне и да има малко по, по да се говори сериозно за това, не, не да бъде винаги в една задънена улица, някакси това и не, може би не само в България, проблема и на и в Европа, където сме...
1: И не само в Европа, проблем, и в Америка, за... разбира се.
0: Да, world проблем.
1: Да.
0: Но все пак песен с такова послание и сме радостни, че стана на Culture Shock.
1: Да, съвсем за последно. Приемате ли Jazz Plus като някакъв вид послание също? Че това, което правите, е вид Jazz Plus?
2: За нас сега е спасителен кораб. Това, дай Боже, през годините никога не сме имали възможността така да си говорим по-открито в, нали, в интервю, но със сигурност това не е в България. Това е един абсолютно свежа лъч, така и за нас абсолютна гордост, че имаме шанса да и честа да с български левел, да, така и с българското. Това е за нас наистина една да кажа, признателност, да, и благодарност от сърце. Да.
1: И за нас също, защото това започна като радиопредаване и продължава като радиопредаване от 93-та година. Радваме се, че целият свят може да се каже, че вече е един голям Jazz Plus. Константин и Александър Владигерови, за нашите слушатели, последни думи, за да не се изпуснете таксито.
2: Бъдете в Jazz Plus.

0: бъдете себе си и слушайте Inspired Songs 2026 година. Това е радостта, това е лятото за нас. Бъдете здрави и обичаме ви много, мили, драги слушатели на Jazz Plus.
1: Благодаря от мен. Тропетист, трябва да дам моя сигнал.
2: Мерси, Сашко. Благодаря. Много успехи.

Това бе нашата кратка среща с братя Владиерови. Чакаме ги с албумът им тук в София, но първо той ще има своята премиера в Виена след 3 дни, т.е. след 4 дни. Така че който има път, на трети е добре дошъл там, на тяхната премиера, на техните вдъхновени песни. А сега един от техните сайдмени, можем да го наречем, Владко Карпаров, заедно с Асен Дойкин ни представят новият си албум, който се казва Eastern Passage. От него ще слушаме Traveler's Dance, Turquoise Girl, Over Two Hills, Облаче в скоби Ле Бяло и Alouette des Champs Bulgares.

Оставаме на българска вълна с Гергана Велинова. Буквално преди седмица излезе последният албум Free. Free като канадска гражданка, каквато вече е Ани. Както е другото артистично име на Ана Велинова. Гергана Велинова. Началната композиция и заглавната на албума Free. След това Orange Moon, If You Knew, Two Hearts, Keep Walking, A Star, Something More, A Song About Stones, Lullaby to Myself и Come a Little Closer. Един албум, в който освен българските корени, няма как да не откриете и боса нова, и блюз, че и малко джаз поп. Кристиан Александров, един нейн много близък сайдмен, с който тя продуцира, по-точно ко-продуцира албума, мултиинструменталист. Слушаме го и като вокалист в този албум. Той на пиано, кейбордс, Жоел Фонтейн на ударните, Майлс Хилс, Моджо Джейнс и Пепи Славов на неговите, са нейните специални гости.

зениците напускат бялото. Кръвта във вените завира и миглите се къпят в сълзите. Сърцето в гърдите пее, духът напуска рамката и тялото полита в ефира, просмукано до костите от звуците. Свири, свири, вълшебно маестро, душата си ти давам като арт.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте с Евроклассик Ноктюрно, нощния музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия. Програмата тази нощ е почти изцяло с камерни творби. Ще слушаме изпълнение на квартет Мармен. Започваме с струнен квартет номер 33 в ре мажор, руски, от Йозеф Хайден. Това е шестият от квартетите, създадени през 1788 година, посветени на бъдещия руски император Павел I.